Venezuelan maanjäristykset olivat yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Euroopan unionin väkiluku on saavuttamassa lakipisteensä. Komission mukaan väkiluku nousee huippuunsa vuonna 2020.

0: 90-luvulla. Ja urheilun puolella Argentiina on voittanut Englannin jalkapallon miesten MM-kilpailujen välierässä. Argentiina oli ottelussa häviöllä, mutta nousi loppukirin ansiosta voittoon lukemin 2-1. Argentiina kohtaa Espanjan MM-kisojen finaalissa tänä sunnuntaina. Päivää aiemmin käydään pronssiottelu Englannin ja Ranskan välillä.
1: Juusa Vainio toimitti kello 3 Yle Uutiset. Haikalan Laura kiittää tässä kohti yöstä. Toivottaa oikein mukavaa loppuyötä teille, jotka vielä aiotte pysytellä hereillä, ja hyvää huomenta jokaiselle, joka nousee uuteen päivään. Ensi yönä taas Yöradiossa kohdataan. Tästä käynnistyy toinen osapaikka auringossa yöuusinnasta. Jyrki Hakanen, ole hyvä.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

kappale, jonka nimessä on kolme sanaa, mutta yksi sama sana siinä toistuu, eli amor, amor, amor. Amor, Toni Rossi ja Sinitaivas yhtyä siis asialla siinä. Sen sijaan se missä ei ollut toistoa, oli se, että mä lupaan, että tähän asiaan nyt palataan vain tämän yhden kerran, mutta mä käyn vielä nämä läpi, koska näitä tuli siis todella paljon näitä polkupyörän tavarat, eli ne viestejä tuossa ohjelman ensimmäisellä tunnilla, niin

kertaus nopeasti kaikista näistä eri termeistä ja eri nimityksistä. Yleisin oli tarakka teidän kuuntelijoiden vastauksissa ja ritsikoulukuntahan tuolla sitten innostautui niin, että ritsi oli toiseksi mainituin sitten lopulta. Tämän lisäksi niin pakkari, piitta, joppari, hollari, hälläri, häksä ja takatellari eli tellari saivat kannatusta.

Saija Tuupanen ja Haluan sut musiikkia 3 vuoden takaa Ville Mäkimattilan sävellys. Ville Mäkimattila myös kappaleen sovittaja. Janina Lehtonen toinen säveltäjä ja Kyösti Mäkimattilan sanat oli tässä kappaleessa.

0: Woman in Love-kappale suomeksi Reino Heilismaan tekstillä. Timo Turpeinen vastasi tästä levytyksestä, Riku Niemi puolestaan sovituksesta. Riku Niemi johti orkesteria tässä Rakastunut nainen -levytyksessä. Timo Turpeinen siis lauloi.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä
3: ja sitä toisen ihmisen näkemistä.
4: Ja sitten tämä on niin kuin kitarajouset, ne vokaalit. Sitten se on siinä, että miten voi noin pienellä elementeillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota.
1: Klassikko ehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Seuraavaksi soimaan Sininen huivi, kaunis laulu, tällä kertaa Vuokko Hovatan version. Lähteekö se soimaan täältä?

alkuperäinen Sentimental Reasons kappale 40-luvulta vuodelta 1945 Dick Watson His Brown Dots levytti alkuperäisin suomeksi. Sitten Olavi Virran tekstillä useitakin versioita. Yölintuyhtye versioi sua lemmin kuin järjetön mä oisin kappale vuonna 2001. Ja sitten niin ikään käännösmusiikkia Tamara Lundin sielukasta tulkintaa tulee seuraavaksi. Käännöskappale, tämäkin siis La Playa, alun perin instrumentaali teos, johon belgialainen Joan Wetter teki sitten, jonka siis sävelsi alun perin instrumentaalikappale Tuula Valkaman, suomenkieliset sanat ja Tamara Lund, Jäljet hiekassa.

0: Ja että tuliko kylmikset? Tamara Lund lauloi kyllä upeasti. Jäljet hiekassa.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
0: Ja paikka auringossa rannalla jatkuu.

Tähän tapaan sitä heitettiin rensselit naulaa ja lähdettiin rannalle. Unelman vävytyhtyön Suomen versio Pauliina Rubion tunnetuksi tekemästä Ni una sola balabra kappaleesta. Kansas kävelen rantaa ja rannalta sitten seuraavaksi poluille ihan siitä syystä, että sovittaja Antti Hyvärinen Kiuruvedellä Ylä-Savossa on tänään alkanut perinteinen Kiuruveden iskelmäviikko ja siihen liittyen ihan kohta yksi palkintouutinen.

Matti ja Teppo näitä polkuja tallaan ja tänään alkavalla Kiuruveden iskelmäviikolla aletaan jakaa uusi tunnustuspalkinto musiikin sovittajalle. Tämä palkinto on saanut nimensä edellisen kappaleen sovittajan kapellimestari Antti Hyvärisen mukaan. Antti Hyvärinen, hän oli Savosta lähtöisin oleva sovittaja, kapellimestari, säveltäjä ja pianisti, joka toimi musiikin parissa ammattilaisena 7 vuosikymmenellä. Ja hänen sovittamien ja tuottamien lauluja on yli 4200 kappaletta. Yksi näistä sovituksista siis Matti ja Teppo näitä polkuja tallaan. Tässä Antti Hyvärinen palkinnon yhteydessä on tiedotteessa todettu, että musiikin soittamisen yhteydessä kerrotaan laulun nimen lisäksi esittäjä, säveltäjä ja sanoittaja. Sovitustyö jää usein ilman mainintaa ja teokselle merkittävän osan antaa sen sovittaja, joka vastaa siitä, mitä instrumentteja on käytetty ja millainen lopputulos kokonaisuudessa kuullaan. Ja tänään keskiviikkona Kiuruveden niskamäviikon avajaisissa ensimmäisen Antti Hyvärinen palkinnon merkittävästä musiikin sovitustyöstä on saanut Olli Heikkilä. Mies, joka on toiminut muusikkona, sovittajana, tuottajana ja kapellimestarina 1960-luvulta alkaen. Ja Olli Heikkilän sovituksia ovat levyttäneet muiden muassa Katri Helena, Kirka, Tapani Kansa, Däni ja Reijo Taipale. Nyt kuullaan yksi lukuisista palkitun Heikkilän sovitustyön helmistä. Kirka ja varrella virran.

0: Mari Rantasila, jotain ohi on Markku Kanervan säveltämä ja sovittama ja Mari Rantasilan oma teksti tässä kappaleessa.
1: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

0: vaikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Milloin viimeksi oot puhallellut saippua kuplia?

Kyllä täällä moni ilmoittautui, muun muassa lapsen kanssa on juuri puhallettu näitä Saippua Kuplia. Se oli siis Saippua Kupla -niminen kappale. Kaisa-Mari Ruokolainen sen lauloi ja veti sitä hommaa ja ikistä hommaa tässä seuraavaksi, nimittäin Werner Bros -versioi kappaletta Kaunis pesijätär.

0: Petros Heavy Gentleman taipuu moneen. Viime viikolla kuultiin ohjelmassa versio Tähdet meren yllä ja tässä puolestaan miljoonan markan pakarat. Marjo Leinonen toimi solistina. Kyseisessä kappaleessa.
1: Mä olen ihmetellyt, että ne en ole nimittäin aikaisempina vuosina nähnyt niitä siinä, että miksi ne ei ole jo pesimäpaikoilla. Et meillä tässä talon vieressä kyllä lähettyvillä pesii kurkia jo ja ovat pariskunnat liikkeellä, mutta mä ihmettelen, että miksi ne on tuolla pellolla niin isona joukkona.
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Pari laulua vielä tälle päivälle paikka auringossa osalta jäljellä. Kesän tytön pyörteisiin tässä seuraavaksi kuljettaa Charlies yhtye. Tämä oli vielä sitä aikaa, kun Charles Blukman toimi Charliesin laulusolistina. Kesän tyttö.

Charlie, se kesän tyttö. Paikka auringossa palaa tiluksille jälleen huomenna 12.07. Joona Debrejeni laulaa tässä vielä kappaleen Lanteet kertovat sen Pertti Haverisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntyneen kappaleen. Huomenna jatkuu, moi!

0: Lanteet kertovat Johanna Debreceni päätti paikka-auringossa uusinnan aikamerkin jälkeen kello 4 uutiset ja varhaisaamun pyörteisiin.
1: Yhdysvallat on iskenyt yön aikana jälleen Iraniin. Myös eilen päivällä Yhdysvallat teki iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo lisäksi, että sen ilma-alus tulitti illalla tyhjää öljytankkeria, joka oli matkalla iranilaiseen satamaan, yrittäen murtaa Iranin satamasaarron. Kuwaitissa ja Bahrainissa on varhain aamulla raportoitu mahdollisista Iranin vastaiskuista. Pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut Garden Helsinki Areena-hanketta illan A-studiossa. Orpon mukaan hankkeen ehdollista valtion tukea käsitellään uudelleen syyskuun aikana. Mahdollista on, että myönnetty tukisumma voi vielä muuttua, jos hankkeen koko todella puolittuu alkuperäisestä esityksestä. Italiassa oikeus antaa tänään tuomion 8 vuoden takaisesta siltaturmasta. Yli 40 ihmistä sai surmansa Luoteis-Italian Genovassa vuonna 2018, kun moottoritiesilta romahti. Oikeudessa arvioidaan, olivatko vastuussa olevat tahot laiminlyöneet sillan kunnossapidon ja syyllistyneet esimerkiksi kuolemantuottamukseen. Syytettyjä on yli 50. Luvassa on lämmin ja poutainen päivä. Pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois-Lapissa voi tulla vähäisiä sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta laajalti maan etelä-, länsi- ja keskiosassa. Tukalasta helteestä varoitetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan

lukija. Kello on 4:02. Kaikessa ytimekkyydessään kanavan nimi on tuo torstai hernekeittopäivä 16. heinäkuuta. Maistuuko hernekeitto näin lämpimällä? Onko se enemmänkin semmoinen laskiaisajan herkku? Ehkä. Kesätorstalle pitäisi olla joku muu nimitys. Olli Haapakangas istuu, puhuu, soittaa musiikkia, pitää ajan tasalla ja tekee tässä torstaitöitä. Hyvää huomenta. Olen joku, johon nojata.

tuohon nojata. Oletteko te huomanneet, että uudessa musiikissa, uudessa kotimaisessa musiikissa hyvin yleinen lauluaihe on tämä, että maailma on kauhea paikka, mutta meillä on toisemme. Eli maailmanloppu lähestyy tai joku ahistuu. Ahistavia juttuja joka puolella, mutta minuun voit nojata, kuten Jenni Vartiaisen uudessa kappaleessa. Näitä on oikeasti niin monta, että mä oon ajatellut, että jos ne soittaisi kaikki peräkkäin, niin niistä saisi vaikka ihan oma ohjelmansa. Ja se varmasti tarkoittaa sitä, että ihmiset kuuntelee samoja uutisia ja lukee samoja juttuja. Ja on semmoinen maailmanlaajuinen, tai en mä tiedä maailmanlaajuinen, mutta ainakin tämän maanlaajuinen semmoinen pulssi. Tai joku semmoinen viba, johon lauluntekijätkin

ne ovat mukana siinä samassa vibaassa. Varmaan sen takia, että olettavat kuuntelijoidenkin olevin. Tai sitten toisinpäin, en tiedä. Että kun uutiset nyt enimmäkseen on ollut masentavia viimeiset, sanotaan nyt vaikka lennosta 7 vuotta, niin sitten se hiipii näihin pop-kappaleisiin. Mutta sitten kuitenkaan ei haluta tehdä ihan semmoista laulua, semmoista Eve of Destruction, missä vaan laulettaisiin siitä, että maailma on surkea paikka. Ajatellaan, että se on niin kuin liian masentavaa varmaankin. Että sitten se isoisi tämmöisessä pirteellä kanavalla 4:00. Niin sitten siihen laitetaan tuo, että olen sulle joku, johon nojata. Laitetaan se rakkaus sinne. En tiedä. Tämmöistä on miettinyt, kun kuuntelee. Tässä on ollut aika monta muutakin kappaletta viime aikoina, jossa on ollut tämmöinen sama väre. No onko ne uutiset sitten masentavia? Jos nyt otetaan referenssiksi toi Juuso Vainion Kello 4 uutiset, niin kyllähän ne nyt oli tietenkin ehkä uutisena semmoisia surullisemman puoleisia. Yhdysvallat on iskenyt jälleen Iraniin. Siellä toi sota vaan tuntuu jatkuva. Vaikka sitä saa vissiin sodaksi sanoakaan, mutta levoton rauha jatkuu. Sitten mietitään tuon jäähallin tukia ja sitä, että mikä poliitikko on sanonut minkäkin verran miljoonia sille ja näin. Sitä nyt ei voi sanoa masentavaksi, tai kyllä sitä voi sanoa itse asiassa masentavaksikin uutiseksi, mutta ei se varsinaisesti ahdistava ole, se on enemmän sitä peruspolitiikkaa. Ja Italiassa annetaan tuomio siltaromahduksesta 8 vuoden takaisesta siltaturmasta. Tämmöisiä asioita kun uutisoidaan, niin silloin huomaa, että ahaa, tosiaan, sitä on jo 8 vuotta. Tai joo, mähän muistan ton karmean siltaonnettomuuden Italian Genovassa. Nyt 8 vuotta myöhemmin annetaan tuomioita. Pitkä putki siinäkin. Jatketaan istuntoa. Go Your Own Way. Fleetwood Mac, vanha klassikkobiisi tähän kohtaan.

yölintu. Ton elämme yölinnun aikoja. Preussin punaista kultti. Istuntamme alkupäähän 17:04 on kello. Reinon ja Reneen päivänä. Grattis Oxatil Reinhold, vai onko se Reinhold ruotsinkielisessä kalenterissa? Mulla oli yhtäkään tuttava nimeltä Reinhold. Mitäköhän hänelle kuuluu? En ole ihan viime aikoina kuullut. Eikä ole välttämättä tämä ohjelman kuuntelualueella. Täällä tuli muutamia viestejä. Eräs kuuntelija sitä toivottaa minua, että älä vaivu masennukseen, Olli. Kyllä tämä tästä. Mä en ole siis millään lailla masentunut. Ei. Ymmärsit minut varmaan ihan oikein, mutta ilmasi itseni huonosti. Hei, kyse on masennuksesta ollenkaan. Väsymyksestä ehkä. Mutta eihän tässä. Kesähän on kukkeimmillaan. Kuten eräs toinen kuuntelija kirjoitti, viikon päästä Jaakko paiskaa kylmän kiven, eli vuoden aikojen loputon kierto on ympärillämme. Ja se on hienoa. Eikö se ole jollain tapaa suorastaan siunattua olla osana tämmöistä ihmeellistä organismia? Vuoden aikojen loputon kierto. Elämä on niin kuin jonkunlainen ihme, ja sitten, että saa itse pyöriä täällä. Kuitenkin varmaan maailman kaikkein parhaat bileet on niin kuin Telluksella. Ja on itse päässyt sinne ja saa tässä olla. Töitä piisaa ja kesä on kukkemmilla ja jalat kantaa. Ei ole mitään valittamista. Englanti putos. Ei muualla, mutta jalkapallossa Englanti putosi viime yönä, näin mä, tai eilen illalla. En nähnyt tuota ottelua, mutta olen tässä lueskellut, että tuo putoaminen johtuisi niin kuin siitä, että niille teki vähemmän maaleja kuin toi toinen joukkue. Ja se taas johtui ilmeisesti niiden valmentajasta. Valmentajan moka. Enpä tiedä. Enpä lähtisi syyttämään valmentajaa. Mä pelasin itse jalkapalloa muistaakseni B-junioreihin asti. Ja olen tottunut tappioihin. Ja mun mielestä valmentaja, me ei niin kuin hävitty yhtään peliä niin kuin valmentajan takia. Ei me varmaan kovin montaa myöskään voitettu valmentajan takia. Valmentajalla ei ollut hirveästi merkitystä. Se oli semmoinen, että se täytti ne juomapullot. Alkukaudesta Hartsportilla ja loppukaudesta vedellä. Ja sitten se oli se ainoa aikuinen siinä, se välttämätön huoltaja. Jos lähdettiin johonkin turnaukseen, että saat olla 20, niin sitten se yksi valmentaja oli kyllä ihan tarpeellinen siinä. En mä usko, että Englanti hävisi niin kuin valmentajan takia. Musta tuntuu, että sitten on vaan helppo syyttää, kun se on ulkomaalainen ja se on ainoa, jolla ei ole hiki. Musta tuntuu, että ne vaan hävisi paremmalle, eikä siinä ole mitään pahaa. Englannilla, kuten Mirellallakin tässä seuraavassa kappaleessa, on kaikki vielä edessä.

komeasti laulaa Mirella. Kaikki vielä edessä. Mutta oliko tässäkin vähän sitä nuo nyky... Sanotaanko tätä nyt iskelmäksi, nykyiskelmälle ominaista maailmantuskaa. Tämmöisiäkin lauluja kuulee nykyään. On se toinen, onkohan se Nelli Matula, kun laulaa, että on mun vuoro luovuttaa. Ja tää on samanlainen. Semmoisia, että nuori ihminen laulaa siitä, että se vähän niin kuin luovuttaa tai nostaa kädet pystyyn, nojaa tuuleen. Joo, mielenkiintoinen maailma. Se, kun mä olin nuori, niin nuorten laulut oli semmoisia testosteronin tai jonkun tota... No ne oli vähän niin kuin tämä seuraava kappale, tämä Eloon. Vaikka tänään nyt ei ole nuoria ihmisiä enää nähnytkään, mutta että tämmöstä oli vielä vähän aikaa sitten. Ehkä Mirella on menossa vasta tähän suuntaan. Tuuren jälkeen jatketaan.

0: tuli pikkasen mulle yllätyksenä, koska rakas vaimoni niin on saanut nauttia mun seurasta 30 vuotta ja mä oon sanonut hänelle, että muistaa joka ilta aina kiittää taivaan isää siitä, että on saanut näin hienon miehen vierelle ja hän järjesti nyt sitten tämmöisen yllätyksen mulle ja tähän hän meni sitten kivasti vielä vaimon synttäritkin, jotka oli eilen.
1: Puhelinlangat laulaa. Koko perheen puhelintoivekonsertti perjantaisin kello 18.
2: Sangen mielenkiintoinen uutinen yle.fi. Aivan puoli tuntia, tunti sitten julkaistu. Semmoisesta valtavasta asiasta, joka tapahtui jo pari sukupolvea sitten, mutta säteilee edelleen. Asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin 140 vuotta sitten. Eli 140 vuotta sitten tänä päivänä Venäjän tsaari, Suomen suuriruhtinas Aleksanteri III antoi käskyn, että Suomen tulee siirtyä osaksi metrijärjestelmää. Ja tämähän tarkoitti paitsi metrejä, niin myöskin paino, että siirryttiin myöskin kilogrammaa järjestelmään. Ja kun tämä oli ranskalainen järjestelmä, niin sitten sieltä Ranskasta hankittiin kopiot, koska mahdollisimman tarkat metrin ja kilogramman mallikappaleet. Tämä on valtava muutos ollut aikanaan, koska ennen tuota muutosta, niin näitä mittayksiköitä oli aivan valtava määrä. Ja ne oli niin kuin maailmanlaajuinen hässäkkä. Mä oon joskus tehnyt näistä ohjelmaa ja mä sen takia tiedän näistä jotakin, joskin olen unohtanut paljon, mutta että kun oli näitä kaikkia kyynärää ja jalkaa ja tuumaa ja tommosia. Ja esimerkiksi Suomessakin saattoi olla käytössä kaksi eri kyynärää, kun oli Ruotsin kyynärä ja Venäjän kyynärä. Niin olihan se aikamoinen hässäkkä, että millä saat esimerkiksi kaupankäynnin standardoitua. No et millään. Ja Ranskan vallankumouksesta 1700-luvun lopulta alkoi tämä siirtyminen kohti yhtä mittaa ja yhtä painoa ja yhtä aikaa. Ja noin 100 vuodessa se sitten pääsi Suomeen asti näimmä. Ja loppujen lopuksi näitä perusyksiköitä tuli sitten muillekin aloille kuin mitta- ja painopuolelle. Tämä on näitä ainemäärää ja jännitettä ja mitäs kaikkea niitä nyt on. Ja suuri osa on tähän tämmöisiä 10 pohjaisia järjestelmiä, jotka on hirveän helppo laskea. Ainoastaan ajan mittaaminen jäi sitten standardoimatta, tai onhan sekin standardoitu, mutta se ei ole semmoinen 10 pohjainen. Sitäkin yritettiin, että olisi muistaakseni 10 tunnin vuorokausi. Ja se oli jo kellotaulukin tehty, mutta ei. Se ei koskaan yleistynyt. Mutta valtava muutos, johon käytännössä koko maailma pikkuhiljaa hilautui. Jossain vaiheessa maailmassa taisi olla vain muutama maa, jotka ei ollut tässä SI-järjestelmässä mukana. Muun muassa Yhdysvallat ja sitten Myanmar ja joku kolmas. Et suuri osa maista niin kuin lähti tuohon. Ja sillä lailla saatiin standardoitua monta asiaa. Suomessa siihen annettiin asetus 140 vuotta sitten tänään. Tämä on sitä ennenkin osattu tehdä isoja asioita. Varmaan silloisessa radiossa, mikä se onkaan ollut, niin on kyllä niin kuin debatoitu, että mihin tämä johtaa. Vähän niin kuin tuo tekoäly nykyään, niin varmaan tuo metrijärjestelmä on aikana ollut semmoinen samanlainen mörkö, joka tulee ja muuttaa kaiken. Kyllä se varmaan kaiken muuttikin. Mutta musta tuntuu, että parempaa suuntaan. Joo, mielenkiintoinen uutinen yle.fi. Tässä on nyt 4 ruusua. 4.33. Hyvää huomenta. Kiva, että heräsit sinäkin. Mehän tässä ollaan jo pitkään oltu ylhäällä.

Neljä ruusua, poplaulajan vapaapäivä. No nyt on poplaulajan vapaapäivä. Me muut tässä yritämme henkemme pitimiksi jotain tehdä. Reijo kirjoittaa WhatsAppissa liittyen metrijärjestelmään hyvin yleisen tarinan. Nehän rakensi Kerimäen kirkon väärillä mitoilla. Piirustukset oli senttinä piirretty, mutta suomalaiset rakentajat luuli, että ne on tuumamitoilla. Siksi Kerimäen kirkosta tuli 2,5 kertaa isompi kuin tarkoitus ja saimme maailman suurimman puukirkon vahingossa. Niin, eikö tuo Spinal Tap-elokuvassa ole sen bändillä ne lavasteena, ne Stonehenge, Stonehenge, semmoiset pylväät, niin niille siinä on joku vähän samanlainen viba, mutta se menee toiseen suuntaan. Että ne saisivat älyttömän pienet. Sinne taisi mennä muistaakseni sekaisin vähän isomminkin kuin tuumat ja sentit. Taisi mennä niin kuin tuumat ja jalat tai jotakin. Mutta joo, tämmöisiä tarinoita kuulee. Itse asiassa mä oon kuullut ton Kerimäki-storin vähän liittyen johonkin muihinkin kirkkoihin. Että se taitaa olla semmoinen yleinen, joka liikkuu tuolla kansan parissa, että mittayksikkö on mennyt väärin ja sen takia meillä on niin valtava kirkko. Tai valtava alttaritaulu tai joku. Mä nyt ihan varmaksi muisto, eikä se nyt Lumijoen kirkko sentään ollut, joka on tuolla meillä päin semmoinen valtava. Se isompi kuin se kylä, se isompi kuin se lääni. Olisiko siinäkin joskus aikanaan puhuttu, että tuli tehtyä vähän niin kuin väärällä mittakaavalla. Tai sitten se oli joku tornio. Ei se tornio ollut. Mutta joka tapauksessa mä oon kuullut ton tarinan ennemminkin, mutta en liittyen Kerimäkeen. Olet toki oikeassa, että Kerimäen kirkko on valtava. Voihan se hyvinkin olla, että siinä on käynyt joku tämmöinen pieni viba.

0: Radio Suomi.
1: Näin se on. 4.39. Tänne innokkaimmat lähettävät ne lämpötilojaan liittyen siihen, että kello 5 aikaan meillä on ollut tapana käydä läpi kaikkien paikkojen sää. Joo. Kyllä sitä voi nytkin tehdä. Mä mietin, mulla oli vaan joku kysymys mielessä liittyen siihen. Nyt mä en muista. Kuunnellaanpa toi. Sinä olet aurinko. Nyt mä muistan sen. No kuunnellaan tää silti.

Tämä kappale ajoittuu sille siihen aikaan, kun minä harjoittelin bändissä soittamista. Tai meillä oli bändi, niin kuin suomeksi sanottuna. Ja soitettiin treenikämpällä ja vahvistimet oli mitä oli. Ja soittotaitokin tietenkin oli mitä oli. Sitten aina nauhoitettiin kasetille sitä soittoa ja ihmeteltiin, että se kuulostaa suoraan sanottuna. No okei, se kuulosti aika hyvältä, kun ajattelin, että se oli niin kuin meidän soittama, mutta oikeasti se kuulosti aika huonolta. Ja mietittiin, että mistä se johtui. Ja sitten kun tuli tämmöisiä biisejä, niin kuin Sinä olet aurinko, Samuli Edelman soi koko ajan radiossa. Sitten ajattelin, että mitä dopingia ne niin kuin on ottanut, että ne kuulostaa tuolta. Ja nyt kun kuulee, niin tajuaa sen, että no siinä on aivan armoton määrä tietenkin soittotaitoa, että eihän esimerkiksi me ymmärretty sellaisista asioista niin kuin groovesta yhtään mitään. En mä ymmärrä vieläkään, mutta muutako sen, että tuttu on groovas. Ehkä se groovas jopa vähän liikaa, mutta joo. Ja sitten semmoinen tietenkin soundeissa ja muissa niin pieniä eroja, että ei meidän rummut kuulostanut ihan tuolta, eikä meidän basso. Mä olin basisti, ei mä mielestäni soittanut ihan tuolla lailla vielä silloin, enkä soita vieläkään, mutta että tuo oli varmaan semmoinen jonkunlainen ihanne, että pitäisi kuulostaa niin kuin tuolta, ja sitten tosiasia oli jotakin aivan muuta. Mukava kuulla radiosta tämmöinen kappale, joka tuo mieleen oman nuoruuden, tavallaan parhaat vuodet. Joo. Nyt mä muistan sen, mitä piti kysyä. Tässä joku aamu mä kyselin ihmisiltä kello 5 lämpötiloja. Ja se oli tää perinteinen, että laita mulle WhatsAppiin paikkakunta, lämpötila ja lyhyt luonnehdinta säästä. Niin eräs nainen laitto, mutta sitten sanoi, että sä voisit myös kysyä ihmisiltä, että paljonko ne on poiminut marjoja. Että joko totta poiminut marjoja. Eli montako litraa. Mutta se on hyvä idea. Otetaan se tähän vähän niin kuin erityiskaveriksi tällä kertaa tässä koko Suomen, koko maailman säässä. Eli kello 5 jälkeen, tässä nyt on vielä hyviä aikaa, että ehittää vaikka poiminkin vielä niitä marjoja. Paikkakunta, lämpötila, halutessasi lyhyt luonnehdinta säästä ja montako litraa olet poiminut. Tämä on niin kuin tällä kertaa tämä juttu. 0401455666. Ja vetomittana käytetään ihan normaalia litraa tällä kertaa. Ei mitään noita, mitä ne ennen oli. Paunaa. Ei mitään paunoja. 0401455666. Paikkakunta, lämpötila, lyhyt luonnehdinta aamusta ja säästä sekä montako litraa oot poiminut. Tässä on Ella Langley, Choosing Texas. Country.

0: Tässä on taas hyvä esimerkki kappaleista, jollaisia voi kirjoittaa vaan Amerikassa. Tai totta kai varmaan voisi kirjoittaa niinkö Belgiassa tämmöisen, että Metsi on flaami ja toi mun poika on Valloni. Lähtee takaisin Valloniaan. Mutta ei se kyllä kiinnostaisi ketään. No, se on sillä lailla, että mistä nämä puhut. Jenkeissä pystyy tekemään Choosing Texas laulun ja kaikki ymmärtää, että okei. Toi on niinkö Texasista ja toi toinen on niinkö Tennesseeistä. Se on vähän niinkö käki ja pöllö.
1: Silloin kun tietää, että on tulossa niinku viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niinku siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niinku valokuvaajalle aina antoisa aika.
2: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaa ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kello 5 uutisiin menemme lauluparilla Happoradio Erika Wiikman, sen jälkeen uutiset ja koko maailman sää sekä montako litraa poimit. Tämä on niin kuin 0401455666. Mimmonen sää teillä on?

0: Se oli Happoradio. Puhu äänellä, jonka kuule.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Erika Wikmanin syntisten pöydän jälkeen koko maailman sää- ja marjanpoiminta diagrammi.

0: Ukrainassa on yön aikana raportoitu uusista Venäjän iskuista Kiovaan ja Harkovaan. Samaan aikaan maassa puhututtaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin päätös uudistaa maan hallintoa. Aiemmin tällä viikolla pääministeri Julia Sviridenko sai lähteä ja illalla tuli tieto puolustusministeri Mihailo Fedorovin lähdöstä. Ukrainalaispoliitikot ovat kritisoineet erityisesti Zelenskin päätöstä erottaa puolustusministeri juuri tässä hetkessä. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä lähestyy nyt jo 5000. Sen lisäksi yli 20 000 ihmistä on jäänyt järjestysten vuoksi kodittomaksi. He asuvat tällä hetkellä ylikansoitetuissa väliaikaisleireissä, joista monista puuttuvat vesihuolto ja asianmukainen viemäröinti. Tänään tulee kuluneeksi 140 vuotta siitä, kun asetus Suomen siirtymisestä metrijärjestelmään annettiin. Asetus annettiin tällä päivämäärällä vuonna 1886. Asetuksen myötä Suomi vaihtoi vanhat mitat, kuten tuumat, jalat ja sylit, kansainvälisiin mittoihin, kuten senttimetreihin ja kilogrammoihin. Luvassa on lämmin ja poutainen päivä. Pilvisyys on vaihtelevaa. Pohjois-Lapissa voi tulla vähäisiä sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta laajalti maan etelä-, länsi- ja keskiosissa. Tukalasta helteestä varoitetaan Varsinais-Suomen, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Lisäksi maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla sekä maan länsi- ja itäosissa.
1: Juuso Vainio toimitti Yle Uutiset ja niiden päätyttyä kello on 5:02. Ja tuon todettua, niin koko maailman sää käynnistyy jälleen kerran Hollolasta. Hollolalaiset ovat nopeita. Huomenta +15.

0: kädestä. Ivalo 14, pilvipouta. Päiväksi täysi aurinko, eikä litran litraa. Valkeala 15, melkein kirje, kirkasta. En poimi marjoja, ostan jos tarvitsen. Luumäki 17, aurinko nousee. Marjoja poimittu 5 litraa marjatilan myyntipisteeltä. No, mikäs on? Missä ovat suomalaiset poimijat? Espoo, Tapiola 17,5, kirkas pilvetön taivas. En ole poiminut marjoja, olen mies enkä marjan poimija. Ihanaa. Ylitornio 10,8. Hakasin eilen 5 litraa hilloja. No niin, en ole poiminut marjoja, koska asun Malmin kartanossa. 19+, taivas näyttää kirkkaalta ja lonkat on kipeät. Kontiolahti 10, olen poiminut 0 litraa. Enalahti 12,7 ja 2 litraa mansikoita. Outokumpu 13, selkeää tyyntä, ei poimittuja marjoja. Metsämansikoita kateeltu. Siitä saa pisteen. Hola buenos noches, Gran Canarialla. Lämpöaalto ja lämpimät yöt 24 astetta ja tepa. Mäntsälä 14, kirsikoita litra. Muhos Päivärinne 12, Kilpisjärvi 11, mustikat pieniä, raakileita ja puolukka vasta kukkii. Mikä on, kun ei lappilaiset poimi marjoja? Huomenta Lopella 14 astetta ja metsät täynnä marjoja. Huomenta Olli, Perttelissä 13, yhtään en ole poiminut. Hyvää sää, poimin viimeksi 4 litraa koskenkorvaa Alkon hyllystä. Nämä siis, hetkinen, missä tämä oli? No, Pekulla kuitenkin. Mellillä 13, tyynipilvetön aamu ja 0,5 litraa mustikoita uudella varrellisella poimureilla. Käärmeen pelossa. Sysmä 11, Lovisa 15, 0 marjaa. Raahe 12, en ole poiminut marjoja. Mikkeli 17, marjat metässä. Lämpöä Lieksan Pankakoskella 9 ja aurinko hymyilee Usvaneidon harson läpi. Kaarinassa 13 ja marjoja poimittu 4 litraa. Kolari 11,5. Hillakkasoiden sijainnista ei ole tietoa. No, ei mullakaan. Ojakkala 12,3, kerätty 0,1 litraa metsämansikoita. Se on hyvä alku. Metsämaa, Loimaa 13,4, 26 litraa poiminut ihan omiin käsiin, voi herranjääkä. Jokikunta 13, kissa vääntää torttua pihalle ja 3 harakkaa seuraa vieressä. Ylistaron kirkko. Aha. Pihtipudas 11. Aurinko nousee Kontulan takaa idästä. 23 astetta lämmintä. Aha, okei. Kontulassa on lämmintä. Säynäjärvi 15. Marjan poiminta jäänyt puheasteelle. Lohja Nummi 13. Ei muuta liikennettä. Kangasala 15,8. Kohta saa rymytä mettässä ja poimia marjoja. Kinnulla 7. Porin lentoasema 12. Hauho eteläinen 11. Kontiomäki 6. Suomusjärvi, joka oli aikoinaan aina kesän lämpimmin paikka Salon Kettulassa. Tänään vain 12,7 astetta ja marjoja poimittu desi. Helsinki-Vantaan lentoasema 17, kirkasta pilvetöntä, ei marjoja. Ja Taivalkoski 4, Matinkylä 18 ja 4 litraa mustikkaa, Jalansjärvi 10, selkeä ja pari kourallista villivadelmia. Kiimiki 13,8 ja litran mansikoita kaupan kylmäaltaasta. Jurva 8,5, en kerää marjoja, meen oikeisiin töihin. Aha. Vääksy 18,3 aurinkoista ja mustikkaa 4 litraa. Täällä on 2 marjaa, josta toinen on Mirja. Tampere Hervalta 18,6, Karvio 11 ja tytön kanssa kahvikupillinen metsämansikkaa ja Porvo 16. Ja tähän päättyy koko maailman marjasää.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Hyvää huomenta. Nyt on torstai 16. päivä heinäkuuta. Ja erinomainen päivä kuunnella Rafaeli Enkeliä. Olli Haapakangas varhaisaamussa. Ja Rafaeli Enkeli taustalla.

Pekka Ruuska, Rafaeli Enkeli. Mä en ole tehnyt sivuhommina tai oikeana hommina, että tekstin käsittelijä nimistä ohjelma, joka on nyt kesätauolla. Rafaeli Enkeli on hauska, sitä toivottiin heti, kun se ohjelma alkoi, niin käytännössä tuli ensimmäinen toive, että analysoi Rafaeli Enkeliä tai käsitteli. Ja sitten kun mä käsittelin, niin edelleen niitä tulee. Se ei vissi ollut kauhean hyvä se mun analyysi, koska niitä edelleen tulee. Tai sitten ihmiset ei vaan saa tarpeeksi Rafaeli Enkelin analysoinnista. Pitäisi olla siinäkin valmiina kuin vakio-osuus, että nyt on aina tämä Rafaeli Enkeli pitäisi kuunnella joka viikko ja analysoida. No joo. Otetaanpa liikennetiedot, joka juuri tuli hämmentämään floutani. Tässä on liikennetiedote Vimpeliin, tie 17805, Tervatie Vimpelissä. Siellä on alkamassa rummun vaihto paikasta Tervatien tienhaara 2,2 kilometriä, vaikutus alue 100 metriä Hietaojan suuntaan. Tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie on käytössä rummunvaihdon takia. Tämä siis Tervatiellä 17805 Vimpelissä. Tervatien tienhaarasta 2,2 kilometriä suuntaan Hietaoja. Tie on suljettu liikenteeltä ja kiertotie käytössä. Juttelen vielä tuosta mittojen vaihdosta. Mitä kaikkea tapahtuikaan ennen kuin siihen totuttiin? No jutellaan mittojen vaihdosta, joo. Mutta kuunnellaan ensin vähän musiikkia. Tässä on Knipi, Sivelin veto ja hieno balladi.

mutta aiheeseen aina palaa. Ja kun nyt katson sivelin vetojas puolen vuosisadan takaa,

0: se ilosta.
1: Tuntuu, että ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just no, alaikäinen sitten. Se hääraaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.

uskomattoman yksinkertainen kappale. Free Falling, Tom Petty. Tai varmaan niitä monimutkaisuuksia löytyy sitten tuolta sanotuksen tulkinnan puolelta. Ja ehkä sekin on monimutkaista tai vaikeaa yrittää pysyä yksinkertaisena, mutta sävellyksen puolesta se oli aika yksinkertainen kappale tuo. Ensi kerralla kun kuunteletta, niin miettikääpä, siinä taitaa olla oikeastaan vain yksi juttu. Mutta onpa sentään yksi juttu. Tänään juhlitaan tosiaankin sitä, tai mä en tiedä paljonko sitä juhlitaan, mutta puhutaan nyt siitä ainakin, että 140 vuotta sitten annettiin keisari Aleksanteri, tsaari Aleksanteri antoi käskyn, että Suomi on siirryttävä metrijärjestelmään. Ja sen jälkeen siihen ollaan aika pitkälti siirryttykin. Ja on siirrytty ympäri maailmaa tähän metrijärjestelmään. Ja sehän on ollut aivan valtava juttu siinä, että se on ensinnäkin standardoinut asioita maailmanlaajuisesti. Eli tämä tämmöinen kikkailu ja vehkeily vaikkapa maailmankaupassa, niin se ei varmaan ole loppunut. Sitä on aina ollut ja sitä tulee aina olemaan, mutta aikaisemmin pystyttiin kikkailemaan esimerkiksi vaalla, punnuksilla. Kun kaikilla oli vähän eri mittayksiköt, niin sitten siinäkin oli semmoinen mahdollisuus päästä vetämään välistä. Vanha sanonta Porvoon mitta tarkoittaa esimerkiksi sitä, että tapulikaupunki Porvoossa oli eri mitat kuin jossain muualla. Jos jotain sai Porvoon mitalla, niin se oli sitten niin kuin porvoolainen standardi. Ja noihän on kiinnostavia, noin mittayksiköt, kun nehän on lähtöisin ihmisestä itsestään tai semmoisista asioista, mitä se on hahmottanut. Kun nehän aikojen alussa on osattu matematiikkaa. Mutta ollaan kyllä ehkä ymmärretty jalka tai syli. No vanhat mitat on hirveän konkreettisia monet. Ja luonnosta on löytynyt sitten kaikki, vaikka esimerkiksi karaatti taitaa olla vieläkin käytössä, niin se on ihan tämmöinen esimerkki semmoisesta mittayksiköstä, joka on hyvin konkreettinen. Ja semmoinenkin historiasta löytyy semmoinen, tai muistan semmoisen älyttömyyden, kun Kaarle Suuri, tämmöinen kuningas, niin se, kun se tuli valtaan, niin se määräsi, että tästä lähtien tämä pituuden perusmitta jalka tulee olemaan hänen jalkansa. Eli tästä lähtien niin jalkaan tämän mittainen, koska minä olen Kaarle Suuri ja minulla on tämmöinen jalka. Siinä on sitten kaikki muut saanut säätää niitä omia mittojaan. Toi nyt niin esimerkkinä. Ja sitten toinen hyvin yleinen, mitä puhutaan täällä Suomessa, niin oli just se, että kun täällä oli käytössä kyynärä semmoisena valtakunnallisena pituusmittana. Ruotsin kyynärä. Sitten kun Suomi siirtyi Venäjän osaksi Venäjää, niin käyttöön tulikin venäläinen kyynärä, eli arsina. Ja se oli yli 10 senttiä pitempikö tämä ruotsalainen kyynärä. Ja jonkun aikaa nämä molemmat oli käytössä. No, siinä on ollut niin kuin melkoinen hässäkkä, että millä kyynärällä tässä nyt niin kuin mitataan ja näin. Että kyllä sen niin kuin tavallaan ymmärtää, että on ollut ehkä halua tämmöiseen standardointiin, koska sitten tuolla suuressa maailmassa niitä on ollut siis aivan älytön määrä niitä eri mittayksiköitä. Ja Ranskasta, mistä tämä lähti, tämä standardointi, niin se oli niin kuin ihan, siellä oli niin, kuin niin suuri hässäkkä jo siitä mittayksiköistä, että se oli niin kuin pakko ruveta tekemään jotakin. Eikö ole kiinnostavaa? Eikö ole kiinnostavaa? Voi sitä jostain muustakin puhua. Tämä nyt oli tämmöinen aikakone vaan tuonne yksiköiden historiaan. Kello on 5.25. Olemme elossa. Hyvää huomenta.

Se oli aikakone ja alla vaahterapuun. Kuunnellaanpa herra Ylppö perään. 100 vuotta. Kello 6 jälkeen Aki Laine ja Kata Salaspuro Radio Suomen aamussa.

Herra Ylppö. 100 vuotta Radiosomen varhaisaamussa. Juhlistamme spontaanisti tätä metrijärjestelmää siirtymisen 140-vuotisjuhlaa vielä yhdellä anekdootilla tai muutamalla liittyen siihen metrijärjestelmän alkuaikaan. Mulla on nämä muistissa sen takia, koska mä joskus opiskelin näitä tarpeeksi tehdäkseni niistä ohjelmaa. Eli Ranskassa kehitettiin nämä metri ja kilogramma perusyksiköiksi. Ja sovittiin, että on olemassa tämmöinen metri ja että se tulee olemaan niin kuin 1/10 miljoonas osa etäisyydestä pohjoisnavalta päivän tasajalle. Tämä oli ihan tämmöinen konkreettinen matka pohjoisnavalta päivän tasajalle ja se jaettiin 10 miljoonalla ja siitä saatiin metri. Ja sitten rakennettiin semmoinen jostain materiaalista semmoinen maailman ensimmäinen metri, semmoinen konkreettinen fyysinen kappale. Ja sitten taas tuossa kilogrammassa, hän on nimessäkin heti se kilo, että se oli jotenkin saatu painomittojen puolelle perusyksiköksi, saatiin gramma. Nyt mä en enää muista, mikä se gramma oli, mutta joka tapauksessa keksittiin, että on tämmöinen juttu kuin gramma. Mutta sitten se oli liian kevyt, että sitä olisi voitu käyttää tämmöisenä perusyksikkönä niin kuin kaupankäynnissä ja muuta. Niin sitten se päätettiin kertoa 1000:lla ja siitä tulee se kilogramma siihen. Ja myös sekin on niin kuin hauskaa, että lähdetään keksimään tämmöinen perusyksikkö, joka sopii kaikkeen. Ja sitten kun keksitään, niin huomataankin, että se pitää kertoa 1000:lla. Se on liian pieni. No joka tapauksessa sitten kun nämä metri ja kilogramma oli kehitetty ja nämä mallit oli Ranskassa tehty, ne on vieläkin siellä Pariisissa semmoisessa museossa nähtävillä, nämä alkuperäinen metri ja alkuperäinen kilo. Ja kaikki sitten otti sitä mallia, jotka liittyy tähän metrijärjestelmään, niin ne otti mallia sitä ranskalaisesta mallikappaleesta. Niin sitten kävi niin, että kun pituus ja painohan elää näillä fyysisillä kappaleilla. Esimerkiksi niihin kappaleisiin saattaa tulla jotain likaa tai muuta, joka kiinnittyy niihin. Niin huomattiinkin, että se maailman virallinen metri, että se ei olekaan enää just metri, eikä se maailman virallinen kilo ole enää just kilo. Tietenkin ne erot oli tosi pieniä, että eihän se nyt niin kuin valtavasti muuttunut. Se muutti kuitenkin vähän. Niin sitten piti tehdä niin, että sieltä Ranskasta ilmoitettiin sitten muulle maailmalle, että maailman virallinen metri on nyt muuttunut. Että se onkin tästä lähtien tämä, tai kilo on tästä lähtien tämä. Ja sitten taas kaikki muut joutui säätämään. Eli siinä oli niin kuin tämmöisiä haasteita siinä alkuaikana, joka liittyy just tähän fyysiseen mallimetriin tai mallikiloon, mallipunnukseen. No nykyisin näitä ei enää ole, ne on valonopeudella mitattuja juttuja, jotka ei enää ole riippuvaisia tämmöisistä asioista. Mutta että on sitä pitänyt säätää maailmassa ennenkin, jos nykyäänkin tuntuu, että hommat on säätämistä, niin kyllä se oli ennenkin semmoista. Musta tuo on mahtava järjestelmä, tuo metrijärjestelmä tai tuo SI-järjestelmä ylipäätäänkin. Se on jotenkin aivan valtava muutos ollut meidän niin kuin elämässä tai ihmiskunnan elämässä. Ja jos siitä nyt pystyy yhtenä aamuna vähän puhumaan, niin semmoinen tilaisuus kannattaa käyttää. Huomenna puhutaan sitten jostain muusta. A good heart. These days is hard to find. Laulaa Fergal Sharky. Kello on 5:36. Ihan hyvä aika herätä.

0: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää sanata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.

0: tanssiin.
1: Tämä oli Niilo ja Viimeiseen tanssiin. On sitä ollut ennenkin tänä päivänä 16. heinäkuuta, mutta 8 vuotta sitten Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingin huippukokouksessa. Muistatteko? Olisikin melko, se olisi kauhean kuuma kesä 2018. Ja sitten nämä juipit tuli tänne ja mulla oli yöradio silloin, mä muistan. Ajattelin, että mitä ne täällä tekee. Tuliko ne mun yöradiota kuuntelemaan? Muistaakseni Trumpi oli tuolla Kalastajatorpalla yötä. Missä Putin oli yötä, en tiedä, varmaan jossain Dutchalla. On sitä eletty ennenkin. Nyt painetaan tuosta.

0: Radio Suomi.
1: Sophie B. Hawkinsin jälkeen kuullaan säätiedotus merenkulkijoille. Right Beside You, kova biisi. Kova syntikka.

Hyvää huomenta. Kello on 5.50 ja vuoro on säätiedotus merenkulkijoille. Se alkaa huomautuksella veneilijöille. Perämeri etelän ja lounaan välistä tuulta illalla 12 metriä sekunnissa. Fennoskandiaan ulottuu aluksi Pohjanmereltä korkeapaineen selänne. Torstaina iltapäivällä matalapaineen keskus lähestyy Suomea pohjoisesta. Illalla korkeapaineen keskus siirtyy Suomen kaakkoispuolelle. Sääennuste seuraavalle vuorokaudelle: Suomenlahti, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen kaakon puoleista tuulta, iltayöstä alkaen etelän puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, idän puoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen puoleista tuulta 2-6 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Illasta alkaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, idän puolesta tuulta 1-5 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Iltayöstä alkaa etelän ja kaakon välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri, idän ja koillisen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamupäivästä alkaen edelleen voimistuvaa tuulta. Iltapäivästä alkaa etelän puolesta tuulta aamuyöllä 7-11 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen vähitellen voimistuvaa tuulta, iltapäivällä lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri, vähitellen voimistuvaa lounaistuulta, aluksi 2-6 metriä sekunnissa. Illasta alkaen 8-12 metriä sekunnissa, ylimmillään 14 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa, idän ja koillisen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamu yöllä lännen ja lounaan välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Säätiedot rannikkoasemilta tänään kello 5. Haapasaari, lämpötila 18 astetta, tuuli pohjoiskoillisesta 4 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyyttä 50 kilometriä. Harmaja 18, pohjoinen 7, selkeää 20. Uuttöö 17, länsiluode 3, selkeää 29. Nyhamn 18, itä 2, selkeää 20. Isokari 15, etelä 3, selkeä 17. Selgrund 14, selkeä 42. Valassaaret 15, itäkoillinen 3. Tankkar 16, luode 1, selkeä 48. Ja Nahkiainen 16, länsiluode 3. Meriveden korkeudet tänään kello 5, teoreettisen keskiveden suhteen: Kemi -3 senttimetriä, Oulu -1, Raahe -4, Pietarsaari -2, Vaasa +1, Kaskinen +2, Mäntyluoto +1, Rauma +2, Turku -1, Föglö +3, Hanko +1, Helsinki -1, Porvoo ja Hamina 0.

Voi Mandy. Sulle ihana Westlife. Teki lauloi tämmöisen serenaadin. Ja minä keskeytin sen, koska nyt täytyy sanoa, että pitää ehtiä kuulla vielä kyläbaari portion pois siltä napista. Sekin lähti käyntiin. Aki ja Kata jatkaa kello 6 uutisten jälkeen. Hei, mukavaa päivää. Tavataan huomenna kello 4.02 tällä samalla kanavalla.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle X-sessareissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki ton?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, ton pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt se ymmärrät.
3: Fuck toi muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans.

0: Hello ja oikein hyvää torstai huomenta, rakas ystäväni. Täällä Sikkeä Vomma, eli Demonic Duo kymppiin asti.
1: Hello, hello. Viimeisiä viedään tältä kesäaamukokoonpanolta, koska Sikellä sitten huomisen jälkeen alkaa kesäloma. Ensi viikolla totta kai Vomma ja Aikkua ja tulee Aikkua ja Henkkaa ja Villua ja Aikkua ja ties mitä. Mutta täällä ollaan, se on torstai.
0: Mikä meidän torstai-vaibi?
1: No mulla on ainakin hyvä vaibi. Jotenkin semmoinen hyvä energia. Viikonloppu tuolta lähestyy. Mielestäni mä oon sanonut parinkin otteeseen, että tällä viikolla jotenkin päivät ihan sekaisin, kun mulla on ollut niitä synttäreitä ja kaikkea muuta, niin mä olin ennenkin ihan silleen, että ai niin, että ei ole perjantai, mutta hyvä torstai-fiilis.
0: Joo, sama. Mä oon siis jotenkin mä en ole silleen tunnillisesti nukkunut enempää kuin yleisesti kesäaamuissa, mutta ehkä jotenkin sikeämmin, koska mä oon niin kuin virkeämpi. Ja tiedät, että mä oon tehnyt nyt semmoisen muutoksen valitettavasti vasta eilen, eli kolmanneksi viimeisenä herätysaamuna meikäläiselle. Mä laitoin 20 minuuttia myöhempään herätyksen. Eli mä luovuin semmoisesta niin kuin yleisestä pööpöilystä, että se on suorinta reittiä vaan sitten niin kuin toimittamaan. Ja mä en ollut eilen niin väsynyt, enkä tänään. Eli ehkä se on joku taktinen 20 minuuttia, että mun uni-ikkuna menee jotenkin silleen.
1: Toi on tosi jännä, että mikä kellekin toimii, että tiedän ihmisiä, jotka on silleen, että jotenkin aamut tuntuu kivemmiltä, että kun herää hyvissä ajoin ja siinä ehtii ottaa iisisti. Mm. Ja sitten taas niin, että mulla on käynyt toi tosi klassinen, että just kun vaihtunutkin uuteen duunirytmiin, että aluksi tämä on herännyt ja ollut silleen, että no tämä on ihan kivakin, että se on niinku aikaa. Ja sitten jossain kohtaa, että no itse asiassa, että jos mä niinku herään, meinkin sillä viimeisellä vaihtoehdolla ja just eihin hoitaa kaiken, niin se itse asiassa toimii paremminkin. Niin toi on tosi jännä.
0: Jep. Torstai, mikä tarkoittaa, että olisiko meillä tuhma torstai biisin puolella?
1: Joo, ja mun mielestä viime viikolla sulla oli yksi biisiehdotus, mitä ei soitettu, kun mulla oli tyyli itselle jo mielessä joku. Mutta sä siis mun mielestä Pete Parkkosen Kohta sataa, ainakin jossain vaiheessa koolasit täällä.
0: Niin muuten, joo, ja sehän me kuunnellaan nyt.
1: Se on silleen myös asiankuuluva biisi, että mulla ainakin kaikki uutisotsikot huutaa, että nyt pitää nauttia kesäsäästä Kohta sataa koko kuun edestä.
0: Onko näin?
1: Viikonloppuna alkuviikosta vettä voi rysähtää enemmän kuin koko heinäkuussa keskimäärin. Näin kertoo meille esimerkiksi vaikka Ilta Sanomat.
0: Se onkin kiva aloittaa loma sitten rankkasateiden saattelemana, mutta kyllä mä luotan, että sen kuukauden aikana niin edes kerran aurinko paistaa. Oikein hyvää torstai huomenta. WhatsApp 044-421-6888 vastaanottaa viestejä. Kerro vaikka, että miten menee.

0: kesäaamussa Tuhman torstain kunniaksi soi Peter Parkkosen Kohta sataa. Kello on 06.36, täällä Sikke ja Vomma. Oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta. Se on todellakin torstai, eli mikä viikonlopun tuulikaappi. Ja tänne on tullut viesti esimerkiksi äsken tuossa Joonalta, että hän nukkuu vaan 3 tuntia, kun nousi katsoa Argentiina-Englanti-pelin ja sitten nukkuu 3 tuntia lisää. Ja tää oli kyllä, mun täytyy sanoa, eilen tuossa mulla oli siis kumppani kylässä, teki lettuja vielä tälleen synttärihengessä ja katsottiin leppaa ja pelattiin vähän siinä pleikkareja ja muuta. Ja sitten kun mä saatoin häntä bussipysäkille siinä illalla ennen kuin menin itse nukkumaan, niin mä olin ihan se, että miten on mahdollista, että mä ymmärrän, että on kesä, mutta että on kuitenkin tiistai ja oli niin kuin ihan semmoista festaritunnelmaa, että hirveästi jengiä kaikkialla. Ja ainoa, mikä mä keksin syksy on siis se, että siinä mun kämpän lähellä on semmoinen iso ulkoterassi, joka on siinä rannassa ja he esimerkiksi näyttää näitä pelejä. Ja mä sanoin, että siellä he aikaisemminkin jo kesällä, että mä niin kuin yöllä niin kuin havahdun siihen, että sieltä kuuluu hirveä älämönö. Niin se oli ainoa, minkä mä keksin. Ja kyllä siellä niin kuin taas siinä vaiheessa, kun mä nukuin, niin aina välillä ihan avasin yle.fi, että no mitäs siellä on käynyt, kun sieltä kuului niin hirveä hurraus. Ja se oli tyyli, että Argentiina teki maalin.
0: Joo. Niin se kuuluu ihan sun kämppää.
1: Se kuuluu ihan mun kämppää. No kato, siinä on toki, siinä on vettä aika paljon. Ja mitä mä nyt uskaisin sanoa tavallaan, että mun partsilta, siinä on toki puita ja muita välissä, mutta että jos menisi niin kuin linnuntietä, niin siitä on ehkä semmoinen joku niin kuin 600 metriä sinne terille. Että mulla on niin kuin periaatteessa näköyhteys sinne hypoteettisesti.
0: Mutta kuitenkin aika pitkä matka.
1: Mä oon aika huono etäisyyksiä sanomaan. No se, että siinä on se on siinä vähän ennen niitä, siinä on semmoiset saunat, niin siitä mun kämpältä.
0: Niin onkin. No mutta on siihen siis just joku, niin. Varmaan 600 metriä.
1: Mutta siis se oli myös ihan täpöön laitettu ja jengi siellä fiilaamassa. Ja kyllä mäkin tuossa nyt aamulla mä katsoin myös kaikkia meemejä siitä, kun sori nyt jos joku on jossain tulos piilossa, nyt on taas vaarallinen hetki. Mutta siis, että Argentiina voitti Englannin. Niin näin, muuten taas muutaman messimeemin ja muuta.
0: Joo, itselläkin tuli vastaan kyseisiä messimeemejä. Haluatko siis tietää, mulla oli eilen aivan mahdoton päivä.
1: No joo, tämä ei sinänsä yllätä, sulla tuntuu vähän väliä olevan.
0: Vähän väliä tuntuu olevan, siis tämä oli nyt jotenkin klassista semmoista sikkesäätää meininkiä, ei ole pitkään aikaa ollut. Kävin siellä Hilman koirani eläinlääkärissä heti töiden jälkeen.
1: Tästä tuli puhetta.
0: Joo, kaikki hyvin. Meidän ei tarvitse hänestä huolehtia. Hänellä on kaikki hyvin.
1: Eikö sä sano, että hänellä on ehkä liikaa stressiä elämässä?
0: Hänellä on vaan vähän, hän ei niinkään koirapuistoista pidä, niin meillä on nyt pieni tämmöinen koirapuistotauko.
1: No niin.
0: No, sitten mä menin kotiin, sitten mä käytiin kumppanin kanssa lounaalla, sitten mä tulin takas kotiin ja sitten mä olin sieltä, okei, no kello on nyt niinku 3:30. Että mua väsyttää ihan sikana, mutta mä en voi mennä nukkumaan. Että mun pitää keksiä jotain. Itse asiassa kello oli 2:30 siinä vaiheessa. Sitten mä ajattelin, okei, no mä menen niin kuin saunamaan.
1: Joo.
0: Että olisi kiva saunoa ja uida. No sit mä oon silleen, että mä menen tänne mun vakkaripaikkaan. Mä katson aivan täynnä sinilevää. Elikkä siis en voi mennä, se on järvi.
1: Ei hyvä, ei hyvä.
0: Ei voi mennä.
1: En tiedä kannattaisiko mennä mereen kanssa sinilevää, mutta...
0: Ei varmastikaan mihinkään. Sitten kun nämä on vielä tällaisia saunoja, että siellä on suihkuu. Eli siis no en menisi, vaikka olisi suihku välittömässä läheisyydessä, mutta
1: Mutta vielä niin kuin ekstra, että ei, et viittynyt edes ottaa riskiä.
0: Ei missään. Ja sitten se oli niin kuin ihan punaisen. Joo. Se oli sille, että äärimmäisen paljon. Mä, että no en mä ota riskiä. Sitten mä olisin, että no näitä muitakin. Että mä menen niin kuin Espoon puolelle yhteen tämmöiseen, missä mä en ollut ikinä tämmöisen saunaan. Sitten mä olisin, että tämä näyttää aika kivalta, että mä menen. No. Sitten jostain syystä, niin kuin taas jälleen kerran, en tiedä edes jälkikäteen, kun yritän miettiä, että miksi, niin ehkä 12 minuuttia ennen lähtöä mä aloin imuroimaan.
1: Okei.
0: Okay. Mä en ollut pakannut, mä en ollut tehnyt mitään, mutta mä aloin imuroimaan. No sit mä 10 minuuttia imuroin, sit mä olin, että okei, no et sinne ajaa 20 minuuttia, kello on nyt puoli, että mun pitää lähteä. Nopea pakkaan kamat, menen autoon, avaan Google Mapsin, kun en ole ennen käynyt siellä. Ajon kesto 32 minuuttia. Mä olin vaan, että okei, mä oon auttamatta myöhässä jo. Että jotenkin mä olin kattonut niin kuin väärin. No, sit mä lähden ajaa, ei mitään.
1: Olla siis varattuna joku vuoro.
0: Varattuna vuoro. Mm-hmm. Ja sit ne on vielä semmosia, että sä et saa niin kuin sumplattua sitä vuoroa, vaan se on tasan tunnin. Ja sit siinä on semmoinen koodi, ja sit se koodi lopettaa toimimasta tietty aika. No, mä ajan sinne, saavun perille. Mitään saunaa ei ole. Mitään parkkipaikkaa ei ole. Mitään merta, järveä, mitään ei ole. Mä vaan, että mitä tää nyt on?
1: Onko se mennyt johonkin heidän toimistolle tai johonkin?
0: En. Sitten mä olisin, että mä jätän auton tähän, että sen on oltava. Että mä katson nyt tosta kartasta, että se meren on oltava jossain täällä. Sitten mä olisin, että aah, no okei, se on tossa. Että se niin kuin sauna on varmaan jossain sen rannan läheisyydessä. Sitten mä menen sinne rantaa, kävelen ehkä 700 metriä, että yllättävän kauan. Kello on tässä vaiheessa ehkä 4:50.
1: Hyvää sauna-aikaa menee koko ajan.
0: Sitten mä olisin, että okei, tässä on tää uimaranta, mutta täällä ei ole sitä saunaa. Sitten mä lopulta löydän sen saunan, kello on varmaan 15 yli. Sitten mä oon silleen, täällä ei ole pukkareita. Että vaikka mulla on toimitettu pukkarin koodi ja saunan koodi, täällä ei ole pukkareita.
1: Mä oon käynyt tämän saman firman, niin yleensä on se pukkari.
0: Joo. Ja ihan tosi hyvät pukkarit silleen, että siellä on semmoista lokerot, mihin sä voit laittaa bla bla bla, niin kuin sun tavarat. No, sit mä menen sinne, niin kuin sen saunan mä löysin lopulta. Mä menen sinne, siellä on yksi ihminen, mä oon sieltä, anteeksi, missä ne pukkarit on, että voiko niin kuin auttaa? Se on se, että no ne on tossa, että menet tosta tonne ja tonne ja tonne. No sit mä menen tosta tonne, tonne ja tonne, ei niitä pukkareita ole siellä.
1: Joo, ja tässä, koska mä oon koko ajan olettanut, että sä oot tullut jollain väärällä saunalla, ei, tai että sä ollut rempassa, mutta siinä jos joku ihminen ohjaistaa sua, niin okei. Okay.
0: Kello on 24 tässä vaiheessa, eli todella paljon mennyt hyvää.
1: Kohta mennyt puolet saunaajasta.
0: Sitten mä oon vaan, että okei, no tossa on tommosia pajamajoja, että mä vaihdan uikkarit tuolla päällä ja menen vaan tonne saunaan, että mulla ei ole tässä enää aika odotella. No, teen näin. Sitten,
1: respektoiminen nainen.
0: Sitten mä pääsen sinne saunaan, sit mä saunon siinä.
1: Mihin sä et kaikki sun kamat?
0: No kato, tää on isompi, kun mä tiedän missä sä käyt. Tässä oli isompi se välitila. Niin mä jätin siihen välitilaan. Sitten mä saunoin siellä. Se on muutenkin niin kuin tosi awkward, kun mä olin kattonut, että okei, siellä vuorolla ei ole ketään muita, koska oli tosi lämmin päivä, niin miksi kukaan tavallaan haluaisi saunaan.
1: Tiistai-ilta.
0: Niin, ja sitten siellä oli tämä keskiviikkoilta oli eilen, eikö sulla?
1: Joo, keskiviikkoilta.
0: Niin sitten sit siellä oli tämä toinen tyyppi. No luen kiitos, oli toisella puolella niitä lauteita ja se ei puhunut mitään. Me siinä sitten saunottiin. No sitten mä menen uimaan. Sinne ensinnäkin sinne rannalle on hirveän pitkä matka. Lopulta pääsen uimaan. Lapset hyppii mun päälle jotain pellehyppyjä. Ja. Mä oon silleen, että nyt saa riittää. Mutta pääsenkö mä sinne saunaan enää takaisin? Toimiiko koodi? Se selviää Shakira ja Burna Boyn Die Dien jälkeen.

0: biisiä Shakira, Burna Boy, Die Die. Ja niin kuin Vomma tuossa lähetyksen alkuun mainitsi, niin kyllä se niin kävi, että Argentiina voitti eilen Englannin ja eteni jälleen MM-finaali.
1: Joo, nyt on finaali selville ja sunnuntaina sitten sitä ja katsotaan, kuinka paljon munkin naapuri Terde esimerkiksi räjähtää. Sikki kertoo meille storia, kun eilen kävi saunomassa ja siis tähän mennessä sä lähit sinne myöhässä, koska sä imuroit. Sä olit kattonut väärin, kauan sinne menee. Sä et mennä löytää paikan päälle. Sä et löytynyt pukkari, eli sä vaihdut vajamajassa sun kuteet. Sitten sun päälle hypittiin pellehyppyjä ja jäätiin siihen tilanteeseen, että sä et päässyt enää takaisin sinne saunaan, kun se toimii tämmöisellä koodilla.
0: Näin todella on. Sitten mä olin silleen, että no mulla ei tietenkään puhelinta mukana, missä se koodi on. Että onko näin, että mä en vaan niinku muista sitä.
1: Okei.
0: Sitten mä olisin, että okei.
1: Se on vielä mielestäni, että se on sama koodi aina. Mun mielestä se firma toimii silleen, että tavallaan se sinun koodi, se on aina kun sä teet varauksen, niin se on se täsmälleen sama koodi.
0: Onko?
1: On.
0: No se voi muuten olla, mutta usein kun mä oon käynyt, niin mä oon käynyt yhden ystävän kanssa, se ystävä on varannut. Niin voi hyvinkin olla. No, sitten mä oon silleen, että no kiva, että eihän mulla tuolla muuta kuin kaikki arvotavarat ja kengät ja autonavaimet ja muut, että mä nyt tässä oottelen. No sitten, kun on semmoiset lasisaunat, että sä näet sinne sisään, niin mä kiertelen siinä ja katson, että onko toinen sauna.
1: Aina hyvä kierrellä julkista saunaa ja katsoa sinne sisään.
0: Joo, mikäkin pervo. Sitten mä yhtäkkiä, tiettäkö, kun ei aivot toimi enää, kun joskus niin kuin 4 maissa, jos sä oot herännyt 4:30, niin ei ne vaan toimi. Sitten mä oon silleen, niin okei, mä laitoin siis niin kuin mun vanhan kämpän ovikoodia siihen. Siis sellaisen kämpän, missä mä en ole asunut vuoteen.
1: Se tulee jostain sieltä aivojen takana. Joku vanha PIN-koodi, vanha muu.
0: No sit mä oon yhtäkkiä silleen, että aah niin se koodi oli tämä. No sit mä pääsen sinne saunaan. No sit mä siinä saunon. Ei mitään. Joskus kello oli ehkä 58.
1: Eli vielä 2 minuutin sauna-aikaa.
0: Mä tuun viimeistä kertaa sinne saunaan. Tässä vaiheessa on jo yksin. Ja sit mä oon silleen, että kun mä en ollut ihan varma, että meneekö ne niinku koodit kiinni. Mm. Niin sitten mä olin silleen, että pitäisikö kemplotella ja niin sauna ihan vähän pidempään. Onneksi mä sitten kuitenkin lopulta tajusin, että niin se koodihan varmaan vaihtuu, joten sitten mä otin ne kamat mukaan ja lähdin sieltä menemään. Mutta ihan oikeasti, minuakaan ei kannattaisi niin päästä yhtään mihinkään.
1: Joo, tässä oli kyllä paljon muuttuja, varsinkin kun sä käyt aika usein. Sä oot käynyt avannossa ja muualla, mutta ehkä se on, että sulla on se kaveri mukana.
0: Niin muuten tämä oli eka kerta, kun mä olin yksi. Mutta mä väitän, että isoin haaste oli se, että oli tuntematon paikka. Ja täys uimaranta ja sitten ne pukukopit ei ollut. Nyt Slater ja Dance.

0: Bacteria Dance. Kuuntelet Yle X kesäaamua. 6.51 näyttää kello. 7:00 uutisia. Täällä sikkeä vomma, kymppiästi.
1: Sikki kertoi tuossa pitkää saagaa eiliseltä, kun sä oot lähtenyt saunomaan ja on ollut kaiken näköisiä haasteita. Ja oli, myönnettäköön, osa meni sen piikkiin, että niitä ei löytynyt niitä pukkareita ja muuta. Mutta kun sä sanoit, että sä et mennyt löytää alun perin sinne mestaan, vaikka ajoit. Onkohan sun navigaattorissa joku ongelma? Koska musta tuli myös tosi omituinen hetki tiistaina, kun mentiin sen mun synttäridinnerille. Me istuttiin sinne ravintolan terdellä ja kumppaninkin nauroi tätä, kun sulta tuli puhelu ja sä kysyit multa, että niin, onko se Pursimiehen katu XYZ? Ja mä oon, että no en mä tiedä, että on varmaa, että tässä me istutaan. Ja sä olit silleen, että no kun mun navigaattori sanoi, että on, mutta mä en löydä sitä. Mutta me olemme ajatelleet, että mitä tää niinku tarkoittaa? Niin. Että oot sä niinku, että ohjaako sun Et miten on mahdollista, että sun navigaattori näyttää sitä, mutta sitten sä koet, että se ei niinku löydä sitä?
0: Sitä katua ei ollut. Mä tiedän sen kadun.
1: Että sun navigaattori löytyy koko katua ei. Helsingistä?
0: Mutta siinä on ollut häikkää muutenkin nyt, koska mä ajoin motarilla ja sitten yhtäkkiä...
1: Ja siellä löytynyt sitä motaria?
0: Niin. Ja sitten se näytti, että mä oon Lahdessa meidän porukoilla. Niin mä en tiedä, pitäisikö mun kalkuloida se tai nollata jotenkin.
1: No, tää kuulostaa vähän huolestuttavalta.
0: Nyt Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin? Sikkeä vomma, kymppiin asti. Kesä on

0: Olavi Uusivirta, ollaanko tämä kesä näin? Kello on 6:45, Seiskalta uutisia. Ennen sitä kuitenkin Noah Kahn ja The Great Divide.
1: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palamaali! Argentiina on maailman mestari!
2: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: WhatsAppin 0444216888 satelee huomen toivotuksia, niin tälleen kollektiivisesti oikein hyvää huomenta kaikille. Yläks kesäaamu täällä, eli Sikke ja Vomma. Kello lyö ihan kohta 7, se tarkoittaa uutisia. Ihanaa torstaita ja kiva kun oot kuulolla.
1: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Maria Juonala. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on jatkanut iskuja Iraniin. Armeija kertoo joukkojensa iskeneen muun muassa Iranin komentokeskuksiin ja rannikkotukikohtiin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo myös, että sen ilma-alus tulitti illalla tyhjää öljytankkeria, joka oli matkalla iranilaiseen satamaan yrittäen murtaa Iraniin kohdistuvan satamasaarron. Kuwaitissa ja Bahrainissa on varhain aamulla raportoitu Iranin vastaiskuista. Ongelmien keskiössä Lähi-idässä on Hormuzin salmen kontrolli, arvioi ulkopoliittisen instituutin vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki.
2: Tämä oikeastaan liittyy siihen, että kun joku viikko sitten Iran ja Yhdysvallat solmi tämän aiesopimuksen liittyen tulitaukoon, niin elettiin tämmöisessä ei-sotaa, ei-rauhaa tilassa hetken, mutta nyt on vaaka kallistumassa taas sotaan. Ja tässä niin kuin ongelman ydin on Hormuzin salmen kontrolli, ja Iran on keksinyt, että se voi käyttää Hormuzin salmea tämmöisenä kiristysruuvina, ja Yhdysvallat sitten tuo taas painetta tekemällä näitä sotilaallisia iskuja Iranin kohtaan.
1: Ukrainassa on yön aikana raportoitu Venäjän ilmaiskuista Kiovaan ja Harkovaan. Samaan aikaan maassa puhuttaa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin päätös uudistaa maan hallintoa. Aiemmin tällä viikolla pääministeri Julia Spiridenko sai lähteä ja illalla tuli tieto puolustusministeri Mihailo Fedorovin lähdöstä. Pääministeri Petteri Orpo puolustaa omaa ja puolueensa toimintaa Helsingin Kaaden Areena-hankkeeseen liittyvässä kohussa. Orpo vastasi illan A-studiossa myös opposition vaatimuksiin eduskunnan koolle kutsumisesta.
3: Mä olen aina eduskunnan käytettävissä, jos he haluaa näin tehdä.
4: Eli tällaisen luottamusäänestyksen voisi järjestää jo tässä ennen?
3: Minä olen eduskunnan käytettävissä, se on pääministerin tehtävä. Toimin eduskunnan luottamuksen varassa, jos eduskunta haluaa, niin olen valmis asiaan hoitamaan.
4: Oppositiosta tällaisia vaatimuksia on jo esitetty. Kenen sitä pitää pyytää ja millä foorumilla, että se äänestys todella järjestetään?
3: Eduskunta päättää. Jos tämä toive eduskunnasta tulee, niin minä olen valmis.
4: Tämä tuli selväksi.
1: Rosa Kettumäki haastatteli. Pitkät yli 30 vuoden asuntolainat ovat olleet pankeissa kysyttyjä. 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle kesäkuun alussa. Eniten pitkiä asuntolainoja on kysytty pääkaupunkiseudulla. Emmi Siljamäki.
5: Tampereella asuva Joonas Hiltunen maksaa ensiasuntonsa asuntolainan pankille 35 vuodessa. Pitkän lainan tuoman jouston kuukausibudjetissa hän sijoittaa kuukausittain pörssiosakkeisiin. Joonas Hiltunen.
6: Olin kuitenkin jo siinä vaiheessakin sijoittanut ihan kuukausittain, niin laskeskelin vähän. Ja näin niin kuin matemaattisesti se vaikutti fiksulta ratkaisulta. Oletuksena se, että pörssiosakkeet tuottaa kuitenkin paremmin kuin mitä se lainan lyhennys olisi, vaikka korot olisikin nyt vähän korkeammalla.
5: Kesäkuun alussa tuli voimaan lakimuutos, jonka seurauksena 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle. Pankkien mukaan kysyntää pitkille

0: on jotain yli 30-vuotista.
1: Erityisesti pääkaupunkiseudulla pitkiä asuntolainoja ottavat nyt nuoret aikuiset. OP Uudenmaan asiakkaista keskimäärin 36-vuotiaat. OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Riikka Kangas.
2: Asuntovelallisilla on näkynyt pidemmän aikaan trendi siitä, että haetaan pidempiä laina-aikoja. Ja toinen trendi, joka näkyy, niin on se, että halutaan sijoittaa, halutaan säästää sen asuntolainan lyhentämiseen osalla. Asuntoluottohakemuksissa nyt kesäkuun aikana niin on jo joka neljäs hakee yli 35 vuoden laina-aikaa.
3: Etenkin maan länsiosassa ja Lapissa on aurinkoista ja lämmintä. Päivän ylin lämpötila koko maassa on 20–27 astetta. Tukalaa hellettä on odotettavissa Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta paikoin maan etelä- ja keskiosissa. Ja maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan keskivaiheilla ja Ahvenanmaalla.

0: loppu? Onko mitään plänejä? Odotteleeko kesäloma niin kuin sikkeä? Heikki esimerkiksi laittoi, että aamulenkki töihin juostu aurinkon paisteessa ja tänään alkaa loma. Ei huono.
1: Hyvä,
0: ei ollenkaan huono. Katsoin tässä uutista, ihan siis hömppäuutinen, kun Seiskaa uutisoi Sanna Marinista.
1: Noniin.
0: Ja hänen Joni-rakkaastaan. Mutta tämä on tämmöinen tekkö taas, että lukijamme näkivät, kun Sanna ja Joni on ollut siis lentokoneessa bisnesluokassa.
1: Mm-hmm.
0: Ja on kuulemma tehty tällainen, että on istuttu muiden paikoilla.
1: Oho.
0: Mikä siis täytyy sanoa, että tässä ei olisi mitään hirveän kohua, että kuulemma aasialaistaustainen henkilö on tullut tilanteesta hämmentynyt, että hänen paikallaan istuttu, mutta sitten on saatu sovittua, että hän on vaihtanut paikkaa ja on kauheasti kiitelty ja muuta. Mutta siis lähtökohtaisesti asia, mistä itse on aina aika tarkkana, on tämmöinen niin kuin, että ainahan sitä toivoisi, että vaikka lentokoneessa, että siellä jäisi se tyhjä paikka tai että no ehkä tähän ei tule kukaan istumaan.
1: Niin tähän viereen, ai että kun saisi olla vähän leveämmin tässä.
0: Just näin, erityisesti junassa. Lentokoneessa mä oon ehkä niin tottunut, että yleensä ne tulee aika täyt, että se on niinku aivan semmoinen niinku ihme, jos saa niinku yhden tyhjän paikan riville. Mutta junassa varsinkin mä tosi monesti oon silleen, että no mitkä on chanssit, että kukaan ei tule tikkurilasta Tampereelle just tässä mun vieressä.
1: Ja sit se on ihanaa, kun sä oot ylittänyt sen tikkurilan tai semmoisen pisteen, kun sä tiedät, että tää pysähtyy seuraavan kerran vasta siellä minun päätepysäkillä.
0: Joo.
1: Sitten sä oot silleen, oh my god, tässä mun vieressä ei ole ketään. Niin se on paras tunne. Mutta tiedätkö mitä mä oon miettinyt tähän liittyen? Korona-aikanahan VR:llä tuli tämmöinen, että osta viereinen paikka tyhjäksi.
0: Tulikin joo.
1: Joo, se lähti niinku siitä, että jos ihmiset halusivat jotenkin pitää turvaväliä. Ja mä oon kerran tehnyt tämän, en korona-aikana, mutta siis sen jälkeen, koska mulla oli vaan sellainen päivä, että mä ajattelin, että jos joku tulee mua niinku metriäkään lähemmäs, niin se on niinku tukkanuotta sille pitää alkaa. No sit mä olin ostanut sen viereisen paikan, ja siihen tuli joku istumaan.
0: Silti?
1: Koska se juna oli niin täynnä. Niin totta kai, kyllä mä nyt ymmärrän sen, Herran Jumala, että jos se juna on niin täynnä, ja sit siellä on yksi tavallaan tyhjä paikka, niin kyllähän tervetuloa, totta kai se saat tulla. Mutta sitten toi oli vähän erikoista, kun mä en saanut siitä muistaakseni mitään hyvitystäkään. Ja sitten tavallaan toi on silleen, että no onks ok, että mä tuun tähän, niin mitä mä voin sanoa? Olla siellä. No et oikeastaan, koska mä oon maksanut siitä. En mä kehtaa. Mä tiedän, että pitäisi kehdata, mutta mä en kehtaa.
0: Siis tää on musta harvinaisen kinkkinen tilanne. Koska samaan aikaan, mä oon myös notorious, mä oon niin kuin pahamaineinen siinä, että kun mä menen tuolla ratikoilla ja busseilla, että mä monesti istun tietkö siihen penkille ja laitan sen reppuni siihen viereen.
1: Mm.
0: Mutta siinä esimerkiksi mun mielestä yhteiskunnan säännöt, että heti jos rupeaa näyttää siltä, että täällä jengi niin kuin etsii näitä istumapaikkoja ja täällä on pakko istua, mä nostan sen syliin. Että mä oon niin kuin sen kanssa skarppina, mutta niin kauan kuin tuntuu, että täällä on tilaa, mä kehtaan säilyttää sitä siinä. Niin sama tossa, että ihan puhtaasti semmoiset niin kuin yhteiskunnan niin kuin jotenkin säädökset ja muut, niin se, että jos se on ihan täynnä, niin olisi se nyt vähän ikävää, että saisi silleen, että ei tähän kyllä saa istua.
1: Minä
0: olen tästä maksanut, mutta sä olet myös maksanut
1: ja
0: siitä. Niin. Että kyllä mä myös koen, että sulla olisi tavallaan ollut oikeus, koska sehän voi olla, että sulla on just joku, tiedätkö, immuniteetti, niin kuin herkkyys, sulla on joku sosiaalinen ahdistus, whatever, että kyllähän sä niin kuin olisit saanut, se olisi vaatinut sulta aikamoista pokkaa, mutta kyllä sä olisit saanut. Ja kyllä mä kuulen tarinoita, että sitten kun esimerkiksi jotkut lentoyhtiöt, mä tiedän, että jos on vaikka niin kuin paljon kokoa ihmiselle, että, joku, että on ollut tämmöisiä keissejä, että lentoyhtiö vaikka vaatiikin, että ostat kaksi paikkaa, että sitten mahdut kunnolla istumaan, kun lentokonepenkit on niin pieniä. Ja sitten silti, kun lentokoneet ylibuukkaa, on voinut olla, että se on myyty. Ja tossakin on vähän sellainen tilanne, että tämä, nyt niin kuin, tämä piti olla hoitunut tälleen.
1: Niin, ja sitten ehkä niin kuin, jos tämä on nyt yleisesti, tämä ei ole mitenkään VR-kritiikki, vaan vaikka lentoyhtiöt ja kaikki tämmöiset niin kuin pitkämatkan bussit ja kaikki, missä pitää varata paikka etukäteen, niin jos se palvelun tarjoaja tarjoaa jotain tämmöistä palvelua, että niin kuin varaa paikka etukäteen tai osta viereinen tyhjä paikka, niin kyllä sen pitäisi huolehtia myös, että se niin kuin hoituu, koska sitten se on sille asiakkaallekin vähän erikoinen tilanne, että niin no, no mä oon niinku maksanut tästä, mutta tavallaan.
0: Ravintolassakin on se sellainen pieni kortti, että varattu, että miksei sinä ollut siinä sun vieressä sellaista.
1: Nimenomaan, paikka varattu. Että ja Million Dollar Smile.

0: Tuoretta musiikkia Olivia Rodrigolta. Tämä on Stupid Song. Oikein hyvää torstaita. Kello näyttää 7:08. Demonic Duo eli Sikke ja Vomma täällä.
1: Loistavaa torstaita. Kohta jo viikon

0: Puhuttiin, no aika nopeasti uutisesta, koska se oli ihan hölmö. Seiskassa oli nähty, että Sanna Marin ja Joni Rakas on ollut lentokoneessa ja istuneet väärillä paikoilla, mutta siitäkin oli hoidettu ihan kiltisti, että oli pyydelty kiitosta, kun toinen matkustaja oli siirtynyt. Päädyttiin yleisesti ottaen tästä, että ihan sama, oletko lentokoneessa vai junassa vai muualla, niin se, että kun esimerkiksi toivoisi, että se vieräinen paikka olisi tyhjänä. Ja sitten joskus tehnyt näin, että sä oot varannut VR:ltä vieresen paikan tyhjäksi, koska ei olisi psyyke kestänyt, että nyt istutaan jonkunkaan. Ja silti oli niin täynnä junaa, että se tuli kuin istuu.
1: Ja sit mä en kehdannut sanoa, että ei, koska totta kai ihan oikeasti niin kuin järjellä ajateltuna, niin tervetuloa sitten.
0: WhatsAppin puolella täällä niin kuin ihmetellään, että miten tämä on mahdollista. Esimerkiksi Aleksi laittaa, että kai senkin nyt on joutunut lipun ostamaan se toinen ihminen, että silloin se on oma paikka.
1: Oli sillä, ja tätä mä mietinkin, enhän mä siinä ruvennut kysymään, mutta kun on olemassa näitä sarjalippumatkustajia.
0: Joo, ja myös on siis, onhan se mahdollista juosta tuommoiseen Pendolinoon ja ostaa sieltä niin kuin vähän niin kuin paikaton lippu sitten vielä. Mm-hmm. Ainakin jossain vaiheessa oli. Ja sitten täältä tuli Nikolta ehdotus, että olisit vaan löynyt siihen postit-lapun, että rikki siihen vielä penkille.
1: Jos istut, danger, suuri vaara. Sitten tuli viestiä Janilta, että tuli tämä uutinen mieleen tuosta. Eilen siis oli jo tästä aiheesta otsikko, ja se tuli vasta silleen, että meillä oli lähetys just loppumassa, niin mä sanoin Vommalle, että käsitellään tämä huomenna, koska otsikko. Mummot riehuivat VR:n junassa, sitaatti, haista sinä paska.
0: Okay.
1: Tänään tullut samaisesta jatko. Nyt puhuu mummo, joka heitettiin ulos VR:n junasta, lainaus, junamatka helvetistä.
0: Siis sori, voitko nyt avata, mitä on mummot riehunut?
1: No, kaksi iäkästä rouvaa riehu Ilta-Sanomien mukaan Oulusta Helsinkiin matkalla olleessa junassa. Tilannetta läheltä todistanut silminnäkijä kertoi Ilta-Sanomille, että tämä tilanne sai alkunsa, kun juna Vaasasta Helsinkiin peruttiin. Ja sitten moni matkustajista joutui siirtymään eri junaan, niin kuin yleensä.
0: Toi on ikävää, siinä on säätöä.
1: No, silminnäkijä kertoo, että hän sai vaihdettua seurueensa kanssa liput tällaiseen niin kuin ekstraluokkaan.
0: Näitä on nykyään erilaisia. On sitä niin kuin semmoista työntekoluokkaa ja on sitä niin kuin rennompaa luokkaa. Joo.
1: Just näin. Ja he sai tehtyä tämän ilman lisämaksua, koska juna oli hyvin täynnä. No, samaan vaunuun tuli kolme iäkästä rouvaa ja rouvat eivät olleet tehneet samoin. He eivät olleet saaneet vaihdettua. He tulivat sinne normilipulla. No sitten kun tulee lipun tarkastaja, niin hän pyysi rouvia siirtymään pois sieltä ekstraluokasta sen takia, koska heidän lippu ei kata sitä ekstra luokkaa.
0: Aivan.
1: Konduktori neuvoi, että menkää niin kuin saman hintaluokan paikalle kuin ne alkuperäiset liput. Rouvat ei suostunut. Sitten tässä on tämä haastateltava, eli silminnäkijä kertoo, että mummat jäpittivät siinä ja kommentoivat, että meillä on oikeus istua tässä ja meillä on heikot jalat ja teidän syy, kun juna oli myöhässä ja törkeää, me ei aleta tässä paikkoja etsiä. Kuulemma tässä kaikessa hotakassa niin yksi rouva liukeni paikalta ja siihen jäi sitten kaksi rouvaa. Konduktori oli etsinyt rouville uudet istumapaikat, mutta he ei suostunut heti siirtymään. Yksi mummo kuulemma oli iskenyt nyrkkiä pöytään ja haistatellut konnarille. Nyt suora sitaatti. Minä olen Kanadan kansalainen. Haista sinä paska. Siinä meni sitten kuulemma konnarin raja ja hän sanoi, että Tampereella loppuu rouvien matka, että täällähän pitäisi niinku käyttäytyä. Kun juna kurvasi Tampereelle, rouvien oli aika poistua ja sitten järjestyksen valvoja tuli ihan hakemaan leidit junasta pois. Ja tätä ei kuulemma nämä vihaiset mummot purematta nielleet, vaan olivat silminnäkijän mukaan väittänyt järjestyksen valvojalle, että konduktori haistatteli heille. Ja he yritti myös vedota muihin matkustajiin, jotta he todistaisivat konduktöörin kohdelleen heitä huonosti. Vetoomus ei purrut muihin matkustajiin, toinen lempi sitaattini koko jutussa. Yksi kundi huusi, että painukaa nyt junasta vittuun, että päästään liikkeelle.
0: Joo, mä luen tätä pidempää uutista tässä Ilta-Sanomilla, missä on haastateltu. Niin täällä on joo, se, että on haastatellut matkustajat ja sitten on kysytty järjestyksenvalvojalta, että ollaanko me jossain Pohjois-Koreassa. Mutta myönnetään, että itsekin on. Siis taas, tää on paha, koska taas kerran, jos siellä on ollut tämmöistä junakausta jo valmiiksi, että on peruttu juna ja siirrytty toiseen, niin mä ymmärrän, että siellä saattaa ihmisillä olla tunteet niin kuin korkealla. Ja just se, että mä näen, että joku voisi olla silleen, että no hei konnari, tämä juna on täynnä, onko tämä nyt, että voisitteko nyt antaa armoa, että istumme täällä erikoisluokassa. Mutta sitten samaan aikaan, kyllä tämä on aika yleistä, että et se siellä lentokoneessakaan saa sinne bisnesluokkaan mennä, vaikka siellä olisi tyhjä paikka. Ja sitten se, että siinä kohtaa, kun konnari pyytää jo, että nyt poistutte täällä junasta, niin se on peli on aika taputeltu.
1: Niin ja sitten tässä sit on tämä toinen uutinen, että nyt puhuu mummot. Niin mummot on sanonut, että ei siinä ollut riehumisesta kysymys ollenkaan, vaan tämän hyvin nuoren tytön, sitten tässä on suluissa eli konduktorin, ilkeästä käyttäytymisestä meitä vanhuksia kohtaan.
0: Aivan.
1: Rouvan mukaan ennen Tamperetta tuli tämä konduktoorikonna ja sanoi meille, että te olette väärässä paikassa ja teidän pitää mennä sinne luokkaan, minkä te olette maksanut. Me sanottiin, että siellä ei ole mitään paikkoja. Yleisesti niin kuin ilmiönä se, että jos sulle vaikka junan, lentokoneen, bussin, ratikan auktoriteetti sanoo, että sä olet väärässä paikassa, niin ole hyvä ja osta se. Tai keskustele. Kun tämmöinen ylimääräinen mäyhääminen, niin se on niin kuin täysin turhaa.
0: Niin.
1: Ja sitten, onko se junan myöhästyminen tässä tapauksessa sen konduktorin vika? No ei.
0: Ja jotenkin se, että kyllä mä uskon, että meillä WhatsAppissa, että me ollaan sunkaan molemmat musta silleen semikonfliktin vastaisia, että itse esimerkiksi harvoin jää vääntämään. Ja mun mielestä me ollaan tästä puhuttu ennenkin, että kun sitten taas joskus on silleen, että kyllä kun tarpeeksi, että kyllä sieltä sitä palvelua saadaan ja asiat hoituu. Mutta joo, ehkä toi, että siinä kohtaa koko junaa viivästytetään siellä koko niin kuin vaunu hurraa, että lähtekään nyt hittoon, niin on menty väärille raiteille.
1: On nimenomaan väärille raiteille. Mulla on vähän silleen, että just let them oikeasti. Mä en käytä mun energiaa, niin kuin mun kallista tärkeää energiaa siihen, että mä väännän jonkun niin kuin asiakaspalvelijan kanssa.
0: Ai no. Vaikka olisi Kanadan kansalainen.
1: Mä oon silleen, no.

0: kymppiin asti seuraa oikein hyvää.
1: Huomenta.
0: Oliko sulla joku WhatsApp-juttu?
1: No, mun mielestä sä sanoit äsken, että sulla on joku juttu meille, mutta voidaan me tästä puhua.
0: Voin mä sen ottaa. Mä sanoin eka sun, sit mun, mutta ei kun mä sanoin, että mun.
1: Sä sanoit eka sun, mutta...
0: Ei kun otetaan vaan, tätä on tässä nyt auki.
1: Okay.
0: Mä siis pahoittelen oikeasti kollektiivisesti mun käytöstä ihan vaan sen takia, että mulla on loma hyvin lähellä.
1: Joo, se on tosi ok.
0: Mulla on loma hyvin lähellä, niin mun niin kun, muisti ei ole enää kultakalan muisti, vaan ehkä niin kun enemmän joku ameeban. Noniin. Yle kertoo, että Yhdysvalloista Suomeen muuttanut Jade Ventoniemi kertoo 5 asiaa, jotka ensin ällistyttivät. Eli tässä käsitellään vähän niin kuin tämmöistä kulttuurishokkia, että jos jenkeistä vaikka muuttaa Suomeen, niin mitkä asiat täällä hämmentää?
1: Tämä on klassinen, varsinkin tämmöinen klikkiotsikko. Mun mielestä mä oon nähnyt tällä tekisellä ainakin jo yhden, missä haastateltiin jotain ihmistä, se oli kuin Iltalehden. Ja nämä on vähän silleen, että mua oikein kiinnostaa, koska nämä on ihan mielenkiintoisia, että no mitäs eroja. Ja se voi olla joku semmoinen, että sä et ikinä miettinytkään, että tämmöinen kulttuuriero. Mutta sitten kun välillä ne on tosi sellaisia, että no ne samat jutut toistuu, että jaa, niin. Täällä ei samalla, täällä onkin kallista ruoka verrattuna tai että niin kuin suomalaiset ei ole kauhean semmoisia smoltolkkaa ja niin, joo.
0: Ehkä ne on meille silleen niin jotenkin arkipäivää, koska totta kai me ollaan suomalaisia, niin me ollaan tavallaan totuttu totta kai omaan kulttuurimme, mutta sitten se on ihan mielenkiintoista ajatuksena esimerkiksi se, että jos itse menisi jenkkeihin tai mistä tämä oli, niin jos menisi Yhdysvaltoihin, joo. Niin varmasti itselläänkin tulisi semmoisia kulttuurisokkeja. Mutta alkuun tämmöinen pieni trivia sulle, Vomma. Kuinka monta saunaa Suomessa on? Pyöristetysti riittää.
1: Mä oon itse asiassa kuullut tämän luvun joskus, koska mä pyörin tuolla esimerkiksi Redditin R-saunassa, missä suomalaiset ja yhdysvaltalaiset monesti tappelee keskenään. Mun mielestä Suomessa on, se on joku ihan järkyttävä luku meidän niin kuin, tohon väkilukuun verrattuna. Onko Suomessa, mä sanon 5 miltsiä.
0: 5 miltsiä, hyvä arvaus voisi olla, mutta 3 miljoonaa, lähes 3 miljoonaa sanon.
1: Heitin vähän yläkanttiin, mutta muistin, että se tuntuu niin kuin vähän semmoiselta, niin kuin, että onko mahdollista, että lähes joka suomalaisella on oma sauna.
0: Niin ja silleen, missä, nimenomaan missä ne kaikki saunat on?
1: No mökeillä ja kodeissa ja taloyhtiöissä. Ja.
0: Nyt kun mökin mainitsit, niin kuinka monta kesämökkiä Suomessa on?
1: No niitä on 2 miljoonaa.
0: Puolisen miljoonaa kesällä.
1: Okei, mä heitän vähän yläkanttiin.
0: Mutta mä en tiedä, lasketaanko tähän niin kuin tuohon 0,5 miljoonaan tavallaan käytössä olevat, koska sitähän on tosi paljon sellaisia niin kuin...
1: Se on varmaan vaan jotenkin, mitkä on rekisteröity johonkin.
0: No, Jade sanoo, että oli paljon asioita, mihin kesti tottua, mutta kuulemma pitää kuitenkin Suomesta. Ensimmäisenä tässä listalla on se, että Suomessa on oudon hiljaista. Jade on vieraillut Suomessa ekaa kertaa heinäkuussa 2017 ja hänestä tuntui, kun hän olisi astunut satumaahan. Oli niin oudon hiljaista ja rauhallista. Ventoniemi kertoo pohtineensa, että oliko Suomi edes auki ja missä kaikki ihmiset ovat. Ja mä silleen ymmärrän tämän etenkin, jos on mennyt maaseudulle tai johonkin niin kuin pienempään paikkaan, niin kyllä se voi tuntua hassulta, jos sä oot tottunut siihen, että mieti, jos asuu vaikka jossain Nykissä tai jossain.
1: Niin, ja kyllä se nyt voi, jos sä osut hyvään kesälomakauteen, joku Helsingin keskustakin, niin oikeaan hetkeen, oikeaan päivään, niin voi olla hiljaisempaa. Ja tosta mä oon kuullut paljon, että se voi olla, että kun ihmiset lähtee just vähän tuonne niin vaikka junalla johonkin tai autolla niin kuin pohjoisempaa, että sieltä löytyy oikeasti niitä pitkiä pätkiä, missä ei oikein niin mitään.
0: Jep. Ventoniemen Yhdysvalloissa asuva äiti kertoo huomanneensa tyttäressään tapahtuneen muutoksen tämän Suomessa asumisen aikana, ja tämä on aika mielenkiintoista. Kun äiti puhelun keskustelun aikana kertoo kuulumisiaan, niin Ventoniemi saattaa vain kuunnella keskeyttämättä. Tämä hämmentää äitiä, koska Yhdysvalloissa hiljaa kuunteleminen osoittaa, että et ole kiinnostunut. Mun mielestä se on niin kuin, tai ajatellaan vaikka, että me keskusteltaisiin sun kanssa ja sä niin kuin päpättäisit mun päälle ja tekisit hirveästi samaa ja korjaisit ja oikoisit mua tai olisit jotenkin tosi aktiivinen, niin musta se olisi enemmän loukkaava kuin se, että sä olisit hiljaa ja kattoisit.
1: Joo, mutta mä luulen, että tässä meinataan enemmän sitä sellaista, mikä on tietyissä maissa, just vaikka Japanissa ja sitten esimerkiksi Jenkeissä, että sun pitää tulla se, että se yeah. Oh,
0: niin.
1: Oh, I see. Oh, that's crazy, man. Oh, tiedätkö se, että suomalaiset on ehkä niin kuin, kyllä mun mielestä mekin tuota tehdään, musta tuo, että se on kaikilla, mutta et vähemmän.
0: Oot sä kova niin kuin silleen itse mm-mm-telemään?
1: Olen, koska mä yritän myös arvailla niitä ihmisten lauseiden loppuja ja jos toinen jää miettii liian pitkäksi aikaa, niin mä niin kuin vastaan sen silleen, puolesta ja muuta.
0: Joo, tavallaan ymmärrettävä.
1: Mutta mä luulen, että se tulee vähän silleen, että duunia mun kautta.
0: Niin, jep, pitää olla koko ajan silleen hököllä. No sitten se on myös, että hymy on harvinaista herkkua ja oman osaamisen piilottelu on Suomessa hyve ja täällä eletään luonnon ympäröimänä. Eli ei nyt silleen mitään kauhean yllättäviä juttuja, koska olemme tottuneet tähän Suomen menoon, mutta on toi aina mielenkiintoista silleen. Tässä on esimerkiksi video, missä Jade näkee huussia ja se on silleen what the fuck is

0: The Bausa Magnetic soi yleäksi kesä aamussa. Sikkeä Vomma pitää sulle seuraa, oikein hyvää torstaita. Puhuttiin Ylen uutisesta, missä Yhdysvalloista Suomeen muuttanut Jade kertoo kulttuurisokeista tai asioista, mitkä yllätti täällä Suomessa, ja hiljaisuus on kuulemma yksi niistä. Itse kyllä semmoista niin kuin hiljaisuutta ja rauhallisuutta täällä arvostanut.
1: Oli myös mainittu esimerkiksi, että suomalaislapset on yllättävän itsenäisiä. Mun mielestä tämä on aika yleinen, että ihmisille, että just vaikka Jenkeissä, missä pitää olla, että lapset pitää vaikka ajaa autolla, niin se, että siellä ne menee itse metrolla ja muualla ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten oman osaamisen piilottelu on Suomessa hyve, mikä on kyllä myös tuollainen klassinen, että suomalaiset on niin nöyriä ja maksetaan satanen siitä, että naapureensa 50.
0: Niin, ja toi on jännä silleen, että meille hoitaa sitä, että olkaa sisukkaita. Pitäkää niin kuin ja näin. Ja sitten kuitenkin pitää nöyristellä.
1: No, mutta mulla tuli siis ihan nyt ohi meidän, että ollaanko me, onko mä selittänyt sulle tästä, kun sä kysyit multa, että monta saunaa on Suomessa. Niin onko mä selittänyt sulle tästä, että kun mä seuraan mielenkiinnolla sitä, kun Redditissä siis suomalaiset ja jenkit tappelee saunoista.
0: Et ole selittänyt, mutta voi taas tykkää yllätä yhtään.
1: Koska siis, kun tästä on ollut uutisia, että saunominen on nostanut päätään maailmalla, varsinkin Yhdysvalloissa, missä se toki yhdistyy vähän enemmän semmoisen terveysjuttuun, että se on sitä, että kellotetaan tyyliä, että kauan siellä ollaan, ja Joe Rogani käy saunassa ja mittailee niin kuin verenpaineita ja muuta. Mm. Ja sitten on R-sauna, mikä on tämmöinen niin kuin saunayhteisö, ja totta kai kun internetissä niin kuin yhdysvaltalaiset ja englannin kieltä puhuvat niin kuin natiivit on yliedustettuna, niin ehkä sinne ehkä paljon postailee. Niin siellä on jo pitkäluottainen ilmiö, että jengi postaa sinne esimerkiksi niin kuin omia do-it-yourself-saunojaan, ja osa niistä on niin kuin suomalaisesta näkökulmasta aika omituisia. On paljon sellaisia, että tiedätkö, niin kuin, noin niin kuin lauteet on käytännössä maantasalla tyylisesti, ja sitten suomalaiset käy sanoa, että ei tuossa ole niin kuin löylyä, että sun pitää nostaa ne lauteet. On semmoisia, että siellä on koko lattia mattoa. On semmoista, että se on tehty jostain niin kuin metallista koko sauna, ja kaikki on silleen, että toi tulee niin kuin polttaa sulta niin kuin persiit. Ja sitten niitä välillä siellä naureskellaan, jaetaan sinne suomiryhmiä ja muuta. Ja nyt siinä on tullut uusi leveli, että nyt kun siellä on, ja sinne käy suomalaiset kertomassa, että hei hyvä ihminen, että sä oot rakentanut saunan sun johonkin niinku kellariin, että tää tulee niinku, tiedätkö, mädäntymään tänne, jos ei sulla ole tämän ilmastointi. Ja sitten sinne tulee jengiä silleen, että joo hei, tää on just tätä, että täällä nämä kaikki suomalaiset on tälleen ihme gatekeepaamassa, että muka he osaa vaan rakentaa saunoja, että tää on ihan tyhmä juttu, että täällä on nämä suomalaiset aina haastamassa riitaa, että hyvä sauna on, että hei mä rakensin ihan samanlaisia, ei ole homehtunut mihinkään, hyvät löylyt saa. Niin siellä on tullut tämmönen, että se niinku metataso siihen.
0: Tämmönen niinku low-key vastakkain asettelu.
1: Joo, semmonen, että siellä me ylimieliset suomalaiset puhutaan, että kuka saa saunoa, että ei ymmärretä sitä, että ei kaikilla jenkeissä saa tilaa, että välillä on pakko pistää koko lattamattio sinne ja ei voi laittaa ylös lauteita.
0: Jotenkin vähän niin kuin haastava tilanne. Tai siis silleen, että sehän nyt pitäisi varmaan olla sanomattakin selvää. Kyllä vaikka jossain Lontoossa, niin vessassa saattaa olla koko lattiamatto ja siellä kärsitään siitä sen takia, että ne homehtuu ne lattiat. Että eihän märkätiloissa saisi oikeastaan olla niin kuin mattoa. Ja sitten tavallaan, että okei, mä ymmärrän, että saattaa ottaa koville, että sä oot niin kuin vuoden uurastanut jotain saunaa, missä vaan alalauteet ja sitten joku suomalainen kehtaa tulla sanomaan, että niin ei se ihan tolleen toimi. Niin saattaa nousta kierrokset, mutta silleen, ehkä me yritetään vaan auttaa.
1: Ja varmasti tässä on myös joku semmoinen, tiedätkö, niin kuin statistinen vinouma, että ihminen, joka postaa internettiin oman saunansa, niin ei ole välttämättä se, joka osti sen. Että on varmasti jossain jenkeissä jotain niin kuin ammattilaissaunarakennusfirmoja, mutta se, että sä oot just itse sen pienellä rahalla vääntänyt sinne johonkin kellariin, niin siinä voi olla semmoinen pieni ylpeys, että älkää nyt tänne tulko mua ojentaa.
0: Niitä on mun tekemä. Tuleeko te itse parempi? Ja sitten joku niin kuin Jartsa laittaa kuvan sinne kotimökkiin se saunasta, mikä on 6-kerroksinen. Mä tein tällaisen. Nyt Olkalta ja Mirellalta Kansallisaari.

0: Tuoretta musaa Olgalta ja Mirellalta. Kansallisaarre. 28 näyttää kello. Muistahan sinä, että WhatsApp 044-421-6888 se päivystää. Kerro vaikka, että miten menee, missä kuuntelet YleX kesäaamua, ootko lomalla töissä vai puuhastelemassa jotain muuta. Fimosia viedään tällä kokoonpanolla kesäaamuissa, koska huomenna meikäläinen jää lomalle. Ensi viikolla sitten Aikku ja Vomma, sitten Vomma jää lomalle, eikö sitten ole Aikku ja Henkka?
1: On ja sitten Aikku ja Mellu
0: ja kaikkea tämmöistä. Et livenä tulee tämä lysti koko kesän ajan. Nyt Aabelta paina play, paina stop.
2: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
3: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
2: Maailman paras Elli Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele maailman paras Elli Noora podcast nyt Yle Areenassa.
4: Paina play, paina stop. On play. Paina play, paina stop.
5: Purchase your tracks today.
6: Aka, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Olla menossa galleriaa, kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä sitä

0: Ootko nähnyt uutisen tästä, että WhatsAppiin tulee käyttäjänimet?
1: En ole nähnyt uutista, mutta mulle tuli kuule valtava ilmoitus omasta WhatsAppista, että pian voit keksiä itsellesi käyttäjänimen. Ja sitten mä olin ihan silleen, wait, what?
0: No kun tästä juuri ajattelin sanoa, että jollain voi tulla jo pupu pöksyy ja hirveä kiire. Tästä tuli uutisia aikaisemminkin jo, että syksyllä WhatsApp ottaa käyttöön tämmöiset käyttäjänimet. Ajatuksena se, että se parantaa, kun nythän on silleen, että jos sä oot vaikka WhatsApp-ryhmässä, missä on niinku muita ihmisiä, että sä et ole tallentanut puhelimeen, niin siellä näkyy se numero ja sitten mahdollisesti se, että joku on kirjoittanut sinne, että jollain lukee, että Matti Eskola ja toisella lukee joku emoji ja kolmannella lukee joku vitsi, niin jatkossa tästä korvaa se, että se ei ole se toisen numero siellä, vaan siellä lukee sitten tämä käyttäjän nimi. Niin nyt oli esimerkiksi uutinen siitä, että vaikka syksyllä nämä vasta tulee ja perus nykyään internetmaailmassa, että kaikkihan nämä tulee silleen, että joku toimii eka Jenkeissä ja toinen toimii eka Euroopassa ja näin, mutta nyt voit käydä jo varaamassa.
1: Aha.
0: Luken WhatsApp-käyttäjän nimesi. Se löytyy tuolta WhatsAppin asetuksista ja tämä voi olla osalle tärkeämpää kuin toiselle, mutta että jos halutaan mennä ihan semmoiseen vanhaan niin kuin Irk-galleria ja Instagram-aikaan, niin jos sulla on jotenkin hirveä tarve, että sä haluat nyt ehdottomasti päästä olemaan sinne se niin kuin Kitty Lover 76.
1: Mutta onko sä niin kuin tämmöisistä käyttäjänimistä, jos ajatellaan WhatsAppia, niin haluaisit sä, että se olisi vaan vomma, koska mä luulen, että sä kyllä saat sen vomman, vaikka sä teet sen niin kuin silloin syksyllä, vai haluaisit sä, että se olisi just joku animeboy alaviiva? Merihaan kingi.
0: No kun mä oon ehkä kuitenkin sitä niin kuin käyttäjänimi sukupolvea. Mä en tiedä, onko jengi nykyään sitten jo enemmän siinä linjassa, että monihan on niin kuin ihan puhtaasti koko nimellään vaikka Instagramissa tai TikTokissa tai muualla. Ja koko ajan myös ollaan ehkä menossa vähän semmoiseen internetin anonyymiteetin puistumiseen. Mutta kun mulla on ollut, tiedätkö, jostain sieltä niin kuin ala-asteikäisestä asti, että on ollut Battle.netissä aikanaan pelinikkiä, on Steamissä pelinikkiä, mulla on se About Some, mähän on Voggeri Instagramissa ja mun mielestä se on mulla sama on Steamissä ja Discordissa ja kaikkialla. Ja mä esimerkiksi olin pelaamassa Luuttiklubin kanssa Among Usia ja he pyysivät sieltä ihan vaan tämmöisistä niin kuin selkeyssyistä, että voitko nimetä hahmosi sitten vommaksi, että kun meillä lukee graffoissa ja mä olisin, että no, mä oon Voggeri kaikissa peleissä, että mä oon Voggeri karvanaamari. Niin, niin tämän takia kyllä mä taatte, että mä sen WhatsAppiinkin sen sitten nappaan sieltä pois, koska se on mulla siellä Instagramissa ja muualla. Mutta sitten samaan aikaan, kyllä mä tätä niinku mietin, kun me ollaan vaikka tehty noita TikTokia nyt, noita nörttijuttuja, että sitten taas kyllähän siellä moni on myös sillä omalla nimellä.
1: No kun tavallaan mä haluaisin vaikka laittaa pikkuherkku. Kyllä se on.
0: Niin.
1: Niin kuin pikkuherkku jo. Mutta sitten, että kun WhatsAppilla hoidetaan nykyään myös virallisia asioita, niin sitten se on silleen, että vaikka jonkun vuokranantajan tai pomonkaan laitat WhatsAppissa viestiä, ja sitten siitä tulee, että pikkuherkku laittoi sinulle viestiä. Niin tämän takia mä oon vähän silleen, joku mä näin tämän käyttäjätunnusjutun, että mun pitää pohtia niin kuin hyvin tarkasti, että laitaks mä sikke vai pikkuherkku.
0: Joo, ja tätä kannattaa muutenkin harkita. Tämä on myös klassinen ilmiö, voin kertoa täältä niin kuin savuverhojen takaa, että kun meillä jengi laittaa WhatsAppiin viestiä ja osa laittaa sinne vaikka nimimerkin perään ja osa ei. Ja mä oon niin tottunut, kun mä oon kyllä Strobeckissa toiveita ottanut, että mä katson aina tuolta ihmisten WhatsApp-profiilista, että miten siellä lukee, että täältä Jaska laittoi viestiä ja mulla on käynyt noin varmaan niin kuin 20 kertaa se, että mä laittoin Jaska laittoi viestiä, sit mä luin sitä toivetta ja silleen, terveisin Jonne.
1: Joo,
0: silleen, että se olikin
1: joo,
0: Jonne.
1: Joo, minä luin väärin, toi on, ja sit jotkut laittaa silleen, koska mä teen tot samaa, ja sit siellä lopussa lukee, luetko anonyyminä, kiitos, ja sit oot vaan tau.

0: Puhuttiin Vomman kanssa, tai Vomma kertoi siitä, että WhatsAppiin tulee syksyllä tämmöinen uudistus, että sä voit rakentaa itsellesi käyttäjänimen.
1: Niin, ja taitaa olla niin, että mä en ihan varmaan, onko se jopa sitten silleen, että kaikkien pitäisi jopa valita, mutta että nyt sen voi tehdä halutessaan jo tässä kohtaa, jos haluaa ehdottomasti se jonkun oman nikin sinne, ettei käy, että se joudut olemaan sitten se niin kuin XX-sniper, kun toinen onkin sniper.
0: Nimenomaan. Mulla tuli vaan näistä käyttäjänimistä semmoiset pienet traumat, tai traumareaktio, koska siis mähän on aikoinaan, meillä on kaikilla niin kuin se joku eka sähköposti, mikä me ollaan tehty. Kyllä. Ja sitten mun eka tämmöinen joku hotmaili on ollut siis suurin piirtein joku kakka.kakkarainen@kakka.kakka.
1: Eli perinteet ylläpitää, eikö se kaikilla pidä olla se ensimmäinen joku tommoinen?
0: No se ei ollut ihan mikään, niin kuin, siinä taisi olla mun nimi jotenkin, mutta sitten myös jotain todella outoa. No sitten jostain syystä, siis kun mä muutin mun ekaa kämppää 18-vuotiaana, niin mä en ollut tehnyt uutta sähköpostia.
1: Taas klassikko.
0: Ja sit mä oon sille se vuokraantaja, että mikä sun sähköposti on, että mä voisin laittaa sinne tuon vuokrasopimuksen. Ja sit mä oon ihan sikke.kakkarainen@hotmail.com. Sit se on vaan, mikä? sikke.kakkarainen@hotmail.com. Ja sit ihan silleen, että joo, no ehkä mä teen uuden. Mutta on paha silleen, että sit kun mä välillä edelleen käyn siellä sähköpostissa ja sit sinne tulee jotain tallinni.fi ja happohotelviestejä. Ja mä oon vaan, että ai että kun ois vielä kutosluokalla ja pelaisi näitä. Mut jotenkin niinku, että ja mä tiedän, kaikilla meillä on se joku rakas eka sähköposti.
1: Joo, sähän pystyt tekemään silleen nykyään, että sä voisit tehdä myös semmoisen niin kuin virallisemman sähköpostin ja sit vaan pistää, että kaikki viestit sieltä menee sinne sun vanhaan kakkakikkareeseen, jos sä haluat sen kakkakikkareet. Että sä voit antaa ulospäin sen silleen, että sikke.kantola ja sit sieltä kaikki viestit vaan tulisi sinne. Et toki sit sä varmaan vastaisit niille sieltä kikkakakkaraisesta, mutta
0: niin tuleeko siihen sitten, että kikkakakkarainen?
1: Mun mielestä joo.
0: Himpatti. No, mä oon nyt päätynyt siihen ratkaisuun, että mä en käytä sitä enää. Ehkä se on parempi, ettei vaan käy mitään vahinkoa.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: Isoin yläksi kesä aamussa. Kello on 7:55. Kasilta pieni uutiskatsaus ja ennen sitä Shawn Mendesiltä Treat You Better. Puhuttiin äsken käyttäjänimistä ja päädyttiin puhumaan myös niin kuin hämäristä sähköposteista. Ja paljastin sitten, että mun eka sähköposti on joku sikke.kakkarainen. Eiköhän tossakin on, että tuommoiset kakkajutut on lapsena hauskoja.
1: Se, yksi päivä kerroit tästä, että se on se joku sellainen kakka-aika ja kai se on vähän semmoinen jotenkin hauskuus siitä, että tämmöinen virallinen sähköposti ja sitten siinä onkin tämmöinen UA-kakka-homma.
0: Olen rebel.
1: Jefu esimerkiksi WhatsAppin puolella sanoo sitä, että hänen lempinimi on yleisemmässä käytössä, mitä hänen se oikea IRL-nimi. Mm. Lähes kaikki poislukuja sukulaisia perhetuttuja kutsuu Jefuksi ja sitten on yllättävä, jos vaikka työympäristössä joku yksittäinen tietää, että millä nimellä kutsutaan siviilissä, niin sitten se tuntuu hassulta. Ja nämä on kyllä jänniä, että jos ihmisellä on niin vakiintunut se niin kuin lempinimi, että se tuntuu oudolta se oikea nimen käyttäminen.
0: Kyllä mua niin kuin särähtää korvaan, jos mua sanotaan Siiriliinaksi, ellei se ole mun äiti. Mm. Vommahan tekee välillä sitä, että sanoo Siirina sikki Kantola ja sitten mä oon ihan, mitä mä oon tehnyt? Onks mä tehnyt jotain väärää? Sitten vomma vaan, niin eikö toi tavallaan sun nimi?
1: Niin.
0: Mä, no sä oot siinä ihan oikeassa.
1: Se on se koko litania, se pitää mainita.
0: Mä ymmärrän ton. Nyt Shawn Mendes ja Treat You Better. Sitten uutiskatsaus, katsotaan, että mitä kaikkea mediat tänään uutisoi. 10:00 asti, sikkeä vomma täällä.

Mendes soi Yle X kesäaamussa. Kello lyö 8. Ysiltä tulossa ihan radiouutisia, mutta mikäli sitä ennen sulla uutisnälkä kasvaa ja heräilee, niin sä voit suunnata Yle verkkosivuille osoitteeseen yle.fi. Tänään puhututtaa esimerkiksi se, että EU kertoo, ettei sopua Venäjä-pakotteista ole saatu. Sen lisäksi totta kai Yhdysvaltojen ja Irranin välinen konflikti on isosti otsikoissa. Kotimaasta niin kuin viimeisen viikon isoin uutinen selkeästi on tämä Garden Helsinki-hanke. Ja tätä pääministeri Petteri Orpo on kommentoinut eilen Ylen A-studiossa ja puhunut ylipäätään siihen liittyvistä epäselvyyksistä. Yle kertoo, että tuossa haastattelussa Orpolta kysyttiin, että millä tavoin hän aikoo säilyttää kansalaisten luottamuksen tässä tilanteessa, niin Orpo sanoi, että muun muassa istumalla tässä ja vastaamalla kysymyksiin sekä kertomalla sen, ettei esimerkiksi tässä Areena-hankkeessa ole hämärää. Orpo kertoo myös, että hän tulee pitämään huolta siitä, että jos veronmaksajien rahaa käytetään, niin sitä käytetään perustellusti. Lisäksi Orpo summaa, että hän tekee kaikkensa joka päivä sen eteen, että avoimesti perustellaan, mitä ollaan tekemässä. Tuon haastattelun yhteydessä Orpo sanoi myös, että Helsinki Garden-hankkeen ehdollista valtion tukea käsitellään uudelleen syyskuun aikana. Mikäli esimerkiksi tämä aihe kiinnostaa sinua, niin suuntaa Yle-verkkosivuille osoitteeseen yle.fi.

0: Erhonen. Kello 7:05, Sikke ja Vomma täällä. Oikein hyvää torstaita. Mä löysin Helsingin Sanomilta uutisen, joka niin kuin samaan aikaan huvituttaa, surettaa ja vihastuttaa.
1: Okei. Nimittäin paljon tunteita.
0: Tosi paljon tunteita herättää. Ja tää on nyt taas niin kuin sarjassamme, kun aikuiset ihmiset eivät osaa käyttäytyä ja tötöilevät. Nimittäin Helsingin Sanomat kertoo, että Haltian tilalla Helsingissä järjestettiin viime viikolla tämmöinen, he oli markkinoinut tätä Suomen suurimpana lelujahtina. Ja ennen tätä oli siis niinku tämmöinen tapahtumatempaus. Ja ennen tätä oli selkeästi ilmoitettu sekä paikan päällä että säännöissä, että jokaista lasta kohden yksi lelu. Totta kai, koska siis siellä oli tosi paljon osallistujia, niin halutaan, että kaikille riittää. No kuulemma, jo ennen kuin tämä lelujahti virallisesti alkoi ja sen aikana, niin aikuiset rohmusivat lapsille tarkoitettuja leluja.
1: Ei.
0: Ja kuulemma siis, jotkut aikuiset oli siellä ihan tämmöisten putkikassien kanssa ja paino niitä leluja sinne kassiin.
1: Okei.
0: Eli siis niin kuin oikeasti rohmusivat. Tässä niin kuin ei voi olla kyse siitä, että no okei, yksi aikuinen etsi vaikka tietysti lapselle sitä lelua tai auttoi tai otti kolme lelua, koska hänellä on kolme lasta, vaan kyse on ihan tämmöisestä niin kuin selkeästä tötöilystä.
1: No tämä ei mua siis yllätä yhtään. Samaan aikaan tosi ikävää ja just se, että ajatuksena, että kaikki osallistujat, mutta kyllä niin kuin aina jengi lähtee heti, kun on mahdollisuus, niin siellä on osa ihmistä silleen keulimassa.
0: Joo, tämä on silleen kurja, koska niinku tarkoitus oli olla, tai silleen, että lapsille kivaa tämmöistä tapahtumaa, ja kuka nyt ei rakastaisi aarteen etsintää. Siis sehän on parasta ikinä. Niin nyt tätä tapahtumaa tai tätä tempausta ei järjestetä enää koskaan, kertoo tämä Haltian tila. He sanoo Instagramissa julkaisemassa videossa, että me järjestettiin Suomen suuri lelujähti, eikä järjestä sitä enää koskaan. Niin kiva sitten pilata niinku kaikilta lapsilta ilo sen takia, että sun pitää johonkin putkikassiin painaa jotain tiivitaavia.
1: Niin, no siis kyllä, siis todella ikävää. Toisaalta myös, että on elämässä, on maailmassa tehty kaiken näköisiä tapahtumia, että osalla ei ole vaan, että tässäkin mä en tiedä, miten tämän järjestäisi silleen fiksusti, että miten sä voisit saada sinne jonkun semmoisen niin kuin yksi lelu per hahmo, että miten sen pystyisit käysin, että oliko tämä nyt vähän niin kuin konseptissa ongelma?
0: Ai silleen. Ai niin kuin, että tavallaan, että miten valvonta ja tämmöinen.
1: Niin kuin tämä ei nyt mikään victim blaming millään tasolla, että tässä nyt syytä tapahtumaa siitä, että mitä järjestitte huonon tapahtuman, mutta siis tiedätkö se, että mä, niin kuin, nyt kun mä kuulin tämän konseptin, niin mun on vaikea nähdä, miten tätä ei olisi tapahtunut.
0: Niin, mä ymmärrän.
1: Ja tavallaan oppirahoja, että se, että he nyt on silleen, että ei edes tänä ikinään, se on tosi harmi, ikävää kaikille lapsille ja lapsen mielisille, mutta just se, että tämä voi olla niin kuin mahdotonta vaan, ikävä kyllä elämä sellaisessa maailmassa, että mä en tiedä, niin kuin millä sä sen millä sä saisit sen toimimaan silleen, että kaikki saa vaan yhden lelun?
0: Niin, siis oikeastaan vaan silleen, että ihmiset käyttäytyisi, mutta niin kuin sä sanoit, että me eletään mahdottomassa maailmassa sen käyttäytymisen suhteen, koska, mikä on tosi kurjaa.
1: Koska jos sieltä bännätään putkikassit, niin kohta jengi on siellä niin kuin muovikassien kanssa. Jos sieltä bännätään aikuiset, niin siellä on joku silleen, että no niin sitten Joni, tässä on sulle tämä putkikassi, että keräät sinne, myöt vaan ja vedät kaikkia turpaan. Niin tiedätkö, että mä vähän pelkään, että tämä on niin kuin vaikea.
0: No se voi olla, koska mutta on sekin tavallaan tylsää ja tosi mälsää, että me eletään semmoisessa maailmassa, että ns. Mitään kivaa ei voi järjestää, koska aina joku tötöilee. En mä sitten tiedä, pitäisikö siellä olla joku tämmöinen leluvahti. Ihan niin, siis yksiselitteisesti niinku ulkopuoliset portsarit. Sitten siellä joku niinku semmoisen, tiedätkö, kun baarin ovilla on niitä klikkereitä, että monta ihmistä tulee sisään, niin siellä on jokaista osallistujaa kohden klikkeri, ja sitten on vaan yksi, kaksi.
1: Tai sitten sä voisit lähteä semmoiseen niin kuin gladiaattorilinjalle, tiedätkö, että et se ei ole niin yksinkertaisesti saada leluja. Että siellä on se joku, tiedätkö, silleen, eikö niiden, ne on aina joku tornado tai joku laser tai joku, tiedätkö, tällainen. Niin mieti, kun siellä on joku kunnon
0: tai sitten
1: gladiaattorit kilpailija heittelemässä lapsia, että sä sait jo yhden lelun.
0: Tai sitten semmoinen niin kuin pehmolelujen Hunger Games. Että tavallaan täällä ei ole sääntöjä, mutta ainoa sääntö on, että jokaiselle yksi lelu. Tee mitä tarvii.

0: aamua. Puhuttiin aikuisten tötöilystä. Lasten tapahtumissa on ollut semmoinen eläintila täällä Helsingissä, missä on järjestetty lapsille tämmöinen lelujahti. Ja sitten aikuiset on putkikasseihin painanut niitä leluja. Ja nyt ei ole lelujahtia sitten ainakaan tuolla enää koskaan.
1: WhatsAppin puolella pohditaan kaikki tämmöisiä, että olisiko siellä joku tämmöinen aarrearkku, että saa vaihtaa vaan yhden leluun. Että onnistuisiko tällä. Mä olin vähän skeptinen, että toimiiko tämmöinen konsepti ollenkaan ilman, että jengi rupeaa tötöilemään. Ja sitten tämä väittää Ville jopa kuulleensa, että tämä olisi tulossa jatkoa, mutta silleen, että siellä jotain tarroja metsästetään ja tarraa vastaan saa lelun. Mutta tässäkin sitten se, että onko se just se, että yksi per lapsi, toisaalta onko siinä silti se, että sitten sinne voi tulla vaikka porukalla ja hamstrata, no en tiedä.
0: En tiedä, mutta jotenkin toikin niinku, mitä siinä on, että sitten jos on mahdollisuus saada tolleen ilmaiseksi, ja nyt mä en tarkoita niinku ilmaisia ämpäreitä, vaan joku tommonen niinku tempaustapahtuma, niin miksi ihmiset menee niin sekaisin? Miksi ne menee niin sekaisin?
1: No mä olin just sanomassa, että vaikka nyt tähän väliin, että niin paljon kuin me täällä nyt jeesustellaan ja olemme varmasti samalla linjoilla kuin vaikka tänne Mikko laittoi, että en kannusta väkivaltaa, mutta tommosille aikuisille lasinsyrjä kynsien alle tyylisesti, niin tässä nyt varsinkin puhutaan lasten tapahtumasta ja aikuisista ja muusta, joku järki, mutta että en liikaa mene jeesusteluksi. Niin kyllä minäkin olen elämässä, niin kyllä mä muistan jonkun vaikka yläasteella, että kun käytiin koulun limukoneella ja että testailtiin, että saako täältä, jos painaa monta nappia samaan aikaan, niin monta limua kerralla. Ja
0: toi on eri.
1: Mutta siis se niin kuin vaistohan on sama. Sehän, että onko täältä mahdollista kepulikonsteja saada vähän ilmasta.
0: No kun kepulikonstithan aina kiinnostaa ja just vaikka jos on tiedätkö joku... Sehän on ihan klassikko, jos on tämmöisiä näytteitä.
1: Sori, toki on eri se, että varastetaanko niin kuin valtavalta niin kuin virvoitusjuomafirmalta vai lastensuusta lelut.
0: No,
1: mutta se, niin kuin se tavallaan niin impulssi siellä takana on sama.
0: Impulssi on sama, mutta sitten toisaalta mietin vaikka nyt esimerkkinä tämä limoasia, niin sittenhän sä jossain tapauksessa saat ehkä valmistusvirheen tai jonkun kepottelun takia kaksi versus se, että mä en nyt tiedä mitä määriä oikeasti, niin kuin, mitä kappalemääriä noin on ottanut, mutta ajatellaan, että siellä on vaikka 100 lelua ja sitten kaksi aikuista on ottanut niistä 80.
1: No,
0: on se pikkasen eri, no. Mutta I see the point, koska kyllä ihmisiä niin kuin lähtökohtaisesti varmaan semmoinen sääntöjen kiertäminen ja keplottelu kiinnostaa. Mm. Ja niin on kiinnostanut minuakin aikoinaan, mutta sit jotenkin aina kun kyse on siitä, että että puhutaan niin kuin ns. Lapset vastaan aikuiset, niin mun mielestä tämmöisten uutisten jälkeen on turha tulla kenenkään sanoa, että lapset on ärsyttäviä. Kun ne aikuiset on ärsyttäviä, jotka painaa sen putkikassin täyteen niitä teletappeja.

0: Zara Larsson. Okei. Okay. Zara Larsson esiintyy muuten Suomessa Flow-festareilla.
1: Joo.
0: Tuota pikaa, eli elokuun alussa.
1: Sori, mä jäin keskittymään. Meillä on seuraavaksi tulossa Axel Kala ja Gettomasan koodit päällä. Ja multa mennyt ohi. Tähän on tullut siis kesäkuun 12. päivä. Mm-hmm. Ja mä olin heti sieltä koodit päällä. Että puhutaanko tästä siitä, mitä mä luulen? Niin kyllä. Toihan heti starttaa, että Axel Kala koodit päällä. Se ei ikin aamu ohi, silloin koodit päällä. Siis vanha kunnon videopeleissä huijaaminen ja cheittaaminen.
0: Ja tästähän vommaa innoissa. Kuunnellaanpa biisi, niin katsotaan, että kuinka innoksi me vomma saadaan.
2: Yle X. Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
3: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
4: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
5: Mamma, auta!
6: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
2: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
7: Get ready USA!
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: kodit päällä.
1: Kyllä mä arvostan, että tälleen vanhaa kunnon niin kuin pelikulttuuria dikkaillaan. Että vaikka tämä tässä nyt olikin selkeästi vähän myös tämmöinen, niin kuin hyvässä biisissä on toki tasoja, niin ehkä enemmän puhuttiin siitä, että kuinka kovia jätkiä on Aksel Kala ja Ghetto Masa, kun elämä on niin helppoa ja muut vaan huutelee. Mutta kyllä siellä oli mun mielestä ihan kivasti tiputeltu ja tuli semmoista nostalgista oloa, että koodit päällä. Vaikka mun mielestä on vähän mennyt tämmöinen videopeleissä huijaaminen. Sitä on vähän mennyt maku.
0: Aha.
1: Koska se oli vielä silloin aikanaan 2000-luvun alussa ensinnäkin tämä, että monessa yksin pelissä oli ne cheatit niin kuin mukana. Että kun laitoit oikein sarjan niin kuin nappoja jossain GTA San Andreasessa, niin sai jetpackin ja pääsit lentämään ympäriinsä. Tai että mä muistan, että mä yhdessä vaiheessa investoin, pystyin ostamaan tämmöisiä niin kuin huijauslevyjä. Että kun sä luit sen pleikkariin ja sitten toisen pelin perään, niin sitten sä pystyit sieltä laittaa päälle vaikka johonkin Final Fantasy 10, että sulla on loputon määrä helttiä ja muuta, niin sillä mä sain sen tarinan pelattua läpi silloin joskus niin kuin alasteikäisenä. Niin se oli enemmän semmoista niin kuin omaksi iloksi ja tämmöistä. Mutta nykyään siinä on vähän se, että sitten kun jengi pelaa niin paljon enemmän mun mielestä niin kuin netissä, niin se on vähän ikävämpää, että sä meet pelaa jotain tuonne niin kuin Fortnitea tai Overwatchia tai muuta ja siellä joku niin kuin ampuu vaan kaikkia päähän seinien läpi. Toki tekisi aikanaan CSS moni muukin. Täällä katsotaan tämmöinen pieni koodausväli.
0: Mä olin ihan silleen, mulla tuli niin kuin 100 lisäkysymystä.
1: Okei, anna tulla.
0: No esimerkiksi, kato kun jos ajatellaan vaikka jotain tämmöisiä, vaikka ajopeli, siis vaikka Mario Karttia tai CTR tai näitä, niin mulla on yksi ystävä, joka tietää aina kaikki oikoreitit. Ja sitten totta kai, koska hän pelaa tosi paljon. Kerran se sanoi mulle, tästä on siis jo aikaa, että jos sä ikinä voitat mut tässä yhdessä radassa, se ei alustanut tätä mitenkään, se sanoi, jos sä ikinä voitat mut tässä yhdessä radassa, mä annan sulle 50 €. Mä et selvä. Mä haluan reenaamaan.
1: Okei. Okay.
0: Mä yritin mennä sitä rataa, mä niinku oikeesti opettelin ja mä oon vielä ihan ok pelaa, että mä en ole mitenkään silleen niinku super hyvä, mutta en mitenkään super kakka.
1: Mä oon pelannut sun joskus Mario Karttia ja se pelasit ekaa kertaa ja olit ihan jees.
0: Sitten mä reenasin ja mä olisin, että mä en pääse lähellekään tota aikaa. Että miten tää voi olla mahdollista, että mä en pääse lähellekään tota aikaa. Että joku 12 sekkaa heittää, että siinä on niin paljon kirittävää. Sitten mä tajuun, niin kun mä olin monta viikkoa tätä silleen pööpöily, niin että siis se menee jotain oikoreittiä.
1: Joo.
0: Jostain syystä, yleensähän ne oikoreitit löytää siis YouTubesta tai jostain niin kuin googlaamalla. Mä en löytänyt mistään. Sitten mä aloin epäilemään, että pelasko sitä oikoreittiä lainkaan vai että onko tämä vaan joku mun tämmöinen, niin kuin, että mä oon oikeasti näin paljon huonompi kuin hän. No sitten se paljasti mulle, että siellä on oikoreitti, mutta se ei siis löydy netistä. Mä en tiedä, se oli aika...
1: Se on joku tämmöinen niin oikeasti nyt niin tietäjät tietää oikoreitti.
0: Niin onko tämmöisiä tietäjät tietää oikoreittejä tai jotain kikkoja niin kuin paljon videopeleissä vai ei? Ja huom, oikeasti semmoisia tietäjät tietää.
1: On näitäkin tosi paljon. Toki internet-aikakaudella niin kuin musta tosi harvinaista, että sitä ei löydy mistään. Ja monesti se on se, että, ja se on, niin kuin, saattaa moni samaistua, mutta just se, että te pelaatte jollain kaveriporukalla jotain Mario Karttia, Smash Brosia ja tämmöistä niin kevyttä. Ja sitten sä kerrankin päädyt johonkin, missä on niitä niin oikeasti HC-pelaajia ja niillä on silleen, että eikö sä osaa tätä, tässä on tämmöinen tekniikka, että sun pitää just olla oikealla sekunnilla taklata, niin sitten siinä kohtaa susta tulee vähäksi aikaa kuolemaan. Tämä on esimerkiksi tappelupeleissä, se on syy, miksi mä oon tosi huono niissä, koska niissä pitäisi oppia kaikkia tämmöisiä, että kaiken maailman niin kuin animation canceling, että kun sä lyöt, mutta jos sä oikeaan aikaan painatkin tota, niin sitten se lyö nopeampaa tyylisesti, niin mun mielestä tämä menee vähän sinne tasoon, ei ole missään tapauksessa huijaamista, mutta harvinaista, että niin kuin näin syvää tietotaitoa.
0: Mutta onko toi tommonen oikeasti HC-pelaajien juttu? Että tavallaan tuleeko se siinä, että kun sä vaan pelaat tarpeeksi kauan vaikka lapsesta asti, niin sit sä opit löytämään niitä?
1: Joo, ainakin jos puhutaan tämmöisestä, missä pelataan niinku muita pelaajia vastaan, niin se on teetkö vähän sama kuin jossain urheilussakin, että kyllä se niinku kilpailutaso, että mitä parempia vastustajat, niin sitä paremmin on pakko itsekin pelaa ja ruveta just etsiä niitä, niinku, että no millä tähän saadaan etua. Niin sitten jossain kohtaa se menee siihen, että kaikki käyttää tätä oikoreittiä, että ei tämä järkevää pelata ilman tätä oikoreittiä.

0: Helmi Marleena, juhannusvalssi soi Yle X kesäaamussa. Kello on 8:30, täällä Sikke ja Vomma.
1: Tämäkin biisi oli meidän arvoa kesäbiisi, miten kesäbiisi jatkuu videossa, joka löytyy Yle X:n Instagramista. Se oli musta oikein hauska.
0: Jotenkin nauratti se tilanne, kun Vomma oli se, että mä en ole ikinä kuullutkaan tätä. Ja sitten mä katsoin saamaan silleen, että siis tää soi meillä tänään lähetyksessä.
1: Joo, ehkä mä en ole kuunnellut juhannusvalssin sanoja ihan hirveän tarkkaan selkeästi, koska mulla ei sanonut mitään siinä hetkessä. Mä olin silleen, että mikä biisi tää on.
0: Se voi olla plus tolleen, kun kuulee vaan lauseen. Biisistähän tekee myös melodia. Eri asia, jos meillä olisi laulettu sitä, niin sit se olisi ollut varmasti ihan niin kuin hököllä, mutta pelkät lyriikat on välillä vähän vaikea.
1: Joo. Hei, tämmöinen kantava teema, mikä on kesäaamussa ollut, me ollaan mun mielestä puhuttu pari otteeseen, on siis karhut.
0: Joo.
1: Koska joskus tuossa alkukesästä Mika Parikka kaivoi uutisen, että kun Japanissa on ollut nyt hirveästi karhuja, tuossa välissä puhuttiin sitten, että Itä-Suomessa on hirveästi karhuja, ja nyt on taas lisää karhu-uutisia tällä kertaa sieltä Japanista.
0: No.
1: Karhua epäillään 14 murrosta Japanissa. Eli on tämmöinen karhu, joka on niin kuin jatkuvasti murtautunut eri kämppiin. Se on esimerkiksi valvontakameroihin jäänyt 4 murtautuessaan maatilan rakennuksiin syömään karjanrehua. Sitten se on myöskin käynyt niin kuin kotioissa jääkaappia raidaamassa ja on yritetty laittaa laatikkoansoja ja on yritetty laittaa japanilaista sinappia, että se ei pääse sinne niin kuin ja lähtisi pois. Ja nyt siis näihin karhuihin liittyen. Edelleen, mä tiedostamme, että tämä on oikea ongelma, että tuli uuteen, että mitä Suomen poliisilla on niin kuin ihan kädet täynnä näiden karhujen kanssa, ja karhu myös villieläin. Mutta, kun kerran Japanissa on nyt karhuja, jotka niin kuin, että se 14 kertaa onnistuu murtautumaan, ihan sama, mitä sille tehdään, ei tapahdu. Se on päässyt makean himoon, se syö donitseja ja muuta. Ja kesäkuussa on Japanin Fukushimassa ollut erittäin älykäs karhu. Se oli se oli hyökännyt 4 ihmisen kimppuun, se ei ole hyvä juttu. Mm-mm. Mutta se on myös yrittänyt välttää kiinni jäämisen lukitsemalla ikkunan sisäpuolelta ja karhun nähtiin myös juovan hanasta vettä.
0: Anteeksi, mitä?
1: Niin ollaanko me nyt lähestymässä tähän väärältä kulmalta, että mä ymmärrän, että nämä karhut on ongelma, mutta pitäisikö me myös vähän tutkia sitä, että mikä evoluutio on käynnissä, että ne karhut yhtäkkiä, ne tuolla raidaa ihmisten jääkaappeja, syö donitseja ja juo vettä hanasta, niin nehän on niin kuin muuttumassa ihmisiksi vähitellen.
0: Hei, nyt on karhujen vallankumous.
1: Niin, eikö tämä nyt vähän sitä kuulosta?
0: Onko tämä se maailmanloppu, mitä osa pelkää?
1: Ihan tämmöinen apinoiden planeetta hengessä, että kohta siellä karhut valtaa.
0: Siis okei, ootas, hold on. Sä sanoit, että ne juo hanasta vettä, ne osaa lukita oven sisäpuolelta.
1: Tämä yksi erittäin älykäs karhu silloin kesäkuussa. Niin se yritti välttää kiinni jäämisen lukitsemalla ikkunan sisäpuolelta.
0: Tiedätkö mitä mä sanon nyt? Ja mä en vähättele missään nimessä tutkijoiden työtä. Mä en sano, että ei ole tutkittu tarpeeksi. Mutta eikö ole kuitenkaan tutkittu tarpeeksi niin kuin eläimiä? Tai silleen, että pidetäänkö me eläimiä liian tyhmänä vai itseämme liian fiksuna? Koska tässähän niin kuin, sehän seuraavaksi muuttaa sinne asumaan.
1: Niin,
0: sekä
1: niin.
0: Ruokakaupassa. Se on mennyt sinne, se on avannut jääkaapin ollut silleen, täällä ei ole mitään. Täällä on vain donitseja, mutta mä laitan tämän ovenlukkoon ihan varuiksi, että ei kukaan tule tätä mun niinku retkeä häiritsemään.
1: WhatsAppin puolella totta kai heti ruvettiin täällä heittelemään esimerkiksi Ville, että eihän aivan varmasti karhuhan se ei ole, vaan se on mies, joka on pukeutunut karhuksi, on hemmetin hyvä murisemaan ja nauraa paskusta naurua. Se on vaihtoehto toki, se voi olla. Mutta mä muistan kuulleeni tämmöisen, että jostain Yhdysvaltojen tämmöisestä luonnonpuistosta, ja nyt saa joku, joka Suomessa on enemmän karhujen kanssa tekemisissä, niin mä oon ymmärtänyt ongelma, kun suunnitellaan vaikka kansallispuistoihin jotain, vaikka roskiksia. Niin se, että kun se pitäisi olla sellainen, että ihmiset osaa sitä käyttää, mutta karhut ei. Niin se niinku overlap, niinku tyhmimmät ihmiset ja fiksuimmat karhut on yllättävän suuri.
0: Niin.
1: Niinku se, että me voidaan tehdä semmoisia, että karhut vaikka pääsee, niinku karhut ei pääse käsiksi niinku ruoantähteisiin, mutta ihmiset, niin se on tosi haastavaa, koska että karhut ei ole niinku niin hölmöjä sitä kuitenkaan.
0: Ei, ja sitten niinku miettii vaikka jotain, että jos ne on niinku fyysisesti, tai tavallaan, no ei ole fyysistä, mutta on tommoista niinku älyllistä nokkeluutta, niin mieti, jos heillä on vaikka sellainen niin kuin samankaltainen ajatuksen juoksu kuin ihmisellä, semmoinen tiedostava, niin nehän voi pitkään suunnitella jotain ja sitten lopulta siellä Japanissa niin kuin kaikki karhut on koottu yhteen ja sitten siellä herätään joku päivä siihen, että jokaisella ovella on karhu ja ne on silleen, ei me voida tälle mitään, tämän on tapahduttava. Tämä on luonnon kiertokulku, tänne ne donitsit tai sulta lähtee henki.
1: Kannattaa olla varovainen meillekin, että kun kerran meillä on Itä-Suomessa, että kohta me ollaan tässä samassa tilanteessa, että siellä karhut juo vettä ja syö donitseja.

0: aamussa Japanin fiksuista karhuista. Bomma kertoo, että siellä esimerkiksi karhut osaa lukita ovia sisäpuolelta.
1: Joo, ja se, että tästä kesäkuussa puhuttiin ekan kerran, että siellä on ollut näitä älykkäitä karhuja. Nyt oli uusi uutinen, että joku karhu on peräti 14 kertaa murtautunut eri niin kuin paikkoihin. Ja tässä oltiin ehkä vähän niin kuin ihmeissämme siitä, että jos Japanissa karhut osaa jo niin kuin juoda vettä hanasta ja laittaa ovia lukkoon, ja meillä on myös Suomessa niin kuin karhuongelma Itä-Suomessa, niin mihin ollaan menossa?
0: Mun tuli tästä vaan mieleen, että kun koiriahan on silleen eri älykkyystason, niin kuin meitä ihmisiä.
1: Näin mä oon ymmärtänyt. Koirissa vielä ehkä se, että kun niitä on, että toisella koiralla voi olla niin kuin kaksi kertaa isommat aivot kuin toisella, kun ne on niin eri kokoisia.
0: Jep, ja sitten tämä näkyy niin kuin esimerkiksi Instagramissa tai TikTokissa tai Reelsissä tuolla silleen, että on semmoisia niin kuin trendejä, että siihen on kuvattu jotain tosi älykästä koiraa, mikä ratkaisee vaikka jonkun älypelin tai osaa jotain ihan superhienoa. Sitten siinä tulee semmoinen ja sitten siinä kuvataan sun omaa koiraa, joka suurin piirtein niin kuin jahtaa omaa häntäänsä tai tekee jotain hyvin niin kuin koiramaista. Niin kyllä ihan oikeasti välillä, kun mä katson vaikka omaa koiraani, mä rakastan hän suuresti, hän on niin kultainen, pieni muru, mutta välillä mun tekisi mieli kysyä, että liikkuuko sun päässä yhtään mitään, mutta sitten mä aina on silleen, että kun kääpiösnautseri on oikeasti tosi älykäs rotu ja sitten ne on myös ihan saakelin itsepäisiä, niin mä oon tajunnut, että Hilma on niin älykäs, että se käyttää sitä niin kuin minua vastaan. Eli esimerkiksi se hänen tietty semmoinen, sillä on vaikka tosi vahva luoksetulo, eli se tulee mun luo, kun mä pyydän, jos se on vapaana tai niin kuin vaikka jossain vapaana tai lenkillä silleen, että se on kauempana. Mutta sitten vaikka kotona, jos mä haluan laittaa hänelle valjaa tai tehdä jotain, niin kuin viedä sen vaikka suihkuun tai jotain, niin se esittää, että se ei kuule. Mä oon silleen, että miten on mahdollista, että 20 minuuttia sitten sä juoksit mun luo kuin joku Meksikon pikajuna. Ja nyt sä et mukaan ymmärrä, mitä mä tarkoitan. Eli onko hän vaan oikeasti niin fiksu, että hän käyttää sitä hänen niin kuin koiruuttaan hyväksi?
1: Kyllä mä näin uskon. Kyllä mä uskon, että ne niin kuin, jotkut eläimet niin kuin ymmärtää sen. Eikö tämä klassinen, mitä on tutkittukin, että esimerkiksi monet kissat, että kyllä ne tunnistaa nimensä, ne ei vaan niin kuin reagoi siihen muuta kuin silloin, kun se on niille jotenkin niin kuin hyödyllistä.
0: Sitten pyörii. Siis mä tiedän oikeasti semmoisen yhdysvaltalaisen ihmisen, joka luuli pitkään, että sen koiranpentu on kuuro. Ja sitten kävi niin kuin tutkituttamassa sitä. Totta kai, koska kyllähän se pitää saada tietää. Niin selvisi, että sitä ei vaan kiinnosta. Sitä koiraa ei vaan kiinnosta. Hän kuuli kyllä äärimmäisen hyvin, mutta hän oli silleen, että sulla ei ole mulle mitään tarpeeksi mielenkiintoista asiaa. Että en mä katso, jos sä pyydät. Tou.
2: Yle X. Yle X. Kesäaamu. Sikke ja Vomma.
0: Ihan kohta tulossa päivän biisiä. Sitä ennen Alisa Syrjän Sydän on rikki.

0: Alisa Syrjän sydän on rikki. 9:20 näyttää kello. Sikkeä bomma täällä ja nyt mä olis tarjolla sulle päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Päivän biisi on kappale, joka me halutaan, että tulee sun tietoisuuteen joku tärkeä, merkittävä, ajankohtainen chipale, mikä sun on tärkeä kuulla. Tänään se on Phoebe Bridgersin Lost Boys. Tää julkaistiin, katos, kun tässä on nyt semmonen juttu vamma, että Lost Boys-sinkku julkaistiin 20.
2: Anna mennä vaan.
0: No kuulemasin, mulla tuli brain freeze. Ja kesäkuun lopussa. Tämä oli eka sinkku heidän ymmärtääkseni tulevalta albumilta, jos mä nyt ymmärrän oikein.
2: Joo, se albumi on julkistettu kesäkuun lopulla, eli olettavasti tämän biisin yhteydessä. Kyllä. Ja julkaistaan tuossa elokuun sitten puolivälissä.
0: Näin on. Kiitos avusta, ystävä.
2: Ei mitään.
0: Tämä biisi on kerännyt Spotifyssa 8,5 miljoonaa striimausta, eli kansa siitä tykkää. Yhtyeähän on maailmanlaajuisesti tunnettu indie folk rock yhtye, jonka kolmas pitkäsoitto, eli tämä Lost Weekend, on yksi vuoden odotettuimmista julkaisuista. Miten sulle toimii Phoebe Bridgersin Lost Boys? Sä voit kertoa sen Yläksän WhatsAppiin.
2: Niin, tai siis, eikö Phoebe Bridgers ole siis Boy Genius yhtyeessä, mutta tämä on hänen niin soolotuotantoa.
0: Onko näin?
2: No näin mä tulkitsisin.
0: Mä luotan siis sun, mä luotan näin itseni yhtään.
2: Sä luotan näin, sä oot ihan kohta. No, kuunnellaan kuitenkin se Phoebe Bridgersin Lost Boys. Se on meidän päivän biisi.
0: Se on Yläksän päivän biisinä. Se soi läpi kaikissa meidän ohjelmissa.

0: yhdeksän päivän biisinä soi Phoebe Bridgers' Lost Boys. Kysehän on siis yhdysvaltalaisesta laulajalaulun tekijästä, joka on tunnettu Boy Genius-yhtyeestä, mutta tämä on hänen soolotuotantoaan.
1: Hän on ihan voittanut kulkoa keskenään sen 4 Grammyä esimerkiksi, ja eikö tämä tuollainen 3. albumi, mitä odotellaan, mutta hän on myös tosissaan Boy Genius tämmöisessä supergroupissa ja on myös Better Oblivion Community Center-yhtyeessä ja on ollut fiittaamassa Taylor Swiftiin ja The Killersin ja Kid Cudi ja kenen tahansakaan. WhatsAppiin tulee aika paljon fiilistelyä, toimiikö, kyselee esimerkiksi Saska täällä ja sitten laittoi mun mielestä hauskasti Lemi, että raukee meno, niin sanottua munin puhaltelua, mutta hyvällä tavalla. Mikä mä saan kiitteestä, koska kyseinen termi on, mitä mä oon käyttänyt. Välillä kun on niitä biisejä, että ei tule semmoista selkeätä niin kuin vaikka jotain isoa kertsiä tai muuta, että semmoista vaibailua, mutta kun se ei ole huono, koska se on välillä se, että sä haluutkin päästä semmoiseen tunnelmaan, että tässä nyt fiilistellään.
0: Jep, ja sitten tavallaan niin kuin silleen hyvällä tavalla yksinkertaiset biisit toimii joskus tosi hyvin, että sen ei tarvitse olla mitään hirveätä tykittelyä ja räjäyttelyä.
1: Kuten kesäaamua, sikkeä vammaan täällä vielä reilun tunnin, eli kypään asti. Mitäs teikäläisen torstaihin? Esimerkiksi laittuu just Tuukka viestiä, että hän on palannut lomalta. Hänellä on 500 avaamatonta sähköpostia, mikä rookie numbers verrattuna vaikka mun sähköpostiin, mutta toki mulla se on niin kuin monen vuoden ajalta. Ja tuossa hugelin Topikin Arashia ja Daikomin jälkeen pitäisi puhua vähän autoista, koska sä oot nyt tämän uuden autosi hommannut.
0: Joo.
1: Sitten mun mielestä joku kyseli vielä ihan toissapäivänä, että oli mennyt ohi silloin viime viikolta meidän autoseikkailu. Ootko ollut huolissasi varkaista?
0: No itse asiassa toissapäivänä luulin, että se auto oli varastettu, mutta sitten mä vaan olin itse unohtanut, että mihin mä olin jättänyt sen. Mutta kyllähän huoli on aina suuri. Onko nyt joku autovarkaus?
1: Mulla on yksi autovarkaus uutinen liittyen Janiin, kenen maasturista on varastettu jo 4 kertaa sama osa. Niin puhutaan tästä.
2: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
3: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Day Calm, I adore you. 9 minuutin päästä tulossa uutisia, sitä ennen Wet Pillowsin rakkauden kesä, mutta nyt me puhutaan varkauksista, koska Vomma oli löytänyt jonkun autovarkausuutisen.
1: Ilta-Sanomilla uutinen Janista Helsingistä, ja Janin katumaasturista on nyt siis jo 4 kertaa varastettu katalysaattori.
0: Ei oo totta.
1: 3 vuoden sisällä on jo 4 katalysaattoria mennyt, ja tässä yksi poliisi kommentoi, että tämä on niinku, että nämä katalysaattorivarkauksethan on pahentunut, mutta että tämä on jotenkin niin kuin harvinaista, että yhtä ihmistä yhtä autoa näin kaltoin kohdellaan, että se on erittäin poikkeuksellista tämän poliisinkin mielestä. Ja tilanne on siis se, että Jani jopa harkitsee auton vaihtoa, että onko se nyt se ainoa vaihtoehto, että päästään näistä katalysaattorivarkauksista. Hän on selvitellyt, että saisiko sinne jotain varotoimia, mutta emme katsastuksesta läpi ja muuta. Mm. Ja tässä siis poliisikin pohtii tätä, että voiko se olla tämä kyseinen automalli, että kyseessä on kuulemma tämmöinen niin kuin mahdollisesti optimaalinen katalysaattorivarkaille. Maavaraa on tarpeeksi. Katalysaattori on helposti saatavilla, putki vain poikki 2 kohtaa ja lähtee menemään, siinä menee alle minuutti. Niin voi olla automaalista kiinni, ja uskon kyllä siis, että varmasti Jani on miettinyt niin kuin monta eri vaihtoehtoa, mutta jotenkin oma eka ajatus ei ollut se, että se on se auto, mistä on kiva varastaa katalysaattoreita, vaan tiedätkö, silleen parkkipaikka tai en mä tiedä mikä.
0: Siis mä heti aloin miettimään, että onko Janilla viha? Pihamiehiä.
1: Niin, että onko hänellä joku silleen vaan niin kuin lähipiirissä, joka näistä katalysaattoreista tykkää tai häntä haluaa kiusata?
0: Oletko suututtanut eksän, naapurin mummon, lähikaupan myyjän? Mä lähtisin niin kuin tota kautta rakentamaan, koska kyllähän toi niin kuin kuulostaa äärimmäisen hämärältä. Ja kiva olla silleen niin kuin joka tavallaan yö kuumotella sitä, että no mitäköhän huomenna aamulla sitten, kun menen, niin pääsenkö tyyliin töihin sillä autolla vai onko katalysaattori veksi?
1: Siis hän mainitsee tässä. Ajoin perjantaina ja kun lauantai-aamuna käynnistin auton, huomasin, että moottorin vikavalo syttyi.
0: Ei ole todellista.
1: Ja siis toihan on varmasti siis jokaisen autonomistajan niin kuin kauhu on se, että sä käynnistät autoja, valot vilkkuu ja mikä ei toimi. Ja sitten kun paljastuu vielä, että oh no, täältä on varastu katalysaattori, mutta että Janilla, niin kuin, että kun se on 4. kerta, niin se rupeaa olemaan varmaan jo vähän sellainen, että ei kai nyt taas.
0: Kyllä, siis varmaan hänen pitää vaihtaa se auto. Tai sitten en mä tiedä, laittaa, tee joku jekku, tee vastajekku siihen hän, niin kuin.
1: Hän on siis tätä selvitellyt, että kuulemma hän on kysellyt, että voisiko sen laittaa vaikka jonkun semmoisen niin kuin metallilaatan, tiedätkö, joka estäisi nämä varkaudet, mutta huoltamot sanoi, että ei, koska ei mene katsastuksesta. Ja sitten jos se vaikka irtoisi kesken, niin se olisi aikamoinen niin kuin operaatio. Ja just tässä rikoskomissaario miettii tätä säilytyspaikkaa, että kamera valvottu, valaistu parkkipaikka, että mikä tämä vaihtoehto on. Mä rupesin taas sitten miettimään sitä, että kun autoja myydään kuitenkin hyvin eri tyyleillä, tiedätkö, että on urheiluautoa sinulle, joka haluat ajaa lujaa, ja on perheautoa sinulle, että täällä on paljon paikkoja, niin kuinka kaukana me ollaan siitä? Että jos nämä varkaudet yleistyy, että hei, nyt meillä on tämä niinku katalysaattori proof. Niin. Tässä ei ole maavaraa ollenkaan ja tässä on tiedätkö niinku piilotettu kaikki tuonne syvälle.
0: Ei varmaan kauhean kaukana. Kun toikin silleen, mä en tiedä miten niinku, mikä on joku prosentuaalinen määrä, mutta lähtökohtaisesti mun ymmärryksen mukaan parkkipaikat on ulkona. Tai siis silleen, että on harvinaista, että on joku tämmöinen parkkihalli tai joku. Mutta tossahan mä rakentaisin jonkun suojakilven. Jonkun semmoisen, tiedätkö, niin kuin.
1: Niin, ihan niin kuin auto, vähän niin kuin oman autotallin.
0: Niin, semmoisen under the domein, jonkun semmoisen niin kuin elektroniikkakilven tai jonkun tämmöisen, koska eihän tosta tule mitään.
1: Myös siitä se jää miettimään. Ja niin siis myös sanoo, että häntä ärsyttäisi luopua tästä autosta, koska hän on kuulemma tällainen, että hän käy mökkitiellä ja olisi kiva, että on sitä maavaraa. Että jos se maavara on nyt se ongelma, että sinne auton alle pääsee liian helposti, niin. Eikö ole, mä en tiedä kuinka niin kuin tielaillisia nämä on Suomessa, mutta muistan vaan just vanhoista Grand Theft-autoista ja jostain 2000-luvun leffoista Pimp My Rideista, kun oli tekyitä hydrauliikoita. Niitä, millä voi autoa silleen pomputtaa, tiedätkö, takapäätä tai näin.
0: Totta.
1: Ja eikö niille saa auton myös silleen alas tai ylös, niin kuin, että olisiko tämä Janille ratkaisu se, että hän menisi aina parkkipaikalle ja auto silleen dysh,
0: alas.
1: Ihan niin kuin maahan kiinni.
0: Joo, toihan on ratkaisu. Sitä, niin kuin. Pitäisikö niin kuin valtion korvata toi tavallaan Janille? Just silleen, että no me kustannetaan sulle tää, koska näitä katalysaattoreja varastetaan niin paljon win-win situation, koska sitten tavallaan poliisia ei kuormitettaisi. Kyllähän tää tavallaan kuormittaa kaikkia. Varkaathan on ainoat, ketä on iloisia. Ne on silleen, että ai että me saatiin taas hyvät rahat täältä Janin katalysaattorista.
1: WhatsAppiin saa toki laittaa, että ollaanko me ihan haku teillä, että kuinka niin kuin just tielaillista Suomessa on tämmöiset hydrauliikat. Mä en tiedä, onko sinne sitten se, että saako ne varkaat sitten jotenkin, eihän ne sitä auto on, kun mä oletan, että tässä kuitenkin on vähän tämmöistä opportunismista kyse, että Janikin on nyt 4 kertaa vaan päätynyt, kun siinä autossa on sitä maavaraa, eikä silleen, että tuolla niin kuin, että ne on silleen, että no kyllä me tää nyt tästä tunkilla nostetaan tämä auto.
0: Niin, että kyllähän ne varmaan just pujahtaa sinne vai jonkun skeittilaudan avulla. Niin. Morpes vähän kuumottaa arvaa, kun mullahan on sitä maavaraa myös aika paljon.
1: Ja sulla ei ole tätä sun mikä Under the Dome suojamuuria sun autossa.
0: Osaako joku rakentaa Under the Domein? Jos osaat, niin voisin tilata sellaisen. Mieluiten semmoinen, minkä saa etänä kytkettyä, koska todennäköisesti mä unohdan kuitenkin laittaa sen päälle, niin sit pitäisi kämpästä saada painettua tälle naps. ja sitten olisi doomi valmiina. Nyt Wet Pillowsilta rakkauden kesä. Yle X kesäaamu on homman nimi. 8:45 näyttää kello ja ihan tuota pikaa uutisia. 9:30 maissa myös bändipeliä ja tänään olemme numerossa 3.
1: Kyllä täällä kuulee moni huutaa, että ilman jousitusautoa niin saa puotettua maata vasten. Että kai se olisi jopa ihan mahdollinen.
0: No niin Jani, tässä sulle ihan ilmanen vinkki, että
1: en soita. En tiedä kuinka ilmanen on ilman jousitus, mutta
0: soita Pimp My Ride sille dudelle, se varmaan hoitaa.

0: sitten olisi vuorossa kello 9 uutisia. Uutisten jälkeen kuumalta tuun vielä himaan. Sikkeä bomma täällä vielä tunnin verran.
1: Yle Uutiset ja Marja Juonala. Ilmaiskut ovat jatkuneet Lähi-idässä. Iranin asevoimat kertoo tehneensä drooni-iskun Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa. Yhdysvaltain armeija kertoi aiemmin joukkojensa iskeneen muun muassa Iranin komentokeskuksiin ja rannikkotukikohtiin. Lisäksi Persianlahdella Kuwait kertoi yöllä torjuvansa Iranin drooneja. Bahrainissa soivat puolestaan ilmahälytykset. Vieraileva johtava asiantuntija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista arvioi rauhan mahdollisuuksia Yhdysvaltojen ja Iranin välillä näin.
2: Siellä taustalla käydään erilaisia tunnustelukeskusteluja, mutta ei tässä ole missään vaiheessa käyty niin kuin sellaisia todellisia rauhanneuvotteluja. Että kokonaisvaltaisen paketin kokoon kursiminen vaatii todellakin pitkäjänteisyyttä ja siellä on niin todella paljon teknisiä yksityiskohtia. Tässä ei kyse ole ainoastaan Hormuzin salmesta, vaan Iranin ydinohjelmasta ja siitä, miten Iran tukee sitten erilaisia ongelmallisia toimijoita Lähi-idässä. Siinä monta kerrosta, että tämä vaatii kyllä niin kuin todella pitkään vääntämistä. Ja mulla on vähän epäily, että kummallakaan osapuolella ei ole siihen oikein tahtoa, eikä välttämättä edes kykyä.
1: Venezuelassa on varmistettu jo lähes 5000 maanjäristyksiin liittyvää kuolemantapausta. Tuhansia on kateissa ja noin 20 000 on edelleen kodittomana. He asuvat tällä hetkellä ylikansoitetuissa väliaikaisleireissä, joista monista puuttuvat vesihuolto ja kunnollinen viemäröinti. SPR:n kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen.
3: No tämä ihmismäärähän tietysti heille pitää pyrkiä saamaan mahdollisimman hyvät asuinolosuhteet, että he voivat jatkaa tätä elämäänsä. Samaten he ovat ulkopuolisen ruoan varassa ja lääkinnällisen huollon varassa, että kaikki perustarpeet pitää pystyä täyttämään. Ja tietysti tämmöistä väliaikaisesta suojista niin pitäisi pystyä siirtymään mahdollisimman nopeasti pysyvämpiin ratkaisuihin. Että tässä alkaa olla juuri se nivelvaihe, missä pitäisi näitä pysyvämpiä ratkaisuja pystyä rakentamaan myöskin. Että näistä väliaikaisratkaisusta halutaan tietysti mahdollisimman nopeasti pois.
1: Kaksi maanjäristystä ravisteli Venezuelaa 3 viikkoa sitten. Pitkät yli 30 vuoden asuntolainat ovat olleet pankeissa kysyttyjä. 40 vuoden mittaiset asuntolainat tulivat kuluttajille tarjolle kesäkuun alussa. OP Uusimaan liiketoimintajohtaja Riikka Kangas.
4: Asuntovelallisilla on näkynyt pidemmän aikaan trendi siitä, että haetaan pidempiä laina-aikoja. Ja toinen trendi, joka näkyy, niin on se, että halutaan säästää sen asuntolainan lyhentämiseen osalla. Asuntoluottohakemuksissa nyt kesäkuun aikana niin on jo joka neljäs hakee yli 35 vuoden laina-aikaa.

0: Kuumaa, tuun vielä himaan, soi Yleäks kesä aamussa. Tämäkin biisi löytyy Kuumaan valoa varten -albumilta. Sikkeä vomma täällä. Mä törmäsin tämmöiseen ihan mielenkiintoiseen juttuun Savon Sanomilta, missä tuodaan vähän uutta näkökulmaa, tai mä en tiedä, onko tämä uusi näkökulma, mutta ainakin vähemmän huomiota saanut näkökulma liittyen kesätöihin ja siihen, että kuinka iso merkitys vaikka ekoilla kesätöillä on. Otsikko menee näin. Iisalmelaisyrittäjä kesätyöntekijöistä, sitaatti. Eräs äiti sanoi minulle kerran, että jo muutaman viikon jälkeen lapsi tuntui eri ihmiseltä.
1: Okei.
0: Okay. Sitten tässä puhutaan siitä, että kun nuori tulee ekaan työpäivään, niin totta kai semmoinen niin kuin epävarmuus on normaalia. Varmasti jokaista meistä on jännittänyt, se kuuluukin siihen. Katse kyselee vähän lupaa ja mielessä pyörii monta kysymystä. Osaanko, anteeksi.
1: Hyvä kysymys.
0: Osaanko, uskallanko kysyä apua, opinko ja niin kuin näin. Ja totta kai tämä heijastuu myös sitten kotona, että kun tavallaan sitä puretaan, että no meni näin, näin ja näin ja näin, niin sitten voi niin kuin näkyä se epävarmuus. Mutta otsikon sitaatti, missä siis lapsi oli parin viikon jälkeen eri ihminen, viittaa siihen, että kyllähän tämmöiset niin kuin kesätyöt ja ylipäätään onnistumiset työelämässä tai missä vaan, niin lisää myös itsevarmuutta ja semmoista niin kuin kykyä vaikka kommunikoida muiden ihmisten kanssa tai ottaa katsekontaktia tai osata tunnetaitoja. Ja sitten tässä jutussakin, tai itse asiassa on mielipidekirjoitus, niin tässä sanotaan, että monesti puhutaan siitä, että no pitää oppia työpaikan säännöt ja pitää oppia rahan arvoja. Ne on toki tärkeitä asioita myös, mutta onhan toikin supertärkeää, että oppii tavallaan olemaan.
1: No joo, kyllä mä ihan ymmärrän tämän, vaikka itsehän en ole tunnetusti kesätöissä ikinä ollut, mutta sen sijaan toki on ollut aika nuoresta niin kuin töissä kesäsinkin, mutta siinä on se, että se muutos niin kuin kouluelämästä työelämään on monelle aika iso, koska koulussa on tosi paljon sitä, että asiat, että näin tehdään, kun on niin kuin käsketty, niin sitten työelämässä että on sitä itseohjautuvuutta ja sellaista, että sä saat vastuuta, mutta myös niin kuin muuta ja että mitä juttuja voi tehdä ja miten asioista puhutaan ja mitkä jutut on näin, niin kyllä mä uskon, että se niin kuin saattaa monelle tuoda sellaista, niin kuin, että tajuu vähän, että ei tämä elämä niin kuin aivan mene 100% niin kuin koulussa.
0: No sepä just tässä sanotaan myös, että ensimmäisen työn vaikutus voi olla näkymättömämpi, mitä me kuvitellaankaan. Kesätyö opettaa tulemaan ajoissa, tervehtimään, kysymään, kuuntelemaan ja yrittämään uudelleen. Sitten tässä mainitaan toki myös, että rahan arvo ymmärretään aivan eri tavalla, kun sen on itse ansainnut. Ja toi, muistatko sä, kun sä oot saanut sun ekan jonkun palkan?
1: En muista silleen, että hetki oli tämä ja tämä, mutta kyllä silleen ehkä vaibitasolla.
0: Mä muistan kanssa niin kuin vaibitasolla, en voi, kyllä mä vuoden ehkä apattia, mä olin joku 13-14, mutta mä muistan, kun se oli ehkä joku 300 € ja se tuli tilille ja mä olin vaan, okei, tästä alkaa elämä. Mä en ole ikinä ollut näin rikas, mä voin tehdä ihan mitä vaan. Nyt Katsa ja Gabriella.

0: Puhuttiin äsken Vomman kanssa ikuista kesätöistä ja siitä, että niillä on kyllä iso merkitys tavallaan lapsen ja nuoren elämässä ja ihmisen kehittymisessä, siis muutenkin kuin että oppii vaikka rahan arvon tai menee tekemään töitä. Kyse on myös vaikka sosiaalista taidoista ja peruskäytöstavoista ja ylipäätään, että niin kuin millainen se työympäristö on.
1: Ehkä semmoista myös semmoista sisäistä motivaatiota, että koska koulu, se määrittää niin paljon monella lapsella, siellä on niin kuin pakko istua. Ja sitten, että osalla voi olla niin kuin tärkeämpää, että saako hyviä numeroita vai ei. Niin töissä mun mielestä se on eka vähän semmoinen, että no, että haluanko mä olla täällä. Että mä saan tästä rahaa, mutta että sitten jos tää on ikävää, niin mun pitää vähän niin kuin päättää se, että onko tää niin kuin minulle sen arvoinen, että mä oon täällä.
0: Ja toi on jännä, kun noita asioita tulee ihmiselle ekaa kertaa. Että vaikka tajuu silleen, että okei, mä oon työpaikassa, mitä mä vihaan. Mä teen työtä, mistä mä en vaikka tykkää tai mitä mä en osaa. Niin sit tulee vähän jopa semmoinen... Mä muistan vaikka, kun mä olin 16, mulla tuli tämmönen ekan kerran, niin tulee vähän niin kuin tavallaan sekoitus semmoista vallantuntua, että niin mähän voin siis itse päättää. Mutta samaan aikaan semmoista paniikkia, että jos mä nyt lähden täältä, niin mä en saa sitä rahaa. Että semmoinen niin kuin aikuisuus iskee kyllä yläasteen jälkeen vasten kasvoja ja kovaa iskeekin.
1: Joo. Tässä oli siis tässä mielipidekirjoituksessa isosti vaan tästä, niin kuin, että kesätyöt. Ja siis onhan muutenkin tästä on puhuttu, että yleisesti ottaen nyt toki niin kuin työllisyystilanne Suomessa, kesätyöpaikkoja moni hakee ja toivoo. Ja sitten se, että sieltä myös kesätyöpaikoissa osallehan se voi olla myös, niin kuin, tai on ollut historiallisesti, että se on ollut polku sitten niihin vaikka loppuelämänkin duuneihin.
0: Joo.
1: Saat siellä jossain tehtaalla ja sitten siitä vähitellen edetään, niin olisi se tärkeää, että niitä löytyisi jengille.
0: Aamu. Nyt Hokalta Black Bird. Kello tulee varttia vaille 9:10 asti. Yle X kesäaamu pitää sulle seuraa. Oikein hyvää torstaita.

0: Backyard.
1: Hokka ja Blackbird.
2: Kello on kohta 20:09. Tulossa siis bändipeliä vielä kesäaamussa. Olemme numerossa 3. Sikko eilen 8 illalta lähettänyt mulle, että hei, valitsin biisini. Niin odotan sitä mielenkiinnolla. Mutta olisi yksi tämmöinen fudisuutinen. Fudisjutut totta kai tänä kesänä on ollut isosti läsnä ja kesäaamussa niihin on vielä tartuttu. Mutta nyt mä luulen, että Sikko, sulla voisi olla meille annettavaa, kun mehän ei kumpikaan hirveästi fudista katsota.
1: Yeah.
2: Mutta mulla on tämmöinen kysymys, mihin mä luulen, että sulla voisi olla jopa semmoista niin kuin oman käden teikö kokemusta.
1: Okei.
2: Okay. Tämmöistä enemmän tämmöistä niin kuin psykologista tietämystä.
1: Yes.
2: Koska nyt sitten sunnuntaina jalkapallon MM-finaalissa kohtaa Espanja ja Argentiina. Ja tiedät varmasti, että Argentiinanhan niin kuin tunnetuin pelaaja, legendaarinen keskusteluissa, että onko peräti maailman paras pelaaja. Lionel Messi on siellä totta kai.
1: Kyllä.
2: Ja sitten taas esimerkiksi Espanjalla yksi tämmöinen iso pelaaja on teinitähti Lamine Yamal.
1: Joo.
2: Ja tästä nyt on ollut vaan puhetta, että tässä on tämmöinen yllättävä erikoinen hetki kyseessä. Lionel Messillä, Lamine Yamalilla on 20 vuotta ikäeroa. Ja vuonna 2007 on Barcelonan hyväntekeväisyyskalenteriin tehty tämmöinen kuva, missä Lionel Messi kylvettää vauvaikäistä Yamalia.
1: Mitä?
2: Eli siis tämä on tämmöinen kalenterikuva. Tässä on, niin kun, tässä on nuori Messi ja sitten hänellä on tuommoisessa sinisessä vauvavadissa sitten Lamine Yamal ja häntä sinne kylvetetään. Eli tämmöinen niin kuin siis, niin vauvaa kylvetetään.
1: Ootas nyt, minä vuonna?
2: Tämä on tehty vuonna 2007.
1: Mutta onko se oikeasti vauva siinä?
2: On. Siis hän on ihan vauva. On hän tukka päässä, mutta siis ihan tuommoinen sylivauva.
1: Okei.
2: Ja tästä...
1: Miksi tämä on tehty?
2: No se on ollut siis joku Barcelonan jalkapallojoukkueen hyväntekeväisyyskalenteri.
1: Onko tämä niinku sattumaa, että se on siis vauvana?
2: No näin, mä ymmärsin, että tämä on ollut niinku puhtaasti ihan niinku siis, että mulla ei ole sulle tässä nyt faktoja, että
1: mutta
2: miksi
1: siis
2: juuri...
1: Vaikuttaa.
2: Niin, siis vaikuttaa siltä, että tämä on ollut aika niinku puhtaasti sattumaa, että sinne on Messi otettu, että he otetaan susta kalenterikuva, olisiko hauska läppää, että sä tässä jotain vauvaa pesetät, ja en mä tiedä, miksi ne on sitten päätynyt just Lamine Yamal. Mutta tästä varmaan löytyy jotain faktaa, mutta enemmän tämä, mistä nyt vaan meemiä on se, että meillä kohtaisi kaksi joukkuetta, missä on kaksi tähteä ja toinen on kylvettänyt toista.
1: Siis en tiedä, minkälaista psykologista konsultaatiota haluat multa.
2: No kun!
1: No?
2: Sä oot vanha tarhan täti. Niin nyt niin kuin mielenkiintoinen, että jos meille tulisi vaikka töihin tänne ihminen, kenen pyllyä sä oot pessu aikanaan päiväkodissa, niin kuinka iso henkinen yliote sulla olisi? Koetko, että saisit silleen ihan niin kuin niskan päällä?
1: No kun en mä varmaan kyllä ois.
2: Onko näin?
1: No en mä ois, koska oishan se ihan superhassua. Mä ymmärrän, mitä sä haet takaa. Mutta oishan se superhassua, mutta oisko mulla vähän jopa ylpeys?
2: Okei.
1: Okay. Tässäkin siis Messihän voi olla silleen, että mä oon niinku osa syy tähän. Mä oon kylvettänyt häntä, että totta kai, että vaikka ei niinku verisukua olla, mutta kyllä me niinku kylvyssä ollaan.
2: Mä haluaisin uskoa, koska hän on myös, kun hän on jo niin legendapelaaja ja hän on myös niinku jalkapallon ammattilaiseksi jo vähän niinku, hän rupeaa olemaan siellä aika niinku vanhalla iälläkin, niin mä haluaisin uskoa, että hän on sellainen tatsi myös, että no hei, kiva nähdä näitä nuorempia ja onpa siistiä. Mutta just enemmänkin niin päin myös sille niinku Lamine Yamalille, että miltä, et ei pelkästään se, että teillä on niinku, te olette MM-finaalissa, teillä on niinku näin legendaarinen vastustaja, mutta sitten vielä se, että okei, tämä on mua niinku kylvettänyt vauvana, niin mä ajattelin, sulla voisi olla tatsi tähän psyykeeseen.
1: Niin ja varmaan siis musta tuntuu, että nimenomaan tälle nuoremmalle se voi olla vähän semmoinen, koska totta kai varmasti kaikki niinku ihailee Messiä.
2: Joo.
1: Ja sitten voisiko se olla vähän semmoinen, tiedätkö, no en mä voi nyt pelata täysin, pakkohan tuon mun antoa voittaa. Voiko tulla tämmöinen?
2: Siis ihan mahdollista. Tää tuli muuten tietoa, että Yamal on valittu arvonnalla aikanaan siihen kalenteriin ihan vaan niinku vauvana.
1: Ei toi voi, siis ihan oikeastaan ei voi pitää paikassa. Mä oon ihan 100% sitä mieltä, että tää on jotain universaali manifestaatiota. Toi ei ole normaalia. Ei oo tämmöisiä sattumia olemassa.
2: Mutta edelleen mä kisuttelen tätä ajatusta, että jos Sikke saisit niinku samassa tilanteessa, että meillä sulla nyt on ehkä vielä hetki, että heillä on se 20 000 ikä. No kyllä sulla, mä en tiedä milloin sä oot tullut päiväkotin tätinä.
1: No kyllä mä niinku ekaa kertaa on 18-vuotiaana.
2: No vielä hetki joudutaan ehkä odottaa, mutta että olisi mahdollista, että meille tulisi töihin.
1: Mutta toisaalta mä oon ollut koulussa töissä, että kyllä mun kutosluokkalaiset olisi nyt niinku ihan oikein ikäisiä.
2: Niin, mutta koetko, että olisiko sulla, tiedätkö, että jos meille tulisi se niinku Siken vanha päiväkotilapsi, niin että olisiko sulla, että onko sinne ensin jäänyt oot sä niinku komentanut niitä? Se, että nyt päiväunille, niin saman tien tuolta menisi.
1: No, siis, tietenkin on, ja toihan siinä olisi riskinä, että tavallaan tulisiko se vanha asetelma, josta mä olisin täällä, ei se toimi noin. Mä sanoin, että syö se ruoka loppuun. Mitä sä kiukuttelet siinä oikeasti? Kyllä töihin tullaan ja töitä tehdään. Sitten se olisi silleen, Sikke täti oikeasti. En mä oon tehnyt mitään väärää. Sitten se menisi sanoa toiselle aikuiselle, Sikke kiusaa. Ja mä olisin vaan, shut up.

0: Sienna Spiron, Great Expectation. Tää löytyy artistin albumilta nimeltä Visitor.
1: Puhuttiin tämmöisestä hyvinkin erikoisesta faktasta ja sattumasta, että kun sunnuntaina Argentiina ja Espanjan kohtaa jalkapallon MM-finaalissa, että siellä on tämmöinen mielenkiintoinen fakta, että Lionel Messi on aikanaan kylvettänyt Espanjan nuorta tähtipelaajaa Lamine Yamalia tämmöisessä kalenterissa ja sikkemmin on uskoa, että tämä on mahdollista.
0: En vieläkään usko.
1: Maarit laittaa tänne, että miettikää, millainen taikakosketus Messillä on. Koski johonkin random vauvaa ja boom, hänestä tulee huippujalkapalloilija.
0: No kun tätä mä yritin hakea silleen, Messi on vaan ylpeä itsestään. Se on, että minä kylvetin, pyhän kylvyn annoin, pyhän jalkapallokylvyn ja hänestä tuli näin hyvä.
1: Ja tämä on myös, koska siis mä en tuosta ekasta uutisesta, niin kuin siinä ei sen tarkemmin menty tähän, kun me ihmeteltiin, että miten tähän on päädytty, koska mäkin ajattelin aluksi, että onko tässä joku, että Lamine Yamal on vaikka jonkun jalkapalloilijan tekkö poika, tai että onko tässä joku, että hän on ollut, että kun siinähän on vauva, mutta että onko hän kuitenkin ollut jo jossain scouting-ohjelmassa. No hän on syntynyt 2007 ja se on 2007 otettu se kuva, että ei hän ole vielä ehkä ollut kuitenkaan, niin kuin, että vaikka hän 6-vuotiaana on Barcelonaan scoutattu, niin hän ei ehkä siinä vaiheessa ole vielä pelannut. Niin sattumaa, mutta onhan tämä jännittävää nähdä, että mitä siellä sitä tapahtuu ja mitkä on fiilikset.
0: Mutta toi on jotenkin hauska ylipäätään silleen vaikka urheilulajeissa, että totta kai siellä voi olla tosi, tosi, tosi eri-ikäisiä ihmisiä. Mm. Että silloin on nämä konkaripelaajat, ketkä vähän niin kuin eläköityy jo kohta ja sitten on nämä aloittelijat. Niin sitten oikeasti se fakta voi olla se, että toinen on kylvettänyt toista. Toinen on nähnyt siis toisen vaan nakuna, eli niitä pitää tasoittaa.
1: Niin, toki. Nyt tullaan siihen, että mulle tarpeeksi, mutta että onhan saattanut jossain pukuhuoneessakin hypoteettisesti nähdä, riippuen vähän missä joukkueessa on pelattu. Ja
0: no kannattaa tarkastaa heidän se, jos ei ole, niin tasatkaa tilit.
2: Maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin, kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
3: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
4: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Politiikka soi yläks kesä aamussa, kun kello on 9:30 ja on tämän päivän bändipelin aika. Tällä viikolla ollaan siirrytty numeroihin. Aloitettiin nollasta ja koska tänään on torstai, olemme numerossa 3.
1: Kyllä, ja eilen Sikke pysäytti mun 4 päivän voittoputkeen, kun sä kaivoit meille kakkoseen Neon kakkosta.
0: Oi kemiaa.
1: Ja tää on ollut muutenkin bändipelissä tässä kesällä semmoinen kantava teema, että Sikke kaivaa tämmöisiä aika nostalgia-nostoja. Väitän, että tänään jatkat samaa linjaa. Ja sä oot siis eilen 8:00 laittanut mulle, että otanpa ylös tämän 3:lla valitun biisin.
0: Mä laitoin muikkarina, koska niin kuin me ollaan huomattu, niin mä unohdan ne hyvin nopeasti.
1: Ja eli siis niille, jotka ei tiedä, sääntönä on ollut tänään, että pitää valita joku artisti, jonka nimessä on 3. Toisin kuin kirjaimilla päätettiin, että ei tarvitsisi aloita sillä, mutta itse asiassa meillä molemmilla alkaa 3. numerolla meidän artisti.
0: Niin alkaa, eli sillä tavalla tasoissa ollaan. Mä oon valinnut vuonna 1982 perustetun rock-yhtyeen.
1: Joo.
0: Rock-yhtye on kotoisin tai tulee tuolta Alavudelta. Ja yhtye ponnahti maineeseen 1984 Rokin SM-kisoissa, jossa se sijoittui toiseksi tasapistein voittajaksi.
1: Selvinen Per Gyntin kanssa. Per Gynt on myös kova bändi.
0: Valintani on. Mulla on tästä asti 3. nainen. Tästä asti aikaa. Mielin määrin kahvia tupakkaa. Tästä tämä on bängeri, tämä on ylivoimainen bängeri. Tämä olisi ollut myös vaihtoehtona, vaikka äiti pojastaan pappia toivoi. Valehtelisin, jos väittäisin hyvää ja kaunista. Mutta mä ajattelin, että tästä asti aikaa, niin se on hyvä tämmöinen niin kuin kesäinen poikinto.
1: Siis se on taas. Kyllä mä niin kuin ymmärrän. Toisaalta, sulla on kantava teema näin Sikkeä. Tämä niin kuin teekö silleen, että yleäksellä ollaan. Mutta jos haluat kuulla 3. nainen ja kahvia ja tupakkaa, niin se on toki vaihtoehto tänään.
0: Se on vaihtoehto ja tämähän on tavallaan myös kiva mahdollisuus kuulla vähän erilaista musiikkia tältä kannalta.
1: No väitän, että myöskään mun biisi ei ihan hirveästi yläksellä soi. Oon joskus Tropekissa soittanut ja silloin jengi on fiilistellyt. Mä taas lähden siis 2000-luvun alun jenkkiräpillä. Kyseessä on kyllä yhtye, joka on perustettu, oliko 91, jos muistan ihan oikein, mutta tää biisi on 2000-luvun alusta ja mun niinku ehkä heiltä tunnetuin. 36 Mafia. On yhtiö, mitä mietin heti, kun mentiin numeroihin, että he kävisi sekä 3:een että 6:een. Ja biisi on Stay Fly. I got

0: sotilaihin.
1: Vai? Haluatko kuulla kolmas nainen?
0: 044-421-6888 on numero. Siellä äänestys käydään. Tuossa Justin Bieberin Speed Demonia. Sen jälkeen se on joko kolmas nainen tai 36 Mafia. Valinta ihan sun käsissä.
2: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044-421-6888.

0: Demons on Yle X.
1: Hyvät ihmiset nyt. Ei sillä, tämä on demokratia ja jengi saa äänestää, mitä äänestää. Ja myös sikki, I see what you're doing. Niin kuin mä, I know what you are. Mä tiedän täsmälleen, mitä sä teet näillä sun valinnoilla.
0: Mä en pelaa voittoa. Tää on vaan mun musiikkimaku. Mitä me voidaan sille? Jos tässä saa kerrankin esittää niin kuin omia lempibiisejä, niin totta kai mä otan. Mulla on tästä asti aikaa.
1: Bändipelissä ollaan kolmosessa. Eli koska kirjaimet loppu keskellä on numeroissa ja ainoa sääntö on se, että pitää olla se numero läsnä siellä tämän bändin nimessä. Saa olla kirjoitettu, saa olla numeroilla whatever, koska täyttiä töiden kirjoitusasuja. Joo, kolmas nainen, tupakkaa ja kahvia, mikä se on kahvia tupakkaa?
0: Tästä asti aikaa.
1: Mulla 36 Mafian Stay Fly ja tulee kyllä molempiin suuntiin. Tulee myös 36 Mafiaa, täällä jengi fiilistelee. Muistellaan, että tehnyt aikanaan myös WWE:hin musiikkia ja kolmas nainen Lian Way Back ja vaikka ja mitä. Mutta.
0: Sano se.
1: Käytetään aikaa murskavoittoa. En muista, milloin viimeksi on ollut näin isoilla pisteillä kolmas nainen ja tästä asti aikaa.
0: Oikein hyvää torstai-huomenta Suomen kansa. Bändipelin tämänpäiväinen visa on ratkennut. Voittaja Sirliina Sikke Kantola, kolmas nainen tästä asti aikaa.

0: voittajaksi äärimmäisellä murskavoitolla selviytyi kolmas nainen tästä asti aikaa. Naurattaa, kun WhatsAppiin tulee viestiä, että olisiko sitten huomenna sitten 4 ruusua.
1: Joo, siis mä niin jo näen tämän, että jos sä jatkat tätä linjaa, ja mä yritän tällä kuumeesti miettiä, että mikä on se biisi, artisti, missä on nelonen, millä mä pieksen sut. Mulla on muutama vaihtoehto, mutta että tää on ihan lähtenyt nyt jotenkin käsistä täällä. WhatsAppin puolella täällä moni kyllä laittaa. Joku on mennyt suomalainen katsomaan kouluttavasta.
0: Mä jotenkin naurattaa, kun mä analysoin, tai eilen en analysoinut, mutta pohdin, että niin millaisilla biiseillä mä oon voittanut. Niin mähän on siis oikeasti voittanut vaan tämmöisillä niin kuin tosi nostalgisilla suomirenkutuksilla. On ollut Dania, on ollut vaikka Popedaa, siis toi hittipotpuri, 8 minuuttia, hittiputki painettiin 8 minuuttia täällä putkeen. Nyt kolmas nainen. Joo, en mä huomenna voi mitään modernia biisiä ottaa.
1: Et sä pidät linjasta kiinni. Viimeinen päiväinen kesälomaa.
0: Pakko pitää linjasta kiinni. Okay. Mutta mä lupaan, että se on 4 ruusua, mutta kyllä mä jotain niin kuin tämän tasosta.
1: Huomenna ollaan nelosessa. Kyllä mä ehkä yritän aikulle ehdottaa, että voitaisiin ensi viikolla vetää vielä sitten ne 5-9 numerot. Mutta huomenna ollaan backiin.
0: Huomenna ollaan backiin. Nyt Eveliinalta ja Nelli Matolalta onnellinen. Vähän alta 20 minuuttia kesäaamu vielä täällä.

0: Komma, sähän tiedät, että Meikä Mansikka on suuri Marvel-fani.
1: Joo, tiedän kyllä, että Marvel-leffoja olet paljon kattonut.
0: Etenkin joo, leffat ja sarjat. Just eilen vakavasti pohdin, että mun on varmaan pakko ottaa myös sarjakuvat haltuun, mutta ei.

0: siitä sen enempää toistaiseksi. Mä oon ollut viimeisen parin vuoden aikana oikeasti tosi pettynyt tai yllättävän pettynyt noihin uusiin Marvel-leffoihin ja esimerkiksi sarjoihin. Fantastic Fourista tykkäsin, mutta siihen on selkeä syy-seuraussuhde. Siinä oli Papi Pascal, eli Pedro Pascal pääroolissa.
1: Musta tuntuu, että sä et ole ainoa.
0: Jep.
1: Mullakin mä huomaan, että mä oon kattonut ensinnäkin vähemmän niitä. Mä en kyllä ikinä ollut se, että mä katson ihan kaikki Marvel-leffat, että mä vähän sieltä cherrypikkasin, että mitkä kiinnosti eniten ja sitten niin kuin isot tapaukset. Mutta ehkä se, että kun se oli niin hirveä haippi, kun mentiin sinne Avengers, Infinity Wariin ja muihin, niin ei ole sitten ehkä saanut Disney ja Marvel ihan sitä rakennettua ja sitten ehkä tuli myös vähän semmoinen niin kuin runsauden paljous, että kun oli niin paljon kaikkea katsottavaa.
0: No just toi, ja sitten Endgameit oli jotenkin niin, kuin niin hyvät ja niitä rakastettiin niin paljon, että sen jälkeen jengi oli silleen, että no te olette nyt tappanut tavallaan kaksi niin kuin merkittävintä hahmoa, että voiko tästä enää tulla mitään. Mm. No tämän vuoden lopullahan on tulossa Avengers Doomsday, ja siitä ei ole hirveästi hiiskuttu, mutta fanit on spekuloinut, että olisiko se elokuva nyt toki pian julkaistava Spider-Manin lisäksi semmoinen, joka palauttaisi Marvelin tavallaan takaisin raiteille.
1: Niin ainakin, mä luulen, että siellä niin kuin Marvelin päässä aika paljon toivotaan, että sen verran iso leffatapausta.
0: Ja tosiaan, kun siitä ei ole hiiskuttu siitä kästistä, kaikenlaista arvausta on ollut, mutta tiedätkö sä, mitä eilen on tapahtunut?
1: No.
0: Deadline uutisoi, että Avengers Doomsday Art Director unveils character illustration. Elikkä Avengers Doomsdayn tämä art direction, tai Marvelin niin kuin art, mikä on art director suomeksi?
1: Joku tämmöinen taiteellinen johtaja, visuaalinen johtaja.
0: Joku tämmöinen visuaalinen tyyppi. Niin hän on tehnyt siis päivityksen, missä hän kertoo, että Avengers Doomsday oli viimeinen täyspitkä elokuva, jonka parissa sain toimia Marvel Studiosin visuaalisen kehityksen johtajana. Joo. Hän on siis Instagramissa kertonut. Se oli todellinen kunnia ja olin kiitollinen saadessani juhlistaa tuota matkaa tällä markkinointikuvituksella, joka paljastaa nyt ensimmäistä kertaa virallisesti elokuvan hahmot ja heidän ulkoasunsa. Eli meillä on nyt tietoa siitä ainakin niin kuin tämän jutun mukaan, että ketä siinä on siinä Doomsdayssä.
1: Niin, mäkin kaivoin tämän esiin. Tässä on tämmöinen, että on paljon näitä Marvel-hahmoja, tämmöinen selkeästi vähän tehty johonkin niin kuin sisäiseen suunnitteluun, eikä välttämättä markkinointiin, että on silleen hinasen hiomattoman näköinen ja on sitten paljon hahmoja sekä vanhoja että ehkä uusia. Mä en henkilökohtaisesti olisi valmis uskomaan, että tässäkään nyt on vielä niin kuin kaikki, koska mun mielestä nämä on tunnettuja näköisesti leffat siitä, että tehdään vielä ihan viime hetken kuvauksia, että näyttelijät itsekään välttämättä tiedä, että kenenkään mä olin näyttelemässä, kun oltiin green screenillä ja muuta, niin. Mutta kyllä tämä nyt heti varmasti keskustelua herättely.
0: No mua mietityttää ainakin se, että minkä takia toi Captain America on tossa, koska hän tavallaan siinä vikassa Endgameissä niin sanotusti käsikirjoitettiin ulos.
1: Joo.
0: Koska tosta yhdestä tuli Captain America. Siis mikä ton nimi on? Toi oikein lentää.
1: Siis se oli Falcon aika.
0: Falcon, niin Falconista tuli uusi Captain America, niin minkä takia Chris Evans pölöttää tuossa, tai siis seisoo, sitä mä mietin. Ja sit mä oon kuullut tämmöistä, tää nyt perustuu täysin just tämmöiseen Reddit-spekulaatioon, mutta mä oon kuullut myös, että Loki voisi olla mukana ja Spider-Man voisi olla mukana, ja ne ei tässä kuvassa ole.
1: Niin, ehkä myös niille, jotka ei ole näissä niin perillä, niin se, miksi te spekulaatioita niin paljon, että se on ensinnäkin Marvel-leffo juttu, että ne niinku hahmot hyppii leffasta toiseen, mutta sit se, että kun nyt tässä viime vuosina on niin paljon ajattu vielä näihin, että on näitä eri universumeita ja ollaan ajassa matkustettu ja muuta, niin mä oon henkilökohtaisesti ihan silleen takia että siellä voisi olla niinku ketä vaan.
0: Niin ja sitten kun sehän on mennyt aiempienkin Marvel-leffojen kanssa silleen, että oikeasti niistä ei ole hiskuttu mitään, että se on saatu pitää täydellisen salaisuuden. Sitten on tavallaan se virallinen jenkkien ensi-ilta ja jengi on silleen niinku aivan bambuuselt siitä, että okei, ketä kaikki hahmoja siellä olikaan.
2: Yle X. Yle X aamu.

0: tuossa 9 minuutin päästä starttaa uuden musiikin X ja Soni Kyläliuhola.
1: Näin on. Sitten tuossa fiilisteli, kun Marvel supersankarielokuvia, sieltä oli taas tullut, hirveästi jengi on odottanut ja mitä tapahtuu, kun jolloin tulee tämmöistä isompaa team-appia ja mitä lähemmäs mennään, niin sitten enemmän niin kuin jengi spekuloi. Mä oon saanut myös elää tämän kanssa, koska sä tiedät, että Lyömättömien X-mies, Lyömättömäthän sitten taas lauantaina äänessä, siellä on freestyle-räppiä ja muuta, niin Lyömättömien X-mies nimensäkin ottanut Marvel-hahmolta ja hän on suuri fani ja hän on esimerkiksi menossa ensi viikolla katsomaan Spider-Mania ja sitten kun mä hänen pelailen välillä, niin mä oon kyllä kuullut tätä niin kuin haippi on kova.
0: Haippi on kova. Mä kyllä otan Spider-Mania itse myös. Ja ihanaa, että se tulee tolleen mun loman aikana. Niin mähän menen ensimmäiseen mahdolliseen näytökseen, mikä Helsingissä näytetään. Löydätte minut sitten sieltä. Nyt portti on pois ja Kumiat, koko Suomi tanssii. Ja katsotaan, saadaanko sitten Kyläliuhalan Sony Studioon kertomaan, että mitä siellä uuden musiikin X:ssä tänään.
2: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
3: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
2: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: näyttää kello, portti on pois ja kumiat, koko Suomi tanssii. Studion saapunut Siken ja Vomman kanssa Soni Kyläliuhala, oikein
1: hyvää huomenta. Kansalaiset, hei hei hei.
2: Mä tässä Soni kattelin sun listaa Uuden musiikin X:ssä, että älä mitä kaikkea siellä sitä voisi olla tulossa. Ja hyvää musiikkia totta kai, muun muassa Sonian Playboy. Ja mä vaan tässä konseptoin tällaista, että ootko jo harkinnut, että jos te tekisitte Sonian kanssa yhteiskeikkaa, että se olisi silleen Soni ja Sonia.
1: Niin, oon mä tätä miettinyt ja aika paljon, sitä tulee erityisesti ton Playboy-kappaleen alussa, kun on semmonen Soni. Semmonen pieni niin kuin tagi, joka hän on päättänyt siihen lisätä, jotta kaikki ovat tietoisia, että kyseessä on tietysti Sonian kappale. Mutta se on vähän ehkä osunut nyt reisille, koska aika moni kuulija on aina silleen, että laitat sä Soni aina tuohon kappaleen alkuun tuollaisen jonkun tagin, että toi on pikkasen narsistista.
0: Mut ei. Tolleen musamiehenä, niin olisitko halunnut ottaa kantaa yhteen täällä yleensä kesäaamussa?
1: En missään nimessä, mutta anna mennä silti.
0: Kato, kun meillä on semmoinen bändipeli ollut tässä, eli me ollaan valittu aina jollain kirjaimella alkava bändi, tai nyt me ollaan numeroissa, ja Vomma lähtökohtaisesti voittaa. Mutta aina kun mä oon voittanut, niin ne on ollut tämmöisiä ikivihreitä klassikoita. Hittiputkella mä oon voittanut, Kesäkadulla, Danin Kesäkadulla, Popedalla. Tänään voitin Kolmas nainen, Tästä asti aikaa.
1: Mä mietinkin, että kuka lisäilee tuonne systeemiin tuota iskelmää.
2: Sirliina Sikke Kantola.
0: Niin onko sulla tähän jotain, niin kuin, että no esim. Huomenna on nelonen, niin pitääkö mun valita 4 ruusua? Eihän mulla varmaan muuta vaihtoehtoa.
1: No kyllä mä varmaan 4 ruusulla venisin. Siellä on kuitenkin aika monta hyvää rallia.
0: Niin. Hyvät rallit, ne kiinnostaa.
1: On ja Hanhiniemi, hän on siis niinku seksisymboli.
0: Niin, nimenomaan. Nyt Gailin ABCD EFU ja 3 minuutin päästä Yle X, ei kesäaamu vaan Uuden musiikin X ja Soni Kyläliuhala.
3: Yle X aamu.

0: Tässä Yle Uutiset ja Marja Juonala. Nordea-pankin vertailukelpoinen liikevoitto vuoden toisella neljänneksellä oli 1,6 miljardia euroa. Se nousi hieman vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiön korkokate laski noin prosentilla ja oli vajaat 1,8 miljardia. Hoidossa oleva varallisuus kasvoi 16% yli 500 miljardiin euroon, mikä on ennätyksellinen määrä. Yhtiö kuvailee tuloksia hyviksi, mutta sanoo Lähi-idän konfliktin vaikuttavan edelleen markkinatilanteeseen. Salmonella-tapausten määrä on vähentynyt selvästi Suomessa 10 vuoden aikana. Keväällä Suomessa todettu epidemia liittyy todennäköisesti kypsentämättömiin ituihin. 10 ihmistä joutui sairaalahoitoon. THL:n mukaan epidemia on ohi. Suomessa todetaan tällä hetkellä noin 700-800 salmonella-bakteerin aiheuttamaa tartuntaa vuodessa, kertoo Ruokaviraston erityisasiantuntija Elina Leinonen.
1: Olettavasti huomattava osa tartunnoista on peräisin ulkomailta. Ja toki näissä tilastoissa on mukana vain laboratoriotutkimuksella todetut tapaukset, että samanlaisia oireita voi saada muistakin syistä, joten pelkkien oireiden perusteella ei vielä voi päätellä, minkälaisesta taudista on kyse, mutta joka tapauksessa näistä tapausmääristä näkyy tosiaan ilahduttavasti tällainen laskeva trendi, ja tapausten määrä on selvästi vähentynyt viimeisen 60 aikana.
0: Lähes 33 000 suomalaisen veronpalautus uhkaa viivästyä tilinumeron puuttumisen vuoksi. Kyse on lähes 2,2 miljoonasta eurosta. Jos veronpalautuksen haluaa maksupäivänä elokuussa, niin tilinumero pitää ilmoittaa omaverossa viimeistään 27. heinäkuuta.

torstaihin. Soni Kyläliuhalla tässä, hyvä ystävä. 8:10 kello ja tänään Uuden musiikin X:ssä tunnelmoidaan tulevaa Ilosaari-rockia, koska allekirjoittanut suuntaa juna-asemalle heti, kun tämä lähetys päättyy ja siirryn Joensuuhun. Siellä koko viikonlopun minä sekä Anne Lainto juonnetaan meidän Yle X-stagea. Eli tervetuloa sinne kuuntelemaan nautinnollista musiikkia. Tervetuloa sinne moikkaamaan Yle X:n pisteelle tai jätä moikkaamatta, jos ei siltä mieltä tee. No mut joka tapauksessa, mä oon sen takia kasaillut tänne omia suosikeitani tuolta Ilosaari Rockin kattauksesta, erityisesti tietysti Yle X-lavalta. Ja perjantaina, huomenna, porttien aukenemisen jälkeen pari tuntia myöhemmin, 16:00, Bessi avaa Yle X-lavan. Ja tuolta Ultravioletti-albumilta mä oon ottanut biisin soittoon, se tuli viime vuonna ja mun ehdoton suosikki tuolta levyltä on Suutele mun silmiä. Mikä melodia, mikä tunne, herranjestas, tää on valitettavasti mun mielestä jäänyt ihan liian vähälle soitolle. Sen takia viimeistään nyt, Suutele mun silmiä.

0: MM-kisahistoriassahan on tähän mennessä ollut ainoastaan yksi yli 40-vuotias kenttäpelaaja. Hän on legendaarinen Roger Milla Kamerunin maasta. Nyt voi olla useita. Edin Tšekko 40 nimettiin
1: haastavaan
0: ryhmään. Että, Luka Modrić.
2: Tämä koppi on kultaa. Mä oon irti koko kesän.
3: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

Shakira, Shakira sekä Burn and Boy, Die Die on ton biisin nimi. Maailman kuunnelluin biisi tietysti sen takia, että se on jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuiden tunnari. Joten ajattelin, että otetaan sellainen kontra tähän päivän klassikoksi, koska yleensä tässä kohti showta on suolakurkun paikka, siis sellainen napostelubiisi jostain vuosien takaa, joka vaan teki tänään mieli kuunnella. Niin kun toi oli jalkapallobiisi, niin otetaan amerikkalaisen jalkapallon biisi nyt, kun tuolla Amerikan mantereella nuo maailmanmestaruuskilpailut pelataan. The Killersin Hot Fuzz-albumilta löytyy sellainen kappale kuin Mr. Brightside. Kyllä tämä kappale on osa myös eurooppalaista urheilukulttuuria, mutta erityisesti tuolla yliopistomaailmassa Yhdysvalloissa ovat ihmiset alkaneet laulamaan tätä, siis amerikkalaisen jalkapallon otteluissa, niin hirvittävän innokkaasti, että myöskin isot seurat, NFL-tiimit ovat alkaneet soittamaan sitä stadionilla. Jos Jenkeillä nyt ei ole semmoista samanlaista chanttauskulttuuria kuin Euroopassa, niin ainakin tällä biisillä saadaan nuo jenkit laulamaan.

The Killers, musiikkia 2000-luvun alusta, Mr. Brightside, siinä meidän päivän suolakurkku, pikku klassikko, pläjäys. Hyvät ihmiset, täällä jalkapallotunnelmointi on aktiivista WhatsAppin puolella. Esimerkiksi Saska on isosti Argentiinan mestaruusjunassa ja eilenhän siinä niin vaan pääsi käymään, että Argentiina otti 2-1 voiton Englannista ja siirtyy finaaliin kohtaamaan sitten Espanjan. Eli öljyttyjen lanteiden ja tulisten rytmien finaali tietysti tiedossa sitten tuossa viikon loppuna, en malta odottaa. Ajattelin, että otetaan kuitenkin pikku revanssi tuosta viime yöstä ja otetaan musiikkimakumaaottelu. Mä oon jälleen kerran käynyt katsomassa, että mitä Argentiina ja Englanti kuuntelee. Nostanut sieltä kärkihitit teille soittoon ja päästä sitten valitsemaan, että kummalla maalla on parempi musiikkimaku. Otetaan kuitenkin Ilosaari Rockista perjantailta eli huomiselta Linda Lampeenius ja Pete Park. He esiintyvät Yle X lavalla, jota meikäläinen juontaa. Tuu sano huomen moro. Ja mennään vielä Radion Sinfoniaorkesterin versioon.

Pikku torstai-livetaltiointi siihen. Radion sinfoniaorkesteri Nicholas Collonin ohjastamana, kapellimestaroimana. Pete Parkkonen ja Linda Lampenius tietysti mukana. Upeata kuunnella noita Lindan live-viuluja. Liekin heitin kuullaan aivan sata varmasti 6:00 huomenna perjantaina, kun Yle X lavalla Ilosaari Rockissa esiintyy juurikin kyseinen kaksitto Parkkonen et Lampenius. Mutta tähän kohti lähin petaamaan musiikkimakumaa-ottelua Englannin ja Argentiinan välille. Ottaako Englanti nyt sitten revanssin kuitenkin paremmalla musiikkimaulla kuin Argentiina, vaikka katkera tappio jalkapallokentille koettiinkin? On siis nostanut kumpaisenkin eilen yöllä toisistaan mittaa ottaneista maista lista ykköset, kuulkaa tänne soittoon. Ja aloitetaan nyt vaikka Englannilla. Sam Fenderin ja Olivia Deanin Rain Me In on Englannin kuunnelluin ja Iso-Britannian kuunnelluin biisi. Tähän palkittiin Brit Awardsissa alkuvuodesta vuoden kappaleena. En ihmettele. Tämä tuntuu tuolle saarivaltion kansakunnalle maistuvan niin maan perhanasti. Ja onhan Sam Fender vähän sellainen kuin uuden sukupolven britti Bruce Springsteen. Jotenkin häntä on kuvattu sellaiseksi kansan ja erityisesti työväenluokan tuntojen tulkitsijaksi. Siinä mielessä siis Bruce itse. Onko tämä parempi kuin Argentiinan vaihtoehto? Se selviää tietysti tuota pikaa, mutta nyt Olivia Deanin Sam Fender, Take It Away, tämä on Rain Me In.

Onhan tämä nyt genressään merkittävä kappale ja pysäyttävän hyvä sellainen. Sam Fenderin ja Olivia Deanin Rain Me In, kuten todettua Brit Awardsissa vuoden kappaleeksi valittu biisi. Ei ihme, että Englanti tuota kuuntelee ja Iso-Britannia kokonaisuudessaan, lista ykkönen siis tuossa saarivaltiossa. Ja otetaan siitä sen takia Englannin edustaja tähän meidän musiikkimakujen maaotteluun, jossa kohtaa tänään Englanti ja Argentiina. Englanti on nyt avannut pelin, laitetaan Argentiinan vastaisku perään. Mitä siellä kuunnellaan? No puertorikolaista musiikkia. Me täällä pienellä kielialueella emme oikein välttämättä ihan kunnolla ymmärrä sitä, minkälainen voima espanjankielisellä musiikilla on ja erityisesti reggaetonilla sun muilla sen johdannaisilla. Ihan maailman kuunnelluinta musiikkia siis. No, Puerto Ricosta tulee kaksi herrasmiestä nimeltä Jay Wheeler ja Omar Kurtz ja heiltä on tullut tällainen biisi kuin Dele Hitos. Tämä on remix-versio. Alkuperäinen on Jay Wheelerin ihan soolobiisi. Omar Kurtz hypännyt maamies Puerto Ricosta myös nyt sitten tähän remix-versioon mukaan. Ja se on aiheuttanut sen, että tästä on räjähtänyt nyt sitten Argentiinassa aivan valtava hitti. Onko tämä parempi kuin Sam Fenderin ja Olivia Deanin Rain Me In? Sinä päätät.

puertorikolaiskaksikko Jay Wheeler ja Omar Courts, tai Courts, Dele Hitos, joka kääntyy suomeksi turvallisen välimatkan päästä. Rakkauslauluhan tämäkin on, niin kuin useat tuollaiset reggaeton keinuvat kappaleet ovat. Siinä Argentiinan edustaja tässä meidän musiikkimaun maaottelussa, joka on revanssi eilisestä jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuiden semistä, joka johti Argentiinan voittoon. Mutta tuo äsken kuultu Argentiinan biisi, onko se parempi kuin Englannin Sam Fenderin ja Olivia Deanin Rain Me In? WhatsApp on auki numerossa 044-421-6888. Näin ensi hatseilla näyttääkin vähän siltä, että Argentiina uusii voittonsa, koska tämä äskeinen Dele Hitos tuntuu uivan kesäisen Suomen sydämiin ihan tuosta vaan. No, keskustelu jatkuu WhatsAppissa. Minä laitan kotimaista musiikkia soimaan. Tässä olisi Sonjan Playboy, Pyry the Kidin Kyynel, ihan tuore kappale se. Ja sitten palataan tuonne Ilosaarirokin katalogiin, nimittäin Yle X-Tagella esiintyy perjantaina Arppa. Siellä olisi tennisteemainen Anthem-kappale tiedossa.

0: räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Kato, se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä menen hakemaan mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kans. Kuuluu sulle.

Jyväskylän skidi, pyrite kidi, se on kyynel. Soni Kyläliuhalla äänessä, kuuntelet uuden musiikin X, ja tänään kun etkoillaan ilo.

Saari Rockia, jossa tietysti Yle X vahvasti paikalla allekirjoittanut sekä Anne Lainto, me kumpikin juonnetaan Yle X lavaa siellä perjantaista sunnuntaihin. Ja Yle X lavalta löytyy heti avauspäivänä upea Arppa ja Joensuun kaupungin orkesteri yhteiskeikka. No, mulla ei nyt ollut tässä systeemissä mitään yhteistallennetta tuolla kokoonpanolla, mutta löytyy Jiri Serkun kanssa tehty yhteistyöbiisi Tennis Roll, joka on muuten niin perhanan hyvä kappale. Ei ainoastaan tarttuvan melodiansa ja jotenkin mukaansa tempaavan buukinsa ansiosta, vaan siis tää on niin upea tennikselle osoitettu kappale, että vaikka mä en osaa pelaa tennistä, niin tuntuu, että mä osaan, kun mä kuuntelen tätä.

0: Mä jähdin seinään, toteaa Gracie Abrams, hit the wall. Tuossa kun Englannin ja Argentiinan listaykkösiä käytiin läpi ja olen tässä WhatsApp-äänet laskenut, niin kyllä se Argentiinalle meni musiikkimakujen maaottelu. Meinaa sitä, että mä ajattelin ottaa jotain, mitä argentinalaiset kuuntelevat heti tuonne 11 uutisten jälkeenkin. Mutta ennen mitään muuta, niin mennään Irlantiin. Ilosaari Rockissa Yle X Tagella perjantaina esiintyy Florence Road, Hanging Out to Dry, kuunnellaan heiltä, ja mä väitän, että tää on sellainen bändi, jos tulee sun lempibändi, sä et vaan tiedä sitä vielä.
1: Uuden musiikin X, Soni Kyläliuhala.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuolteenaho. Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on jälleen kasvanut. Maanhallinnon mukaan kuolleita on jo yli 4800. Yli 20 000 ihmistä on jäänyt järistysten vuoksi kodittomaksi. Kesäkuun lopun maanjäristykset Venezuelassa olivat yksi Latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järistyksistä. Helsingin yliopiston dosentin Virpi Salojärven mukaan on tärkeää nähdä maanjäristysten vaikutukset myös virallisten lukujen takaa.
1: Uhriluku on näitä, mitä usein seurataan, mutta sitten välillisesti tämä katastrofi koskettaa miljoonia ihmisiä koko Suur-Caracasin ja La Guairan alueella, plus tietenkin koko venezuelalainen diaspora, 8 miljoonaa ihmisten.
0: Poliisi selvittää, onko kolmessa samojen toimijoiden hallinnoimassa pääkaupunkiseudun kauneudenhoitoyrityksessä käytetty Suomessa luvattomia lääkeaineita pistoshoidoissa. Poliisi tutkii myös käytettyjen lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta. Tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viimeisen vuoden ajalle. Epäiltyjä on muutamia henkilöitä. Poliisi ei kerro yritysten nimiä. Useat hyvinvointialueet suunnittelevat luopuvansa paperisesta neuvolakortista. Asiaa harkitsevat Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Kymenlaakso ja Helsinki. Lain mukaan neuvolakorttia ei ole pakko käyttää. Tällä hetkellä neuvolakäynneistä tehdään tuplakirjaukset, koska tiedot tallennetaan myös sähköisiin potilastietojärjestelmiin. Syynä paperisesta neuvolakortista luopumiseen ovat tarvikekustannuksista ja kortin täyttämiseen käytettävästä ajasta syntyvät säästöt.
2: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

Beyond Awareness Tampereelta Take Me Back to Hell on heidän kappaleensa, jonka äsken kuulit. Siinä myös Cyan Kicks mukana. Uuden musiikin kilpailussa parinkin otteeseen pyörähtänyt orkesteri. Soni Kyläliuhalla äänessä tuota pikaa yläksen päivän biisi, joka on Phoebe Bridgersia tänään. Mutta ennen sitä, kun Argentiina nyt voitti tuon musiikkimakujen maaottelun. Ei, en puhu jalkapallosta, vaan otimme vähän tälleen revanssihenkisesti Englanti vastaan Argentiina musiikkimakumaaottelun. Soitin kummankin maan lista ykköset ja WhatsApp räjähti kyllä Argentiinan puolelle. En tiedä, onko siinä sitten futisjatkumoa vai onko kesä sitä aikaa, kun erilaiset merengue, carioca, samba ja muutkin tuollaiset lannetta keilottavat rytmit ovat se juttu. Niin jatketaan vähän tällaisella merengue-reggaeton henkisellä jutulla, koska Argentiinan lista kakkonen on espanjalainen Quevedo. Ja hänen tuoreelta albumiltaan löytyy tällainen kuin La Graciosa-biisi. Elvis Crespo mukana, merengue-laulaja. Ja tämähän oli Espanjankin lista ykkönen. Et, hei, espanjankielinen maailma. Mä sanoin teille tästä jo viime tunnilla.

0: Échate pa' acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Espanjankielisen maailman kuunnelluinta musiikkia El Baifo-albumilta Quevedoa. Tässä La Graciosa-kappaleessa mukana myös merengelegenda Elvis Crespo, joka hoitaa noi UAUUA-jutut, joista tietysti kesähitti on rakennettu.
2: Päivän biisi.
1: Tänään kuunnellaan Phoebe Bridgersia, yhdysvaltalaista laulaja, laulun tekijää, meikäläisen ikästä 94 syntynyt, sen takia iso respect meikäläisen saapumiserälle. Hän on julkaissut nyt ensimmäisen sinkun sitten, tämä ei ole ensimmäinen, nyt alkaa mennä jo sekaisin tässä kohti, kun on ollut pitkä viikko. No joka tapauksessa hän on tullut albumi ja mä nautin ihan hirvittävästi siitä tässä, että semmoinen jotenkin niin kuin oma äänisyys yhdysvaltalaisen todella saturoituneen tällaisen niin kuin pop-rock julkaisun maailman keskellä. Se, että sä pystyt jotenkin nostamaan nenän pinnalle sieltä ja vakuuttaa ihmiset sillä, että hei, mussa on se jokin, minkä takia just sun kannattaisi kuunnella mun versio tästä tämän hetken hirvittävän suositusta soundista. Ja se, jos mikä, on hieno saavutus. Tuut kuuntelemaan Phoebe Bridgersia useamman kerran vielä tänään, koska päivän biisi soi läpi päivän. Tää on Lost Boys.

Mirella ja Lauri Haav pidäkkii. Kuuntelit Yle X:ää, Soni Kyllä Liuhalla tässä. Jos Mirella ja Lauri Haav aikovat huomenna Ilosaari Rockissa vierailla toistensa keikoilla, niin se on pitkä päivä. Nimittäin Mirella on nostettu tuollaiseksi sisäänheitto esiintyjäksi, eli esiintyy jo 5:00. Ja Lauri Haav on sitten päälavan päättävä artisti perjantaina, eli vasta 12:30 jälkeen. Niin mikäli aikovat tosiaan tulla esittämään esimerkiksi yhdessä tuon Pidä kiinni-biisin, niin se on pitkä päivä. Tarkoittaa paljon kahvia päkkärillä. Mutta hei, minä olen juontamassa Yle X-lavaa Anne Lainon kanssa huomisesta sunnuntaihin. Ja ilokseni voin todeta, että Ursus Factory on orkesteri, joka siellä esiintyy. Ja I.O.-albumilta, mitä luolassa on, on heittämällä edelleen yksi mun Ursus Factory-suosikeita. Ja sen takia pakotan sitä tässä seuraavaksi sulle.

Herranjestas, yes. Ursus Factory mitä luolassa on, ja Ursus Factoryahan pääsee ihan meet and greetaamaan, halimaan, pusimaan ja no tuskinpa, mutta ainakin tapaamaan pääsee Ilosaari Rockissa tuolla meidän yläx-pisteellä. Ennen heidän keikkaansa kello 1:00, noin siitä 12:30 eteenpäin, niin Ursus Factory tavattavissa yläx-pisteellä lauantaina. Tervetuloa Ilosaari Rockiin. Allekirjoittanut siellä myös juontaa yläx-lavaa, jolla esiintyy Emma ja Matilda. Älä mee, aivan älyttömän kova biisi heiltä. Roni Rex saapuu tuota pikaa menneisyydestä tervehtimään teitä ja pienet tarpit keskiviikkoillan tanssishow-spesiaalista.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui jumaa, mä oon servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä esimerkiksi totta, tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Mainiota torstaita, tällaista tarvotaan enemmän kuin eteenpäin niin kuin täitervassa. Kohta se viikonloppu koittaa, huoli pois ystävät, hyvät. Sonni Petteri tässä äänessä, mutta minä annan tonttia keskiviikkoiltojen kuninkaalle, uuden klubimusiikin mestarille, Roni Rexille. Hän on sellainen tiskijukka, jonka nimi kannattaa laittaa korvan taakse, vaikkei normaalisti klubilla kävisikään. Nimittäin hän tulee sinun luoksesi, pyydät tai et.
1: Yle X. Roni Rex kuuluu sulle.
2: Moikka Sonni ja uuden musiikin X, Roni Rex tässä. Mä ajattelin tällä kesän festariseasonin ollessa erittäinen tulilla. On aiheellista säästää hömpöttelyt ja laittaa suoraan puhdasveristä bangeria peliin. Ja tämähän on tietysti semmoinen kaveri, joka yhdistää myös tämmöisen seksikkyyden ja pehmeyden bangerin muotoon. Se on mahdollista, uskoa tai älkää, Salute, uuden polven elektronisen musiikin tekijän DJ:n. Ehdoton kärkeä nyt tässä viime vuosina ollut kansainvälinen ura massiivisella tasolla. Ja nämä biisit vaan paranee. Tässä check, check.
1: Tärppiä pukkaa.
0: Salute.

0: Herra jestas, jos en olisi maksamakkaraan muistuttava ihminen näin lihaksistoltani, niin olisin lähtenyt juoksemaan ympyrää tämän biisin tahtiin. Salutes, check, check. Kiitos paljon Ronny Rex tästä tärpistä. Jos toi biisi maistui, niin ei muuta kuin Yle Areenaan. Sieltä löytyy Ronny Rex, uuden klubimusiikin vaihtoehto show, joka keskiviikko 8-10 suorana tai sit just mainitsemastani Yle Areenasta just silloin, kun sä haluut. Ilosaari Rock on ollut tämän Uuden musiikin X-lähetyksen suola tällä hetkellä, jolla tätä olen maustanut tänään. Nimittäin olen lähdössä junalla kohti Joensuuta heti, kun tämä show päättyy. Ja Louna Online kuuluu tietysti kyseisen tapahtuman esiintyjäkaartiin. Toivon, että sunnuntaina ei ole ihan hirveä keli. Sadetta sinne on pikkasen lupailtu, mutta mä nimittäin en malta odottaa, että mä pääsen näkemään Louna Onlinein ensimmäistä kertaa festivaalikeikalla. Kyllä, uskokaa tai jälkää, en ole vieläkään päässyt todistamaan tätä tämän kesän ilmiötä ilmielävänä. Ja odotan sitä hirveästi. Toivottavasti kelit nyt olisi please jokseenkin myötätuuliset.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala. Kuuluu sulle.
0: Kevät tulee, kun sä palaat.

Välillä tulee sellainen fiilis, kun otetaan valmis iso hitti ja sitten tehdään siitä remiksi, niin tälle EDM puolella yleinen ilmiö, niin välillä tulee vähän sellainen, että onko tämä nyt vähän halpa temppu. Mutta tämä Dog Hustlersin näkemys JVG4-silmästä on vaan niin toimiva, että se menee kuin, no ehkä se on väärä raha, mutta se menee kuin väärä raha meikäläiselle. Katselin, että meillä olisi tämän vuoden kesäkumibiisi, eli Teenage Dream, tuossa seuraavaksi soittolistalla. Ja sain käsiini tällaisen virallisen spiikkiohjeen silloin, kun puhutaan kesäkumikampanjasta. Tässä lukee näin. Turvallista seksiä kaikissa seksin muodoissa. Se tarkoittaa ehkäisyä ja seksitaudeilta suojautumista ja niistä huolehtimista. Se tarkoittaa suostumusta, turvallista oloa ja avointa puhetta. Kampanjan tärkein nosto on suuseksissä suojautuminen. Turvallisuus on tiimipeliä ja se kuuluu myös suuseksiin. Kesäkumista saa helposti askarreltua suuseksisuojan. Suuseksissä suojautuminen jää helposti kokonaan pois, vaikka taudit tarttuvat myös siinä. Tiedote päättyy. No niin, kiitos siitä paperista. Olkaa soimaan, tämä on Teenage Dream.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Weekend festareille saapuva Martin Garrix tässä Repeat It -biisin länsiin. Laulaa kukas muu kuin Ed Sheeran. Vilma Jää päättää tämän tunnin ennen kello 12 uutisia. Kello 12 uutisten jälkeen kansantehoartisti Ama ja upea Pidä musta kii. Se on siis tehosoittobiisi, jonka sinä olet tänne päättänyt.
1: Uuden musiikin X. Soni Kylä-Liuhala.

0: Hyvää päivää Yle Uutisista. Tämän lähetyksen toimittaa Merja Vindia. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho suhtautuu vakavasti pyyntöihin eduskunnan istuntotauon keskeyttämisestä. Oppositiosta on vaadittu viime viikot, että puhemiehen on kutsuttava eduskunta koolle Helsingikki Garden Arenalle junailun valtionrahoituksen herättämien kysymysten takia. Halla-ahon mukaan kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voi ylittyä. Myös pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen Ylellä, että hän on valmis eduskunnan luottamusäänestykseen tarvittaessa jo kesän aikana. Studiossa on politiikan toimittajamme Antti Pilke. Miten lähellä on, että eduskunnan kesätauko katkeaa?
1: No Halla-aho sanoi pitämänsä tapausta niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voi tosiaan ylittyä. Mutta se, että vakavuus voisi puoltaa poikkeuksellisen toimiin ryhtymistä, niin toinen kysymys on Halla-ahon mukaan se, tarvitaanko niin pikaista käsittelyä, että se ei voi odottaa eduskunnan syysistuntokauden alkua. Halla-aho sanoi Ylen haastattelussa tänä aamupäivällä, että hän uskoi, että saisi näihin kysymyksiin vastaukset, jos joku esittäisi eduskunnan koolle kutsumista. Eli hänen mukaansa häneen ei ole virallisesti oltu yhteydessä, mutta oppositio aikoo nyt, päivän toinen uutinen on, että oppositio aikoo esittää nyt tätä istuntotauon katkaisemista ihan tässä lähiaikoina. Ja Halla-aho siis sanoo, että jos pyyntö esitetään, niin hän suhtautuu siihen vakavasti ja toimii viipymättä ja aikoo konsultoida myös mahdollisesti muuta puhemiehistöä ja puhemiesneuvostoa tästä asiasta.
0: Eduskunnan istuntotauon keskeyttämistä on vaadittu aiemminkin tällä hallituskaudella ja se on torjuttu. Vielä lyhyesti, mikä nyt on toisin?
1: No 2023 kesällä, niin silloin vaadittiin istuntotauon katkaistamista, kun perussuomalaisten ministeri Riikka Purra oli tulilinjalla silloin hänen vanhojen rasististen kirjoitustensa takia. Mutta nythän tässä on taas sitten vuorossa, kokoomus on taas tulessa, niin nyt sitten nähdään, että onko tämä korkea kynnys ylitettävissä, eli yleensä oppositioryhmien vaatimuksista ei ole ylitetty yksinään.
0: Antti Pilke, kiitos näistä tiedoista. Länsi-Uudenmaan poliisi selvittää, onko kolmessa samojen toimijoiden hallinnoimassa pääkaupunkiseudun kauneudenhoitoyrityksessä käytetty Suomessa luvattomia lääkeaineita pistoshoidoissa. Poliisi tutkii myös käytettyjen lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta. Tapahtumat sijoittuvat todennäköisesti muutaman viime vuoden ajalle. Epäiltyjä on muutamia henkilöitä, poliisi ei kerro yritysten nimiä. Suomessa käsin tehty suklaa on usein sulatettu suklaasta, joka on ostettu muualta. Alan yritysten mukaan käytäntö on yleinen. Eurooppalaiset yritykset myyvät suklaata ja Suomessa se sulatetaan ja jalostetaan levyiksi ja konvehdeiksi. Raaseporin Vilneesin suklaatehtaan tuotepäällikkö Sabina Skuberi.
2: Ei ole salaisuus, se on kyllä aika yleinen tieto, että näin toimitetaan. Monet artisaanisuklaatekijät ostaa suklaa valmis nappeina ja sitten tehdään sitä omaksi.
3: Eri tavoin tuotteensa valmistavat yrittäjät puhuvat yhtä lailla käsityöstä. Vilneesin suklaatehtaan perustaja Gérard Cognielin mukaan ratkaisevaa on se, että ihmistä tarvitaan suurimmassa osassa työvaiheita. Hänen mukaansa yksi osoitus työn luonteesta on se, että eri työntekijöiden kädenjäljen voi tunnistaa yksinkertaisistakin suklaista.
4: There is no real official I would say definition of what is artisan chocolate or not, but we
3: artisaanisuklaalle ei ole virallista määritelmää. Me ajattelemme, että tämä on käsityötä, koska ihminen on mukana suurimmassa osassa työvaiheista. Muotoilu, päälliset sekä makujen ja ainesosien sekoittaminen tehdään käsin, sanoo Cognel. Jos joku valmistaa suklaata pavuista alkaen, hän yrittäjien mukaan luultavasti kertoo siitä. Muiden voi heidän mukaansa olettaa toimivan toisin.
0: Toimittaja edellä oli Kaisa Hietalahti. Sää on suuressa osassa maata aurinkoista, idässä on kuitenkin pilvisempää. Lämpötila on tänään 20 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla ja Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosissa.

0: Ariana Granden tuorein Hit That I Made You Love Me soi Yle X:llä, kun kello on 12:12. Soni Kyläliuhalla on tämä ääni, joka pitää sulle seuraa vielä aina tuonne kello 2 asti uuden musiikin tahtiin. Ja hyvät ihmiset, te pääsette vaikuttamaan Yle X:n soittolistaan joka perjantai uuden musiikin X:ssä sillä tavalla, että meillä on kansantehoäänestys. Mä nostan 3 kovaa kotimaista uutuutta siihen, ja nämä on aina vähän semmoisia pienempiä tekijöitä, semmoisia, jotka ei nyt automaattisesti nousisi soittolistalle, vaikka ei meillä mitään varsinaista automaattia tällä kanavalla olekaan. Ja kun se äänestys sitten ratkeaa jonkun eduksi, niin se voittaja menee tehosoittoon seuraavalle viikolle, eli soi parinkin otteeseen joka päivä, ja tällaista upeata kohtaloa on päässyt nautiskelemaan Ama. Alun perin helsinkiläinen, mutta sittemmin pohjoiseen Rovaniemelle muuttanut laulaja laulun tekijä. Hän on alun perin vähän ollut semmoinen enemmän niin kuin bedroom-poppari, eli tällaista vähän niin kuin heleitä herkkää, luomumpaakin jopa ilmaisua. Mutta sitten tämän uuden kappaleen osalla ollaan tehty käänne enemmän tällaiseen niin kuin synkemmän elektroniseen, ja mun mielestä se on hyvä twisti, koska no, niin, jotka minua, Sonia, paremmin tuntevat, tietävät, että mulla on pitkät juuret tuolla elektronisen musiikin parissa, joten sit kun alkaa pörinä, niin meikäläisen pohja alkaa nykimään aivan hillittömästi. No, tämä ei ole tanssimusiikkia, mutta hyvin tunnelmallista musiikkia, sellaista, joka ui kuulijaansa kiinni. Ja tämä, jos mikä on suuren tunteen kappale, kertoo yhteen kietoutumisesta siitä, kun sä löydät sen jonkun ja oot valmis menemään sen kanssa läpi mistä tahansa haasteesta, harmaasta kivestä ja niin edespäin.
1: Uuden musiikin X. Kansan te.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

Se on Teukka, a.k.a. Taylor Swift, I knew you. Soni Kyläliuhala ajatteli seuraavaksi sukeltaa tuonne Ilosaari Rockin katalogiin, ketä kaikkea siellä esiintyykään tänä kesänä, tänä viikonloppuna. No ainakin minä. No en artistina, vaan ihan lavajuontajana. Meillä on siis Yle X lava tuolla Ilosaari Rockissa. Tervetuloa sinne morjenstamaan. Ja kattelin, että tuossa lauantaina siellä olisi Mouhousta ja sitten sunnuntain puolella sitten Vesalaani. Otetaanpa kumpaakin tuossa putkeen. Mouhouksen sekä Vesalan tuoreimmat biisit. Aloitetaan Moukkareilla. Tuo jyväskyläläislähtöinen, mutta sitten helsinkiläistynyt kolmikko on julkaissut tällaisen biisin kuin Sekopää. Ja nimi antaa kyllä ymmärtää aika lailla koko biisin teeman. Tää on bilemusiikkia.

Rehellistä bile-räppiä, Mouhouse, Seko, Pää. Ja jatketaan Ilosaari Rock-esiintyjillä Vesalaan seuraavaksi. Olavi Uusivirran kanssa on syntynyt Kipee-niminen biisi. Ja tää ei nyt, siis jos on putkeen Seko, Pää ja Kipee-nimiset kappaleet, niin tietysti ensimmäinen fiilis on se, että tääkin on varmaan jotenkin ihan hirvetä paahtoa. Vaan ei ole. Hyvinkin herkkä rakkauslaulu kaipauksesta, ihmisyydestä, olemisesta, kaikesta siitä hankaluudesta, mitä kehdosta hautaan kulkeva matka pitää sisällään. Kaunista, kaunista kappaletta, kaunista, kaunista musiikkia. Ja jotenkin joka kerta, kun tätä kuuntelee, niin ihmettelee, että miten tätä biisiä ei olla tehty jo vuosikymmeniä sitten. Ensimmäinen kerta tosiaan, kun Olavi ja Vesala tekee.

Vesala ja Olavi Uusivirta, Kipee. Semmoista nuoruuden ernuilutunnelmaa tossa biisissä. Hei, tässä kun ollaan käyty näitä Ilosaari Rock-esiintyjiä läpi, niin varmaan hyvä mainita, että mun juontopari Yle X-lavalla tämän viikonlopun kyseisessä tapahtumassa on tietysti Anne Lainto. Ja Anne Lainto Sydän Rock Show tulee tänään torstaina 8:00. Ja hän on luvannut kasata tuohon lähetykseen omat rock-tärppinsä. Ja mä ajattelin, että no, annetaan tästä pientä esimakua ainakin omalla näkemykselläni. Ja mä ajattelin, että mä nostan sulle Unpeople-nimisen brittibändin, vielä vähän tuoreempi sellainen. Aika semmonen niinku vaikeasti paketoitava, että onks tää nyt enemmän siellä niinku pop-puolella vai onks tää niinku enemmän jopa hardcoreen nojaavaa. No raskasta musiikkia tää on, mut väittäisin, että sellaisella jotenkin niinku perversillä popikkuudella. Ja se perversi popikkuus on muun muassa sitä, että seuraavassa kuultavalla The Garden-kappaleella on ihan selvä Backstreet Boys-riffi.

Unpeople Briteistä. Kyseinen orkesteri esiintyi Ilosaari Rockissa. Ajattelin tärpittää tuota orkesteria sinulle ihan sen kunniaksi, että Anne Lainto tulee tekemään rockin ja raskaamman musiikin osalta juurikin samaa tänään 20:00. Eli hyvä ihminen, käy hakemassa parhaat Ilosaari Rock-tärpit tänään 20:00 Yläksen taajuuksilta tai sitten Yle Areenasta silloin, kun sie tahot. Nyt Kiki pahoille teille ja sitten perään tanssitaan Nutterin kanssa tuo australialainen, mitä mä sekoilen, amsterdamilainen duo Talk to You hitillään ihan just.

0: Another 54 Ultra, Talk to You. Biisi täynnä täydellistä kesätorjantai-tunnelmaa, missä ikinä menetkään, kenties matkalla biitsille suulista nautiskelemaan tai sitten ihan vaan döissä, niin kuin allekirjoittanut, niin tämä toimii siihen. Ja mä ajattelin, että mä pakkaan virtaa vielä tähän meidän loppulähetykseen. Sitä on tuntia vartti jäljellä. Erityisen paljon tanssimusiikkia. Vielä tämän tunnin puolella kerätään ottamaan naisenergiaa useassa eri kansallisuudessa ja ikäluokassa. Eli Nenergyä sekä Madonnaa kumpaistakin tässä Yle X:n taajuuksilla Uuden musiikin X:ssä ihan alta aika yksikön. Annetaan kuitenkin maailman tyylikkäimmän Harrin pohjustaa hirvittävää mättösessiota. Laitetaan Dance No More käyntiin.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

0: Kerro niille. Kunnioita sun mutsia. Juuri näin. Harry Styles, Dance No More. Mä kysyn sulta, rakas Yleäksen kuulija, että ootko sä drum and bassin ystävä? Ilosaari Rockin katalogiin kuuluu sellainen legendaarinen brittitekijä kuin Sub Focus. Ja tämän kunniaksi, kun itsekin lähden sinne lava juontamaan Yle X Stagea viikon lopuksi Joensuuhun, niin perhana vieköön. Totta kai meidän on Sub Focusta laitettava soimaan. Me tehdään se tossa kello 1 uutisten jälkeen. Mutta en mä sua kuulkaa pidä kärvistelyissä ja hirvittävissä vajaustiloissa yhtään pidempään, vaan annan sulle jo esimaistiaiset. Tämä on todella kovaa tööttiä Suomesta, nimittäin Nenerky. Prima Bailarina, hänen debyyttialbuminsa ja sieltä Gimme More. Samuel Bana fiittaa, Samihän on tuttu Lost Societysta sekä tietysti nykyään myös Children of Bodomista. Ja täydellinen kombinaatio. Tässä on raskasta musiikkia ja metallia sekä rumpubassoa vähän pendulum-tyyliin. Mutta kyllähän me nyt voidaan suomalaisina vetää kotiin päin ja sanoa suoraan, että tämä on parempi kuin pendulum.
1: Yle X. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Ans nu lisää. Energy, give me more, feat. Sami L. Bana. Se on, kuulkaa, yhden uutiset ihan tuossa nurkan takana. Kerätään kuitenkin vielä tanssimaan, nimittäin kuunnellaan uutta Madonnaa. Confessions 2-albumilta löytyy Dansteria, nimetty hänen nuoruutensa merkittävimmän klubin mukaan.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Oppositiopuolueet ovat pyytäneet puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle kesken kesätauon Helsingin Garden-hankkeeseen liittyvien epäselvyyksien vuoksi. Halla-aho suhtautuu vakavasti pyyntöihin eduskunnan istuntotauon keskeyttämisestä. Hänen mukaansa kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voi ylittyä. Myös pääministeri Petteri Orpo sanoi eilen Ylellä, että hän on valmis eduskunnan luottamusäänestykseen tarvittaessa jo kesän aikana. Politiikan toimittaja näkee, että Garden-kohuun liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä. MTV:n Alec Neihum.
1: Kenen toimesta tarkalleen ottaen tämä hanke on päätynyt sinne kokoomuksen koriin? Miksi on käytetty näitä työllisyyslukuja, nimenomaan näitä Helsingin kaupungin lukuja, näitä hankkeen omia lukuja, eikä niitä Helsingin kaupungin lukuja? Mikä on se ehdollisuus? Petteri Orpohan hyvin moneen kertaan tarrasi nimenomaan siihen, että tätä rahaa ei ole vielä annettu, vaan se on ehdollista. Mutta vähän löyhää on edelleen se, että mitkä ne ehdot oikeastaan ovat, joilla Helsinki Garden sitten, Garden Helsinki voi tätä rahaa saada. Se tietysti ylipäätäänkin jää vielä jännityksen aiheeksi, että tuleeko Garden Helsinki saamaan rahaa ja kuinka paljon valtiolta.
0: Useat suomalaiset verkkosivut toimivat hitaasti tai eivät toimi ollenkaan. Ongelmia on ainakin Veikkauksen ja MTV-katsomon verkkosivuilla. Niin ikään Danske Bankin palveluissa vaikuttaa olevan ongelmia ainakin verkkopankkiin kirjautuessa. Esimerkiksi Veikkauksen verkkosivut eivät lataudu, vaan sivu ilmoittaa järjestelmän olevan ruuhkautunut.
2: Yle. Uuden musiikin X. Soni Kyläliuhala.

Se on Muna Yhdysvalloista, lausutaan Muna. Ilmeisesti alun perin miettivät yhtyeen nimeksi Luna. Mutta sitten ajattelin, että se on niin tylsä ja se on ihan joka paikassa, niin vaihdetaanpa LM:ään, niin Johan lähtee. Dancing on the Wall on heidän tuorein hittinsä ja meikäläinen laittaa jotain vähän vanhempaa tähän perään, pari vuotta vanhan biisin. Miksi? No siksi, että kyseinen artisti, joka seuraavan kappaleen esittää, esiintyy Ilosaari Rockissa. Ja vielä kaiken lisäksi Yle X lavalla, jota meikäläinen juontaa Anne Lainon kanssa perjantaista sunnuntaihin. Ja kuulkaa, keskellä luvattua pahinta mahdollista sademyrskyä tulee bassotaajuuksia kehystämään, en sanonut kumpaakaan. Joka tapauksessa Subfocus esiintyy Yle X lavalla, sitä yritin tässä hakea. Ja mä lupasin teille rumpubassoa, tässä sitä tulee. Silloin kun mulla oli vielä uuden bassomusiikin show lauantai-illoissa, niin tätä tuli luukutettua. Ja nyt se palaa vihdoin Yle X:n taajuuksille. Vielä kerran, Subfocus, Solar System.

0: Subfocus Solar System. Sunnuntai esiintyjä Ilosaari Rockissa ja toden totta sunnuntaiksi on myös luettu ihan hirveätä sadetta Joensuuhun. Katsotaan mitä tapahtuu, mutta reivaaminen tällaisen kastelukanun alla, sehän jos mikä on mahtavaa. Siinä on märkä joensuulainen kilpailu varmaan pystytään järjestämään kyseisellä keikalla Yle X lavalla. Soni Kyläliuhalla äänessä vielä seuraavat 45 minuuttia. Tässä kohti showta Yle X:n päivän biisi.
1: Päivän biisi.
0: Bada bim bada boom, se on Phoebe Bridgersia, kun kuunnellaan tänään Lost Boys, ensimmäinen sinkku tulevalta albumilta, kolmannelta sellaiselta. Ja Phoebe on itselleni tuttu nimi sellaisesta bändistä kuin Boy Genius. Tuossa niin kuin tuli kuunneltua korona-aikoina siinä niin kuin 2020 alkuvaiheella. Ja siitä pidettiin jonkin sortin superkokoonpanona, mutta nyt Phoebe sitten soolotuotannossa taas kiinni. Ja tämä onkin ensimmäinen soolobiisi Phoebeltä 3 vuoteen ja kiva, että hän valmistelee, tai ainakin jos se on jo valmis, niin ainakin, että tulevan levyn julkaisu lähestyy. Mukava ja sellainen jotenkin hypnoottinen yhdistelmä indie rockia ja folk-vaikutteita tekee ehkä just itselleni Phoebestä sen, mitä Phoebe on. Koska mä sanoin aikaisemminkin, kun tätä biisiä kuunneltiin, niin kenttä on tosi täynnä vähän samanhenkisiä juttuja. Tuntuu, että naisäänellä ja kitaralla on tehty hirvittävän paljon asioita maailman historiassa, ainakin läntisen musiikin historiassa, niin se, että siltä edelleen löytyy jotain mielenkiintoista tuolla reseptillä, niin se jos mikä on pieni ihme ja ansaitsee ehdottomasti päivän biisisoiton.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin kuin varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.
2: Onko jossain joku, joka rakastaa mua? Joku sama laatu, jonka vara kaatuu?

Olivia Dean, Baby Steps. Rakkaat ihmiset, viime tiistaina meillä oli Toiveiden tori-niminen ohjelmaosio. Ja mä ajattelin, että pitäisikö meidän leipasta se vielä tänään torjantain kunniaksi. Koska T-alkuiset päivät kiehtovat meikäläistä, kuten tänään. Mä ajattelin, että jos sulla nyt tässä kohti olisi joku sellainen toivebiisi, minkä sä oot aina halunnut radiossa kuulla, niin lähdepä miettimään sitä. Mä annan sulle nyt ensin tällaisen 3 minuutin mietintätauon. Ei tarvi alkaa vielä huutamaan sitä lainkaan, mutta ota sellainen ajatus harjoite, mikä olisi ollut sellainen biisi tässä viime aikoina, mikä on jäänyt radiosoitosta ihan kokonaan pois. Mielellään vielä sellainen biisi, joka on ihan uskomaton bängeri ja sitä kautta ihan häpeällistä, että se ei ole esimerkiksi Yle X:n taajuuksilla soinut. Anna nystyräsi tällä hetkellä tehdä sitä duunia. Mä laitan sulle mietintämusiikkia, ei mitä tahansa mietintämusiikkia, vaan melkoisen klassikon. Nimittäin kuulkaa Sex Pistolsia, God Save the Queen. Tuolt vaan takavasemmalta ylläripyllärinä Sex Pistolsia keskellä päivää. Ja tämä on ihan sen kunniaksi, että Ilosaari Rockissa esiintyy Sex Pistols Frank Carterin kanssa. Englantilainen muusikko on nyt sitten hypännyt sen orkesterin nokille. Kiinnostaa ihan hirveästi ja menen ainakin itse katsomaan God Save the Queen, kuningas myös.

0: Sex Pistols esiintyy Frank Carterin kanssa Ilosaari Rockissa tänä viikon loppuna. God Save the Queen oli tuo klassikko kappale kyseiseltä brittipunk-pumpulta. No niin, se oli mietintätauko. Saitte pohdiskella, että mikä voisi olla sellainen bängeri, joka pitää radiotaajuuksille saada. Nyt lähdetään käynnistelemään tätä. Eli toiveiden tori on virallisesti auki. Biisitoiveita tulemaan 044-421-6888. Mä yritän niistä toteuttaa muutaman tämän lähetyksen aikana vielä seuraavan puolen tunnin aikana. Viimeksi me tehtiin tää sillä tavalla, että kaikki lähti myymään niitä omia suosikeitaan, mutta mä ajattelin, että kun mä lähden kato tästä nyt sitten suoraan festareille ja YMS-ÄMS, niin mä haluan tehdä tällaisen, tiedätkö, mahtavan yleisöpalveluksen tässä, että ei nyt turhaa lähdetä katkomaan enkeleiltä siipiä. Ei tehdä niin, että soitetaan vaan yksi toive. Soitetaan useita toiveita, joten nyt kannattaa toivoa. 044-421-6888. Lehtimäki aloitti tuolla jo ihan upealla haulla. En olisi itse tajunnut tätä edes sieltä oman muistoni arkistoista lähteä kaivamaan.
1: Saisiko teikäläisen bassomusiikin aikana, kun oli Hard Spessu, niin siinä soin Mia Solari remix. Teriäkin voisi Tokyo Driftistä, kun sitä ei tunnu oikein mistään löytyvän. Jos sen saisi soimaan, niin olisin hyvin tyytyväinen asiaan.

0: Yle X. Mitä tapahtuu, kun oululainen 17-vuotias musiikkilukiolainen pääsee toteuttamaan sitä ainoaa vaihtoehtoa, mikä hänellä on? Ja mitä Suomen suurimpiin poptähtiin lukeutuva artisti ajattelee uransa alkuajoista nyt?
1: Mä en niinku yhtään ihmettele, että mä oon sen jälkeen ollut niinku todella tiukka ja tosi omaehtoinen niinku monissa asioissa, että kukaan ei kyllä kävele enää mun päältä.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast kertoo tarinan naisesta, joka luotti omaan ääneensä eikä pelännyt käyttää sitä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

iltaset. Huomenna tulee uusi biisi Lytältä ja Tohtori Getolta. En malta odottaa. Katsotaan, josko Vekku soittaisi sen huomenna, koska minä olen Ilosaari Rockissa juontamassa Yle X lavaa, niin Vekku, tuo iloinen kesähessu, saapuu teitä viihdyttämään. Pitää ehkä yrittää lobata hänelle, että soittaisi uutta Lyttää ja Tohtori Gettoa. Mutta ei polteta aikaa tähän, vaan käydään teidän toiveita läpi, koska kyllä minä ajattelin alkaa nuolemaan ihan kunnolla sinun hanuriasi ja toteuttaa sinun toiveetasi tässä ennen kuin kello lyö 2. Ja seuraavaksi Ellan toive. Meillä kuulkaa, meillä Ellan kanssa yhtyy kyllä nyt musiikkimaku isosti, koska hän on sitä mieltä, että Rammsteinin radiot pitää saada soimaan.

Ama, pidä musta kii. Kuuntelet Yle X:ää, Soni Kyläliuhalla tässä ja toteutellaan toiveita tässä tonne tasaan asti. Tasan jälkeen tietysti uutiset ja Yle X:n kesäiltapäivä. Tiina on vahvasti sitä mieltä, että Guiding Lights pitää saada soimaan Evil Nationilta. Sehän onnistuu. Tämän jälkeen tamperelaisräppiä Userilta sekä upeata, rytmikästä, tunnelmallista poppia Mimi Mendineltä.

Australian nenerky, eli pendulum, Guiding Lights tässä Evil Nationin kanssa. Ei anneta hien laskeutua, vaan otetaan Eliaksen musiikkia, korjaan Eliaksen toivomaan musiikkia seuraavaksi sisään. Elkku on nimittäin blästänyt täällä Yläksen WhatsAppissa jo viikkotolkulla, että pitäisi saada uuseria soimaan. Itsekin kuulin itse asiassa tämän kappaleen kesäkuussa ensimmäistä kertaa Yläksessarit-ohjelmassa, jota Ella Ossi vetää. Kenties Eliaskin on tämän sieltä bongannut, tai on sitten Suomi Rap Connoisseur ja tuntee kaikki underground-artistitkin. Joka tapauksessa näitä Tampereen härkiä halusi Elias kuulla, ja niitä hän saa. Se on DNA. Let's go.

0: Uuseri Tampereelta. DNA on tämän biisin nimi. Kesäiltapäivä onkin saapunut jo koppiin. Morjesta.
1: Hello.
0: Mä ajattelen, että mä soitan teille aivan uskomattoman hieman rumpubassotaustaisen ja tunteikkaan Suomipop-kappaleen, koska tätä toivottiin. Tässä on ollut toiveiden iltapäivä käynnissä. Nice. Ja mä en anna teille sun puheenvuoroa ollenkaan. Mä laitan vaan katon musaa soimaan.
1: Ei se mitään, pian me puhutaan 3 tuntia putkea.
2: Mulla on ok, että sä täytät meidän kaikkien toiveita joka päivä.

0: Samuelin Hei Super Mario soi viimeisenä biisinä Sonin uuden musiikin X-ohjelmassa. Ihan pian startataan Yle X kesäiltapäivä. Sitä ennen kello 2 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Pääministeri Petteri Orpo kertoo pyytäneensä eduskunnan puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Orpo kertoo viestipalvelu X:ssä, että valtioneuvosto antaa eduskunnalle tiedonannon Garden Helsinki Arena-hankkeelle myönnetystä ehdollisesta tuesta. Orpon mukaan tiedonanto annetaan ensi tiistaina. Laukaassa Nammon Vihtavuoren ruutitehtaan eilinen räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta, kertoo onnettomuustutkintakeskus OTKES. Nammon ruutitehtaan alueella räjähti eilen aamupäivällä. Räjähdyksessä yksi henkilö kuoli ja yksi loukkaantui. OTKESin mukaan kuollut henkilö oli leikannut paineputkea. Putken sisällä oli jäämiä räjähtävästä aineesta. Hyvin alkanut mansikan satokausi on koleuden ja kaatosateiden myötä kääntynyt paikoin marjapulaksi. Mansikka on myös kallistunut. Esimerkiksi Tampereen Tammelantorilla 5 kilon mansikkalaatikko maksaa jopa 60 euroa. Mansikan myyjät Neo Partanen ja Tuija Aaltonen sekä asiakas Kaija Heliin.
2: Tsemppiä mansikan löytämiseen. Meilläkään nyt ei laatikkoa myynnissä, kun sateiden takia vähän toi mansikan väärä vähentynyt. Niin.
3: Perjantaina tulee näillä näkymin 5 kilon laatikkoa, jos ei sateet taas pilaa. Jos 3 päivää sataa vettä Suonenjoella, se ei ole poimintakuntoista. Sitä ei saa millään rahalla.
4: Mikä sulla on semmoinen kipuraja? Paljonko olet valmis maksamaan?
5: No en ole kyllä ajatellut, että onko mitään kipurajaa. Että kai se vähän täällä katellaan, että kuka halvimmalla myy sitä. Niin.
1: Toimittaja oli Petra Ketonen.
6: Yle X.
0: Hello, hello ja ihanaa torstaita. Torstaihan on jo perjantai viikonloppu etköjen aika. Kello on 2:00. Linne ja Imppu täällä pitämässä sulle seuraa aina tuonne 5:00 asti.
7: Aloitetaan tää Yle X kesäiltapäivä Helmi Marleenan juhannusvalssilla. Oikein kiva, kun oot kuulolla. Laske.

0: Helmi Marleen on juhannusvalssilla Yle X kesäiltapäivässä. Linne ja Imppu täällä. Ihanaa, että oot mukana tässä torstaipäivässä. Eilen ilmeisesti on pelattu jotain jalkapallopeliä.
1: Mm-hmm.
0: Tai huhujen mukaan, koska mä yritin etsiä mielenkiintoisia uutisia.
1: Mm.
0: Ja siellä on vaan jalkapallouutisia. Niin mitä siellä on tapahtunut nyt semmoista, että kaikki uutiset on niinku, onhan nyt tosta, noista jalkapallon MM-kisoista uutisoitu ja ollut juttuja
1: kyllä
0: pitkään. Mutta nyt nuo uutiset on jotenkin räjähtänyt.
1: Niin, Ylenkin top 5 suosituimmat uutiset oli ainakin hetki sitten kaikki jalkapalloon liittyen. Ja niinhän siinä kävi eilen, että pelattiin MM-välierää ja Argentiina voitti Englannin maaleen 2-1. Eli Englanti on once again ulkona
0: mutta
1: isoista.
0: Mihin toi niinku, tai just, mä en tiedä tarviiko sitä tosiaan erikseen sanoa, että mä en ole mikään hirveä jalkapallofani ja tiedä ihan hirveästi just vaikka, että mulla ei ollut silleen ennakkosuosikkia näihin kisoihin. Mutta mä jotenkin mun päässäni Englanti on tosi semmonen jalkapallomaa ja eikö sieltä nyt tuli ainoa semmoinen MM-kisojen ulkopuolinen joukkue, minkä mä tiedän, on joku, eikö jossain Manchesterissa on joku hyvä joukkue?
1: Siellä on Manchester City ja Manchester United, jotka pelaa niin Englannin valioliiga, eli Englannin korkeimmalla tasolla. Ja Manchester City varsinkin on viime vuosina menestynyt aika hyvin.
0: Joo, niin jotenkin mä niin kuin ajattelin, että ne olisi hyviä, mutta kuin once again hävinnyt.

0: Englantihan on, se on jalkapallon suurmaa.
1: Onko ne vaan, kysymys, onko ne sössinyt sen vaan olemalla huonoja vai onko niillä aina tapahtunut jotain traagista?
0: No ei nyt mitään traagista, tiedätkö, että muistaakseni. No joo, okei, Diego Armando Maradona on tehnyt 86 käsimaalin ja sen aikaisilla VHS-nauhureilla sitä ei pysty todistamaan, että se teki sen kädellä.
1: Että
0: onhan tämä englantilaisto vieläkin siitä suolasi. Hän teki kädellä maalia. Ja kädellähän ei saa tehdä jalkapallossa maalia, niin kuin sä asiantuntijana varmasti tiedät. Mutta hän niin kuin naamioi sen puskuksi, mutta sä tavallaan laittoisit kädellä sen pallon maaliin. Mm-mm. Ja niin kuin sanoin, että sitä ei pystynyt silloin vielä todistamaan niin kuin varmasti, kun tuomari oli tuomannut sen maaliksi, niin tästäkin ollaan suolasi ja sen takia tässä on niin kuin hirveä pöhinä tämän peli äärellä ollut. Ja se varsinkin, että kun Englanti taas jälleen kerran mokas.
1: Joo, tää oli ihan uskomatonta, kun mä avasin noi uutiset ja sitten, koska mä näin eilen yhden klipin siitä jalkapallopelistä ja siellä oli niin kuin musta tuntuu, että mun algoritmit on ollut, että nyt on yksi asia tähän peliin liittyen, että mikä sua saattaisi oikein kiinnostaa.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Englannin faneillahan semmoinen It's Coming Home-värssy ja ei se taida olla niin. Never Going Home Tonight. David Guetta, Alesso.

0: iltapäivä. Kuuluu sulle.
1: Kuka on suunnitellut tähän perään? Sulle biisi kuumalta. Tuun vielä himaan.

0: kuumaa, tuun vielä himaan. Sitä ennen kuultiin David Guetta, Alesso, Madison Love, Never Going Home Tonight. Ja tämä sopii kyllä teemaan, koska it's not coming home. Puhuttiin äsken jalkapallon MM-kisoista ja siitä, että Englannin kirous jatkuu, he tippu taas. He on ollut viimeksi 60 vuotta sitten jalkapallon mahtimaa. Linnekin tässä kyseli, että eikö Englannin pitäisi olla niin kuin ihan maailman isoimpia jalkapallomaita? Joo, pitäisi olla, mutta MM-kisoissa aikamoinen kirous päällä. Ja Linne muutenkin ihmetteli, että miksi tämä on näin iso ottelu, että kaikki uutiset on ihan täynnä Englanti-Argentiina, niin siinä on Englannin ja Argentiinan välillä ollut vähän hässäkkää. Että siellä on ollut just tämä Jumalan käsi, mistä WhatsAppiinkin tuli viestiä ja sitten on ollut vuonna 66, niin poliisi saattuessaan viety Argentiinan kapteeni pois kentältä, kun hän ei suostunut sieltä muuten lähteä ja semmoista häsbäkkää siinä
1: on
0: ollut.
1: Eli heidän välillä on aina ollut jotain draamaa.
0: Draaman
1: täyteisiä
0: pelejä.
1: Joo, ja
0: eilenkin se tunne niin kuin näkyi siinä pelissä, että siellä vedettiin alkuun kuin vierasta sikaa sukille, tiedätkö, jengi. Että se oli aikamoinen, se oli taistelukenttä näin, jos verrataan johonkin tai sanotaan tälleen niin kuin kärjistetään, kun urheilustahan vaan on kyse.
1: Urheilustahan vaan on kyse. Ja mä kerroin, että mä näin yhden klipin tästä kyseisestä pelistä, mutta se klippi ei suinkaan liittynyt suoranaisesti siihen peliin. Mutta Louis Tomlinson oli katsomassa sitä.
0: Eli hän on
1: yksi jäsen One Directionista, joka 11 vuotta sitten jäi tauolle. En halua sanoa mitään, mutta voi olla, että toi tauko hieman venyy. Joten hän on nyt soolouraa tekevä, Louis Tomlinson.
0: Eli tää oli niinku sun pelin kohokohta.
1: Joo, kaikki mitä mä oon sit pelissä nähnyt, niin joo.
0: Ja sanotko, että oliko tää video kenties Toktikissa?
1: Oli, just siellä. Kyllä. Mistä muualta mä seuraisin siis asioita?
0: Mutta mä oon miettinyt samaa. Itse asiassa nyt kun sä näytit mulle sen videon tossa äsken biisin aikana, niin mä olin sillä, että hei, mä näin tän eilen, mä bongasin. Mä mietin, että onks tää joku laulaja, kun sitä kuvattiin ja selostaja ei siinä kohtaa sanonut mitään. Ja sit mä oon ihan niinku mietitty.
1: Mä oisin
0: tässä
1: kiljaissu. Louis! Joo.
0: Onneksi sä et ollut siellä selostamassa.
1: Mä uskon, että siitä ei olisi tullut hirveän hyvää selostusta. Hauskaa ehkä.
0: No joo, ja mä en oleta, että selostaja tietäisi esimerkiksi kaikki, koska tää on niin iso tapahtuma ja niin suosittu tapahtuma, että se areena on täynnä julkiksi. Eihän kukaan voi tunnistaa kaikkia. Ja niin. Yleensä nämä jalkapalloselostajat, just siellä on vanhoja pelaajalegendoja, jotain David Beckhamia, Ronaldinho, vastaavia, niin mä ymmärrän, että he tunnistaa ne, mutta sitten ei kaikki julkiksi voi tunnistaa, mutta voisiko olla selostajan apuna joku semmoinen tunnistuspalvelu, ettei mun tapaiset tällaiset niin kuin sivistymättömät moukat, jotka ei tiedä One Directionin kaikki jäseniä, niin ei joutuisi miettiä, tiedätkö, montaa tiedätkö, niin kuin minuuttia aina sitten, että kukakohan toi oli.
1: No voi olla, mutta eikö se, musta tuntuu, että se tahti on aika nopea, eihän niitä näy yleensä kuin se muutama sekunti, niin kuinka kauan siinä sitten kestää, että se jotenkin tajuaa sen. Ehkä jonkun tekoälyn mukana tämmöinenkin on tulossa, mutta periaatteessahan kyllä mä uskon, että jos sua itseä jää häiritsee joku, niin sit sä voit vaan vähän kelata, ottaa tylin puhelimella sitten telkkarista kuvan ja sitten heittää sen jonnekin. Ei, Googlessakin on se niin kuin päinvastainen joku.
0: Siis mä katson ihan normitelkkarista. En mä voi kelata.
1: No.
0: Eli ne kaikki ei ole suoratoistopalvelu kautta TikTokia, missä voit katsella nämä videot monta kertaa. Come on. Mä pidän sen tämän homman aitona.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Tähän väliin musiikkia Zailalta ja Zara Larssonilta. Biisi kantaa nimeä She Did It Again.

0: Larssonin She Did It Again soi Yle X kesäiltapäivässä. Sara Larssonkin kesällä vielä saadaan Suomeen esiintymään. Puhuttiin tuossa aiemmin vähän jalkapallosta ja eilisiltaisesta ottelusta.
1: M-välierästä Argentiina, Englanti.
0: Kyllä, mutta nyt kun on selvillä, onko se nyt finalistit selvillä?
1: On, Argentiina ja Espanja.
0: Mitä kannatat? Kenen toivot voittavan?
1: No, mä myönnän. Mä oon Lionel Messi-fani ollut jo pienestä pitäen ja mä kannustan, että Argentiina. Ja mä toivon sydämeni pohjasta, että Argentiina voittaa toisen kerran putkeen. Linne, mähän voisin kysyä sulta, että kumpaa sä kannustat, mutta sä et ole fani, vaan sä oot asiantuntija. Kohta tulossa kesämysteeri, sitä ennen nuohkaahan The Great Divide.

Knock on the Great Divide, soi yläksi kesäiltapäivässä. Linne ja Impu täällä, kello näyttää 14.26. Ja nyt on vuoro päivittäisen ohjelmanumeron.

0: Linne, ootko sä valmis avaamaan meidän mysteerilaatikon?
1: Kyllä. Mysteerilaatikko on kesällä kesäinen, eli toi oli tosi huono pohjustus tähän. Mutta esitetään siis mysteerikysymys. Kysymys, johon ei ole luultavastikaan kenelläkään varmaa tietoa, mutta niitä saa sitten arvailla. Yleäksä WhatsAppiin.
0: Ja ensimmäisen oikean arvauksen WhatsAppiin numeroon 0444216888 laittanut palkitaan Yle X:n tuotepalkinnolla.
1: Ja kysymys tänään on, että mitä Suomessa on arviolta noin 1,7 miljoonaa kappaletta? Ja muistutus, vastaus on kesäinen, koska elämme myös kesämysteeriä.

Eli vastauksia kysymykseen, mitä Suomessa on arviolta noin 1,7 miljoonaa kappaletta odotetaan WhatsAppiin. Nyt Kosti, Juuna Chill, Vaisto. Musta tuntuu,

0: Yle X. Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius. Ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: Slater ja Dance soi yläksi kesäiltapäivässä Imppu ja Linne täällä. Ja nyt on arvuuttelun ratkaisun aika.
1: Tänäänhän mysteerikysymys kuului niin, että mitä Suomessa on arviolta noin 1,7 miljoonaa kappaletta. Ja vastaus on kesäinen, koska elämme kesämysteerin aikaa. Ja me saatiin aika pitkälti kolmenlaisia vastauksia.
0: Esimerkiksi Sundqvisti veikkasi täällä monen muun tavoin, että saunoja. Sitten Sami on sanonut, että kesämökkejä ei ole niitä.
1: Mutta maanantaina oli kyllä kysymys, minkä vastaus oli sitten se, että kesämökkejä. Ja se oli, että mitä Suomessa oli vuoden 2024 lopussa noin 500 000 kappaletta. Ei se käsiteltiin maanantaina, mutta nyt on noin kolminkertainen määrä kesämökkeihin verrattuna.
0: Mä itse asiassa selvitin tuossa, että noita saunoja on semmoinen 2,5 miljoonaa, että niitä on vielä enemmän kuin tätä kyseistä, mitä me haetaan.
1: Joo.
0: Sitten esimerkiksi Rasse veikkasi täällä, että järviä. Suomi on tuhansien järvien maa, mutta onko ihan miljoonia järvien maa kuitenkaan? Ei ollut se, mitä haettiin.
1: Mutta nyt päästiin kaikista lähimmäs noilla järvillä.
0: Sitten nyt tulee vielä viime hetken veikkaus grillejä Caps Look päällä. Ei haettu niitäkään. Niitäkin on kyllä varmasti paljon. Haettu.
1: Mutta toistaiseksi järvet oli lähimpänä, koska oikea vastaushan on...
0: Veneitä kautta vesikulkuneuvoja. Nyt kävi ekaa kertaa ainakin tämän kevään kautta kesän aikana sillain, että me joudutaan jakaa tai saadaan jakaa 2 palkintoa.
1: Mutta molemmat saa omat palkinnot, että palkintoa ei sinänsä niin kuin...
0: Ei leikata kahtia, ei tehdä Salomonin jakoa, koska oikein vastaukset täysin samalla sekunnin sadasosalla meidän WhatsAppi laitto Veera ja Raisa. Onnittelut. Täältä lähtee. Onkohan se mun vai sun pakkaama paketti vai eikä pakataanko munkin yhdessä?
1: Pakataan yhdessä. Hei, toinen pakkaa toinen ja toinen toisen.
0: Tehdään tasajako siihenkin. Kesämysteeri taas samaan aikaan huomenna.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Nyt ahti, siskoisen veli. Tähän perään tulossa myös Stella Leftiltä Boston.

0: Stella Lefti, Boston. Ja mä vannon kautta likaisten varpaiden, tai ei ne ole likaset, mutta siis mä vannon kautta kiven. Ja kävin tänä aamulla suihkussa ja pesin jalat saippualla. Ole hyvä infosta, sitä et varmasti tarvinnut. Vannon kautta jos kiven kuva... ja kannon, että sano vaan.
1: Voisit saada rahaa, jos kuvaisit sen. Mut kerro nyt, mitä sä vannot.
0: Mä vannon, että Stella Leftin äsken soinut Boston kappale on tällä hetkellä yksi mun lempparibiiseistä. Siis tää country-viba ja hänen heleä ääni, niin mä oon vähän in love.
1: Mutta eikö se ole ihanaa, että sä saat palkkaa siitä, että sä oot kuunnella sun lempibiisei?
0: Toisaalta täytyy tästä vähän muutakin tehdä, mutta esimerkiksi tosta hetkestä sä varmaan ainakin sentti.
1: Esimerkiksi. Mutta mä taas oon fiilannut aika paljon Kärjen ja Sannin viime perjantaina julkaistua EP:tä. Tässä yksi biisi sieltä. Tää on nimeltään Hei me pärjätään.
0: Kyllä me pärjätään.
1: Kyllä me pärjätään.

0: Käärien ja Sannin, hei me pärjätään biisoja yleäksi kesäiltapäivässä. Ja Käärien ja Sannihan, ne julkaisi ton EP:n viime perjantaina, alle viikko sitten. Mutta Ruississa pari viikkoa sitten, kun mä olin, niin ensin Sanni oli fiittaamassa Käärien keikalla laulamassa jotain mystistä uutta laulua, mitä ei ole vielä julkaistu. Sitten heillä oli salakeikka keskellä yötä yhdellä lavalla, mistä ei oltu ilmoitettu mitään. Että se oli vaan, että jos löydät paikalle, niin pääset kokemaan jotain ennen kokematonta nimenomaan. Sitten oli yksi DJ-keikka ja sitten me oltiin kävelemään siitä ohi. Sitten me kuultiin, että lauletaan Cha-Cha-Cha-biisiä. Ja sitten me kuultiin, että silleen, toi kuulostaa kyllä vähän liveltä. Sitten me menin katsoa, niin siellä oli Kääriä ja Sanni. Sitten ne lauloi siellä myös muun muassa jotain Kuumaan tulipaloa ja kaikkea. Niillä oli kunnon tiisailut tästä niiden silloin vasta tulevasta EP:stä.
1: Siis mikä tää niinku tämmönen salakeikku, eikö Kuumaallakin ollut joku salakeikka, semmonen, että vaan tot niinku nää niinku
0: provinssissa.
1: Joo, niinku nää hard rock -fanit vaan tajus sen, että hei, ne vetää joku salakeikka.
0: Mä tiesin, että semmonen on tulossa.
1: No se ei yllätä, sä oot varmaan telttailu heidänkin keikkaa edeltävän yön jossain lähistöllä. Mutta onko tämä joku uusi trendi? Onko tämä tullut maailmalta, että vedetään, vai onko tämä vaan, että pitää koko ajan keksiä jotain uutta?
0: Musta tuntuu, että siinä vaan halu keksiä jotain uutta, mutta uutta myös, tai en mä tiedä, onko tämä uutta, mutta Yle on uutisoinut, että Britannia haluaa rajoittaa teini-ikäisten yöllistä sosiaalisen median käyttöä. Ja nythän on niinku todella paljon puhuttu, musta tuntuu, että tänä vuonna kaikesta tuommoisesta somen rajoittamisesta nuorilla Suomessa ja ulkomailla. Ja on ollut kaikkia testejä ja muuta. Ja esimerkiksi Australiassa, niin siellä on kielletty niinku, tai että Australia on kieltänyt sosiaalisen median alustoja alle 16-vuotiaalta, mutta kielto on osoittautunut tehottomaksi.
1: Yeah.
0: Jännä sinänsä.
1: Ja hätäkeinot nyt keksii.
0: Kyllä, mutta Britannia aikoo rajoittaa 16-17-vuotiaiden yöllistä sosiaalisen median käyttöä, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.
1: Ja mun mielestä tämä, ainakin tälleen nopeasti ajateltuna, niin tässä on hyvä pointti esimerkiksi tämä, että ehdotuksen myötä nuoret eivät oletuksena pääsi käyttämään osaa sosiaalisen median palveluista kello 0-6 välillä. Mm-hmm. Eli silloin yöt rauhoitettaisiin nukkumiseen,

0: että tässä on vaan vähän se, niin kuin tämä kuulostaa hyvältä, että hei, hyvä, ettei TikTok, IG, Snappi, kaikki nämä ole sulla enää silloin yöllä, että sit sä voisit nukkua. Mutta entä joku WhatsApp? Entä jos sulla tulee yöllä joku pakottava tarve laittaa viesti, sulla on joku hätä, sulla on joku ongelma ja sä et jostain syystä halua soittaa, niin. Mihin toi vedetään? Et, ja sit, millainen sit tulee niinku hulabaloa sieltä näiltä kyseiseltä äpeiltä, jotka kielletään, että no hei, miksi meidät kiellettiin, kun tota toista palvelua ei kielletty.
1: Niin, te viette meidän niinku kuluttajia pois. Ja kyllähän tässä kaikissa näissähän on hyvät tarkoitusperät, että hallituksen mukaan toimet parantaisivat teini-ikäisten keskittymiskykyä, unenlaatua ja perhe-elämää. Niin ehkä vaikka nyt olisi joku tärkeä WhatsApp-viesti, niin tarkoitus on, että niitäkään ei katsota, koska nuorten pitää nukkua tohon aikaan. Mutta low-key mun mielestä tämä on aika hyvä juttu.
0: On.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Nyt se Chemical Brothersin Go. Tässä on fiittinen Good Tip. Me puhuttiin Linnan kanssa kännykkäkielosta, joka on tulossa Britanniaan 16-17-vuotiaalle. Mä oon kerran joutunut tällaisen kännykkäkielon lainausmerkeissä uhriksi. Ja mä täytyy myöntää, mä nukuin mun yöt tosi hyvin.

0: Tää on The Chemical Brothers ja Q-Tipin Go-niminen biisi. Puhuttiin ennen tätä kyseistä biisiä uutisesta, jonka Yle on tehnyt, kun Britannia haluaa rajoittaa teini-ikäisten yöllistä sosiaalisen median käyttöä. Ja Imppu vähän tiisaili, että hänellä olisi joku tarina liittyen tämmöiseen tietynlaiseen ehkä jopa puhelinkieltoon.
1: Joo, mä olin riparilla silloin joskus way back, mennäkseni joskus 15-vuotiaana, whatever, jotain semmoista teini-ikäisen on. Ja silloin oli alkanut olla älypuhelimia, jotka koukutti ja niissä oli kaikkea kivaa, Insta ja Snappia kaikki. Niin riparilla meillä oli kännykkähotelli, johon piti aina, olisiko ollut ennen iltahartautta, niin kello 9 aikoihin. Niin me vietiin aina semmoiseen pussukkaan, mikä oli siellä yövalvojan hoteissa, niin me vietiin meidän kännykät.
0: Joo.
1: Ja koska meillä silloin jo alkoi olla varmaan semmoista pientä alkavaa kännykkäriippuvuutta, niin eka yksi teki sillä lailla, että se laittoi vaan kännykän kuoret sinne ja silloin oli se puhelin koko yön. Mutta sen jälkeen seuraavan iltan, kun se tieto lähti leviin ja minä myös ja 10 muuta, me laitettiin vaan kuoret sinne, niin sen jälkeen yövalvojallekin kiva tehtävä kerää kaikkia puhelimet sieltä huoneesta ja sitten mä olin ihan paineisilla. Mä olin silleen, sori oikeesti.
0: Oi, ei, pikku Imppu. Mutta mä Loki haluaisin mun omaan puhelimeen tämmöisen rajoituksen, koska toi pilaa ainakin mun yöunet ja mä tiedostan sen, mutta silti kun mulla ei ole niinku itsekuria tehdä sille asialle yhtään mitään. On niitä kaikki rajoituksia, mitä pystyy itse asettamaan, mutta hän vaan pystyy ohittaa. Joten no can do.
1: Sä tarvit kaksion, niin sulla kännykkä nukkuu eri huoneessa.
0: Jep. Tää on Steve Lacy.

0: Yle X.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa.
2: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Kuuntele nyt Yle Areenassa.

0: tuhlaajapoika Ani Sara B. Kohta tulossa Justin Bieberin Speed-demo, mutta sitä ennen kello 3 uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Pääministeri Petteri Orpo sanoo pyytäneensä puhemies Jussi Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle. Hallitus antaa ensi tiistaina eduskunnalle tiedonannon kahden Helsinki-hankkeen ehdollisesta tuesta. Orpo kertoo asiasta X-viestipalvelussa. Koko oppositio jätti aiemmin tänään yhteisen kirjelmän puhemiehelle asiasta. Oppositio ei ole tyytyväinen pääministerin medialle antamiin vastauksiin Kaadenille myönnetyn ehdollisen valtiontuen päätöksentekoprosessista. Hallitus myönsi vuosi sitten keväällä puoliväliriihen yhteydessä Kaaden Helsinki-areenahankkeelle 35 miljoonan euron rahoituksen. Useimmissa yliopistokaupungeissa yksiöiden vuokrat ovat nousseet maltillisesti viime vuoden aikana, kertoo Tilastokeskus. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat nousseet eniten Vaasassa. Vuokrat nousivat alkuvuonna Vaasassa runsaat 2%. Helsinki on säilyttänyt paikkansa kalleimpana opiskelijakaupunkina, toiseksi kallein oli Tampere. Sinilevää havaintojen määrä kasvoi viime viikosta sekä Suomen sisävesillä että rannikkoalueilla. Tilanne on kuitenkin ajankohtaan nähden tavanomaista rauhallisempi, kertoo lupa- ja valvontavirasto. Heinäkuun alun sateet ja viime päivien lämmin sää ovat vauhdittaneet sinilevien kasvua. Ajoittaiset voimakkaat tuulet ovat voineet estää sinilevälauttojen muodostumista pitämällä sinilevän sekoittuneena vesimassaan.

0: Sä kuuntelet YleX:ää.
1: YleX kuuluu mulle.
2: Eniten uutta kotimaista musaa ja tärkeimmät kansainväliset hitit.
3: Kuuluu sulle.
4: Tää on Justin Bieber ja Speed Demon. Tähän perään kuullaan neljän housun mieheltä, että mitä mieltä hän on uudesta muoti-ilmiöstä.

0: Justin Bieber, Speed Demon soi Yle X kesäiltapäivässä. Imppu ja Linne studiossa, oikein kiva kun oot kuulolla. Ainakin täällä Pasilan TV-tornin juurella vietetään oikein aurinkoista ja leppoisaa iltapäivää. Toivottavasti okay. Keli on mitä mainioin koko Suomessa. Mulla ei ole siitä viime käden tietoa.
1: Joo, me ollaan täällä. Mitä Soni sanoi terraariossa?
0: Terraariossa. Me ollaan kuin kaksi käärmettä terraariossa.
1: Näinpä. Oli tehty uutinen. Me naiset. Tappohousuista.
0: Joo. Siis tappohousut-termi on aika raflaava. Mulle tulee mieleen sellaiset piikikkäät housut, millä voi potkia toista. En mä tiedä, onko nekään tappohousut.
1: Jos puhutaan tappohoususta, niin mulle tulee itselleni mieleen tyyliin jotkut nahkaset skinny jeansit, missä ei veri vie, niin kuin, mikä se on, verikierrä.
0: Verikierrä, joo, verivieri. Vierivä veri ei sammaloidu, eikö se ole se vanha sanonta? Ei, mutta...
1: Ehkä.
0: Ei, mutta siis, kun mulla on jotenkin tappohousu, siis tää kuulostaa tosi raflaavalta, varsinkin tällaisten tällaisena niin kuin maailman aikana, kun muutenkin kai on konflikteja joka puolella. Mutta siis tämä kertoo housuista, jotka pikamuotiketju, en sano nimeä, joista on tullut some-ilmeä. Ja kun ihmiset alkavat julkaista niistä videoita, joissa housujen lahkeisiin kompastuminen sai housujen käyttäjän kompastumaan tai kaatumaan ja satuttamaan itsensä. Ja trendihousujen vaarapaikassa arvellaan sekä niiden pitkiä lahkeita että lahkeiden huomauttavaa leveyttä. En mä ainakaan usko, että mulle sattuu ja tapahtuu muutenkin, niin kaikki kompastumisia, kaatumisia ja muita, niin en mä nyt haluaisi housuilla sitä lisätä.
1: Joo, Imppu, sä omistat 4 housut muutenkin.
0: Niin.
1: Niin mä uskon, että sä mietit ne kyllä niin kuin tosi tarkkaa, että sä et osta vaan tommosia. Mä haluaisin kyllä nähdä sulla tommoset liehuhousut, mutta mun on kyllä pakko sanoa, mä oon tosi lyhyt ihminen. Tämä ei ole mitenkään nyt silleen pick me, vaan oikeasti mä oon aika lyhyt. Niin mun kaikki housut on mulle lähtökohtaisesti liian pitkiä. Ne on kaikki mulle tappohousuja.
0: Tuleeko sulla kantapäihin sellaiset, jos sun housuja ei lyhennetä, niin tuleeko sulle sellaiset vähän niin kuin väärinpäin? Semmoinen hevosen kengä muoto, tiedätkö, kun se menee tonne kengän alle. Mutta eikö se ollut muotiikin jossain vaiheessa?
1: Oli, ja kyllä mä tiedän ihmisiä, ketkä niin kuin tarkoituksella oikeasti niin kuin ne haluaa pitää ne niissä housuissa. Mulle tulee semmosia, mutta onneksi mulla on äiti, joka lyhentää mun housui. Niin sit ne ei ihan...

0: Yle X, kesäiltapäivä, Imppu ja Linne.
1: Tappohousuista päästäänkin sopivasti seuraan biisiin. Kuolisin sunkaan Aaro 6:30 pehmo aina.

0: Aaro 630, Pehmo Aino, Kuolisen sun kaa. Puhutaan tappohousuista, koska me naiset on uutisoinut tämmöisistä pikamuotiketjun lanseeraamista housuista, joista on tullut some-ilmiö ja niitä kutsutaan tappohousuiksi, koska ne on vaaralliset niiden pitkien ja leveitten lahkeiden takia. Linne tuossa kertoo, että hän on sen verran sporttisesti matala, että hänellä niin kuin housut aina viistoo maata. Eikö avoautoista, eikö noista urheiluautoista sanotaan sporttisesti matala? Mun mielestä toi kohtelias sanoo ihmiselle, jos hän on lyhyt, sporttisesti matala.
1: Okay.
0: Eikö se ole tyylikäs?
1: Vaikka.
0: Joka tapauksessa, niin Linne sanoi, että hänellä on aina se ongelma, mutta hänellä on semmoinen, että äiti lyhentää aina ne housut.
1: Äiti lyhentää mun housut, joo. Mutta kyllä sitten esimerkiksi myös kaikki hameet, niin siis aina on liian pitkät.
0: Mutta mihin menee se raja? Että kun sä, jokainenhan meistä haluaa näyttää muodikkaalta ja trendikkäältä ja sillä lailla, mutta mihin menee se raja, että missä tulee se muodikkuus ja sitten tämä, niin kuin missä vaakakupissa painaa muodikkuus, käytännöllisyys. Että milloin se menee yli, että eihän tämmöisillä housuilla pysty juoksemaan niinku ketään pakoa tai mitään.
1: Mä en tiedä, millaista elämää sä elät tämän studion ulkopuolella, mutta itselläni on todella harvoin sellainen tilanne, että mun pitäisi juosta jotain pakoon. Mutta mulla kyllä, rehellisesti, usein se muodikkuus, niin kun, se on vähän silleen painavampi.
0: Mitä sulla, onko sulla jotain tosi epäkäytännöllisiä vaatteita sitten?
1: No en mä nyt sano tosi epäkäytännöllisiä, mutta vähän. Tiedätkö just joku, no siis housut yleinen, sit vaikka hame. Hame on inhottava siitä. Mä tiedän, että sä et hirveästi käytä hameita. Mutta esimerkiksi, jos mä menen portaita ylöspäin ja mulla on semmoinen

0: vaikka hame, niin mä meinaan aina, tai niin kuin mä aina lähtökohtaisesti astun siihen hameen päälle, niin mun pitää tosiaan ottaa siitä hamesta silleen kiinni, ja niin kuin prinsessa sitten mennä eteenpäin. Ja sitten on myös jotain paitoja, mitkä ei ihan niin kuin silleen, että ne ehkä näyttää kivalta silleen tietyllä tavalla, silleen, että kun mä asettelen ne just silleen täydellisesti, että joku vaikka toinen olkapää näkyy. Mutta sitten kun mä vähänkään teen jotain elämun elämään, niin sitten se paita on heti jo niin kuin ns. Väärässä asennossa.
1: Eli sä elät sun elämää, mutta sä koko ajan koetat tehdä vaatteilla sun elämästä entistä vaikeampaa.
2: Yle X, kesäiltapäivä.
0: Tää on Linda Lampenyksen ja Pete Parkkasen Liekin heitin.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa pallon maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: out of it. Tämä on Malcolm Todin Earrings. Se on edellä yläksi kesäiltapäivässä. Linja Impu täällä. Kello on 20:03 ja nyt olisi kesämyllyn aika.
1: Yläksi kesäiltapäivä. Impu ja Linne. Myllyssä tänään.
0: Jes, mä en tiedä kuka ton stoppas, mutta eli kesämylly on tänään. Ja
2: kesämyllyssä on tarkoituksena se, että etsitään sitä ultimaattista kesäbiisiä, jota Yle X:n kuulijat haluaa kuulla päivästä toiseen. Eilen mun valinta Chebaleban kesäfiilistelyä tiputti Sannin ja Ville Gallen version Pave Maijasen Lähtisitkö kappaleesta pois. Linne on käynyt levylaukulla ja yrittänyt löytää sellaisen biisin, joka sysäisi ton Chebaleban pois täältä.
0: Ja toistaiseksi meillä ei ole vielä tullut ainoitakaan voittoputkea, että ollaan tässä hyvin vuoroteltu. Toivon, että jatketaan sitä edelleen, koska se tarkoittaisi mun voittoa. Ja tänäänhän meillä on uudet biisit.
1: Yle X, kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
2: Mä jatkan Chebaleban kesäfiilistelyllä, koska se voitti eilen ja selviytyi sitä myöten tälle päivälle. Nyt saadaan selville, että millä Linne koittaa sysätä sen pois raiteelta.
0: Ja mähän koitan Pariisin kevät ja kesäyö, koska mä tiedän, että toi kesäfiilistely oli listattu yhdeksi kuunnelluimmista kesäbiiseistä. Tsekkasin, mitä muut sieltä listat löytyy. Ja senkin tää löytyi sieltä.
2: Nyt sulla on aikaa äänestää WhatsAppiin ääniviestillä jompaa kumpaa näistä kyseisistä kappaleista. Kuunnellaan siihen väliin Mintun Maailma on mun. Ja sen jälkeen selviää, että kumpi voittaa tänään, Imppu vai Linne.
1: Kumman biisin haluat kuulla? Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 68 88.
0: Haluatko siis, että Mintun jälkeen soi kesäfiilistely vai kesäyö?

0: Sen. Minttu maailmaan mun soi Yle X kesäiltapäivässä Imppu ja Linne studiossa. Nyt on aika selvittää, kumman kappale. Onko se mun Tsebaleman kesäfiilistely vai Linnen valitsema Pariisin kevät kesäyö? Kumpi kappale jatkaa huomiselle?
1: Yle X kesäiltapäivä. Imppu ja Linne. Myllyssä tänään.
0: Kun etsitään ultimaattista kesäbiisiä, niin pakkohan mun on ollut tuoda pöytään Tsebaleman kesäfiilistely.
2: Mutta ehkä sitäkin legendaarisempi on Pariisin kevät ja kesäyö. Ja Yle X WhatsAppiin on saanut äänestää omaa lemppariaan.
0: Ja me ollaan sovittu, että se kumpi saa ensin 3 ääntä, se biisi pääsee huomiselle, eli paras 5.
2: Kyllä. Katsotaan, mitä meille on laitettu. Tänne on Juho laittanut ensimmäisen ääniviestin.
3: Ihan hyvä yritys, Linna, mut kyllä Tsebaleba vie tämän päiväisen voiton.
0: Tsebaleba, 1-0 meikälle.
2: Hitsi. Okei, Eetu. Mitä sanoo Eetu?
4: Ei tuu voittoputkeen vieläkään. Kamaalinne, kesäyö.
0: Eetu nyt, sä oot ihan tossa likellä.
2: Eetu nyt. Mitä sanoo Sonja? Me ollaan siis tilanteessa...
0: 1-1.
5: Kyllä tää tilanne tarvii vielä vähän kesäfiilistelyä.
0: Jee, Sonja, sä oot mun lemppari. Jee, 2-1 impulle. Okay. Ja ratkaisun avaimet on jollain käsissä.
2: Ellei mulle tuu ääntä. Mua jännittää, että mitä Mikko sanoo meille. Mä en tunne Mikkoa millään tavalla, mutta Mikko näyttää siltä, että...
0: Hän antaa sulle äänen.
2: Ei kun siltä, että mua nyt vähän pelottaa.
0: Ei, törkeä.
6: Nyt on lämmin päivä, joten tarvitaan ehdottomasti auringonpahteessa riimien pistelyä, eli sitä kesäfiilistelyä.
0: Yes. Yeah. Kiitos, Team Imppu. Kiitos, Tsebaleba, kesäfiilistely.
2: Ja löytyyköhän tästä ehkä meille sellainen uusi, oikeasti, niin kuin nyt tämän kesän The-biisi?
0: Tämä on ollut aika monen kesän The-biisi. Ja Linne, sulle tulee tosi pitkä kesä, jos tämä vaan jatkaa koko ajan.

0: Cheba Leba, kesäfiilistely, feat Rico Vamos. Vamos, muutama en sano, koska tää oli mun valinta. Ja täällä on nyt 2 päivän striikki. Katsotaan, tuleeko huomenna vielä 3. voitto putkeen. Linne, mitkä fiilikset toisen perättäisen tappion jälkeen?
1: No, vähän harmittaa, mutta samaan aikaan mä kyllä ymmärrän. Mä yritin vielä, mä koitin vedota statistiikkaan, että tää on listattu jo 9 kaikkien aikojen suomalaisista kesäbiiseistä.
0: Siis tossa on uskomaton svengi ja semmonen fiilis tossa biisissä. Mullakin ihan tahtomatta lähti niinku räppikäsi sillä ylös alas. Jos sulla lähti räppikäsi kans ylös alas, niin laita meille viestiä WhatsAppiin puhelinnumeroon 044-421-6888. Ja mulla ainakin lähti ihan spontaanisti.
1: Kyllä täällä meni studiossa volat kaakkoon yhtäkkiä ja Imppu nousi ihan seisomaan ja tanssimaan. Ja huomenna Imppu myös vielä testaa, että riittääkö 3. päiväksi tää. Ja mä koitan keksiä jotain vielä parempaa. Mutta mitä jos tää on nyt se biisi, mistä mä en vaan enää niinku pysty pistää paremmaksi?
2: Yle X. Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.
0: Linne, aina pystyy pistää paremmaksi. Mutta sulla on valitettavasti pitkä, tuskanen, pohdinnan täyteinen yö jälleen kerran edessä.
1: Mä en tykkää tästä yhtään. Mä oon uusi täällä iltapäivässä. Mun mielestä mulle pitäisi antaa säälistä.
0: Ei. Summer back to friends.

0: Summer Back to Friends on Yle X kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 15.34. Linne ja Imppu studiossa. Kiva, että olet mukana. Mä jatkan vielä. Mä luulin, että Impulla oli joku juttu tähän. Seuraavaksi me kuunnellaan musiikkia Keijulta ja Alisa Syrjältä. Ja sen jälkeen on tulossa Impulta jonkinlaista taas tämmöistä niinku tarinan tynkää.
1: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Mulla on tänään lähetyksen jälkeen vähän poikkeavaa ohjelmaa. Ja siihen liittyy ehkä toinenkin osapuoli. Mua vähän jännittää. Okay. Mä en tiedä, mitä tästä tulee, mutta se selvii kohta.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaks maa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nörtti Dragon Slayer 666.
2: Ui juma! Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

0: Aliisa Syrjä, tää tunne. Se on edellä yläksi kesäiltapäivässä, kun kello näyttää 20:40. Linne ja Imppu täällä. Ja mä olin itse asiassa Aliisa Syrjän keikalla tossa viime viikolla.
1: Okei, millainen keikka oli?
0: Keikka oli tosi hyvä. Mä en tiedä, että onko mä ikinä ennen nähnyt Aliisa Syrjää livenä silleen kunnolla sen omalla keikalla, ehkä sen festareilla ohimennen. Mutta mä viihdyin isosti.
1: Okei. Mäkin oon menossa tänään keikalle, koska eilen, kun me tultiin tähän Soni Kyläliuhalan yläksi uuden musiikin jälkeen, uuden musiikin X:n jälkeen, niin hän sitten kyseli meiltä, että mites tää niinku festarikesä, että onks tullut käytyä festareilla, ja sähän sanoit siihen jotain, että...
0: Mä olin niinku radiosta pois 3 viikkoa, mä tein sitä iltaa alkukesästä ja nyt mä oltin tämän iltapäivän. Siinä oli 3 viikkoa väliä ja siinä aikana mä kävin 3 festareilla plus sit mä kävin myös yksittäisillä keikoilla.
1: Siis, niin toi oli Linnen vastaus. Ja sit Soni kattoi mua ja mä olin sillain, no mä en ole vielä käynyt tänä kesän yhdelläkään keikalla enkä yhdelläkään festareilla, mutta mä lupasin Sonnylle, että mä meen keikalle. Ja nyt tää alkaa tapahtua nopeammin kuin mä arvaakaan, koska... No okei, mä pohjustan vielä sen verran, että mä olin tuossa iltapäivässä keväällä välillä ja Aikuja Mellun kanssa ja sitten nyt tein Mellun kanssa 3 viikkoa iltapäivää, kun Aikku jäi lomalle, tuuraili siinä ja Mellu aina kyseli multa, että no Imppu, onko ollut mitään kesäsutsurellaa ja aina mä jouduin tulemaan tyhjin käsin tänne studioon, ei ikinä mitään kerrattavaa ja aina niin kuin meillä oli silleen, että no hei, olisiko tää nyt Imppu sun rakkauden kesä, mä olin silleen, että no ei kyllä näytä olevaa, että hiljasta on kuin huopatussa tehtaalla.
0: Niin, pitäisikö sun keksiä jotain ihanaa kesätekemistä jonkun kivan tyypin kanssa?
1: Mutta joo. Mutta nyt jos Mellu olisi täällä, niin nyt mä voisin niinku kertoa näitä ilouutisia, koska tänään mä menen lähetyksen jälkeen keikalle, enkä mä mene sinne yksi.
2: Kesäiltapäivä.
0: Kuuluu sulle. Tämä on Architects Everything Ends ja tämän jälkeen kuuluu Impulta paljastuksia.

0: Kello näyttää varttia vaille 4, kun Architects Everything Ends keskeytti Impu tarinan ja jätti tämmöiseen cliffhangeriin, kun Impu kertoi ilouutisen, että hän on menossa tänään keikalle, eikä suinkaan yksin. Ja WhatsAppissa fiilistellään ja ollaan onnellisia, Impu, sun puolesta, että anna mennä!
1: Go, go, go, täällä sanotaan. Ja sitten täällä myös kysellään, että Impu ei ole menossa yksin sinne keikalle, että saako sinne oikeasti ottaa koiran mukaan? Kiitos luottamuksesta! Kiitos luottamuksesta, WhatsApp. Näin paljon muhun luotetaan. Ja siis joo, mä oon menossa tänään J. Karjalaisen keikalle. Ja tota, niin, no joo, okei. Okay. Mä sanoin, että mä en ole menossa sinne yksin. Ja siis tähän meni näin, että mä olin eilen tässä lähetyksessä ja sitten mulle kilahti viesti puhelimeen yhdeltä mun tutulta. Ja sitten hän oli sillä että moi, että haluaisitko lähteä mun kanssa tänne J. Karjalaisen keikalle?
0: Ja sitten Impuhan kysyi vielä multa, että vitsi, pitäisikö mennä? Mä olisin totta. Todellakin meet. Mikä mahdollisuus?
1: Niin, ja sit sä myös kysyit, että kenet muuten se viesti tuli? Ja sit mä olin silleen, että niin, no itse asiassa, niin, joo. Sit tuli mun äitiltä se viesti, että iskä on kipeänä. Niitä piti mennä kahdestaan J. Karjalaisen keikalla, niin mä menen tänään äitin kanssa katsoa tota J. Karjalaisen keikkaa, että eipä siinä. Semmosta ohjelmassa tänään.
0: Mutta eikö se ole kiva, että sä kuitenkin kelpaat keikka seuraavaksi niin kuin
1: jollekin?
2: Kesäiltapäivä. Impu ja...
1: Yleensä mä oon tottunut, että mä oon kavereitten kanssa jossain keikalla. Siellä on myös vähän eri agendeja, ainakin kavereilla, mutta katsotaan mitä tästä tulee.

0: Linnasta.
1: Linne kerää itses. Meillä olisi tässä töitäkin tehtyä. Impu ja Linne studiossa aina tonne kello 5 asti, jos luoja sua. Kuuntelet Yle X kesäiltapäivää ja Linne pränkkäilee mulla täällä koko ajan.
2: Joo, jes. Mennäänkö päivän biisiin kuule?
1: No otetaan se haltuun ehdottomasti.
2: Mikä se on meidän tämän päivän biisi?
1: Tämän päivän biisinä on Phoebe Bridgersin Lost Boys. Ja tää on julkaistu, Kerrotko mitä? Mulle, millä tää on julkaistu?
2: 25.6.
1: No niinhän mä just sanoin sulle.
2: Joo, ja tää on...
1: Eka siikku tulevalta Lost Weekend-albumilta, joka julkaistaan tuossa elokuun 14. päivä. Linne kerää itsesi. Otetaan kaikki virtaa tästä päivän biisistä.

0: Phoebe Bridgers' Lost Boys on tänään YleX:n päivän biisinen, joka me halutaan, että sä YleX:ltä otat haltuun ja tiedät, että mistä puhutaan, kun puhutaan tästä kyseisestä biisistä.
1: Linna, sä et äsken puhunut, vaan sä nauroit tuon meidän päivän biisin päälle, törkke.
0: Ja mä oon niin pahoillani, mutta mä voin nyt heittää sitä.
1: Ei sun tarvi oikeastaan olla, se oli ihan hauskaa. Toivottavasti se olisi jatkunut pidempäänkin, mutta sit sä painoit biisin päälle ja mun sit oli sillä lailla, että no, annetaan mennä tämän kerran.
0: Mun oli pakko painaa biisi päälle, mutta
1: pakko painaa pitkää päivää.
0: Sitäkin. Mutta toi kyseinen laulaja on siis yhdysvaltalainen laulaja ja laulun tekijä ja hän tämä oli hänen niin kuin soolo-biisinsä tulevalta soolo-albumilta, mutta hän on myös ollut yhtyeessä Boy Genius ja Better Oblivion Community Center. Ja hänhän on kauhean niin kuin kriitikoiden ylistämä. Kriitikot rakastaa häntä ja noita kyseisiä yhtyeitä, missä hän on mukana.
1: Jos mä jotain joskus elämässä haluaisin olla, mä en tiedä tuunko mä ikinä olen, mutta mä haluaisin olla kriitikoiden ylistämä. Se olisi niin kuin imppu, kriitikoiden ylistämä jäbyli.
0: Jäbyli. Niin no joku tällainen. Radioalalla vai jossain?
1: No ihan mistä tahansa elämä osa-alueella, kunhan jossain edes.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
0: Tää on Shakiran ja Burna Boyn Die Die.

0: Shakiran ja Burna Boyn Die Die soi Yle X kesäjältä päivässä. Linne ja Imppu täällä. Kello löi just 4 ja seuraavat Ylen uutiset kuullaan tällä kanavalla tunnin päästä. Mutta seuraavia asioita käsitellään siellä.
1: Yle
2: uutisissa muun muassa mansikkapula iski kysynnän ollessa kiivaimmillaan. Isojen laatikoiden hinnat huipussaan, jos niitä edes löytyy. Esimerkiksi Tampereen Tammelantorilla 5 kilon mansikkalaatikko maksaa jopa 60 euroa. Hyvin alkanut mansikan satokausi on koleiden ja kaatosateiden myötä kääntynyt paikoin marjapulaksi.
0: Lisäksi EU. Googlen on annettava pääsy dataansa kilpailijoille. Komissaari Hanna Virkkusen mukaan eurooppalaisten palveluvalikoima laajenee nyt. Euroopan unioni on linjannut, että Googlen on annettava muille hakukoneille pääsy hakudataansa. Sen on myös päästettävä tekoälykilpailijansa palveluihinsa. Euroopan komission päätöksessä viitataan EU:n sääntöihin, jotka rajoittavat suurten teknologiayritysten valtaa.
2: Nämä ja muut tärkeimmät uutiset löydät osoitteesta yle.fi tai Yle-sovelluksesta.

0: Camila Cabello, Young Thug, Havana, na.
1: Wow!
0: Ihan oikeesti meikä vähän niinku suoraan Kuubasta. Mr. International, voisiko jopa sanoa? No ei voi sanoa.
1: Joo, ei.
0: sun ilme paljasti kaiken.
1: Mä en sanonut yhtään mitään.
0: Areena striimi katselet varmaan katso linjan tyhjästä katseesta ja miettii, että mitäköhän toi nytkin taas selittää. Eikö niin, jos mä oon oikein ymmärtänyt, niin sullakin on sun vanhemmilla koira, joka on tullut taloon silloin, kun sä oot asunut vielä kotona vakituisesti.
1: Näin on. Mä olin 8-vuotias, kun meille tuli meidän koira.
0: Joo, okei. Okay. Eli hän on niin kuin ollut pitkän koiran elämän elänyt sitten.
1: Kyllä,
0: tässä.
1: Kyllä, on siis elossa edelleen.
0: Wow, olipa tämmöinen spontaani innostunut. Hyvä juttu, hei, kiitos. Itsepähän kysyin. Ei vaan, joo, mä oon kyllä huomannut, melkein on siis porukoilla koira. Ja tää koirakin on jo 11,5-vuotias. Ja nyt kun mä oon asunut tässä viime vuosina, mä oon asunut Joensuussa ja sit mä oon asunut Keuruulla ja vaikka ties missä, niin mulla on alkanut tulla semmoinen, että nyt mun pitäisi olla vielä enemmän jotenkin läsnä siinä koiran elämässä, koska se on tullut silloin, se on tullut niin kuin mun toiveesta taloon, niin. Silloin kun mä oon asunut kotona. Ja nyt kun se elämä kääntyy ehtoopuolelle, niin nyt mulla tulee jotenkin hirveä semmoinen, niin kuin, että mun pitäisi tehdä tota. Ja sitten mun vaan pitäisi olla niin kuin läsnä.
1: Siitä tulee jotenkin kauhean paha mieli aina jättää se koira. Ja varsinkin, ainakin mulla, maailman hirveintä on se, et koska mullakin tämä koira asuu tosiaan Seinäjoella. Hän on mulle tosi, niin se on maailman rakkain tyyppiä asia. Ja sille se on aina niin hirveetä, kun mä tuon sen mun jonkun matkalaukun teemässä siihen eteiseen. Ja sit se istuu siinä vieressä, sit se kattoo, kun voi kenkiä. Mä oon silleen, mä perun kaiken. Ja nyt imppu ihan vaan tiedoksi, että mä oon menossa viikonloppuna Seinäjoelle. Niin jos mä en näy maanantaina, niin se johtuu täysin vaan siitä, että mä en oo vaan, mulla ei ollut sydäntä lähteä sieltä.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Kuuluu sulle.
0: Mut siis 100%. Laukku eteiseen ja sen jälkeen se koira katset. Älä lähe mihinkään. Nyt Wet Pillows, rakkauden kesä.

0: Wet Pillowsin rakkauden kesä soi, kun kello näyttää 5:50. Linne ja Imppu täällä sun seurana vielä vajaan tunnin verran.
1: Puhuttiin siitä, että meillä molempien porukoilla on koirat kotona. Meillä on sellainen 11-vuotias Gemma-mummeli ja sitten
0: Gemma.
1: Linnellä on lakukoira.
0: Joo.
1: Ja hänellä oli eilen synttärit.
0: Lakulla oli eilen syntymäpäivä. Laku täytti 15 vuotta.
1: Jee, hyvä laku. Laitaa tosta tommonen. Jehe, lakulle paljon myöhästyneet onnittelut.
0: Mutta hän ei, mä uskon, että isä kuuntelee tällä hetkellä tätä lähetystä ja laku jossain siinä lähellä, mutta hän on kuuro.
1: Voi.
0: Niin ei hän kuule sun onnitteluja, mutta isä voi rapsuttaa häntä impult terveisiin.
1: Telepaattisesti terveistä lähettää. Mutta mä näin sitten myös jotain sun Instagram-storia näistä, niin oliko näin, että lakulla oli kutsuttu myös joku hänen koirakaverinsa kylään?
0: Oli, koska oli hieno päivä, syntymäpäivä, niin eihän sitä voi juhlia yksin. Ja sitten kun lakullakin silleen niin kuin sen verran ikävä tilanne, että sen kaksi parasta kaveria on kuollut.
1: Voi.
0: Niin nyt sitten hänen kolmanneksi paras kaveri kutsut.
1: Et kuitenkin joku siitä top kolmosesta löytyi.
0: Hei, sä meet keikalle tänään sun äidin kanssa.
1: Hei, toi oli törkeä.
0: Äiti, terveisiä äidille myös. Äidit on ihan niin. Mutta joo, niin lakun koirakaveri kutsuttiin kylään ja sitten äiti oli tehnyt niille kakut. Oikeastihan siis se oli vaan jotain niin kuin semmoista märkäruokaa ja kinkkuu ja semmoista.
1: Joo.
0: Ja sitten mä olin kattonut sitä kuvaa, mitä äiti oli lähettänyt sieltä lakun syntymäpäiviltä ja mä olin, että voi kun on ihanaa. Ja mä olin lähtenyt siitä kuvasta, sitten mä palasin siihen kuvaan ja sitten mä olin, että siis onks noi juhlalautasilla?
1: Mitä?
0: Mun syntymäpäivän juhlilla ei ole käytetty tommosia, tiedätkö, kultareunuksiset semmoset kakut, mitkä äiti oli sit laittanut lakulle ja lakun parhaalle hengissä olevalle ystävälle Manulle.
1: Siis sun koira paras kaveri, kes syö paremmin lautasilta kuin sinä.
0: Ei kun oikeesti, näin on.
2: Yle X, kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.

0: maailman mestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali. Argentiina on maailman mestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä. Ole se, joka pelaa. Futistietäjän löydät Yle-sovelluksesta.
2: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Iben Blondina soi Yle X kesältä päivässä, kun kello näyttää 4:20. Linne ja Imppu täällä sun seurana vielä noin 40 minuuttia.
1: Mä tein eilen havainnon siitä, että mä oon rakastanut tietynlaisia asioita koko ikäni, mutta eilen mä vasta tajusin, kuinka paljon mä oikeasti rakastan niitä.
0: Ennen Impun rakkauden tunnustuksia tulossa Leilalta Diana ja sitä ennen Ariana Granden Hate That I Made You Love Me.
1: Kiva kun oot kuulolla.

0: Leilon Diana soi yläks kesäiltapäivässä. Imppu tiisaili tossa, että hän rakastaa jotain. Mä kuulin, että viime viikolla toi sana oli sulle vähän vaikea, mutta nyt sä oot selkeästi päässyt siitä yli.
1: Joo. Hitsi mellu. Laittanut tämmösiä sanoja mun suuhun. Blah,
0: blah. R-pommit, mutta nyt sä sanoit sen kyllä ihan itse.
1: Niin sanoin, koska mä oon ruualle perso. Ja mä tajusin tuossa yksi päivä, kun mä söin pikaruokalla ravintolasta ostettua purilaista, että mä niinku, I love this very much. Okei, nyt se tuli englanniksi, että mä vähän vieroksuin sitä.
0: Mut, ei voi edes hampurilaisille siis, tunnustaa rakkautta. Siis, mitä se sitoutuu suhun?
1: No en mä tiedä. Tiedätkö, siltä on kyllä, jos hampurilaisille sanoo niinku, että mä rakastan sua, niin siltä on turha odottaa mitään vastalausetta. Niin, se on hävinnyt tosi pari minuutin päästä, kun mä syön sen.
0: Jep.
1: No niin, hei. Mutta se, että tämä maistuu hyvältä. Ja herra jumala, tämä on niinku helppoa. Että hodarit pystyy syömään yhdellä kädellä. Hampparit, pizzaslaissi, semmoinen sopivan kokoinen. Sä pystyt taittelemaan se sillä ihanasti tuohon sulle. Niin, siis mä sen takia varmaan, kun mä rakastan näitä paljon, niin sen takia mä myös vieroksun tosi paljon semmosia ruokia, joiden eteen pitää nähdä vaivaa. Esimerkiksi joku peruna, niin sen kuoriminen on mulle ihan kryptoniittia.
0: Niin. Ootko sä siis laiska?
1: No laiskaks mua on haukuttu, vaikka mitään en oo tehnyt. No niin, tää nyt oli, hei, ota siitä. Olipa laimeet rummut, herra jumala, noi täytyy vaihtaa kyllä heti. Mut, ja sit sama vaikka, kun mä sanoin, että mä olin viime viikonloppu laivalla, mun kaverit söi siellä niitä rapuja, mille pitää tehdä jotain, katkaista pää tai jotain.
0: Ne pitää
1: jotain. Niin, ei, mä oon liian laiska semmoisen, että mä en edes lomalla viitti tehdä sellaista.
0: Käytitkö sä siellä laivan buffetissa siis aterimia vai söit se käsin kaikkea? Salaattia ja muuta.
1: Haarukalla.
0: Mutta et veistä.
1: Yleensä WhatsAppiin tuli viesti, että miksi kuorit perunat ja että perunat syödään kuorina, niin ei esimerkiksi kirkkonummelaisen ala-asteen kouluruokalassa, kun ne perunakuoret oli jotain 2 senttiä paksuja, niin ei pystynyt.
0: Meillä kyllä on syöty silleen niin kuin kuorinaa.
1: Joo, no mä en vaan pysty. Se on mun oma heikkous ja se on mun oma vika. Ja sit just kalat, missä on ruotoja sillä, että ei kun mä haluun nyt syödä. Mä en halua tonkia näitä ruotoja, vaan mä haluun syödä. Mutta mä en ole valmis myöskään kuolee sen takia, että mä tukehdun niihin ruotoihin.
0: Se on tosi kiva. Mutta oot sä miettinyt, miksi kaikki sit siis semmoset helpot ruoat, niin nehän on lähtökohtaisesti epäterveellisiä. Just kaikki, mitä sä luettelit tossa.
1: Niin
0: totta kai varmaan kaikesta nyt voi tehdä sille terveellisemmän version, mutta lähtökohtaisesti.
1: Niin, lähtökohtaisesti on. Ja siis, mutta joo, en mä tiedä. Mutta nytten mä oon löytänyt ehkä mun sielun kumppani.
0: Ai oot?
1: Siis, tai mä pystyn samaistumaan ainakin aateliseen. Yleensä mä en ole vielä tässä elämässä pystynyt samaistumaan missään asiassa aateliseen, paitsi siihen varmaan, että vessassa täytyy käydä ja liikennevaloissa pysähytää. Tai mä en kyllä tiedä, pysähtyykö aateliset liikennevaloihin. No summa summarum, niin nyt mä pystyn samaistumaan jossakin asiassa aatelisiin.

0: BTS, Swim, kaikkien uimareiden lempikappale, soi Yle X kesäiltapäivässä Impu ja Linne studiossa. Kello löi just 16.32. Kiva, kun oot kuulolla.
1: Sä, Impu, sanoit, että sä pystyt samaistumaan aateliseen tuossa ennen tätä BTSin biisiä, mutta jätit vähän roikkuu ton.
0: Ne ekaa kertaa elämässäni pystyn samaistumaan aatelisiin.
1: Minkä asian suhteen?
0: Ruokailun suhteen. Mä sanoin, että mä tykkään kaikesta semmoista ruoasta, mitä voi helppo syödä yhdellä kädellä. Hamppari, pizza slice, kaikki tällaiset. Ja ne vielä maistuu jostain syystä tosi hyvälle. Jostain syystä muuten ne niin kuin sanoitkin tossa, että kaikki tämmöiset helposti syötävät on monesti epäterveellisiä. Niin, no jostain se johtuu, mutta herra, johon mä samaistun, on 1700-luvun puolivälissä elänyt John Montagu, joka oli Sandwichin neljäs jaarli. Jaarli on joku tämmönen aatelistoarvo. Olisiko se Britannian, itse asiassa täältähän internetsin ihmeelle maailmalle kertoo, että Britannian kolmanneksi korkein aatelisarvo. Ja joo, näistähän me ollaan perillä, eli ne saat asiantuntija, mutta mä en nyt anna sulle tätä pätemisen taitoa tästä.
1: Joo, ei. Mä voin sanoa tähän väliin ihan vaan sen verran, että mä oon kattonut Bridgerton-sarjaa.
0: Oho.
1: Ja siinähän on niinku kaikki näitä siis termejä.
0: Mm.
1: Ja mä oon aina ihan kuistilla. Tai siis silleen niinku, että koska niitä on niin paljon. Ja sit mä oon yrittänyt mun kavereidenkin kanssa keskustella, että ymmärrättekö te niinku kaikki niin nää? Ja sit nekin on, että no worries, en mäkään ole niinku ihan täysin perillä, että aika moni on joutunut googlettamaan sen sarjan myötä.
0: No mutta se, miksi mä tähän John Montaguun samaistun, ei ole se, että hän oli armoton uhkapeluri, vaan se, että hän on sandwichin keksijä. Ja kaikki nämä nivoutuu yhteen erikoisessa tarinassa, jonka ansiosta miljardit ihmiset on saanut tämmöisen tutun evän. Ja mä löysin tämän lista friikki.comista, missä oli listaa ylipäätänsä näistä, että tämmöiset ruuat on keksitty sattumalta. Tämä sandwichin tarina menee niin, että hän oli ollut ihan himopelaaja ja niin pahassa koukussa, että ei se voinut jättää korttipöytää missään vaiheessa, ei edes syödäkseen. Niinpä hän pyysi sitten usein palvelijaa tuomaan paistetun lihan kahden leipäviipaleen välissä. Ja näin hän pystyi pelaamaan ja syömään samalla. Ja tämä oli niin kuin, ei kädet ei mennyt. Kato, kun sandwichit oli, ne pelikortit, kädet ei mennyt sotkuun.
1: Niin, koska ne oli eri käsissä.
0: Niin, ja muutenkin se oli sillä, että sä pidit niistä leivistä kiinni. Ja sitten muut pelaajat ihastui tähän tapaan, että ei vitsi, tämä jätkä on nero oikeasti. Ja sitten pyysi vaan keittiöstä sillä, että samaa kuin tuolla sandwichin jaarilla, että tuokaa sellaista. Ja vähitellestä alettiin kutsua sitten sandwichiksi. Ja mä oon kiitollinen, että hän on keksinyt tällaisen helpon ruuan.
1: Sori tosta.
0: Ei mitään.
2: Yle X. Kesäiltapäivä.
3: Kuuluu sulle.
1: Tää on uutta, mun saa Jokra Texteltä.

0: Stupid Song. Olivia Rodrigan Stupid Song soi Yle X kesäiltapäivässä. Linne ja Imppu täällä sun seurana vielä tässä torstaissa noin 20 minuuttia. Ja torstaihan on viikonloppuetkot, ainakin mulle.
1: Kyllä. Ja tänään klo 20 alkaen Anne Lainto Sydän Rock saapuu korvakäytäviinne spessujaksona. Anne tarjoilee parhaat rockitärpit ensi viikonlopun Ilosaari Rockiin, joten tänään kuullaan Anne Lainto Sydän Ilosaari Rock.
0: Ootko ikinä ollut Ilosaari Rockissa? Sä oot kuitenkin asunut Joensuussa.
1: Niin on, ja mä pyydettiin sinne tänä vuonna ei keikalle, ei stand-up showhun, ei juontaa, mutta ihan vaan yleisöä, mutta en mä lähde.
0: Pyysikö äiti?
1: Ei, kun ihan oikeasti yksi kaveri pyysi.
0: Mutta Yle X on myös vahvasti mukana tämän vuoden Ilosaari Rockissa ja noilta festareilta sä löydät Yle X:n pisteen. Siellä on muun muassa tunnustuskoppi, jossa voisit käydä vähän keventämässä sydäntä, tunnustamassa syntejä. Ja sitten totta kai sieltä samalta kiskalta löytyy kesäkumeja.
2: Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
1: Eli jos oot jo Joensuussa Ilosaari Rockissa, niin käähän pyörähtää Yle X:n kiskalla. Nyt turisti kuin paljon ja siihen perää Emiltä Ruusunen.

0: Anteeksi, nyt mä luulin, että imppu ottaa
1: Ei mitään, Emi Ruusunen siinä soi ja kohta olisi tulossa Harry Styles. Onko Harry Stylesilla joku kiertue?
0: Harry Stylesilla on tällä hetkellä kiertue käynnissä, joka on ainakin herättänyt mielipiteitä ihmisiä, koska hän ei monessa kaupungissa keikkaile, mutta sitten kun hän menee sinne yhteen paikkakuntaan keikalle, niin siellä on monta keikkaa. Muun muassa New Yorkissa hänellä on 30 keikkaa.
1: 30 keikkaa?
0: 30 keikkaa ja sitten hän aloitti Euroopasta, eli hän teki Amsterdamissa, olisiko ollut 10 keikkaa, josta hän jatkoi Lontooseen 12 keikan verran.
1: Esityksä hän vaan niinku kaupungeissa ja isoissa kaupungeissa?
0: No tällä kiertueella joo.
1: Okei, onko hänellä mitään semmoista intiimimpää kiertuetta tulosta? Tiedätkö, kun sä oot kuitenkin tämmönen Harry Styles-asiantuntija.
0: Onko mä Harry Styles-asiantuntija?
1: Joo, mun silmissä. Kyllä sä paljon enemmän Harry Stylesista tiedät, kun mä vaan tiedän, että se on suomeksi Harry Tyylikäs.
0: Joo, musta tuntuu, että sä luulit, että siellä se Louis Tomlinson, ketä kuvattiin siellä pelissä, sä varmaan luulit, että se on Harry Styles.
1: No mä hetken aikaa saatan ajatella, että olikohan toi Harry Styles, mutta hei, joku niinku entinen One Directionin jäsen, niin pomppu sinne, pomppu tänne, on se voinut olla oikeasti.
0: Näinpä. Niin mä en kato tiedä Harry Stylesin mistään tämmöisistä niinku julkaisemattomista kiertueista. Toisaiseksi tää on...
1: Sulla ei ole mitään sisäpiiritietoa.
0: Mulla ei ole sisäpiiritietoa, mutta mulla tulee tosi paljon niinku mun For Youlle esimerkiksi TikTokissa.
1: No yllätys, Linnekivelä ja TikTokin no niin, salaisuudet.
0: Jos, hei, mutta kaikkia Harry Styles sisältöä esimerkiksi aina kun hän on kiertueella, niin mulla tulee sikaan kaikkia videoita. Ja ne näyttää ihan kauhean hauskoilta ja semmonen... mikä on jäänyt mulle mieleen nyt tältä kiertueelta, niin joku tämmönen teini oli mennyt isänsä kanssa keikalle. Iskä oli ollut silleen, että mä voin lähteä mukaan. Niin

0: se iskä oli siis etsinyt jostain Googlesta, että Harry Styles setlist 2026. Ja se oli printannut kaikkien biisien sanat. Ei edes, niin kuin, ei edes silleen kattonut jostain puhelimesta, vaan hän oli oikeasti siis printannut nämä kaikki sanat.
1: Dad of the year.
2: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
0: Harry Stylesin Dance No More tulossa, mutta sitä ennen Lady Gagalta ja Dojilta Runway.

0: Tyylikäs Harri, Dance No More. Imppu ja Linne studiossa kuuntelet kesäiltapäivää. Oikein kiva, kun oot kuulolla. Ja nyt ollaan saatu myös ehkä jopa Suomen ikioma Harry Styles, eli Henkka Reme studio meidän seuraksi. Tervetuloa.
1: No, onhan meillä silleen tavallaan samanlaiset nimet. Jota... Molemmilla on vähän tällainen lempinimimäinen etunimi ja sitten molempien sukunimi päättyy S:ään. Niin on se niin kuin...
2: No, me ollaan todella lähellä. Tämä on ehkä lähi, mitä mä tuun pääsee Harry Stylesiin.
1: Mieti.
0: Mun mielestä toi oli aika vakuuttavaa. Ja Linne kertoi mulle äsken, että Harry Stylesilla on nyt joku kiertue. Mm. Ja kun säkin oot selkeästi niin kuin tuossa Harry Stylesin vähän niin kuin sisäpiirissä, niin pystyisit sä kertoa
2: close
0: mulle.
2: Close personal friend.
1: Joo, että, se on mun.
0: Että kun nyt mä sain ymmärsiä, että silloin vaan niin kuin New Yorkissa joku 30 keikkaa Lontoossa, tämmöisissä isoissa siteissä. Milloin on tämmöisiä intiimimpiä keikkoja, esimerkiksi Kirkkonummen paikallisessa pubissa? Ei, onko odotettavissa?
1: Valitettavasti ei ole kyllä odotettavissa.
0: Ei ole.
1: Tämähän on tosi niin kuin iso trendi nyt, että artistit tekee tätä, että ne menee johonkin yhteen kaupunkiin ja sitten pitää siellä monta keikkaa.
2: Joo.
1: Ja sitä on nähty ihan kotimaisillakin artisteilla.
2: Yep.
1: Niin en usko, että tulee valitettavasti okay. lähipubiin.
0: No en olisi mennyt katsomaankaan sitten, jos okay. ei kerta kelpaa.
2: Mutta eikö sä ollut tällä kiertueella?
1: Olin.
2: Missä sä olit? Amsterdamissa.
1: Amsterdamissa.
2: Oliko kivaa?
1: Oli. Mä en ollut koskaan ennen ollut Amsterdamissa.
2: Joo.
1: Ja ihan hirveän paljon en kaupunkia nähnyt siinä, koska käytin nämä kaksi ruhtinaallista päivää, jotka siellä oli, niin myös jonottamiseen. Koska siellä oli niitä pop-up-kauppoja.
2: Hyvä. Joo.
1: Niin mä olisin, että mä voin tulla Amsterdamiin uudestaan, nyt mä jonotan. Ja olin 2 tuntia niissä jonotamissa. Ja ostin asioita. Mutta oli vörtti ja keikka oli myös vörtti.
0: Eihän sul vaan sattunut ole telttaa mukana
2: jonottamista varten. Oikeesti, lopeta.
1: Ei kahteen tuntiin tarttee.
2: Mä en tiedä, siis mä oon luonut hirviön, kun mä kerroin Impulle mun teini-iästä. Mutta ei se mitään. Onko meillä jotain kivaa tänään illassa luvassa?
1: On totta kai. Tärkeimpiä hittejä on Vartin valtausta ja hei, te ette ole vielä nähnyt, mutta mun upea tarot-teltta on tuolla pystyttämistä vailla tuolla nurkassa ja se pystytetään tänään Yle X illassa.
2: Saadaan me jotain telttoja tänne.
1: Niin.
3: Yle X. Kesäiltapäivä. Imppu ja Linne.
2: Linne ja Imppu kiittää ja kuittaa tältä päivältä. Tähän lähetyksen tulossa vielä Olgalta ja Mirellalta kansallisaarre. Jäähän Henkan seuraan viettää iltaa.
0: Huomiseen!

0: TNX kesäiltapäivää päättelee Olga ja Mirella Kansallisaarre. Kello tulee 5 ja on aika starttailla YleX kesäiltaa, mutta sitä ennen uutiset.
1: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Eduskunta kokoontuu ensi viikon tiistaina poikkeuksellisesti kesken kesän istuntotauon. Syynä on Garden Helsinki-hallin rahoituspäätöksestä noussut kohu. Hallitus antaa eduskunnalle siitä tiedonannon. Eduskunnan koolle kutsuminen kesken istuntotauon on poikkeuksellista, kertoo politiikan toimittajamme Antti Pilke.
2: Tänä aamuna eduskunnan puhemies perussuomalaisten Jussi Halla-aho hän väänsi ikään kuin Ylen haastattelussa puukkoa kokoomuksen haavassa ja kertoi pitämänsä tapausta niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumisen kesken istuntotauon voi ylittyä, ja nyt se sitten ylittyi. Ja Halla-ahohan sanoi, että kyse on korruptioepäilystä, veronmaksajien rahan kyseenalaista käytöstä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta. Ja Halla-aho sanoi pitävänsä näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä, ja tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-ahoa kutsumaan eduskunnan koolle, ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian.
1: Pääministerin lisäksi oppositiopuolueet olivat pyytäneet puhemiestä kutsumaan eduskunnan koolle. Näin keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
3: Tämä on kuitenkin mielestäni sen verran vakava asia. Sanotaan, että säästää pitää ja monesta asiasta onkin säästetty, mutta tämmöinen aika iso investointi sitten on tullut, saanut rahoituksen, rahoituslupauksen vailla avoimia, selkeitä perusteita. Kyllä tämä kokonaisuus on näyttänyt hyvin, sanoisinko, hähmäseltä. On aivan paikallaan, että eduskunta keskeyttää kesälomansa ja käydään tämä asia nyt pohjamutia myöten läpi.
1: Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu Naftogaz-öljyyhtiön toimitusjohtaja Serhi Koretski. Ukrainan parlamentti ratifioi päätöksen tänään. Pääministerin nimitys on osa presidentti Zelenskin ajamaa hallituksen uudelleenjärjestelyä. Pohjois-Espanjassa satoja ihmisiä on evakuoitu kylistä Aragonian alueella, kertovat alueviranomaiset. Alueella riehuu maastopalo, jonka kerrotaan polttaneen yli 4500 hehtaaria. Alueelle on julistettu tason 2 hätätilaa, mikä tarkoittaa, että palo uhkaa asutettuja alueita ja merkittävää infrastruktuuria. Suomessa käsin tehty suklaa on usein sulatettu suklaasta, joka on ostettu muualta. Alan yritysten mukaan käytäntö on yleinen. Eurooppalaiset yritykset myyvät suklaata ja Suomessa se sulatetaan ja jalostetaan levyiksi ja konvehdeiksi. Kaisa Hietalahti.
4: Bilneesin suklaatehtaalle suklaa tulee pieninä nappeina säkeissä. Samoja nappeja on tarjolla maistiaiskuulossa kaupan puolella. Vierailimme Raaseporissa katsomassa, mitä suklaapuodin keittiössä tapahtuu. Ostosuklaan käyttäminen on alalla yleistä, sanoo Bilneesin tuotepäällikkö Sabina Skugberg.
5: Ei ole salaisuus, se on kyllä aika yleinen tieto, että näin toimitetaan. Monet artisaanisuklaatekijät ostaa suklaa valmis nappeina ja sitten tehdään sitä omaksi.
4: Eri tavoin tuotteensa valmistavat yrittäjät puhuvat yhtä lailla käsityöstä. Bilneesin suklaatehtaan perustaja Gérard Cognelin mukaan ratkaisevaa on se, että ihmistä tarvitaan suurimmassa osassa työvaiheita. Hänen mukaansa yksi osoitus työn luonteesta on se, että eri työntekijöiden kädenjäljen voi tunnistaa yksinkertaisistakin suklaista.
6: There is no real official definition of what is artisan chocolate or not, but we
4: artesaanisuklaalle ei ole virallista määritelmää. Me ajattelemme, että tämä on käsityötä, koska ihminen on mukana suurimmassa osassa työvaiheista. Muotoilu, päälliset sekä makujen ja ainesosien sekoittaminen tehdään käsin, sanoo Cognel. Jos joku valmistaa suklaata pavuista alkaen, hän yrittäjien mukaan luultavasti kertoo siitä. Muiden voi heidän mukaansa olettaa toimivan toisin.
1: Huomenna on laajalti poutaa ja aurinkoista. Pohjoisessa on pilvisempää ja Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lämpötila on päivällä 21 ja 27 asteen välillä. Pohjois- ja Keski-Lapissa on viileämpää. Maastopalovaroitus on voimassa monin paikoin maan keskivaiheilla.
7: Ilta. Henkka Remes. Tärkeimmät hitit sulle.
0: Kello 5:05 on aika starttailla Yle X kesäiltaa. Se on Henkka Remes täällä. Oikein mahtavaa torstaita. Viikon viimeinen Yle X kesäilta. Kasiin saakka mennään tärkeimpien hittien parissa ja mä otan sut enemmän kuin mielelläni mukaan tähän lähetykseen. Se tapahtuu WhatsAppin kautta 044-421-6888 on numero, joka kannattaa sinne puhelimeen tallentaa tai ainakin pitää sille hyvin mielessä, koska sitä kautta tosiaan meikäläiseen saa yhteyden ja otan sut tosiaan erittäin mielelläni mukaan tähän lähetykseen, olipa sitten töissä tai vapailla tai sitten siinä jossain välimaastossa. Hyvää musiikkia lupaan myöskin tarjoilla, sitä tulossa kohta Vestalta, mutta nyt Lauri Haavi ja Perhonen. Ja näiden kappaleiden jälkeen mä haluaisin puhua jostain todella, todella ällöttävästä.
7: Yle X. Kesäilta. Tärkeimmät hitit. Kuuluu sulle.

0: Vesta ja Helmi soi Yle X kesäillassa.
1: Yle X.
0: Ja ällöttäviä uutisia kaikille, paistopisteitä, mutta uskoisin, että myöskin irtokarkkeja rakastaville, koska huomasin, että Helsingin Sanomat on kirjoittanut ja käynyt siis ihan tsekkaamassa, että mikä meininki paistopisteillä, ja siellähän on ollut kaikenlaista ällöttävää. Se on jännä, miten niin kun, et jos mietitään irtokarkkeja, jos mietitään paistopisteitä, niissä molemmissa on niin kun hyvin jotenkin selkeää se, että siellä on ne pihdit tai se kauha ja siellä on se pussi, johon ne kerätään. Mutta ei, kun tässä Hesarin jutussa nyt joku on ottanut voisarven paljain käsin sieltä, jollain on croissantti lentänyt lattialle ja poiminut sen sieltä lattialta ja laittanut pussiinsa. Onneksi sinne omaan pussiinsa eikä sentään takaisin hyllyyn, mutta... Kun sitten tässä on myös joku iäkäs rouva lähestynyt paistopistettä, kurottanut kätensä kohti viinereitä ja myöskin siis kokeillut, että onko ne nyt hyvän tuntuisia vaiko ei. Niin kuin mulla ei tulisi mieleenkään kokeilla. Siis sanotaan, että jonkun niin kuin avokaadon kohdalla me vielä ymmärrän, että käy puristelemassa, että onko tämä nyt kypsä. Mutta siinä on se kuori, mitä ei syödä, ja sen kuoren, jos haluaa syödä, niin sen voi vaikka pestä. Mutta tollaiset niin kuin viinerit on asia, mitä ei vaan niin kuin pysty pesasemaan. Ja mä mietin, että kun mä oon suuri irtokarkkien rakastaja, ja mä tiedostan nämä riskit, ja pöpökammosena se on hyvin...

hyvin vaikeaa olla ajattelematta sitä, mutta sitten samaan aikaan mä oon koittanut olla ajattelematta sitä, koska aina välillä näkee niitä, että joku lapsi käy siellä ja ottaa niin kuin ensin nuoleen sormet ja sitten ottaa sieltä jonkun karkin. Ja sitten mulla heti semmoinen, että tohon laariin mä en muuten koske. Mutta todennäköisesti siellä on siis joku muukin lapsi tehnyt ihan sen saman jutun jollekin toiselle niistä bokseista. Mä luulisin, että niin kuin ylähyllyn kaveri, noin karkit on silleen turvallisia, sinne tuskin harva yltää, mutta mitä, niin kuin, mitä pitäisi tehdä, että tämä menisi ihmisillä silleen jakeluun? Tai että kun tässä jutussakin sanotaan, että ihmiset on ajattelemattomia, niin joo, mutta kun toi on mulle ainakin sellainen niin kuin tosi päivänselkeä juttu, että siinä on se otin, siinä on se pussi ja ne on niin kuin ne, mitä sä käytät. Niin en mä tiedä, tarvisiko sit perustaa jotkut niin kuin silleen, kun on kaikissa uusissa, kun tekee jonkun tilin johonkin, niin on silleen hyväksyn käyttöehdot. Niin pitäisikö tämä sama tuoda jotenkin myös sinne irtokarkkeihin ja paistopisteille? Vai onko tähän joku muu ratkaisu, miten tota saataisiin hillittyä? Koska mä sanon, että tämä peli ei vetele.

0: Dua Lipa yhdessä DaBabyn kanssa. Levitating soi Yle X kesäillassa. Yle X. Ja ällöttävien asioiden äärellä ollaan, kun löysin Hesarista jutun, missä puhutaan paistopisteistä ja niiden ällöttävyydestä. Ja tälleen suurena irtokarkkien rakastajana myös koen, että tämä jollain tavalla kolahtaa myös itselleni, kun ihmiset ei osaa siis käyttäytyä siellä. Siellä on laitettu voisarvea lattian kautta onneksi omaan pussiin, mutta on myös siis testailtu, että onko viinerit nyt hyvän tuntuisia. Ja sitten ne hipelöidyt viinerit on jätetty sinne paistopisteelle muiden otettavaksi. Ja WhatsAppissa 0444216888 tuli Akkelta viestiä, että ei ole niin ällöttävää kuin se, että täyttää vesikannun pideellä. Niin kyllä tällainenkin ällötys kuultiin tuossa Viki ja Köpi-showssa keväällä, kun taustatoimittajamme Johannes Mollberg oli näin tehnyt. Ei ilmeisesti kylläkään täällä työskennellessään, ainakaan toivottavasti, mutta hyvin ällöttävää. Ja sanotaan, että en ole hänen vedenottotaitoihin tai vaikka kahvinkeittoon luottanut ihan hirveästi ton kuulemisen jälkeen. Mutta mä pohdin sitä, että mitä tässä pitäisi niinku tehdä, että ihmiset pysyisi jotenkin kurissa. Kun tää on tosi perusjuttu, että sinne ei käsillä mennä sinne laareille. Ei ilmeisesti kaikille. Ja mä vähän pohdin tuossa jo, että pitäisikö olla joku käyttöehdot, mitkä pitäisi lukea ja hyväksyä ennen kuin menee sinne. Mutta täältä oli myös ihan hyvä pointti Jiriltä, että eihän kukaan lukisi niitä käyttöehtoja. Niin se on harvinaisen totta, koska mäkin kun tekee tilin jonnekin, niin joo, hyväksyn käyttöehdot ja sitten mennään siitä rivakasti eteenpäin. Niin se voisi olla, että se ei niinku toimisi. Mutta mä kekkasin tuossa myös sellaisen, että mitä jos se olisikin vähän semmoinen, varsinkin siis paistopisteelle tämä toimisi ehkä paremmin. Mä en tiedä, miten se toimisi sit irtokarkkien kanssa, mutta olisi tällainen joku robotti, joka ottaa ne vähän silleen kouratyyppisesti, kun on niitä kaikkia pelikoneita, mistä tulee se koura sieltä. Että jos olisi sen tyylinen, että siellä on ne paistopistelaarit, toisaalta toi voisi olla myös hyvää sellaista vähän vaaran tuntua, että miettisi silleen, että no saankohan mä sen viinerin sieltä vai enkö mä saa sitä. Mutta että joku sellainen, että ihmisten ei tarvitsisi koskea sinne ollenkaan, niin sit toivottavasti vältyttäisi ainakin enemmän tällaisilta tilanteilta, että siellä on joku vähän kopeloinut viineriä niin sanotusti.
1: Yle X. Kesäilta.
2: Kuuluu sulle.
3: Ok, pitkästä aikaa meillä on hyvä meno. Laitoit päälle sun lempparimekon. Ollaan menossa galleriaa. Kohtele sua niinku ballerinaa. Ja tässä on ollut kaikenlaista. Uusia juttuja, paineet kai. Sori, on vaikea elää tässä hetkessä, kun mietin, että mistä

0: AB. Tuoretta musiikkia häneltä. Paina play, paina stop. Soi Yle X kesäillassa, kun kello 24 minuuttia yli ilta 5 ja saa Henkkaremes täällä aina 8 saakka. Ihanaa, kun oot kuulolla. Tärkeimpiä hittejä siis luvassa aina sinne 8 saakka.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Haven.

mukaan mahtui myöskin Helmi Marleenaa. Juhannus valssi. Uppasit paljon otsaa suutelit. Ihan kohta pisteen soittaa myöskin Beyoncéta, Texas Hold'em. Mut siitä ennen Sabrina Carpenter antaa meille pienen house tourin yläksi kesäillassa. Ihanaa torstaita.

0: Ilmari, niinku tää ristiriitaisuus siinä niinku persoonanakin ylipäänsä. Niin. Siis että se on sanonut, että hän haluaa olla kuin Batman, mutta kaikki muut näkee hänet kuin Jokerina. Ja sitten tässä on se tilanne, että miettikää nyt, että sehän on niinku, siitähän se on se mies. Se on ristiriitoja täynnä niinku pelaajan
1: persoonan. Tää koppi antaa energiaa. Mä nautin koko kesän.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: ja Texas Hold'em soi Yle X kesäillassa ja sai myöskin uuden musiikin X:ssä tuurailleen Viki Antiniemen tulemaan tänne studion ovelle tanssimaan. Ja toi on kyllä semmoinen kappale, joka ehdottomasti pistää tanssittamaan.
1: Yle X.
0: Aikaisemmin Yle X kesäillassa puhuttiin tänään vähän paistopisteistä ja myöskin vähän irtokarkkilaareista, kun on aika ällöttävää, että ihmiset siellä kopeloivat paljain käsin viinereitä ja ottaa karkkeja sieltä laareista. Ja mä tätä kauhistelin, kun Hesari oli tästä siis ihan jutunkin tehnyt. Ja täällä tuli siis lisää ällöttäviä tarinoita paistopisteellä tuonne WhatsAppin puolelle. Esimerkiksi Toni pisti näin.
2: Hyvä tapa ottaa samanlainen kuin aikoinaan täällä kävi paikallisessa S-Marketissa sellainen, että joku vanhempi herrasmies päätti haukata suolakurkusta palan ja heitti sen takaisin sinne ämpäriin, kun myy ja sanoi, että ei noin voi tehdä, niin Sitten tuli paikalle ja he laittoi miehen maksamaan kaikki suolakurkut. Se tyhjennettiin täysin se ämpäri ja hän joutui maksamaan. Sai päättää, ottaako mukaan vai heitääkö roskiin, mutta hän joutui maksamaan. Niin jokainen pullan hipelöijä, niin koko hylly tyhjäksi. Eiköhän se parin laskun jälkeen lopussa hipelöinti.
0: Hei, kannatetaan. Ihanaa tuollaista ratkaisukeskeistä ajattelua tuolla WhatsAppin puolella. Mä todellakin siis sanoisin, että jos sinne laarille menee paljain käsin, niin sit on kyllä valmis maksamaan ne kaikki viinerit. Et harmi homma, jos se yksi viineri ei nyt tuntunut hyvältä, niin nämä kaikki viinerit on nyt sun, makso mitä makso. Ja voit heittää ne toki roskiinkin, jos siltä tuntuu, mutta maksat niistä kuitenkin. Tänne tuli myöskin terveisiä ulkomaan reissulta, niitä pisti Kari.
3: Me oltiin tuossa vaimon kanssa vain jo vuosi sitten Italiassa lomalla ja sitten käytiin kaapassa aina ostoksilla, ostettiin ruokia ja sun muita siinä. Niin siellä on paistopisteellä semmoinen, että se on semmoinen pitkä keppi, mikä menee semmoisen pleksin läpi ja sillä pitkällä kepillä puotettiin semmoisen kaakaloon, mitä halusit ottaa paistopisteellä ja sitten siitä otettiin vasta käsiin. Se on varmaan olisi ihan jees-systeemi semmoinen.
0: Siis kannatan myöskin tätä. Ja niin kuin mielellään niin kuin näiden jotenkin yhdistelmää, kunhan saatais ihmiset vaan niin kuin lopettamaan se paljain käsin niiden niin kuin asioiden koskettelu. Ja kyllä tänne pisti Eevakin viestiä, että mahdollisesti valvontakamera voisi vähän pidätellä koskettelu käsin, niin voisi toki, mutta sitten niitä pitäisi alkaa kyllä niin kuin narauttelemaan sieltä myöskin. Että pitäisi olla sitten silleen, että hei, että toi ihminen, niin nyt meidän pitää saada tietää, että kuka toi on. Ja sitten jos mietitään jotain niin kuin poliisiresursseja ja tämmöisiä, niin en usko, että siihen on resursseja. Eikä varmaan kauppiaallakaan ole kauheasti resursseja semmoiseen. Mutta hyviä ehdotuksia. Mä nyt niin kuin todellakin sanoisin, että tämä niin kuin Italian keppisysteemi olisi niin kuin ehkä se ykkönen. Että sillä niin kuin, että koska toi niinku kuulostaa, kun mä ehdotin tällaista jotain robottia, jolla voisi ottaa ne tuotteet, niin toi tommonen keppisysteemi kuulostaa jotenkin järkevältä ja sit se putoaisi niinku sellaiseen laariin, mistä ne saa ottaa. Toki se laarikin voi olla vähän likainen, mutta jos ne tulisi siitä sit vaikka johonkin vielä jotenkin silleen, no en mä tiedä, ehkä se laari on ihan ok vielä. Mutta kyllä mä kannatan myös sitä, että siinä pitäisi olla, hei, pistetään joku järjestyksenvalvoja siihen tai joku kaupan työntekijä katsomaan, että miten ihmiset siellä käyttäytyy. Ja sitten jos se käsi livahtaa sinne boksin puolelle, niin se ei ole muuta kuin heippa. Ja tässä on nämä karkit, maksat tuolla kassalla.

Hussa ja Senja toimittelee Yle X kesäiltaan semmosen kappaleen, jolle mä oon syttynyt aivan täysin. Vieläkin täällä raikoa, kun kello tulee 20 minuuttia vaille ilta 6 ja ihan kohta tuolta se vartin valtauskin tulla jolkottaa ja kohta päästään toivemusiikkiakin sitten toivomaan. Mutta sitä ennen tulossa musiikkia vielä Helmi Marleenalta juhannusvalssia, nyt Haven yhdessä Katelyn Erickin kanssa. Tää on I Run.

0: Helmi Marleena ja upea kappale Juhannusvalssi soi Yle-X kesäillassa, kun kello on varttia vaille ilta 6. Ja Yle-X:n taajuuksilla näin arki-iltoina se tarkoittaa ainoastaan yhtä asiaa, eli sitä, että päästään toivemusiikin maailmaan.
1: Martin valtaus. Toivemusa-osio alkaa 15 minuutin kuluttua. Ilon teemana on
0: kesäyön tunnelmaa. Mitä se sitten ikinä sulle tarkoittaakaan, niin pistähän toivetta tulemaan tähän suuntaan. 044-421-6888. Mulle se on ainakin sellainen tosi hempeä. Esimerkiksi toi Helmi Marleenan juhannusvalssi löytyy minun kesäyösoittolistalta. Mutta sitten taas kun laitoin mun kesäyösoittolistan tuossa juhannuksena soimaan ja olin kesäyönä isäni kanssa ajelemassa, niin mun isä oli silleen, että eikö sun pitäisi nimenomaan ratissa kuunnella sellaista musaa, mikä pitää sut hereillä. Mä ajattelin, että ei, kun pitää tunnelmoida. Tunnelmointi on se juttu. Mutta sä voit olla samaa mieltä mun isän kanssa tai sä voit olla samaa mieltä mun kanssa. Mikä ikinä se biisi onkaan, joka sulle kesäyöhön toimii, niin pistähän toivota tähän suuntaan. Biisin esittäjä, biisin nimi sekä tietysti pienemuotoiset perustelut kiinnostaa, kun vartin valtauksen teemana tänään siis kesäyön tunnelmaa.

kuuden jälkeen päästään sitten toteuttelemaan noita biisi toiveita. Ihan kohta pistää soittamaan Portion Boysia ja Komioita, Koko Suomi tanssii. Mutta tässä on South Star ja Miss You.

0: Mä oon Ella Ossi. Mä rakastan uutta musiikkia ja ennen kaikkea kotimaista räppiä. Siksi mä oon pistänyt pystyyn salaisen räppikerhon. Yle Accessoreissa mä esittelen sulle parhaat suomirapin uutuudet, soitan uusia biisejä ennakkoon ja kutsun mukaan myös tämän hetken kiinnostavimpia artisteja.
1: Tosi hyvä biisi, kuka teki tuon?
2: Tää on semmonen Momo.
1: Loki, mä saan räppää paremmin, toi pitäis lopettaa.
2: Okei. Katso, kun se laittaa vihaa. Nyt sä ymmärrät.
3: Fuck, toi on muu. Se oli niin läppä. Se saarna sulle joku 4 minuuttia, sit se oli silleen, mut nyt mä hakeen mun palkintoa. Ja voittaja on. Ghetto massa se nousi.
4: Aitopää yleisöä, jotka sitten vertas mua just joihinkin tosi tunnettuihin vanhoihin räppäreihin. Ja sit mä olin aina vaan silleen, kiitos suluissa, en tiedä tosta mitään.
0: Tuu chattailee striimin äärelle suorana tiistai-iltaisin 8-10. Tai pistä sessarit pystyyn Areenassa just silloin, kun se sulle sopii. Yle X-sessarit. Tervetuloa salakerhaan. Kerro kaverille kanssa.

Portion Boys ja Komiat laittaa koko Suomen tanssimaan. Kesäiltaan sopivaa musiikkia on tämä, mutta kesäyöhön sopivaa musiikkia etsitään Vartin valtaukseen, joka päästään starttaamaan siis tuossa heti 6 uutisten jälkeen, kun teemana siis kesäyön tunnelmaa ja niitä toiveita otetaan vastaan tuonne WhatsAppin puolelle 044-421-6888. Biisin esittäjä, biisin nimi ja pienet perustelut. I like being used. It means I have a purpose.

0: Yle X kesäillassa Angele ja Justice, What You Want. Se tahdittaa meitä kohti vartivaltausta, jossa tänään teemana kesäyön tunnelmaa. Mutta ennen vartivaltausta vielä kuuden uutiset.
1: Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Laukaan Vihtavuoren eilisestä räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta, kertoo onnettomuustutkintakeskus Viestintäpalvelu X:ssä. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Otkesin mukaan räjähdys sai alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli jäämiä räjähtävästä aineesta. Italiassa moottoritieyhtiön entinen johtaja on tuomittu 12 vuoden vankeuteen Genovan tuhoisasta siltaromahduksesta. Häntä syytettiin muun muassa kuolemantuottamuksesta. 43 ihmistä kuoli Genovassa vuonna 2018, kun moottoritiesilta romahti. Italialaisoikeus tuomitsi kaikkiaan 32 ihmistä osallisuudesta siltaturmaan. Täällä meillä hyvin alkanut mansikan satokausi on koleuden ja kaatosateiden myötä kääntynyt paikoin marjapulaksi. Ainakin Pirkanmaalla ja Satakunnassa viljelijät ovat joutuneet säännöstelemään mansikan myyntiä. 5 kilon laatikoita on nyt vaikea saada ja hinta on korkea. Esimerkiksi Tampereen Tammelan torilla 5 kiloa mansikkaa maksaa jopa 60 euroa. Kausi ei kuitenkaan ole ohi, sillä myöhäislajikkeita on vielä tulossa. Hedelmän ja marjanviljelijäin liitto arvioi, että tänä vuonna Suomessa päästään suurin piirtein samanlaiseen mansikkasatoon kuin viime vuonna, eli noin 13 miljoonaan kiloon.
2: Yle X. Vartin valtaus. 15 minuuttia toivemusiikkia joka arki-ilta kello 6.
0: Näin se on. Kello on pari minuuttia yli ilta 6 ja on aika startata Vartin valtaus. Tänään teemana siis kesäyön tunnelmaa ja sitä todellakin on luvassa vartin verran, koska hyviä toiveita on jälleen kerran tullut tonne WhatsAppin puolelle. 044-421-6888 on se numero, jossa esimerkiksi Christian pisti oman toiveensa tähän suuntaan ja sanoi, että kesäyön tunnelma on tää seuraava kappale on ehdoton helmi. Ja kyseessä on Rudolfin Leijona kuningas -laulu.
2: Yle X. Yle X -ilta. Vartin valtaus. Kuuluu sulle.
3: Jos vaan rankkaan, mut niitä hetkiä varten, mä haluan, että sä avaat sun sydämen. Ja annat tämän laulun mennä sinne. Ehkä tää auttaa sua. Niin kuin tää auttoi mua. MC Rudolf ja Karri Koira.

Kaikki on ihan hyvin. Rudolf ja Karri koira lauleskelee Leijona kuningas laulua Yle X kesäillan partin valtauksessa. Kesämön tunnelmaa on siis tänään teemana ja niitä kappaleita vielä tähän varttiin mahtuu rutkasti. Ja toiveita on tullut tonne WhatsAppin puolelle 0444216888 ja seuraava toive tuleekin Sannilta. Hän kirjoittaa, että tähän kattaukseen kuuluu ehdottomasti tämä kappale ja voisiko hänen mielestään kesäöisempää biisiä ollakaan. Tässä on kaikki kesän soundit ja vähän haikeuttakin, jota kesäyöhön kuuluu. Mä oon samaa mieltä. Kesäyöhön kuuluu sellainen tietynlainen haikeus. Sitä oli myös tuossa Rudolfin ja Karrikoiran Leijonakuningas laulussa, joka oli Kristianin toive. Mut kyllä on tässä seuraavassakin, kun Sannin toiveesta seuraavaksi ääneen pääsee Teho Sekoitin. Tämä kesäyöiden kappale kantaa nimeä Maailma on sun.

0: Arppa ja Oulu, suluissa Team, soi Yle X kesäillan vartin valtauksessa.
1: Yle X.
0: Teemana tänään on siis kesäyön tunnelmaa ja sitä tuo kappale kyllä tähän varttiin tarjoili. Santeri kirjoitti tuolla Yle X:n WhatsAppissa 044-421-6888, että Arpan musa on täydellistä kesäyöhön, mutta erityisesti Oulu-biisi

0: Se on semmoista kesäyön tunnelmaa. Mä oon samaa mieltä, toi on kyllä semmonen kappale, jossa on kesäyön tunnelmaa. Ja jos en väärin muista, niin taitaa löytyä myöskin minun kesäyösoittolistalta. Mä oon ruvennut tekemään soittolistoja paljonkin ja osa niistä on julkisia. Niin ehkä toi kesäyö voisi olla kans semmonen, minkä voisi jossain kohtaa julkiseksi pistää. Niin sieltä löytyy sitten hyvää tunnelmaa. Ja näistä biiseistä otan myöskin sitten muistiinpanoja ylös ja voin lisäillä sinne itsekin sitten taas uutta musiikkia. Mutta vielä yksi kappale mahtuu tähän varttiin ja kesäyön tunnelmaan. Viimeinen toive tulee Jennalta. Hän kirjoittaa, että tässä seuraavaksi kuultavassa kappaleessa yhdistyy kivasti kesäyöt ja kesäromanssit. Ja tässä on myös sitä aiemmin mainittua haikeutta, hän vielä kirjoitti perään, kun viimeisenä kappaleena kuullaan Kauri Metsästäjiä, kun mä mietin suoni.
1: Yle X. Yle X-ilta. Martin Valtaus.

0: Upea kappale Kauriin metsästäjiltä päättää tämän päivän vartin valtauksen, kun teemana on ollut kesäyön tunnelmaa. Ja sitä kyllä löytyy tästäkin kappaleesta.
1: Yle. Alle 24 tuntia seuraavan vartin valtaukseen. Teemana huomenna.
0: No ei välttämättä ole vartin valtausta huomenna, mutta Yle X Throwbackissa kuullaan joka tapauksessa toivemusiikkia, kun siellä tällä hetkellä puikoissa Papana naama. 5-8 siis huomenna Yle X:n taajuuksilla parasta 2000- ja 2010-luvun musiikkia. Ja siellä on toiveita toteutettu pitkin lähetystä, vaikkei vartin valtauksen muodossa niinkään. Eli kannattaa olla huomennakin kuulolla ja pistää toivetta tulemaan tähän suuntaan, niin Papana naama niitä sitten huomenna toteutteleepi. Yle X iltaa on jäljellä sellaiset reilut 1,5 tuntia, eli aina tuonne 8:iin saakka Remix Henkka pitää sulle seuraa ja soittelee tärkeimpiä hittejä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Robin. Ja Talk to Me tulossa Yle X kesäillassa. Mukaan mahtuu myöskin Mirella ja Lauri Haav, tuoretta musiikkia. Ja kolmas heidän yhteiskappale, Pidä kiinni. Joka muistan, mä tahdon pitää. Totta mä en sua kaipaa. Tuoretta musiikkia tarjoilee myöskin Ani ja Sara B. Suplaa ja poika tulossa reiluun varttiin. Nyt päästään kuitenkin ääneen Louna Online. Et törkeen kova kappale. Kevät tulee, kun sä palaat. Tulossa myöskin Aksel Kala ja Getto Masaa ihan kohta. Koodit päällä. Se on tosiaan Henkka Remes eli Renkka Hemes täällä. Aina 8:iin saakka. Ihan ok, oot kuulolla ja oikein.

0: Yle X. Elli Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
0: Maailman paras Elli Noora -podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli Noora -podcast nyt Yle Areenassa.

0: Koodit päällä. Yle X kesäillassa kello on 3 minuuttia vaille 6:30 ja mä Remex Henkka täällä, oikein mahtavaa torstaita. Kesällä tietysti erilaiset jäätelöt puhututtaa ja ne on myöskin päätynyt ihan otsikoihin tuolla Maikkarin sivuilla, kun siellä puhutaan, että millaisen jäätelön suosio kasvaa nyt hurjaa vauhtia. Ja tässä jutussa kerrotaan, että tämän kesän hittejä jäätelöissä on esimerkiksi tällaiset jukurttijäätelöpuikot ja tuttujen makeis- ja keksipäivät. Brändien sitten tällaiset jäätelöversiot. Mutta myös semmoisista perinteisistä tuutiista ja puikoista eroavat tuotteet, jotain tämmöisiä sandwich-tyyppisiä keksijäätelöitä ja jäätelöpatukoita on myöskin mennyt paljon tänä vuonna. Mutta sosiaalisella medialla on ilmeisesti aika merkittävä vaikutus siihen, että mitkä jäätelöt sieltä sitten hiteiksi nousee. Ja erityisesti uutuustuotteet tietysti kiinnostaa, mutta kyllä siellä niinku perinteiset suklaa, vanilja, toffee ja kaikki marjaset maut on ilmeisesti edelleen isossa kuvassa suositumpia. Mutta erilaiset premium-tuotteet ja kasvipohjaiset jäätelöt sekä proteiinijätskit nostaa nyt leukaansa ja tulevat sieltä pinnan alta pinnan päälle ja ihmiset kurkottavat niihin tuolla jäätelöaltailla. Maidottomista vaihtoehdoista erityisesti mehujäät on ilmeisesti nyt sitten suosituimpia ja mä itse oon silleen, siis rakastan jäätelöitä ja silti syön niitä niin kuin valitettavan harvoin. Mutta mä oon tosi niin kuin perusmakujen ystävä just silleen, että jos menee johonkin jätskikiskalle, niin jos vaan saa pehmistä, niin se on usein mun valinta. Ja siis ihan perus vaniljapehmis ja luultavimmin strösseleillä, jos vaan strösseleitä löytyy. Tai sitten jos ottaa tuuttia tai tämmöistä jäätelöpalloa, niin kyllä sieltä niin kuin vanhana ja vanilja aika usein. Suklaa vähän riippuu, että millainen suklaa. Että jos se on sellainen oikein suklainen, niin sitten. Mutta jos se on semmoista höttösuklaata, niin ei missään nimessä. Mutta viime kesänä mä hurahdin jotenkin erityisen paljon mehujäihin. Ja mä oon nyt hämmentynyt, kun mun lempimehujäätä ei löydy mistään. Tai siis kai sitä nyt jossain kaupoissa edelleen on, koska kyseessä on silleen aika suosittu sellainen perusvadelman makuinen mehujää. Ja aika usein sitä olen kaupassa nähnyt, mutta nyt musta on tuntunut, että niin kun oon mä sitten etsinyt sitä mun lähikaupasta tai oon mä sitten etsinyt sitä kotikaupungistani Porista asti, niin missään, ei missään oo sitä. Niin mä sanon, että bullshit, että vesi tai niin kun tämmöiset mehujäät on maidottomista vaihtoehdoista suosituin kategoria, koska mä sanoisin, että mä en ole ainoa, joka siitä vadelmamehujäästä tykkää. Ja koska se on mun mielestä hyvä, niin miksi mä vaihtaisin johonkin toiseen?
1: Yle X. Yle X ilta. Henkka Remes.

Robin ja Talk to Me. Artisti, jonka pääsin todistamaan liven Amsterdamissa tuossa pari kuukautta sitten. En muista, että soittiko tätä kyseistä biisiä livenä, mutta se johtuu ihan vaan siitä, että odotin niin paljon Harry Stylesia, jota siis Robin siellä lämppäsi. Et en kyllä muista ihan hirveästi siitä Robinin keikasta, mutta muistan, että hänellä oli siellä lavalla, näytti olevan hauskaa. Ja mun mielestä se on pääasia, silloin se tarttuu myöskin yleisöä kohti. Yleensä kesäillassa kello on 18.34 ja puhuttiin äsken vähän jäätelöistä, kun Maikkari oli tehnyt jutun siitä, että nyt erilaiset tällaiset premium-tuotteet ja kasvipohjaiset jäätelöt, mutta myös proteiinijäätelöt tekee hirveätä nousua suosiolla jäätelöissä, erilaisissa jäätelöissä, ja mehujäät ilmeisesti on maidottomista vaihtoehdoista se suosituin kategoria. Ja itse olen mehujäistä tykännyt siis aina, mutta jotenkin viime kesänä erityisesti hurahdin siihen, kun oli jotenkin, kämpäs oli tosi kuuma, ja sitten kun sai sen niin kuin viileä mehujään. Ja se on semmoinen niinku raikas. Et kun jäätelössä on vähän se, että se on se semmoinen niinku, voi jäätelökin olla raikasta, mutta usein kun tykkää jostain vaniljasta tai suklaasta, niin silloin se on vähän semmoinen, ei tunkkanen, mutta tunkkanen, jos saat kiinni, mitä mä tarkoitan. Silleen, että siitä ei tule samanlainen se raikas olo kuin mikä vaikka sitten tulee siitä mehujäästä. Ja mun lempimehujäät on kadonnut kaupoista. Kai niitä jossain on, mutta en ole niin kuin monessa kaupassa, kun on käynyt, niin en ole nähnyt mun lempimehujäätä, eli tämmöinen ihan perus vadelmamehujää. Mutta täällä kyllä sitten ehdotellaan WhatsAppin puolella, esimerkiksi Johannes kysyy, että onko mä testannut tällaista Missä X-mehujäätä, ja mä oon kyllä nähnyt, että niitä on tullut, mutta mua epäilyttää siinä se, että kun se on kirpeätä, että voiko mehujää olla kirpeätä. Mä oon jotenkin tosi tarkka niinku. Kun sitten taas niin kun myös sit on tämä SMX, mistä myös Johannes laittaa viestiä, niin sitten taas siinä se salmiakki jotenkin. Kun olisi vain niin yksi maku siinä, niin se toimisi jotenkin mulle parhaiten. Mutta onhan näitä sitten kaikki niin kun, on tullut vastaan esimerkiksi somessa tämmöisiä, kun tehdään itse jotain jäätelöä. Et just näin, kun yksi testasi tällaista vesimelonijäätelöä, mistä mä oon kans vähän silleen skeptinen. Että siinä oli siis, että pakastetaan puolikas vesimeloni, sitten sinne kaadetaan, tai siihen tehdään semmoinen pieni kuoppa ennen sitä pakastusta, ja sitten pakastamisen jälkeen sinne kuoppaan kaadetaan maitoa, ja sitten sitä aletaan silleen kauhomaan sieltä. Ja siinä voi käyttää kookosmaitoa tai kauramaitoa tai lehmänmaitoa, mitä sitten haluukaan. Mutta sitten siitä tulee semmoista vähän sorbettimaista. Ja siinä videossa sanottiin, että kannattaa maistaa, mutta mä oon vähän kyllä silleen, että onko se sitten kuitenkaan vörtti. Tai niinku vesimeloni ja maito ei ole kyllä semmoinen kombo, mikä tulee ihan heti ekana mieleen.

0: Mirella ja Lauri Haav, pidä kiisoi Yle X kesäillassa.
1: Yle X illan tarot teltta.
0: On aika aloittaa ja avata tarot teltan ovet ja ikkunat ja verhot ja päästää sinut tänne sisälle. Olet erittäin tervetullut ja katsomme yhdessä tulevaisuuteen tai huoliin tai murheisiin, mitä sitten mielen päällä onkaan. Tarot-telttaan mahtuu muutama pulma omasta elämästä ja niitä voi laittaa WhatsAppin kautta 044-421-6888. Olen sitten jotain töihin liittyvää, jotain vaikka lomailuun liittyvää, kouluun liittyvää, ihmissuhteisiin. Voi pohtia vaikka, että miltä näyttää tulevaisuus jonkin asian tiimoilta tai ehkä niin kuin kyllä ei kysymyksiin tarotkortit ei anna ihan hirveästi hyviä vastauksia, että en pysty lupailemaan mitään lottovoittoa tai että rakastaako ihastuksesi sinua, mutta sellaisia yleisiä energioita voidaan kyllä tutkailla tarotkorttien avulla, niin kysymyksiä saa laittaa nyt tuonne WhatsAppin puolelle 044-421-6888. Mitä sä haluisit tietää sun elämästä tarotkorteilta? Ja koska noita kysymyksiä tulee aina sen verran, niin kaikki ne pysty vastaamaan, niin otetaan myöskin sellainen yleinen ennustus sitten vielä. Kurkataan vähän tuohon tulevaan viikon loppuun, että miltä tämä loppuviikko nyt meille kaikille sitten oikein näyttää. Mutta niitä omia huolia saa laittaa tosiaan WhatsAppin kautta.
1: Osallistu WhatsAppissa numerossa 044 421 6888.

0: Yle X kesäillassa Dynoro ja Gigi D'Agostino. Ja In My Mind. Se soi, kun on aika avata tarotteltan verhot ja ikkunat ja aika katsoa hieman tulevaisuuteen.
1: Illan tarotteltta.
0: Hyviä kysymyksiä jälleen tullut tuonne WhatsAppin puolelle 0444216888, kun ihmisillä aina on jotain mielen päällä ja niitä nyt sitten pohditaan tarotkorttien avulla, että mitäs tässä oikein oliskaan tehtävissä. Ja ensimmäinen kysymys tulee Janetelta. Hän on joukkueineen lähdössä lauantaina Ylläkselle juoksemaan 37 kilometrin polkujuoksutapahtuman. Kuulostaa todella hooseelta. 8 henkilöä, opiskelijoita kaikki ovat ja ovat sitten lähdössä tonne juoksemaan, niin miltä tuo nyt sitten näyttää tuo reissu? Ja täältä pakasta nousee kortti nimeltä Torni. Tämä saattaa hetkellisesti säikäyttää, koska tässä siis ihminen tippuu tornista, se torni on liekeissä, tässä on salamoita ja mitä kaikkea. Tämä on tosi dramaattinen kortti, mutta usein tämä kuvaa vaan enemmänkin sellaisia niin kuin yllättäviä käänteitä ja odottamattomia tilanteita, jotain ehkä suunnitelmien muuttumista. Mä sanoisin, että no kaikissa reissuissa kannattaa pitää mielessä se, että kaikki ei välttämättä mene täsmälleen suunnitelmien mukaan ja se on elämää, mutta sitten myöskin tällaiset kaikenlaiset haasteet, mitä voi tulla vastaan, niin nehän lopulta yhdistää. Niitä voi sitten jälkikäteen miettiä silleen, että hei, muistatteko kun meillä oli se reissu? Ja ne myös siis jää mieleen. Se reissu tuntuu sitten niinku jälkikäteen semmoiselta, että sitä voi niinku muistella. Mä sanoisin, että jos yllätyksiä tulee, niin niitä kohti yhdessä ja ottaa kaiken, mitä vastaan tulee, niin semmoisena osana sitä seikkailua. Sitten täällä kysellään myöskin autoasioita, kun Jenspa kyselee, että mitäs hänen auto oikein nyt sitten, kun se on viikko sitten lakannut toimimasta, se on ollut vasta 3 viikkoa käytössä ja menossa heti korjaamolle, niin hän kyselee, että saadaanko autoasia ratkeamaan ensi viikolla.

0: viikon aikana hänen edukseen vai voiko rauhassa päästää mielen rauhoittumaan tässä asiassa, että kaikki järjestyy kyllä. Täältä pakasta nousee Maljojen kakkonen. En aikamäärettä tällä kortilla osaa sanoa, mutta tämä kortti viittaa semmoiseen yhteistyöhön ja sopimiseen ja ratkaisujen löytämiseen. Mä uskon, että elämässä kaikilla on tarkoituksensa ja kaikki tulee myöskin tapahtumaan niin kuin on tapahtuakseen ja niillä on jonkinlainen merkitys sit siinä omassa elämässä. Mutta kannattaa muistaa tässäkin esimerkiksi, kun kakkonen on tämä kortti, niin tässä on kaksi ihmistä, jotka kantavat näitä maljoja. Niin tämä viittaa vähän siihen, että kaikkea ei kannata myöskään kantaa yksin. Että kannattaa olla myös jonkinlaista tukiverkostoa, oli sitten, että tarvii vaikka autoa lainaan tai jotain apua siinä sopimisessa tai jotain. Ja sanoisin myöskin, että rauhoittuminen auttaa enemmän kuin murehtiminen. Usein murehtimista ei kannata tehdä etukäteen, koska sitten on murehtunut täysin turhaan. Ja murehtiminen harvemmin myöskään vie asiaa yhtään eteenpäin. Se on helpommin sanottu kuin tehty, tiedän, koska itsekin murehdin paljon ja täysin turhaan, mutta ehkä senpä takia just silleen tämmönen meidän isä sanoisi, että älä tee niin kuin minä teen, vaan tee niin kuin minä sanon. Ja se on hyvä elämän ohje silleen, että just helpommin sanottu kuin tehty, että ei murehdi, mutta sanoisin, että sillä energialla kannattaa mennä eteenpäin.
1: Illan tarot teltta.
0: Otetaan kohta vielä katsaus tähän viikon loppuun, mutta sitä ennen musiikkia Litku Klemetiltä. Tää on Splatter.

0: Yle X kesäillassa tuoretta musiikkia Litku Klemetiltä. Splatter soi, kun ollaan tarotkorttien maailmassa.
1: Illan tarot-teltta.
0: Ja vielä otetaan pieni katsaus tulevaan viikonloppuun ja nostetaan kortti sille, että miltä viikonloppu meille oikein näyttää. Täältä nousee pentakkeleiden kakkonen. Tässä kortissa on tällainen henkilö, joka tasapainottelee kahden tällaisen lantin kanssa. Ja mä sanoisin, että jonkinlaista tasapainottelua on luvassa ensi viikonloppuna. Voi olla esimerkiksi, että näin kesäviikonloppuisinhan on paljon kaikkea, mihin voisi mennä ja mitä voisi tehdä, niin voi tulla vähän semmoinen, että no ollako nyt kotona vai lähteekö tonne vai mennäkö tonne tai katsoako tätä sarjaa vai mennäkö ulos tekemään ristikoita tai mikä se ikinä sitten onkaan se tavallaan, että vaihtoehtoja tuntuu olevan, näin mä tulkitsisin tästä kortista. Mutta kannattaa suhtautua sille aika niin kuin uteliaasti siihen, että jos tulisi vaikka jotain viime hetken muutoksia tai jotain yllätyksiä, että olisikin joku meno, mihin voisi mennä, niin kannattaa uskaltaa myöskin vaihtaa suunnitelmaa. Mä sanoisin, että sellaista niin kuin kevyttä iloa tähän niin kuin arjen keskelle tai loman keskelle, jos on lomalla, niin on tulossa, että ei nyt mitään niinku dramaattista näyttäisi olevan, että semmoista niinku yhdessäoloa ja naurua ja niinku just sitä tasapainon tunnetta tuntuu olevan läsnä tässä kortissa, mitä se sitten kullekin tarkoittaa, mutta sanoisin, että hyvin niinku itse tulkitsen tämän silleen positiivisena korttina kyllä ja hyvin kesäisenä. Kuvastaa hyvin kesäviikonloppua, että tekemistä olisi vaikka muille jakaa. Ei toki aina kaikkina viikonloppuina, mutta ehkä tämä nyt on sitten jotenkin sellainen erityisen tekemisrikas viikonloppu.

0: Yle X kesäillassa musiikkia Malcolm Todilta. Key Rings. Se soi just ennen 7 uutisia.
1: Yle Uutiset ja Jussi Hanivaara. Eduskunta kokoontuu ensi viikolla käsittelemään Helsingin Garden-hanketta. Koolle kutsumista ovat pyytäneet sekä pääministeri Petteri Orpo että oppositio. Puhemies Jussi Halla-aho pitää tilannetta vakavana.
2: Kyse on korruptioepäilyistä, julkisen rahan eli veronmaksajan rahan kyseenalaisesta käytöstä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta tai onko hän vastannut totuudenmukaisesti aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Pidän näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä ja pelkästään sen takia mahdollisiin pyyntöihin istuntokaulun keskeyttämisestä kyllä suhtaudutaan vakavasti.
3: Toisin sanoen, niin pidät tätä siis niin vakavana, että kynnys eduskunnan koolle kutsumiseen voi ylittyä.
2: Pidän sitä niin vakavana, että kynnys voi kysynkin ylittyä.
1: Pääministeri antaa eduskunnalle tiedonannon ensi tiistaina. Tilanteet ovat kehittyneet vauhdilla, kertoo politiikan toimittajamme Antti Pilke.
4: Tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-aho kutsumaan eduskunnan koolle ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian. Vielä toissapäivänä Orpo sanoi STT:lle, että hän on valmis antamaan eduskunnalle syksyllä pääministerin ilmoituksen tästä hankkeesta ja nyt siis eduskunta kokoontuukin jo kesällä ja kyse ei ole pääministerin ilmoituksesta, vaan tiedonannosta, jonka jälkeen voi myös äänestää luottamuksesta.
1: Ukrainan uudeksi pääministeriksi on valittu öljyyhtiön toimitusjohtaja Serhii Koretski. Nimitys on osa presidentti Zelenskin ajamaa hallituksen uudelleenjärjestelyä. Ukrainan parlamentti vahvisti päätöksen päivällä. Sää jatkuu laajalti aurinkoisena. Pohjoisessa voi tulla sadekuuroja. Päivälämpötila on 21 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin maan keskivaiheilla.

0: kuumaa ja tuun vielä himaan. Soi Yle X kesäillassa.
1: Päivän biisi.
0: Kello on 5 minuuttia yli ilta 19, eli 7. Mä en tiedä, minkä takia mulla on aina vaikea sanoa ilta 7, kun mä katson tätä kelloa ja näen ton 9 tuolla, niin mä ajattelin, että kello on jo 9. Mutta ei kun ilta 7 yli ollaan, niin on aika pureutua Yläksän päivän biisiin. Se on siis kappale, joka ei missään nimessä saa mennä sulta ohi, ja senpä takia se soi Yläksän taajuuksilla yhden päivän aikana aina läpi ohjelmiston Yläks aamusta tänne Yläks iltaan saakka. Tänään toi kappale on tullut Phoebe Bridgersin. Hänen kappaleen Lost Boys on toiminut päivän biisinä, ja se on hänen tulevan Lost Weekend-albumin ensimmäinen sinkku. Tämä kappale on kerännyt Spotifyssa jo sellaiset 8,5 miljoonaa striimautta tähän päivään mennessä, ja maailmanlaajuisestihan Phoebe Bridgers on tunnettu indie folk- ja rock-artisti, ja hänen tämä tuleva pitkäsoitto Lost Weekend on yksi vuoden odotetuimmista julkaisuista. Hän ilmeisesti tämä on jo tullut, tämä hänen pitkäsoittonsa. Olen saanut väärää informaatiota, mutta kuitenkin kesäkuun puolella se julkaistiin, ja tämä oli siis ensimmäinen sinkku, tämä Lost Boys sieltä, ja se julkaistiin samalla tällaisen ritariteemaisen musiikkivideon kanssa, jonka on ohjannut Lance Oppenheim ja Pablo Rockhat. Ja 16 kappaleen joukosta sitten tämä on valikoitunut ensimmäiseksi sinkuksi. Ja tämä toimii Yläksen päivän biisinä, ja tältä kuulostaa Phoebe Bridgers ja Lost Boys.

0: Kynäksen päivän biisinä Phoebe Bridgers, yhdysvaltalainen laulaja, laulun tekijä, ja hän julkaisi tuossa kesäkuun puolella, että tulee julkaisemaan elokuussa Lost Weekend-nimisen albumin, ja sieltä ensimmäinen sinkku kantaa nimeä Lost Boys, ja se kuultiin päivän biisinä tänä torstaina. Mikä sitten huomenna on päivän biisi, se selvii Yle X aamussa, kun on kuulolla, siellä Sikke ja Vomma pitää sulle seuraa 6.30 ja sieltä kymppiin saakka. Yle X iltaa on jäljellä vielä sellaisen, että 49 minuuttia, eli aina tuonne kasiin saakka mennään. Remix Henkko täällä, oikein mukavaa torstaita. Mä pidän sulle seuraa ja soittelen tärkeimpiä hittejä.
1: Yle X. Näitä kuulet reilun vartin sisään.
0: Tulossa musiikkia JVG:ltä. Jääpähän. Ja futistunnelmaan päästään myöskin. Sinne meidät tahdittaa Shakira ja Burna Boy, Die Die. Tulossa myöskin Hokkaa, Blackbird, reiluun varttiin Yle X kesäillassa. Nyt kuitenkin Coil Ray ja Players. Ihan kohta tulossa myöskin tuoretta Isaac Elliottia yhdessä Areksen kanssa, eilinen.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Hey girl, haluaisitko katsoa tänään jotain vaan chillataaksmaa?
2: Oliko siellä Areenassa jotain peliaiheista sarjaa tai dokkaria vielä?
1: Onhan siellä, on vaikka Nerdy Dragon Slayer 666.
2: Ui juma!
3: Mä oon Servun pelätyin soturi.
1: Ha, ja sit siellä on esimerkiksi Totta, Tarua ja videopelejä.
2: Tsekottaisiko jompikumpi tänään?
1: Joo, mut käydään eka saunassa.
2: Jep, go to be. Eiku, go to sauna.
0: Yle Areena, on mistä valita.

biisi, joka on ollut mulla erittäin isossa soitossa viime aikoina. Isaac Elliot ja Ares, tuoretta musiikkia heiltä. Eilinen soi Yle X kesäillassa. Henkka Remes pitää sulle seuraa aina tonne ilta 8 saakka ja tässä huomasin, että Ylellä on ollut juttua tänään siitä, että itse asiassa on nämä eilen julkaistu juttu, mutta miten Yhdysvalloista Suomeen muuttanut Jade Ventoniemi kertoo 5 asiaa, jotka eniten ällistytti häntä. Amerikkalaisissa ja suomalaisissa on paljon eroavaisuuksia ja sitä huomaa silleen, mä oon joskus ajautunut sellaiseen TikTokiin, missä on paljon sitä, että no mut jenkit Euroopassa, et huomaa siitä, että vaikka puhuu tosi kovaa. Ja se on ihan totta. Ja se on tässä myöskin listattu, että Suomessa osataan olla silleen niin kuin hiljempaa. Täällä on oudon hiljaista, näin sanoo Jade. Hänestä tuntuu, kun hän olisi astunut satumaahan. Oli niin oudon hiljasta ja rauhallista. Ja musta se on niin kuin, se on terapeuttista. Tai semmoista niin kuin, ei terapeuttista ehkä, mutta semmoista rentouttavaa. Tosi usein kuljen kyllä siis luurit korvilla, mutta sit välillä on niitä hetkiä, kun on vaan silleen, että ei kun nyt mä haluan olla hiljaisuudessa. Ja se on ihanaa, että Suomessa pystyy sitä tekemään. Meni sitten bussilla tai kävellen tai muuten julkisilla tai no autossakin. Sen radion voi hiljentää siitä, jos siltä tuntuu. Mutta täällä on paikkoja, joissa olla rauhassa, vaikkei oliskaan missään luonnon helmassa. Siitähän on järkyttänyt myöskin se, että suomalaislapset on yllättävän itsenäisiä. Että tuolla näkee lapsia itsekseen kävelevän kaduilla ja he osaa siellä kävellä ja heidät on siihen opetettu. Sitä ei Jenkeissä ilmeisesti ihan hirveästi tapahdu, mutta hänestä on myöskin ollut outoa se, että hymy on harvinaista herkkua. Hänen ensivaikutelmansa suomalaisesta on ollut, että he ei ole kauhean kivoja. Ja mä tavallaan saan tästä kiinni, mut sit suomalainen minussa on silleen, että mut kun jos joku hymyilee silleen muuten vaan, niin se on epäilyttävää. Musta siis kun on ollut tilanteita, että joku on vaikka tullut bussiin ja hän hymyilee tosi paljon, vaikka ei kukaan niinku katsoisi häntä kohti ja ei niinku kävisi mitään keskustelua kenenkaan, mutta sellainen tosi leveä hymy oikein niinku suulla ja sit mä vaan katon silleen, että tos on jotain epäilyttävää, koska eihän ihmisen nyt pidä muuten vaan hymyillä. Kyllähän siihen nyt pitää olla joku syy.

VG. Ja Jääpähän tarinoita. Pelkästään Jääpähän on tämän biisin nimi. Mutta kun tekee kaikkea elämällä, niin kyllähän niitä tarinoita sitten myöskin jää. Yle X. Se on Remix Henkka täällä aina kasiin saakka ja tässä äsken puhuttiin vähän yhdysvaltalaisen Jade Ventoniemen ajatuksista Suomeen muuttamisesta, kun tästä siis Ylellä juttuja. On isoja kulttuurisokkeja ollut hänellä. Äsken puhuttiin esimerkiksi siitä, kuinka täällä on oudon hiljasta. Lapset on yllättävän itsenäisiä ja se, että täällä ei ihmiset oikein hymyile. Mutta tässä oli vielä pari pointtia, jotka hän oli nostanut tähän Ylen juttuun. Ja yksi on se, että Suomessa eletään luonnon ympäröimänä. Ja kuten äskenkin puhuttiin, että se on ihanaa, että Suomessa on paikkoja, joissa voi olla rauhassa ja hiljaksiin, vaikkei menisi sinne luonnon helmaan, niin se on kyllä myös ihanaa, että meillä on se luonto lähellä. Ihan siis Helsingissäkin on kyllä niin kuin puistoja ja sellaista metsää ja rantareittiä ja kaikkea mahdollisuus kulkea. Mutta tietysti myös se, että meillä on helppo pääsy mökille, olisi sitten vuokramökki tai oma mökki tai kaverimökki tai suvun mökki tai joku, niin meillä on tosi paljon kytköksiä semmoiseen luonnossa liikkumiseen. Ja hän nostaa myöskin sen, että oman osaamisen piilottelu Suomessa on hyve. Ja tämä on sellainen, mihin mä itse jotenkin nyt niin kuin tunnen piston sydämessäni, koska on tosi huono kehumaan itseäni, vaikka joskus olisi ihan tarpeellista ja silleen, että mulla on sellainen tieto siitä, että olen kyllä hyvä asioissa, mutta sitten harvemmin tulee kehuttuja vähän silleen, että no. Jos joku sanoo mulle, että hei, et kuuntelin sua eilen, että oli hyvä lähetys, niin sitten mä silleen, että no. Tai jos joku tulee luistelukisoissa sanoa, että hei, et hyvin meni sun suoritus, mä vaan, no. Ei se nyt, että aina voisi vetää paremminkin, mutta kyllä se on mulle vähän vierasta, että olisi sellainen ihminen, joka on silleen tosi varma siitä, mitä tekee ja tosi silleen niin kuin oikein, että mä oon niin hyvä tässä ja niin kuin oikein kehumalla kehuu ittees. Toki sit se saa varmasti muutkin uskomaan siihen, mutta sit se voi myös olla vähän sellainen luontaan työtävä, että hei, että oot sä ihan varma siitä, että oot sä kuitenkaan niin hyvä. Tai että niin kuin liika kehu on myöskin liikaa. Ehkä tää on vaan se suomalainen mun pään sisällä.

Yle X kesäillassa Hokka ja Blackbird. Se soi, kun kello on 3 minuuttia yli 7:30. Ja vajaan puolisen tuntia vielä Remeksen Henkka täällä sun seurana. Eli aina tonne 8:00 saakka, ennen kuin sitten Anne Lainto ottaa nämä radiotaajuudet haltuun. Ihan kohta päästään Yle X kesäillan kesähitin pariin. Mikä se tänään on, se selvii ihan kohta. Sitä ennen tulossa musiikkia muun muassa Benjaminilta Hela Hoito. Tää on kuitenkin Tame Impala, Dracula ja siitä tietysti Jenny Remix.

0: maailmanmestaruuden ratkaiseva pelaaja. Argentiina on janonnut tätä kultaa niin pitkään, niin kovin pitkään. Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa tasan maali. Argentiina on maailmanmestari.
1: Jalkapallon miesten MM-kisat nyt Ylellä.
2: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.

0: Biisi, joka on varmasti yksi tämän kesän isoimmista kesähiteistä. Benjamin ja Hela Hoito soi Yle X kesäillassa. Kun on aika ottaa käsittelyyn kesäillan kesähitti.
1: Yle.
0: Se on siis jonkin kesän hittikappale, joka on erityisesti meikäläiseen tehnyt ison vaikutuksen ja senpä takia valikoitunut sitten Yle X kesäillan kesähitiksi. Ja tää kappale löytyy mun kesä 2014 soittolistalta, eli tuona kyseisenä vuotena on paljonkin tätä kappaletta tullut kuunneltua ja muistan kuunnelleeni tätä myöskin paljon silloin. Ja tää kappale on Mr. Propsin Waves ja siitä Robin Schulzin remix. Todella kesäinen renkutus mielestäni vie hyvinkin takaisin sinne vuoteen 2014, koska mä oon tosiaan ollut silloin siis 15-vuotias, eli menossa 9-luokalle. Niin sellaiset niinku yläastefiilikset vahvasti läsnä tässä kappaleessa. Mut tuoks tää sulle kesän mieleen? Onks tää sun mielestä kesäbiisi? Tai onks sulla jotain kesämuistoja tähän kappaleeseen liittyen? Pistä viestiä WhatsAppissa 044 421 6888.

Mr. Props ja Waves. Siitä Robin Schulzin remix soi Yle X kesäillan kesähittinä. Kappale, joka löytyy mun vuoden 2014 kesäsoittolistalta ja vie kyllä takaisin sellaisiin yläaste-meininkeihin, koska on siis tosiaan täyttänyt 15 tuona kesänä. Ja yläaksa WhatsAppissa 0444216888 ollaan kyllä sitä mieltä, että kyllähän tämä kesäinen hitti on. Ja tässä on sellainen letkeä kesätunnelma täällä. Esimerkiksi Jani pistää viestiä, että vitsi kun pääsis johonkin rannalle nyt tota luukuttamaan ja vähän ehkä jotain hyvää juomaa ja joku tanssi siihen kylkeen, niin joo, näen kyllä tämän tapahtuvan. Toi on kyllä semmonen tosi niinku ranta tai sit joku uima-altaalla olo biisi. Semmosta just, no Waves, ehkä se tulee siitä nimestäkin, että aaltojen mukaan mennään, mutta hyväksi todettu kesähitti on tämä tuolla WhatsAppin puolella.

0: Noah Kahn ja The Great Divide soi Yle X kesäillan viime metreillä. Kun kello 8 minuuttia vaille ilta 8, ja sehän tarkoittaa sitä, että 8 minuutin päästään rokkiraikaa, kun ensimmäisenä ääneen pääsee Anne Lainto.
1: Ihanaa heinäkuista torstaita kaikille Yle X-illan kuulijoille ja tietenkin Henkalle. Toivottavasti teidän kesä on sujunut hyvin. Mä palasin tällä viikolla lomilta tänne Pasilan tornin juurelle soittamaan hyvää rockia Suomen kansalle, koska siitä minulle maksetaan. Ja mulle maksetaan myös siitä, että mä lähden viikonloppuna Ilosaareen juontamaan Yle X-lavaa Soni Kyläliuhalan kanssa, mistä mä oon ihan fiiliksissä. Ja ylipäätään on aika fiiliksissä ton Ilosaari-rokin kattauksesta tällä hetkellä. Joten sen kunniaksi Anne Lainto Sydän Rock on tänään Anne Lainto Sydän Ilosaari Rock. Eli jos oot vaikka tällä hetkellä kaveriporukalla tekemässä matkaa sinne Joensuun suuntaan tai ylipäätään miettimässä, että mitä sä laitat päälle sinne, mitä mä aion tehdä tänä illalla, niin nyt kannattaa fiilistellä näitä hyviä rockitärppejä, mitä mä noille festareille tässä ohjelmassa annan. Kuunnellaan muun muassa bändiä, joka haluaa olla saman aikaan festareiden raskain indie-bändi ja kevyin metallibändi. Kuunnellaan sisarkaksikkoa, joiden keikalla varmaan moshataan ja reivataan samaan aikaan. Ja sitten me kuunnellaan erästä bändiä, joka oli aikoinaan niin radikaali, että heidän eka keikka Suomessa estettiin viranomaisten toimesta, koska pelättiin, että nuoriso turmeltuu. Mun mielestä nuoriso on nyt jo niin pilalla, että mä soitan heitä ihan surutta tänään Anne Lainto Sydän Ilosaari Rockissa kello 8 eteenpäin. Tuuppa kuulolle ja nähdään Joensuussa.
0: Hei, mikä mieletön kattaus on luvassa tuosta 8 eteenpäin. Jää Annen hellään huomaan ja Rokin hellään huomaan. Pistää rokkimyssy päälle ja vähän siellä voi mossata. Ja virittäydy Ilosaari Rock-tunnelmiin. Anne Lainto tarjoaa parhaimmat tärpit siihen. Tunnin verran siis Anne Lainto äänessä ja sen jälkeen raskain terveisin Chell tulossa. Eli rokkia luvassa seuraavat 3 tuntia. Me kuullaan jälleen ensi viikolla.

Vuoden 2010 Ilosaari-rock oli mun festarielämän käännekohta, koska siihen asti mun festarit oli edennyt aika lailla niinku samaa kaavaa, että mä merkkasin aikataulusta kaikki ne keikat, jotka mä halusin nähdä, ja mä menin odottamaan niitä mahdollisimman aikaisin, jotta mä pääsen parhaille paikoille. Että se oli vähän niinku semmoista suorittamista. Se oli hauskaa, mutta sille intensiivistä. Että semmoiselle niinku holtittomalle bailaukselle ei juurikaan ollut tilaa, et ainakaan niinku tommosilla isommilla festareilla. Mutta sitten tuli Ilosaari 2010, ja meillä oli aika hyvä jengi leirintäalueella, oli täydellinen sää, tosi hyvä fiilis, ja se fiilis nimenomaan siellä leirintäalueella oli loppupeleissä niin hyvä, että mä unohdin tehdä tämän aikataulutuksen. Mä unohdin, mihin aikaan ne keikat oli, joita mä olin niinku intopiukassa tullut katsomaan. Ja yhtäkkiä festarit olikin vaan uskomaton näyttämö holtittomalle bailaukselle. Ja mä ymmärsin tämän niin kuin siinä vaiheessa, kun mä olin ehkä menossa ostaa ruokaa jostain päin festarialuetta. Ja Biffy Clyro soitti siinä teltassa, jonka ohi mä kävelin. Yksi mun lempibändeistä, syy siihen, miksi mä olin ylipäätään sinä vuonna Ilosaareen halunnut, soitti keikkaa, joka oli alkanut ties milloin. Ja mä olin menossa hakea jotain hiton makkaraperunoita. Niin en sit mennykkään, vaan tungin niin eteen, kun pääsin ja nautin siitä lopusta keikasta ja menin sit sen jälkeen niille makkispekkisille. Ja tajusin, että onhan tää itse asiassa aika kivaa näinkin, ettei aina tarvi suorittaa. Niin olit sä siellä sitten festarisuorittaja tai festaribailaaja tai kenties ehkä tänään viikonloppuna suuntaamassa Ilosaareen, niin mun suorittajamieli tsekkas sulle valmiiksi, mihin keikoille Ilosaaressa kantsii mennä. Tämä on siis Anne Lainto sydän Ilosaari. Ja tätä keikkaa

Tammikuussa Architects viimeksi viihdytti suomalaista yleisöä ja sitä ennen esiintyi ranskalainen Landmarks, joka veti multa siihen malliin jalat alta, että enää Architects ei tuntunut sen jälkeen missään. Niin katsotaan, minkälaisen fiiliksen Architects saa musta sitten aikaan sunnuntaina, kun he Ilosaaressa esiintyi ja toi Kurski siellä aika varmasti kuullaan. Kattelin tuossa vaan sääennustetta ja sunnuntaille on aikamoista myräkkää ja vesisadetta luvattu, niin katsotaan millaisessa mutavellissä päästään sitten Architectsin moshpittia rakentamaan, mutta sitä kyllä innoissani odotan. Anne Laintosydän rockia kuuntelee, että tämä on siis spessujakso, kun luvassa on Anne Laintosydän Ilosaari rock. Kesäkuussa mä tein Provinssi ja Tuska spessun tämmöisen samanlaisen setin, niin tänä tosiaan sitten vuorossa toi Joensuun upea festivaali, koska minä olen suuntaamassa sinne heti perjantaina aamulla. Jos oot sinne tulossa, niin löydät mut ja Uuden musiikin X:n Soni Kylä-Liuhalan Yle X-lavalta. Me juonnetaan sitä koko viikonloppu. Ja jos on semmoinen tilanne, että sä et ole menossa Ilosaareen, niin tässä jaksossa saat tosi hyvän annoksen suomalaista rockia, kevyempää ja raskaampaa ja upeita ulkistulokkaita, joita mä oon täällä ennenkin hehkuttanut, mutta moni niistä on semmosia bändejä ja artisteja, jotka ei ole välttämättä niinku suuren yleisön tietoudessa vielä, mutta musta se onkin sitä hienompaa, että Ilosaari on heidät jo nyt kiinnittänyt. Kansi kirjautua Yle Areenaan ja painaa sydäntä, niin tää ohjelma löytyy sun omat valikosta ja paina kelloa, niin sä saat ilmoituksen, kun uusi jakso, haastattelu tai muu sisältö on kuunneltavissa. Mut nyt seuraavaksi kuunneltavissa Anne Laintosydän Ilosaari rock ohjelmassa on perjantaina festareilla esiintyvä Kukkatalo. Tää on Lähetään.

Raikkaan suomalaisen indie-rockin ystäville suosittelen lämpimästi Kukkatalon keikkaa Ilosaaressa. Ja sitten jos et ole Ilosaareen menossa, niin kannattaa tsekkaa jostain vaikka striimauspalvelusta tai muilta keikoilta. Lähetään oli toi biisi Kukkatalolta, joka löytyy siis heidän uusimmalta albumilta. Ja just tsekkasin heidän klubikeikan tuossa keväällä. Ja siellä oli kyllä semmoinen tosi ihastuttava, mun mielestä hyvin semmoinen Ilosaari-rock-mainen tunnelma. Mun mielestä Ilosaari-rockissa on jotenkin semmoinen olo, että siellä vähän niin kuin kaikki tuntee toisensa, että siellä on koko kylä paikan päällä, jos Joensuu haluaa tai antaa mun näin tätä kaupunkia kutsua, mutta siellä on semmoinen, tarkoitan kylällä semmoista, että vähän niin kuin kaikki tuntee toisensa ja siellä pidetään niin kuin toisista huolta. Semmoinen mun mielestä huokuu Ilosaari-rockista ja mun mielestä semmoinen tunnelma huokuu myös Kukkatalon keikalta ja on ehdottomasti kyllä mennä katsoa ton spektaakkelin sitten siellä Ilosaari-rockissa perjantaina, kun Kukkatalo siellä esiintyy. Mutta lauantaina yksi festarin avaavista bändeistä on Ursus Factory ja musta se on hienoa, että he esiintyy jo 3 aikaa päivällä, että he niinku starttaa bileitä veikkaan, että sinne myös sitä porukkaa saadaan tämmöistä perinteistä, mutta kuitenkin modernilta kuulostavaa suomirokkia kuuntelemaan. Ursus Factorylta kuunnellaan seuraavaksi upealla tuhdilla kitarariffillä maustettu Never Give Up.

Ursus Factory Never Give Up soi Anne Laintosydän Ilosaari Rock. Spessu Anne Laintosydän Rockissa tänään ja mä oon tosi innoissani Ilosaari Rockin kattauksesta tänä vuonna. Siellä on paljon hyviä artisteja ja bändejä Suomesta ja ulkomailta ja erityisesti nämä ulkiskiinnitykset on mua kiinnostavia, koska mä kierrän tosi paljon festareita ja keikkoja, niin usein ne kotimaiset esiintyjät on mulle jo tuttuja ja oon nähnyt heidän keikkoja, niin mä usein suuntaan niille keikoille, joita mä en oo ennen todistanut. Ja yksi niistä on irlantilainen Florence Road-niminen yhtye, jota mä oon täällä soittanut. Tää on sellainen yhtye, johon me alettiin tutustua tuossa viime vuoden puolella, ja sitten he ovat tehneet tätä läpimurtoaan nyt tässä niin kuin suurin piirtein vuoden ajan ehkä. Esimerkiksi Rolling Stone-lehti on nostanut heidät suureksi seuraavaksi tulokkaaksi, kuten myös BBC Radio One tuolla Briteissä, joka on vähän niin kuin semmoinen Yle X:n verrokkikanava siellä, nosti, että tää yhtye tulee tekemään sen läpimurtonsa tänä vuonna, joten on tosi kiinnostavaa, että heidät on kiinnitetty Ilosaareen just nyt. Tämä on siis neljän ystävyksen muodostama yhtye, joka ei suinkaan niin kuin noussut ensin ihmisten tietouteen omilla biiseillä, vaan tämmöisillä kovereilla, joita he teki autossa ja kuvasi tietenkin TikTokkiin, ja siellä he sitten sai jonkunnäköistä seuraajakuntaa. Mutta sitten kun he julkaisi ensimmäisen sinkkunsa Heavy, niin jengi tajusi, että hetkinen, että tämähän on ihan oikea bändi. Laajan kiitos. Ja tämä homma on mennyt aika hienosti läpi, koska esimerkiksi Olivia Rodrigo on ihastunut tähän yhtyeeseen ja otti heidät lämpäämään muutamaa keikkaa omalle kiertueelleen. He on lämpäneet myös esimerkiksi Wolf Alicea ja The Last Dinner Partya. Ja jos itse tykkäät semmosesta niin kuin ysäriltä tuoksuvasta, upeasta, vähän nostalgisesta rockista, joka ei kuitenkaan kuulosta mitenkään vanhalta, vaan nimenomaan semmoiselta niin kuin tähän päivään tuodulta, niin sä tuut tykkäämään tästä. Tää on Florence Road, tää on Hanging Out to Dry.

Jos Florence Road olisi perustettu 80-luvun lopussa tai 90-luvun alussa, niin mä oon aivan varma, että he olisi lähtenyt kiertämään vaikka Alanis Morissetten kanssa. Florence Road, eli Flow Row, on tää yhtye ja Hanging Out to Dry on kappale, joka ei, tai oletan, että tulee löytyy varmaan debyyttialbumilta, koska sellaista ei ole vielä julkaistu ja on yrittänyt saada Florence Roadin edustajia kiinni, että voitaisiko tehdä pikku haastis, mutta sieltä ei ole minkäännäköistä vastausta vielä kuulunut. Se voi olla, että pitää ottaa järeimmät keinot käyttöön ja mennä jälleen kerran vetäseen yhtä bändiä hihasta päkkärillä ja kysyä, että voitaisiko jutella hetki, mulla olisi teille asiaa ja kysymyksiä. Näin on ennenkin tehnyt ja sitten ollaan saatu ihan hyviä tuloksia. Esimerkiksi Turnstylea pääsin näin haastattelemaan Ruississa muutama vuosi sitten. No, Olavi Uusivirta ei ole onneksi tarvinnut ikinä niin kuin maanitella haastattelua. Hän on usein tullut mielellään jutustelemaan. Toisaalta voisi hänen kanssaan enemmänkin jutella. Ehkä häntäkin pitää käydä sitten vetää hihasta, koska hän julkaisi hienon Camouflage-nimisen albumin tuossa huhtikuun lopussa. Ja saapuu sitä myös esittelemään Ilosaari-rockiin tänä viikon loppuna. Tämäkin on varmaan ihana keikka. Olavi on aina hyvä Ilosaaressa. Talking Heads on tämä biisi.

Jos aurinko ei paista lauantaina kello 14, kun Olavi Uusivirta nousee lavalle Ilosaari Rockissa, niin mä veikkaan, että viimeistään tämän biisin aikana siellä keikalla on ainakin semmoinen henkinen auringonpaiste, ja Olavin keikat on musta siitä hienoja, että siellä sä et niinku tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ja sit välillä aina puhutaan siitä, että mikä on rockia, onko Olavi Uusivirta rockia vai onko se poppia. Niin jos oot ikinä häntä livenä nähnyt, niin mä sanon, että se on rockikeikka eikä yhtään mitään muuta. Tästä seuraavasta en oo kyllä varma, eikä he taida olla itse, koska brittiläinen sisarusduo Alt Black Era on tosiaan kahden siskoksen, Nairobin ja Cheyenne, muodostama yhtye. Ja hän on itsekin sanonut, että he ei oikein tiedä, mitä tää on. Siinä yhdistellään poppia, punkkia, nu-metallia, drum and bassia, räppiä, jotain elektronista musaa, sitten kuitenkin reivaa ja syntyy kaikkeen siihen, niin kuin, siihen tarvittavaan olotilaan. Ja he sanoivat, että heidän musiikki on yksinkertaisesti alternatiiveja. Eli ei kannata niin kuin, luoda mitään genre-odotuksia, jos olet menossa Alt Black Era Ilosaari Rockiin katsomaan. Ja he julkaisivat hiljattain Rave Immortal-nimisen albumin, jossa käsitellään itse asiassa aika syvällisiä asioita, koska Nairobi sairastuu teiniässä tämmöistä kroonista kipua aiheuttavaan sairauteen, ja hän ikään kuin missasi tosi ison osan siitä teini-iästä ja siitä teinien ikään kuin tämmöisestä peruselämästä, mitä kuuluisi viettää, ja se aiheutti hänelle aika paljon henkisiä ongelmia, ja hän kuitenkin on päässyt niistä yli musiikin avulla. Musiikki on auttanut häntä, ja sitten on muodostunut hänelle semmoiset niin kuin pelastusliivit ikään kuin, minkä avulla hän on pystynyt uimaan tänne meidän muiden musabailaajien sekaan, ja on päässyt keikkailemaan ja on päässyt tekemään musaa, ja nyt tosiaan Ilosaaressa sitten tämä kaksikko nähdään. Mistä mä oon tosi innoissani, koska heitäkin on täällä pari vuotta soittanut, joten mä oon tosi fiiliksi siitä, että Ilosaari kiinnitti ensimmäisenä Suomessa Alt Black Eran, ja ajan ehdottomasti olla tekemässä tällä keikalla mitä ikinä nyt sitten näyttää, mitä siellä pitää tehdä. Onko se sitten moshpitti tai reivi tai joku yhteislaulu. Kaikkea sitä varmaan siellä harjoitetaan. Tää on Alt Black Era ja Run Rabbit.

Veikkaan, että yksin tuolla keikalla ei tarvi reivata, vaan toi suuri bassomusiikin ystävä Soni Kyläleuhalla varmasti tulee mun kanssa tota keikkaa katsomaan. Veikkaan, että hän Alt Black Airasta tykkää myös. Run Rabbit oli toi biisi, joka aivan varmasti myös Ilosaaressa tulee raikaamaan, koska se on yksi tämän kaksikon isoimmista hiteistä. Ja toi heidän se edellinen albumi Rave Immortal, joka viime vuonna julkaistiin, niin se oli silleen, siellä oli ehkä vähän enemmän noita metallisoundejakin kuin sitten taas tänä vuonna julkaistu Our World EP oli sitten taas pikkusen vielä niinku tanssittavampaa ja elektronisempaa tavaraa. Mutta ennen tota keikkaa voi käydä ottaa vauhtia Lost Societyn keikalta, joka esiintyy sitten taas tuntia ennen Alt Black Eraa siellä Ilosaaressa kello 20.30. Lost Society julkaisi kans hienon albumin tänä vuonna Hell is a State of Mind. Ja jos et ole käynyt kuuntelemassa yhtyeen laulajakitaristi Samuel Bannon tarinoita ton albumin takaa, niin suosittelen lämpimästi, että scrollailet vähän sitä Anne Laitosydän Rockin Areena sivua. Ja sieltä löytyy pitkät turinat Samin kanssa, mikä käytiin läpi, ja hän avasi kaikkea sitä, mikä teki tämän albumin. Tämä on Dead People Scare Me, but the living make me sick.

Lost Society, Dead People Scare Me But The Living Make Me Sick soi Anne Lainto sydän Ilosaari Rock Spessussa, missä kuulet tunnissa ne mun kovimmat rockitärpit noille festareille. Täällä siis Anne Lainto ja olen suuntaamassa noille festareille, koska juonan siellä Yle X-lavaa Soni Kyläliuhalan kanssa, mistä mä oon ihan fiiliksessä. Mun mielestä Ilosaari Rockissa on ihan sairaan hyvä kattaus tänä vuonna ja siitä kertoo myös seuraava yhtye, joka haluaa olla yhtä aikaa ikään kuin festareiden raskain indie bändi ja kevyin metallibändi. Heidän soundi on jossain siellä välissä ja siitähän me tykätään. Kyseessä on siis Unpeople-niminen yhtye, joka kuulemma perustettiin silloin, kun oli aiemmin ollut tämmöinen progressiivinen rock-yhtye kuin Press to Mecco, josta sitten Jake ja Luke oli sitä mieltä, että ei me kyllä haluta näitä musahommia lopettaa, joten he perustivat sitten Unpeoplein ja alkoivat oikeastaan tehdä keikkoja, vaikka biisejäkään ei oikein ollut valmiina. Ja nimenomaan liven ja keikkojen kautta he sitten keräsi tätä uskollista kuulijakuntaa ja sehän lähti sitten eskaloitumaan siihen pisteeseen, että loppupeleissä he lämpäs metallikaa viinissä, mikä on aika siistiä. Ja kuulemma Jaken isä oli ihan älyttömän liikuttunut tuosta asiasta, koska hänen isäpuolensa oli aikoinaan esitellyt Metallican Jakelle, kun hän oli ollut 7-vuotias. Et siinä tavallaan tietyllä tavalla niin kuin ympyrä varmasti sulkeutui. Minkälaista meininkiä Unpeople tarjoaa Ilosaari Rockissa, tuun aivan varmasti raportoimaan sen Anne Lainto sydän Rockissa. Tässä on Clouds. Fuck.

0: brittiläinen Unpeople ja Clouds, biisi, joka kuulostaa siltä, kun jonkun semmoisen hyvän tuulisen sitcomin tunnaribiisi olisi mennyt tosi pahasti raiteiltaan, silleen hyvällä tavalla. Mikä on se fiilis, minkä Unpeople haluaa tarjota yleisölleen? Sitä varmasti kysyn heiltä, koska olen heidän kanssa buukannut haastiksen ja sitäkin varmasti myöhemmin Anni Lainto Sydän Rockissa kuullaan. Kuten tänään sitten näitä Ilosaari Rockin tärppejä, joita mä annan. Ihan kohta kuunnellaan yhtyettä, jonka ensimmäinen keikka Suomessa peruttiin, koska tämä yhtye oli niin radikaali, että pelättiin, että nuoriso turmeltuu, jos he altistuu tämän yhtyeen musiikille. Mikä bändi on kyseessä, se kuullaan ihan kohta, sitä ennen uutta Jaakko Kultaa.
1: Anne Lainto, Sydän Rock.

Jaakko Kulta, joka on livennä yllättävän rock, kun vertaa tähän soundiin, mitä me esimerkiksi radiossa tai ylipäätään biiseissä häneltä ollaan totuttu kuulemaan. Liian aikaista rakastaa on uusi sinkku tältä artistilta, mutta ihan uusia biisejä ei kyllä kuunnella keikalla, joka on itse asiassa tämän yhtyeen kolmas Suomessa. Sex Pistols oli tulossa Suomeen keikalle vuonna 1978. Ei millekään isolle keikkapaikalle, tämä ei ollut mikään iso juttu, ikään kuin tämä keikka, kunnes sitten kirjoitettiin juttu lehteen, missä kauhisteltiin sitä, että apua, tämmöinen hirvittävä punk-yhtye Sex Pistols on tulossa Suomeen, että mitä se oikein tarkoittaa. Bändi varmaan yllyttää nuoria väkivaltaan ja rikollisuuteen ja kapinoimaan yhteiskuntaa vastaan, että eihän tämmöistä bändiä voi Suomeen päästä, että tällähän nuoriso turmeltuu. Eikä niinku oikeastaan väärässä olleet siinä, koska kyllä Sex Pistols aiheutti aika paljon hämminkiä Briteissä, mistä he kotoisin olivat, mutta ei he tehneet nuorisosta vihasta, koska nuoriso oli jo vihanen, varsinkin silloin 70-luvulla Briteissä. Siellä elettiin talouskriisiä, työttömyys rehotti, moni koki, että tulevaisuutta ei ollut, ja Sex Pistols oli yhtye, joka antoi kaikille tälle turhautumiselle äänen ja luvan näkyä. Ja esimerkiksi God Save the Queen-biisi, joka me seuraavaksi kuunnellaan, he julkaisivat tämän biisin viikkoa ennen kuningatar Elisabeth II:n hallituskauden 25-vuotisjuhlaan, ja tässä biisissä he kyseenalaistaa monarkian, mikä oli aika kohauttavaa silloin 70-luvun lopussa. Ja tänä juhlapäivänä, viikkoa julkaisun jälkeen, he sit vuokras veneen ja ajeli Thamesjoella ja soitti tota biisiä parlamenttitalon ja Westminsterin edustalla samaan aikaan, kun kuningattaren juhlakulkueita vietettiin ympäri Lontoota. Tää oli ihan hirvittävää siihen aikaan, poliisi meni tästä sekaisin, keskeytti ton tapahtuman kovin ottein, osa tosta seurueesta pidätettiin ja tapauksesta tuli ihan valtava uutinen. Ja huvittavaa on se, että mitä enemmän Sex Pistolsia yritettiin hiljentää, sitä suositumpia heistä tuli. Ja tää biisi oli lähellä, että se olisi noussut sinkkulistan kärkeen seuraavalla viikolla. Tää todennäköisesti tullaan kuulemaan Frank Carterin tulkitsemana Ilosaari Rockissa tänä vuonna, kun Sex Pistols vetää yhteensä kolmannen keikkansa Suomessa. Tää biisin on God Save the Queen. Welcome to Finland, Sex Pistols.

Sex Pistols, God Save the Queen. Tää on yhtye, joka niin kuin toi punkin ison yleisön tietouteen ja näytti suuntaa sille, mitä punk sitten tuli loppupeleissä olemaan. God Save the Queen oli kappale, joka myi kuulemma monien arvioiden mukaan paljon enemmän kuin sen viikon virallinen lista ykkönen, mutta BBC ja virallinen lista nosti silloin ykköseksi Rod Stewartin singlen I Don't Wanna Talk About It, koska he koki, tai ilmeisesti ajateltiin niin, että koettiin, että kuningattaren juhlat nolataan, jos toi Sex Pistolsin God Save the Queen nousee lista ykköseksi. Että se olisi niinku junailtu toi Rod Stewart sinne Sex Pistolsin tilalle, mutta tästä nyt ei mitään virallista näyttöä ole, mutta en ihmettele yhtään, jos näin olisi tehty, koska silloin tämän bändi nähtiin todella vaarallisena ja odotan kyllä innolla, että miltä he näyttää ja kuulostaa nykyään. Toki niin kuin ikää on ja kilsoja on tullut väliin ja siellä siis yhtyeen entinen laulaja Johnny Rotten eli John Lydon ei nähdä tällä keikalla, vaan yhtyessä laulaa sitten ikään kuin Johnny Rottenin korvaajana Frank Carter, koska toi entinen laulaja on ajautunut ihan hirveisiin riitoihin vanhojen bändikavereidensa kanssa ja ilmeisesti Jenkeissä asustaa nykyään ja Trumpia kannattaa, että en tiedä, mitä kaikkea tässä matkan varrella on hänen psyykkeelle tapahtunut, mutta ihanaa, että Frank Carter siellä nyt sitten laulaa, koska hänetkin on monta kertaa tavannut ja on jälleen yrittänyt saada haastista, että päästäisiin vähän punkista menneestä ja nykyisestä puhumaan hänen kanssa ja katsotaan, että saadaanko sitten sen näköistä settiä jossain vaiheessa Anni Laitosydän Rockiin ja Yle Areenaan kuultaviin. Ilmoittelen kyllä, jos näin käy. Et mulla on siellä kädet täynnä työtä, kun on näitä haastiksia ja on lavajuontoa ja keikkojen kattomista, mutta jos mut siellä nää, niin tuu ihmeessä nappaa hihasta kiinni ja kertoo, jos tätä ohjelmaa kuuntelet, koska se on aina kiva tavata jengiä, joiden kanssa saan tätä uutta ja vanhaakin rockia välillä täällä kuunnella. Vielä on muutama biisi jäljelle Anni Laitosydän Rockin Anni Laitosydän Ilosaari Rock Spessussa. Ja tämäkin artisti siellä bändeineen nähdään. Joel Hokka keikkailee nyt Hokka-nimellä uuden bändinsä kanssa. Ja on ehtinyt muutaman festarikeikan tässä jo soitella ennen Ilosaari Rockia. Kiinnostavaa nähdä, että miten Joensuun yleisö sitten ottaa Hokan siellä vastaan. Tämä on Angel.

0: kaunis ja minä vain.
1: Hopea siivet, olet kaunis ja minä vain. Ja se Unpeople oli semmoinen yhtye, jonka genristä ei ole välttämättä mitään semmoista faktuaalista tietoa, niin ei ole kyllä hopea siivet yhtyeenkään genristä sen kummempaa tietoa, mutta ei sillä ole mitään väliä, kun musiikki toimii. Ja mun mielestä tämän yhtyeen, vaikka se loppuni olisi debyyttialbumi, on ehdottomasti yksi tämän vuoden kovimmista kotimaisista debyyttialbumeista. Ja yhtye kävi myös kertomassa ton albumin synnystä tarkemmin tuossa keväällä Anne Laintasydän Rockissa. Suosittelen lämpimästi, että käyt scrollailemassa vähän sitä Areena-sivua alaspäin Anne Laintasydän Rockissa, niin sieltä se löytyy. Käyt ottaa semmoista kivaa kesäkuunneltavaa siellä. Ja tosiaan Hopea siivet esiintyy Ilosaaressa, mistä on ihan fiiliksissä, koska en ole tätä yhtyettä vielä livenä nähnyt, joten saan tämänkin sitten pois sieltä mun keikat to do -listalta, mikä vaan kasvaa ja kasvaa. Mutta lauantaina 6:30 aikaa löydät mut ainakin Hopea siivet -yhtyeen keikalta, jos oot Ilosaareen tulossa. Toki jos et oo tulossa, niin eipä hätää, kyllä varmasti ensi viikolla sitten käydään vähän läpi sitä kaikkea, mitä Ilosaaressa on tapahtunut, ja käydään läpi myös varmasti Lenny Kravitzin keikkaa, joka ensi viikon keskiviikkona Helsingissä nähdään, ja siellä yritän buukkaa haastattelua Twainin kanssa, joka on Lenny Kravitzia lämpää, niin katsotaan sitten, jos saadaan sieltäkin jonkun näköisiä terkkuja. Mä oon siis tässä niinku ollut lomalta, olin lomalla aiemmin, ja nyt sitten on hetken aikaa töissä ja buukannut itselleni ihan hirveästi haastiksia ja festareita ja kaiken maailman asioita, mutta koitan tehdä mahdollisimman paljon kaikennäköistä hyvää materiaalia, vaikka sun kesäloman ajaksi tonne Yle Areenaan kuultavaksi, jos sellaista pääset vaikka tässä loppukesästä viettämään. Mä en lähde lomalle, vaan mä lähden nyt töihin Ilosaareen. Nähdään toivottavasti siellä, ja jos ei, niin kuulet sitten mua ainakin Yle Areenassa ja ehkä jossain somessakin. Muista laittaa Anne Laintasydän Rockin rock sinne sun omiin suosikkeihin painamalla sydäntä, ja kun painat vielä kelloa, niin saat ilmoituksen aina, kun uusi sisältö tai ohjelmajakso on kuunneltavissa. Kuunnellaan vielä seuraavaksi tähän Anne Laintasydän Ilosaari Rock-ohjelman loppuun arppaa, joka esiintyy Ilosaaressa perjantaina Yle X-lavalla Joensuun kaupungin orkesterin kanssa. Mä veikkaan, että tosta keikasta on tulossa aika hieno spektaakkeli, ja sitä mä ja Uuden musiikin X:n Soni Kyläliuhalla ainakin päästään todistamaan ehkä sieltä Bäkkäriltä jopa tai lavan sivusta. Katsotaan nyt. No mutta tässä on arppa, missä sä oot. Kiitti, kun kuuntelit.

kanssa pystyn tähän parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten.

Oikein mainiota kesää, rakkaat yleäksän kuuntelijat. Mun nimi on Chel Siimosas ja tämä on Raskain terveisin Chel. Vaikka on kesä ja silloin ei tule hirveästi uutta musiikkia ja vaikka meikäläinen on lomalla, niin sehän ei estä minua toimittamasta teille uutta Raskain terveisin sisältöä joka viikko. Ja tänä kesänä 2026, mulla on joka viikko kesävieras. Ja tämän päivän vieras ei esittelyä kaipaa. Hän on ehkä Suomen paras rumpali. Hän on Kai Hahto. Ennen kuin päästään Kaitsu irti, niin kuunnellaan japanilaista death metallia. Tämä on Defiled ja Degradation.

0: Tämä on Raskain terveisin Cheli ja nyt mulla on siis vieraiden vieras, loputon herrasmies ja maaginen soittaja. Hän on Kai Hahto. Tervetuloa.
1: Hyvää päivää.
0: Mitä kuuluu?
1: Hyvää kuuluu. Kaikenlaista tässä nyt tapahtuu. Tietenkään kaikesta ei uskalla vielä mainostaa, mutta kaikenlaista on tässä suunnitteella. Mm. Kun tietenkin Nightwish pitää nyt tuommoista pientä keikkataukoa vielä ja tänä vuonna ei tapahdu mitään NVn kanssa, niin kerkeä tehdä muita juttuja sitten.
0: Joo, no voin kuvitella, että oot haluttu ihminen, koska kyllähän sulla kapulat käsissä pysyy.
1: Toistaiseksi. Ei vielä ole tarvinnut laittaa roudarin teippiä, että pysyis, mutta...
0: Täytyy sanoa sen verran, kun sanoin tuossa, että herrasmies oot, mulla on ollut ilo ja kunnia tuntea sinut jo joitain vuosia. Me tavattiin ensimmäistä kertaa, kun Rotten Sound julkaisi Exit-albumin ja olit silloin vielä...
1: Siitä on 20 vuotta
0: ja silloin tapasin mä kaapelitehtaalla.
1: Kyllä.
0: Silloin tein Ylelle myös jo haastattelun. No, onhan siinä muutama vuosi vierähtänyt, mutta täytyy sanoa Kaitsu, en ole... Koskaan ikinä kuullut kenenkään sanovan pahaa sanaa sinusta. En ikinä.
1: Kyllä se päivä vielä tulee.
0: No toivon. Se epäilyttävää, että sä oot noin hyvä äijä.
1: No joo, mutta tietenkin sitä ehkä yrittää kunnioittaa kaikkia tasapuolisesti, että eikä mieti liikaa sitä itse, sitä omaa tekemistä. Että mä oon tavallaan vain yksi tyyppi muiden joukossa ja tuolla on paljon kovempia jätkiä pyörii tuolla maailmalla. Että olen vaan... Niin kuin iloinen siitä, että saan tehdä tätä, mitä teen ja olen saanut tehdä tätä nyt oikeastaan. Tänä vuonna tulee 35 vuotta siitä, kun Kartilake ensimmäinen demo julkaistiin vuonna 1991. Mm. Niin sitä rupeaa miettimään yhtäkkiä, mitä se 35 vuoden aikana on tapahtunut.
0: Mm. Me tullaan soittamaan tässä ohjelmassa Kaitsun valkkaamia biisejä ja voin sanoa, että on kova matskuu tulossa. Klassikko matskuu todella paljon ja mä pyysin Kaitsua valkkaamaan 10 biisiä. Kaitsu on olisi voinut valita vaikka 800 biisiä, mutta tässä on hyvä spread kuitenkin. Paljon omia suosikkeja kanssa. Ja siinä me kuunnellaan kans levyä, jolla Kaitsu on soittanut. Mitäs jos mietitään näin, niin nyt saa sanoa myöskin niin kuin metallin ja rockin ulkopuolelta, mitä on, nyt kun me äänitetään tätä, niin eletään kevättä 2026. Mikä se on ollut niin kuin kevään soundtrack, mitä oot kuunnellut paljon itse?
1: Mitähän mä oon tuossa nyt kuunnellut? No tietenkin niitä tulee niitä tiettyjä bändejä aina kuunneltua, niin kuin Maidenia tai niin kuin Lippalakista näkee.
0: Ei se ole arvannut, sulla on vaan Maiden takki, lippis ja kengät.
1: Ja kengät. Ei ole pitkiä kalsareita, mutta mutta joo, siis tietenkin kun tänään pitää mennä katsoa se Burning Ambition, mikä on tämä Maidenin uusi dokumentti, niin mä ostin sain liput tuonne näytökseen, niin mennään katsomaan sitten. Mitä se tarkoittaa? Mutta mitä tässä nyt on kuunnellut? Kaikenlaista musaa on tullut kuunneltua. Mutta tietenkin välillä ei niinku jaksa metallia kuunnella oikeastaan. Mm. On semmoisia päiviä tai semmoisia viikkoakin saattaa olla, että kuuntelee vaikka Eivoria tai jotain muuta. Ihan jotain muuta musaa. Tai jotain Christopher Crossia.
0: Okei.
1: Okay. Tai Totoa. Niin kuin, että se on välillä, kun tietenkin tekee ton heavy musan kanssa tai on tehnyt niin pitkään, niin välillä on pakko vähän resetoida. Ja tietenkin välillä on taas sitten kiva laittaa joku karkassilevy pyörimään tai Napalm Death tai jotain muuta, että se niin kuin edelleen, ne tavallaan on se 90-luvun alun tuommoiset niin kuin vanhat bändit, mitä tuli kuunneltua tosi paljon siihen aikaan, just niin kuin death metalia ja grindcorea ja tuommoista, niin nehän on edelleen niin kuin se iso vaikutus itselle, mutta ei sitä Cannibal Corpsea ehkä jaksa heti aamupallalla arvata kuuntelemaan. Täytyy aloittaa vähän. Joskus on välillä ihan hyvä katsella ikkunasta pihalle kuunnella linnunlaulua, että
0: niin.
1: Istuu tavallaan terassilla ja ihmetellä, että välillä ei aina jaksa laittaa mitään, että on pakko olla välillä vaan ihan hiljaisuudesta.
0: Ymmärrän.
1: Kuulee se oman tinnituksensa, kato sitten.
0: Kyllä, sehän on mainio asia. Se on mainio soundtrack sekin. Me kuullaan tosiaan myös tänään jonkun verran bändejä, missä oot soittanut tai soitat. Ja ensimmäisenä Swallow the Sun. Ja valkkasin tämmöisen klassikokappaleen kuin New Moon.
1: Okei. Okay.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Swallow the Sun ja New Moon, ja onhan se nyt näin, rumpali Kai Hahto, että tälläkin trackillä kuulemme sinun aikaansaannoksia.
2: Joo, se oli hienoa aikaa, taisi olla 2009, kun tehtiin. Se oli vähän niin kuin viime tingassa tuo homma tuli muutenkin kuin kaverit, tai siis Raivio Juha otti yhteyttä, että nyt pitäisi ruveta levyä tekemään. Olin jossakin Helsingissä justiin keikalla Metallica Tribute Bandin kanssa soittamassa Metallicaa, ja sitten sen keikan jälkeen lähdin suoraan sitten Jyväskylään ja sieltä suoraan treenikämpälle, ja siellä sitten treenattiin jokunen päivä, ja sitten käytiin soittaa yksi keikka tuolla Itä-Suomessa, oli joku festivaali, ja sitten siitä ei montaa päivää sitten mennyt, kun lähdettiin sitten studioon. Siis mehän tehtiin toi levy tosiaan tuolla Ruotsissa.
1: Aivan.
2: Jens Bogrenin kanssa.
1: Just.
2: Ja se oli kanssa aikamoinen sessio. Muistan, että joka ilta päättyi siihen, että istuttiin studiopäivän jälkeen siinä sohvalla alasti. Juotiin kaljaa ja katsottiin Iron Maiden Flight 666 DVDtä, ja jaha, se tapahtui joka ilta.
1: Joka ilta?
2: Joka ilta. Ja sitten joka aamu se Jenssi tuli herättäen 8:00, että Kaitsu, wakey wakey, we have to make an album. Mähän soitin siis silloin 2007 jo yhden kiertueen Swallown kanssa niin kuin ihan vaan tuuraajana. Mä otin katatonia lämpäämässä Jenkkiruudella 5 viikkoa, niin pakettiautolla mentiin Insomniumipoikien kanssa 11 miestä pakettiautossa ympäri Amerikkaa.
1: Niin, tämä oli se.
2: Kierrettiin tosiaan 5 viikkoa sitten.
1: Toi rundi, minkä mainitsit, tämä pitkä rundi, pakurundi, missä oli katatoniaa ja insomniumia, ja siitä on kuullut paljon tarinoita. Onko se tämä rundi, jolloin sinä taisit päästää suustasi semmoisen lentävän lausahduksen, joka on päättynyt tatuoinniksi erilaisten...
2: Kyllä. Siellä on itse asiassa
1: sekä suomalaisilla että ruotsalaisilla on.
2: Eli katatonian rumpalilla on kädessä, ja Kotamäen Mikola Swallown laulajalla on kädessä semmoinen kuin vittu mikä pultsarimeininki.
1: Koska mä puhuin Niklas Sandinin kanssa, joka katatoniassa soittaa bassoa, hänelläkin on se.
2: Ja sekin on ottanut se.
1: Kyllä.
2: No niin, nyt on sitten kolmella se.
1: Me tullaan puhumaan sun soittojutuista, vanhoista, uusista, nykyisistä, menneistä. Tullaan soittaa biisejä, jolla soitat, mutta sitten myös sun omia suosikkeja. Ja ei ollut varmastikaan helppoa valita 10 suosikkeja, koska suosikkibändejä, suosikkilevyjä, suosikkibiisejä, genrestä kuin genrestä on sullakin, kun sä oot kova musa-äijä ollut vuosikymmen. Mutta jostain on pakko aloittaa. Sä toimitit mulle 10 biisiä, erittäin laadukas lista. Ja lähdetään semmoisella pikkubändillä kuin Metallica.
2: Joo, kyllä.
1: Kaikista biiseistä, niin...

0: niin tota, Dyer's Eve. Miksi juuri? Mulla on useampi kaveri, jonka suosikki Metallica-biisi on Dyer's Eve. Miksi valitsit juuri tämän?
1: No tietenkin noita tiettyjä biisejä kuulee siis radiosta varsinkin niin kuin päivittäin melkein soitettavan. Ja sitten tietenkin toi Justice for All-levy, se on semmoinen, silloin kun se tavallaan tuli, niin onhan siinä aika tommoset niinku äkäiset tuplapasarit siinä biisissä. Mm. Se on vähän niin kuin tuo nopea power metal -komppi, mitä Larsi vetää siinä. Ja tota, hieno riffi, ja se on niinku aina jäänyt mieleen, ja sitä on yrittänyt itsekin joskus sitten soitella mukana. Että Metallicahan oikeastaan mulle oli niinku meidän jälkeen, tuli silloin kun mä olin ala-asteella, niin Ride the Lightning ilmestyi. Mm. Niin se oli oikeastaan se, mikä sitten niinku tipautti leivät, että voiko rumpua soittaa tällä laillakin.
0: Mm. Ootko tavannut Larsin ikinä?
1: Kyllä. Pink Popissa Hollannissa oltiin Nightwishin kanssa. Itse asiassa samalla lavalla soitettiin Metallican kanssa aikaisemmin siinä samana päivänä. Ja sitten James tuli katsoa meidän keikkaa sitä lavalta. Mm-hmm. Ja tota, siinä meidän monitorimies ihmetteli, että kuka täällä saatana polttaa niinku sikaria tällä lavalla, kun se oli, James oli seissyt sen takana. Ja se oli sitten niin kuin vähän hermostunut tämä meidän monitorimies, että kuka täällä vetää niin kuin norttia. Niin kuin. Mm. Ja se oli kääntynyt, että tietenkin James Hetfield siellä seisoo ja vetää sikaria, niin se oli vaan sanonut, että ehkä James voi vetää meidän lavalla
0: niin.
1: Sikaria.
0: Juu. Että mutta, säännöt on nämä, paitsi jos sä oot henkilö X ja nyt se oli James
1: Hetfield. Joo, ja sitten James tuli tosiaan keikalkeen siinä empun kitarakamoja katsomaan, että millä sä vedät. Ja,
0: okay.
1: Ja sitten siinä vähän höpöttelivät. Ja sitten mentiin sen takahuoneen alueelle ja jossain vaiheessa Larsi sitten pamahti sinne ja sitten vaihdettiin sen kanssa muutama sana. Ja sain kiittää häntä sitten ihan niin kuin henkilökohtaisesti inspiraatiosta. Mm. Se oli hieno hetki.
0: Kyllä. Ja samainen mies paukuttelee rumpuja tällä biisillä. Tämähän on siis Metallica ja Dyer's Eve.

0: Metallica Dire Seed, tämä on raskain terveisin Chel Siimosa studiossa ja mulla on vieraana tänään Kai Hahto, tervetuloa.
1: Terve taas.
0: Kai, me soitetaan tänään sun valkkaamia biisejä muun muassa ja täytyy sanoa siis, kuten mä oon jo kehunut tätä sun listaa monta kertaa ja tuun kehumaan tämän ohjelman aikana varmaan useasti, koska olin vaan silleen, kun sä laitoit sen listan, mä olin silleen, että ok, nyt niin kuin, tai ne olisi voinut olla melkein mun valkkaamia biisejä. Ja varsinkin tämä seuraava, nyt mennään niin kuin sydämeen asti. Nimittäin Sepultura ja vielä Beneath the Remains.
1: Kylmät väret tuli jo valmiiksi, kun sanoit ton, pelkästään ton tittelin, niin heti meni kylmät väret.
0: Kyllä siis mulla on kyllä silleen, että vanha, siis Max Cavalera-aikainen Sepultura, niin se on, niin kuin se on lähes parasta musaa, mitä mä tiedän. Jos mä haluan niin kuin, sitä mä voisin kuunnella joka päivä ja mä olisin joka kerta vaan silleen, että mahtavaa.
1: Kyllä, ja siis itse pääsin todistamaan Sepulturan silloin Hämeenlinnassa, kun ne kävi vetäis, oliko se
0: Arise-rundi
1: 90-luvun alkupuolella. Sehän tuli joskus Ylällä itse asiassa jopa TV-stä, ne näytti sen keikon ja olin siellä eturivissä pomppimassa silloin 30 asteen helteessä. Kossupullo oli kossuappelsiini oli farkkuliivin taskussa.
0: Hyvä.
1: Sen jälkeen en ollut pystynyt kossuappelsiiniä juomaan.
0: Aha, se oli sitten.
1: Oli sen verran taskulämmintä ja hapokasta, että sen jälkeen ei oikein se maistunut. Mutta
0: screwdriverit on jäänyt.
1: Kyllä, screwdriverit on jäänyt, mutta se oli kyllä tosi niin kuin tajunnan räjäyttävä. Ja se bändi oli ihan uskomaton, niin kuin se drive ja se, mitä ne teki. Siis se koko Beneath the Remains-levy on niinku ihan järjettömän kova.
0: Se on mun mielestä vähän
1: se
0: jopa
1: yksi parhaista niinku thrash metal-levyistä. Niinku, totta kai on Slayerin muutama helmi ja onhan noita olemassa, mutta toi on niinku se, mikä iski kyllä ihan niinku silloin, kun se tuli, niin kyllä ihan niinku nyrkillä naamaa.
0: Siis komppaan täysin, ja tämä on jopa vähän aliarvostettu levy, sillä yleensä niinku, no onhan tämä myöskin kehuttu ja hyvä levy monen munkin mielestä, mutta mun mielestä mainitaan valitettavan harvoin, että nämä Sepulturan muut sen aikaiset levyt yleensä laitetaan tämän edelle, mutta tämä on siis ihan tämä on ihan, mä muistan, että mä ostin tämän Loviisasta kirppari, mä olin 7-luokalla, mä olin tutustunut ja Sepulturan Roots oli jo tullut just silloin ja vähän ruvennut löytää semmoisen niin kuin rääkymismusiikin. Ja sit mä menin kirpparille, jossa oli 10 markalla oli Beneath the Remains.
1: Olipa halpa.
0: Ja siis se kansi oli ihan paskana, se oli pelkkää, se levy oli ihan niin kuin oli hyvässä kunnossa. Mä katsoin vaan, että no, mulla on nyt 13-vuotiailla 10 markkaa, että tämähän on tää kova bändi. Menin kotiin kuuntelemaan, sit kun tämähän on eka biisi. Ja kun tää alkaa semmoinen akkari introlla, niin siinähän hevijanoinen teini hän on silleen, että mitä helvet, mitä mä nyt oon ostanut, onko tää jotain jatsia?
1: Mutta sama hommahan tapahtuu Metallican Fight Fire with Firein introssa, että tulee tämmönen niinku vähän niinku näppäily, hempeä näppäily, sit kun biisi lähti, niin on silleen tukka pois, että
0: aivan.
1: Niin.
0: Siis tää on
1: tämä sama efekti tuli mulle tässä, koska mä muistan Fight Fire with Fire, kun mä kuuntelin sen tavallaan ensimmäistä kertaa, se oli sama efekti, mikä tapahtui tämän biisin kanssa.
0: Tästä ei hirveästi mun kirjoissa ainakaan musa parane. Tämä on Sepultura, tämä on Kaitsun valitsema biisi. Beneath the Remains.

0: Ja sehän oli Sepis, eli Sepultura, Beneath the Remains. Mulla on vieraana Kai Hahto tänään, ja Kai Hahto muistetaan ja tiedetään monesta bändistä, mutta varmaan se, joka yleensä mainitaan tätä nykyään ensimmäisenä, on Nightwish. Sä olit soittanut jo siis ennen Nightwishia. Sä olit vissiin Nightwish-kuvioissa ollut mukana silleen, että oli tuttuja kaikkia. Olit sä käynyt studioissa jotain virittämään rumpuja tai mitä sä olit tehnyt?
1: Joo, siis tää tapahtui silleen, että kun me oltiin tekemässä 2006, kun oltiin tekemässä Wintersunin tätä Time-levyä tuolla Songy Pump, niin kuin rumpuäänityksiä. Ja sitten siellä tosiaan Nino, tämä, joka sitä levyä äänitteli, niin Nino huutaa mulle luureihin, että sitten Ottojen välissä, että hei, että täällä on Nightwishin ukot tarvii seuraavalle levylle rumpujen virittäjää. Että lähdetkö virittämään seuraavalle Nightwishin levylle rummut. Mm. Totta kai lähe. Ja siitä se vähän niin kuin lähti. Ja sitten Tuomas ja Jukka haki mut tuskan jälkeen jostain tuosta tuomiokirkon edestä sunnuntaina. Minä Rapulassa siellä pyörin auto takapenkillä. Sitten ajettiin johonkin Säville, mikä oli tosi pitkä matka. Monta tuntia meni siinä matkassa ja ajettiin sinne tekemään semmoista preproduktiota Dark Passion Play-levyllä, ja siihen aikaan vielä tosiaan ei ollut orkesterissa edes laulajaa. Että. Mm. Ja sitten myöhemmin, kun Imaginarium-levy sitä ruvettiin suunnittelemaan, niin mä kävin sitten Jukalle pitää vähän. Jukkahan soitti mulle Dark Passion Play-rundin viimeisen keikan jälkeen yöllä, joskus vittu 3:00, että nyt pitää saada rumputunteja, että vasen käsi ei oikein enää toimi, tämmöinen. Mä sanoin, että joo, että soitellaanko Jukka vaikka huomenna sitten.
0: Niin.
1: Ja myöhemmin sitten tietenkin, kun Jukan toi unettomuushomma paheni sitten siihen pisteeseen, että sen oli pakko jättää ne NS Formsin treenit kesken sitten siellä Röskössä, niin mä hyppäsin sitten siinä vaiheessa niin kuin jeesaamaan.
0: Niin, onko se...
1: Tämä oli vuonna 2014.
0: Ja eikö se pitikin kysyä, että NS Forms Most Beautiful on onko se niin, että se on eka levy, jolla sä soitat rumpuja?
1: Joo, kyllä. Joo. Nyt on kolme levyä ollaan tehty tässä reippaan 10 vuoden aikana.
0: Vaikka oot isoissa bändeissä ja isoissa produktioissa ja isoilla kiertueilla ollut mukana ennen sitä, niin miten sä, niin kuin, koska kyllä nyt puhutaan niin, kuin niin isoista koneistosta kuin Nightwish, niin oliko siinä niin kuin paljon sitten funtsittavaa, kun yhtäkkiä siirryt niin kuin niinku ihan eliittiliigaan yhtäkkiä soittamaan.
1: No ei sitä kyllä oikeasti. Niinku
0: tai huomasiko sen jollain tavalla, koska kuitenkin niinku enemmän crewtä ja isompi tuotanto, isommat keikat ja areenat ja kaikki.
1: Joo, totta kai se oli, niinku, mutta mä oon itse aina miettinyt sen, että se on niinku ihan sama, että onko se 50 ihmistä vai 5000 ihmistä tai 50 000 ihmistä. Että se pitää aina tehdä se homma kuitenkin, mitä sä siellä teet. Että totta kai se kaikkihan oli tosi helppoa, koska kaikki oli niin mietitty ja sanottiin, että okei, tässä on suurin piirtein 5 vuotta sun elämä eteenpäin.
0: Niin, niin.
1: Siinä on suunnitelma, että onko ok. Niin se on tietenkin, okei, tuossa voidaan lähteä lasten kanssa käymään Linnanmaalle sitten.
0: Niin, niin.
1: Niin se on niin kuin sillä tavalla helppoa, koska mun elämähän oli nimenomaan ollut sitä, että mulla saattaa tulla viikon varoitusalla, että hei, että pitäisi kuukauden päästä lähteä Paradise-Lostin lämpäriksi, että lähetäänkö vai eikö lähetä. Että tuli tämmöisiä niinku ihan, että se mun elämä oli semmoista tosi niinku sekavaa ja epätietoista ja myöskin semmoista, että siinä ei ollut mitään, hirveästi mitään rutiinia. Että mulla oli tietenkin ne omat jutut, mitä mä tein, opettamistyöt ja muut, mitä tekin siinä sivussa, mutta Nightwishin myötä tietenkin kaikki vähän selkeytyi, että pystyi vähän niinku hengittämään, että okei, nyt mun ei tarvitse välttämättä hääkeikkoa lähteä tekemään, että mä voin nyt jättää sen väliin. Että.
0: Kuunnellaan Nightwishia, ja tämähän siis on nyt ensimmäinen levy, jolla Hahdon poika sitten soittelee, ja soitetaan ihan tämän albumin nimikkoroita. Tämä on siis Nightwish ja Endless Forms Most Beautiful.

0: Nightwish, Endless Forms, Most Beautiful ja tämän kappaleen Kannu Kinnunen meillä on täällä studiossa. Hän on Kai Hahto. Tiedätkö nyt esimerkiksi jo monen vuoden edestä, mitä tapahtuu Nightwishissa ja Nightwishille?
1: No periaatteessa en tiedä monen vuoden edestä, mutta mä tiedän jotain, mitä tapahtuu. Tiedän, mitä tulee tapahtumaan. Ja se on tietenkin pelkkää positiivista, mitä tulee tapahtumaan.
0: Hyvä.
1: Se on niin kuin hyvä tietää. Että
0: nyt laitetaan ihan, tässä ei ihan hirveästi näitä maskibändejä ole, mutta yksi on Dimmu Borgir.
1: Totta kai.
0: Millainen rooli näillä norjalaisilla on sinun sydämessä?
1: Dimmu justiin, varsinkin toi levy, missä Nick Parker soittaa rumpua, niin se on myöskin niin kuin semmoinen hieno rumpulevy, että se tulee vähän niin kuin toi Deathin symbolikki fiilis mulle siitä, niin kuin, mutta Blackis-versiona, että siellä on paljon semmoisia hienoja rumpusovituksia tuossa levyllä.
0: Mm. Tämä on biisi, jolla on, paitsi että se on hieno biisi ja uljas biisi, niin se on aika majesteettillinen nimi. Seuraavaksi kuulemme Dimmulta kappale nimeltä Blessings Upon the Throne of Tyranny.

0: Kai Hahto vieraamme tänään raskain terveisin Chell-ohjelmassa ja hänen valitsema oli tuo äskeinen ralli Dimmu Borgirin Blessings Upon the Throne of Tyranny. Meillä on tulossa paljon hienoa musiikkia vielä sekä kappaleita, joissa Kaitsu soittaa tai sitten kappaleita, joita siis Kaitsu on valinnut. Ja käsitellään seuraavaksi sellaista orkesteria kuin Winter Sun.
1: Oho.
0: Siellähän sä oot myöskin vähän rumputaitojasi tarjonnut ja miten se nyt menikään? Siis sä ihan puskista joskus kauan sitten jengi rupesi puhumaan bändistä nimeltä Winter Sun. Mä olin jo Ylellä täällä yhtäkkiä, niin kun kuuntelijat laittoi ja toivoi Winter Sun. Ja kuuntelija on silleen, että noho, olipa melkoinen platta tämä. Ja aika pian siellä puhuttiinkin jo, että pian tulee seuraava levy. Mutta sitä saikin sitten odottaa jonkun verran. Monta vuotta siinä meni ekan ja tokan levyn välissä?
1: No, eka levy, siis muistaakseni, olisiko se niin, että me äänitettiin se 2004.
0: Mm.
1: Me äänitettiin se Kemissä ja mehän ei Jarin kanssa siis treenattu päivääkään siihen levylle yhdessä. Jari lähetteli vaan demoja mulle, niin kuin siihen aikaan oli välillä sitten, että lähetään CD-postissa.
0: Niin, okei. Okay.
1: Se tulee sitten CD-levy, missä on kappaleet, missä on klikkiä, vähän kitaraa ja tuommoista. Ja mä sitten niitä kuuntelin ja sitten Jari tuli Vaasaan ja me ajettiin sitten mun faija heitti pakettiautolla meidät sitten kaksi herraa Kemin talveen ja
0: noniin.
1: Ahdillua mentiin sitten äänittämään se. Siinä ei montaa päivää kanssa niin kuin mennyt siinä. Että se oli aika impropohjalta, mitä se on niin kuin ne rummut soitettu siinä.
0: Mm.
1: Että niin kuin, mutta tosiaan niin kuin, se tuli muistaakseni 2005 se debiuttilevy.
0: Mm.
1: Ja siitä meni kuitenkin sitten, jos ajattelin, että 2006 aloitettiin tekemään sitten kuitenkin siitä Time-levyä, mikä sitten myöhemmin niin kuin splitattiin Time 1:ksi, Time 2:ksi. Eli silloin sama homma, että mä äänitin silloin siinä samassa sessiossa justiin vapun jälkeen 2006, niin ne rummut siihen koko levylle.
0: Ja siis molemmat Timeit?
1: Molemmat okay. Timeit.
0: Ja 2006 vai 2007 äänitit molemmat Timeit?
1: 2006 vapun jälkeen. Koska mä muistan sen, että kun Nile oli tuolta Nosturissa keikalla joskus vapun aikoihin. Ja mä kävin sen Nailin kautta. Sen jälkeen me mentiin sitten studioon seuraavana päivänä tai pari päivää sen jälkeen.
0: Mm.
1: Mentiin Sonic Pumpille äänittämään sitä Time-levyä. Mm. Mikä oli nimenomaan koko toi Time-levy, ykkönen ja kakkonen, siis paketissa.
0: Niin.
1: Eli mä äänitin, olisiko siinä mulla 4-5 päivää, mulla meni siinä koko hommassa. Ja silloin tosiaan sitten Jari jatkoi siitä kitara-äänityksiä ja sittenhän se rupesi vähän sitten leviämään niin sanotusti ne tunnit, että sitten se aikataulu rupesi repeämään. Ja muistaakseni 2012 sitten tuli, eli 7 vuotta myöhemmin tuli sitten.
0: Time ykkönen. Sitten sai venata taas, sitten sai heiluri taas heilua muutaman kierroksen ennen kuin tuli sitten Time 2.
1: Kyllä.
0: Mutta ootko siis bändissä?
1: En minä mikään ole lähtenyt, mutta niin. Tavallaan kun mitähän nyt ei ole tapahtunut taas niin. Pitkään aikaan, kun vaikka toi Time 2 nyt ilmestyi, niin eihän me keikkaa olla tehty sen tiimoilta, että Jari tekee näillä näkymin, mitä mä nyt ymmärsin, niin tekee uutta musiikkia, jossa ilmeisesti sieltä jotain pian saadaan valmiiksi asti, mutta sitten kaikki on vielä auki, että mikä tavallaan on sitten kuvio sen jälkeen. Että.
0: Mutta onko siis, totta kai Nightwish menee varmasti kaiken edelle ja sitten kun se machinery aktivoituu, niin sitten on varmaan, ei ole hirveästi aikaa muille asioille, mutta jos aikataulu sallisi, niin lähtisitkö vielä Winter Sunin kanssa
1: totta runnille? Kai, mielellään siis, ihan en miettisi kahta päivää. Että, ja tietenkin Teemullahan on Megadetti, että
0: niin,
1: Teemo soittaa Megadetissä ja silloinhan me 2005, kun se levy ilmestyi, niin kun piti saada bändi kasaan, niin me Jarin kanssa sitten tosiaan niin kun otettiin Teemu ja Jukki siihen meidän kanssa soittaa sitten.
0: Kuunnellaan Winter Sunia. Land of Snow and Sorrow.

0: Kai Hahtomolla studiossa Raskain terveisin Chell-ohjelmassa ja Kaitsulla on Iron Maiden lippis, Iron Maiden takki ja Iron Maiden kengät muun muassa. Ne on nyt nämä näkyvät asusteet, mitä sulla on.
1: Joo, ei ole mitään piilomainontaa nyt.
0: No uskon, että Iron Maiden kanssa ei tarvii hirveästi mainontaa. Mutta kun mä sun tänne pyysin ohjelmaa vieraaksi ja sanoin sulle, että valkkaa vaikka 10 biisiä. Jotain, mä sanoin sulle kanssa silleen, että sun mielestä hyvää musaa, se tavallaan riittää. Se saa mielellään tietysti olla joku sulle tosi tärkeä asia, joka on johtanut sitten suuriin asioihin sun elämässä. Tai sitten joku bändi, jonka sä oot löytänyt viikko sitten. No kyllä mä nyt yhdestä bändistä olin varma, että kyllä Kaitsu jonkun meidän biisin valitsee. Ja jännityksellä odotin, että mikä biisi sieltä tulee. Se paljastetaan hetken päästä, mutta mikä oli ensikosketus Iron Maideniin?
1: 8-vuotiaana Killers-albumi.
0: Okei. Okay.
1: Kyllä.
0: Oliko se niin kuin ilmestyksi silloin?
1: No se oli siinä vuonna, kun se ilmestyi.
0: Joo.
1: Ja meni levykauppaan ja sitten tosiaan se levyn kansi
0: niin.
1: Oli tavallaan se.
0: Joka sulla on lippiksessä tällä hetkellä, kyllä.
1: Joo, ja mulla myös vasemmassa kädessä on Killers-tatuointi.
0: Joo.
1: Sydämen puolella, koska se kuuluu sinne. Ja oikealla on taas sitten Peace of Mind.
0: Tietysti.
1: Kyllä, koska Niko.
0: Kyllä.
1: Eli Clive ja Niko on siellä mukana aina vääntämässä.
0: Mutta sä näit pienenä poikana, 8-vuotiaana näit Killersin levykaupassa. Ja mitä ajatuksia sulla oli? Tää on varmaan kova juttu. Oletko niin, kuullut bändistä?
1: En tiedä mitään. Mikä orkesteri. Se oli vaan semmoinen, mikä kiehtoi se ukkeli siinä kannessa. Olihan tietenkin aika raaka kuva, että
0: niin.
1: Verinen kirves ja ukkeli roikkuu siinä vaatteesta roikkuu, näkyy vaan käsi.
0: Mutta kelataan sitten siitä. Sä oot levykaup, onko tää Vaasassa?
1: Kyllä, Vaasassa.
0: Ja 8-vuotiaana Killers-bändin uusin levy. Sulla löytyy sen verran markkoja, että saat levyn ostettua.
1: Mummoni osti sen minulle.
0: Mummo osti?
1: Mummo oli kova. Se osti mulle kaikkia AC/DC:tä ja Twisted Sisteria. Ja se osti myöskin mulle jopa myös Stonen ekan levy osti se aikoinaan.
0: Ja mummo ei yhtään kyseenalaistanut, kun pieni 8-vuotias näyttää silleen, että hei, mä haluaisin tämän, jos on tää mädältä näyttävä hahmo, jolla on kirves, verinen kirves.
1: Ei todellakaan, vaan se oli vielä pois, kun mä kävin sitten aina välillä kylässä. Mun mummo asui niin kuin siinä aika lähellä, missä me asutaan kotirannalla Vaasassa. Se asui siinä, ne asui myös kotirannalla.
0: Mm.
1: Mä kävin sitten mummoluona aina fillarilla. Niin kuin se aina ompeli mun farkutakkiin sitten kaikkia hihamerkkejä ja kaikkia, mitä nyt selkälippua, mitä nyt tarvii. Siis äitini äiti oli kyllä mahtava tyyppi.
0: Mutta sitten kun pääsit kuuntelemaan, pääsit painaa playtä, kerro vähän niinku omia fiiliksiä. Oliko se niinku kertalaakista silleen, että tämä on maailman siistein asia?
1: Sama fiilis, mikä tuli niinku Fight Fire with Fire ja Binitir Mainsin kanssa.
0: Mm.
1: Se, että aukesi vähän niinku uudet maailmat.
0: Mm.
1: Mitä ei ollut kuullut mitään tuommoista musaa. Ja mä oon niin aina tykännyt Maidenistä jotenkin sen melodisuuden takia.
0: Mm.
1: Ja mä opin oikeastaan vähän niin kuin englantia sen takia, kun mä luin niitä Maidenin levyn kansia.
0: Niin.
1: En mä tiennyt, mitä siinä sanotaan, mutta mä opettelin niitä vaan niin kuin levyn mukana.
0: Joo.
1: Vähän niin kuin lausuin mukana niitä,
0: niin
1: höpöttelin itsekseni.
0: Joo.
1: Ja sitä kautta tuli sitten myöskin jossain vaiheessa, kun piti ruveta puhumaan englantia, niin se oli mulle tosi helppoa, koska mä olin tavallaan kuunnellut sitä ja imitoinut sitä itse.
0: Mm. Ja oot päässyt tapaamaan bändiä useita kertoja ja siis käsittääkseni ihan jopa ystävystynyt, voisi sanoa, Niko McBrainin kanssa.
1: Mä justiin sain sitä, itse asiassa eilen sain viestin sitä WhatsAppia viestin, että
0: okay. Se
1: kyseli vaan, että miten menee, että onko kaikki ok.
0: Siitä, se oli ainoa asia, mistä mä olin varma, että kun Kai Hahto tulee vieraaksi ja valkkaa biisejä, niin kyllä siellä yksi meidän biisi on, ja sä olisit voinut valita satoja biisejä. Ja mä mielenkiintoilla odotin, että mikä sieltä tulee. Ja sieltä tuli siis Only the Good Die Young. Oliko se vaan sitten jotain, että sä mietit 2 sekuntia, että toi on hyvä, vai?
1: No, mä oon aina tykännyt sitä biisistä. Se on aina niin kuin, ja siinä on myöskin semmoinen kappale, mitä ne ei ole soittanut.
0: Niin.
1: Onko ne soittanut sitä livenä hirveästi? Mä en ole ihan varma, mutta onko soittanut koskaan? Toinen, minkä olisi voinut valita vaikka Loneliness of a Long Distant Runner tai Deja Vu tai mitä tahansa, mitä ei kuule päivittäin teko radiosta.
0: Mm.
1: Koska totta kai ne on hienoja biisejä, ei siis Hait ja muut, mutta mä halusin valita nimenomaan jotain vähän niin kuin tavallaan B-puolen kamaa, mikä ei kuitenkaan ole huonoa Maideniä, vaan loistavaa Maideniä, mutta ei semmoista, mikä ensimmäisenä ihmiset niin kuin kuuntelee välttämättä. Mitä ihmiset tiedä.
0: Loistava biisivalinta, täytyy
1: aivan
0: sanoa.
1: Aivan loistava biisi. Ja mä muistan, me oltiin Svoletisanikaa tultiin joskus talvella jostakin Suomen keikalla, ajettiin Raivio ajo, me istuttiin Raivion kanssa etupenkillä. Tämä mä istuin Raivion vieressä, me kuunneltiin Only the Good Die Youngia repeatillä. Sen pimeätä talvi ja lunta sataa ja muut on siellä kaljottelee takaloosterissa ja me istutaan siinä kuunnellaan repeatillä Only the Good Die Youngia. Siitä on jäänyt hyvä muisto.
0: Joo.
1: Ehkä se tuli sen takia sitten mieleen.
0: No sepä. Ja kuten sanoin, oiva biisivalinta. Kai Hahdon valkkaama Iron Maiden biisi, Only the Good Die Young.

0: Sehän oli Iron Maiden, Only the Good Die Young. Mulla on vieraana tänään rumpali Kai Hahto, tuttu muun muassa yhtyeestä kuten Nightwish ja Winter Sun ja Swallow the Sunissakin on tullut soiteltua ja myöskin Rotten Sound. Ja palataan Rotten Soundiin hieman myöhemmin. Siirrytään death metallin pariin, sillä suureksi ilokseni olit valinnut myös repertuaariin tänään Death-yhtyettä.
1: Kyllä.
0: Ja
1: sitä ei voi sivuuttaa.
0: Milloin, kun nyt, kuten on ymmärtänyt, niin meidän on sulle se suurin bändi ja 8-vuotiaana löysit yhtyeen. Sä oot valinnut myös vähän muita death metal -biisejä, joita kuunnellaan vähän myöhemmin. Mutta siis, koska death metal noin yleensäkin astui maailmaasi?
1: No se oli varmaan jotenkin 80-luvun loppupuolella, kun rupesi, no tietenkin se Metallica oli vähän se portti
0: niin
1: siihen raskaampaan tai rankeampaan, tai ja Slayeri myös.
0: Niin.
1: Että ne Rain in Blood on tietenkin yksi loistavimmista niin kuin ton genren levyistä myöskin.
0: Mm.
1: Eli tavallaan, niin kuin siis voi sanoa, että 80-luvun lopussa meillä oli vähän niin kuin tuo oma death metal -orkesteri Kartilage, mikä perustettiin 89. Minä ja Suoremen Karri ja sitten Huhtala Harri. Huhtala Harrilla samassa koulussa yläasteella mukaan. Ja Karri kanssa sitten Club 25 takapihalla itse asiassa perustettiin Kartilage aikoinaan.
0: Mm.
1: Ja tietenkin siihen aikaan tuli kuunneltua niin kuin kaikenlaista. Tietenkin ne Deathin ekat levyt, Scream, Bloody Gore ja nämä kaikki niin kuin ne Spiritual Healing, että ne oli myöskin hyvää musaa, mutta sitten kun tuli toi Human levy, niin kun mä olin siihen aikaan jo pikkasen hurahtanut tuohon fuusiojatsiin ja muuhunkin, niin kuin tuommoiseen musaan kuin pelkästään tuohon metallikamaan, niin mulle tuli tavallaan se sille, että voiko rumpua soittaa tuolla lailla, niin kuin tämmöisessä musiikissa.
0: Mm.
1: Sean Reinert on ollut myöskin aina yksi tämmöinen niin kuin iso innoittaja mulle.
0: Mm.
1: Soitti myöskin, no niin kuin Synik oli se bändi, mistä ne tuli soittaa Deathiin. Ja niin kuin Chuck vähän niin kuin otti ne sitä Synikistä vetämään Deathin line-upiin ja tekivät sen Human-levy.
0: No onneksi otti. Ja mä siis näin itsekkäästä vinkkelistä, niin olen iloinen, että valitsit juuri. Tämä on mun siis suosikki Death-levy. Ne on tehnyt paljon hyviä juttuja ennen tätä ja tämän jälkeen, mutta Human on kyllä mulla.
1: Kyllä.
0: Mulla oma Death-suosikki. Niin kuunnellaan biisi nimeltä Lack of Comprehension.
2: Raskain terveisin, Chell.

0: Sehän oli Death ja Lack of Comprehension. Myöskin sen kappaleen oli valinnut päivän tai illan vieraani. Hän on Kai Hahto. Ja jatketaan vielä death metallilla, nimittäin seuraavaksi Morbid Angel.
1: Totta kai.
0: Mites tämä bändi ja sinä ja teidän yhteinen historia, missä tapasitte ja koska tutustuitte?
1: No se oli sitä 90-luvun alkua myöskin toi Kartilake Orkesterin kautta, eli tämä Salon Mikki meidän laulaa, ja silloin oli paljon kaikenlaista tuommoista levyä kotona vinyylillä, ja sitten siellä kuunneltiin. Muistaakseni taisi olla ensimmäinen kerta, kun siellä sen kämpillä se pisti ton Altars of Madnessin soimaan, ja se oli silleen, kun tavallaan niin kuin karkasi ja napanvetti oli kuunnellut tuommoista niin kuin blästihommaa, mutta sitten kun Pete veti sen kuitenkin pikkasen tiukemmin, vähän erilaisella asenteella kuin nämä tai karkas ja ne napanvet oli vähän ehkä enemmän semmoista punkimpaa rynkytystä, niin se Peten soitto oli semmoinen, mikä kyllä niinku iski.
0: Mikä se oli? Kommando?
1: Pete Kommando Sandoval, joo.
0: Kyllä. Niin,
1: ja joskus aikoinaan sitten, kun käytiin 70,000 Tons of Metal -cruisella soittamassa, niin Pete oli siellä vetämässä. Onko nyt sitten Terrorizerin kanssa vetämässä keikkoa, ja siellä pääsin sitten myöskin Peteä moikkaamaan ja kiittämään hienosta työskentelystä. Että.
0: Millainen hahmo hän on?
1: Erikoismies myöskin, mutta pelkästään hyvää sanottavaa. Että.
0: Vähän sama juttu kuin tuolla edellisellä Death in Humanilla, joka on mun suosikki Death-levy. Ja on se siis monen Death-fanin mielestä loistava levy, mutta aika moni on silleen, vaikka mun kavereiden joukossa, niin on silleen, että ei, kyllä se on toi, no just ehkä joku noista niinku ekoista, jotka on vähän semmoisia raaempia. Tai sitten jos tämä teknisempi puoli, niin symboliikkiin yleensä niinku jengi sitten nojaa. Ja siis loistavia levyjä nekin, kyllä. Mutta sama tulee Morbid Angelin, mun suosikki on aina ollut Altars of Madness, ja tietenkin se niin raaka ja aito ulosanti. Tykkään niistä seuraavista levyistä tosi paljon kanssa.
1: Kyllä,
0: mutta tämä on aina ollut mun suosikki, ja kaikki mun kaverit silleen, että tämä on ehkä neljänneksi paras Morbid Angel-levy.
1: Okei, tämä on mielessä, mulle kyllä ykkönen.
0: Tämä on mulle kanssa ykkönen, sen takia ilolla painan playtä, kun kyseessä on Morbid Angel ja Immortal Rights.

0: Kai Hahto vieraana raskain terveisin Chell-ohjelmassa ja tuo oli Kaitsun valkkaama biisi Morbid Angel Immortal Rights. Me ollaan nyt kuunneltu vähän death metalia pari biisiä putkeen siirtäessä muihin kuvioihin, nimittäin Katatonia.
1: Kyllä.
0: Katatonian kanssa tässä juttutuokin alussa puhuttiin muun muassa Katatoniasta silloin ehkä Swallow the Sunin yhteydessä. Swallow the Sun ja Katatonia on soittanut yhdessä muutamiakin kertoja. Millainen suhde sulla on bändiin?
1: No se oikeastaan alkoi mulla sitten vasta siellä 2007, kun me lähdettiin niitä lämpäämään. Ja Great Cold Distance-levy oli ilmestynyt justiin. Ja mä muistan, mä ostin sen Great Cold Distance-levyn ennen kuin se rundi alkoi. Mä yritin sitä kotona kuunnella ja jotenkin se ei niinku ihan auennu. Mutta sitten sen rundin jälkeen vasta se bändi niinku jotenkin, mä tajusin sen jutun, mikä tässä niinku on se juttu. Että sen jälkeen musta tuli Katatonia-fani. Ja mä rupesin kuuntelemaan sitten niitä vanhempia levyjä, mikä oli tietenkin vähän erilaista. Last Fair Deal Gone Down ja muut tämmöiset niinku vanhemmat lätyt. Ja tietenkin ihan niin kuin se ensimmäisen Katatonia, se on ihan erilaista musaa kuin mitä se on tänä päivänä. Mutta bändi on myöskin niinku hienosti kehittynyt ja tehnyt vähän tommosia erilaisia uravalintoja, että musa on niinku muuttunut. Mutta tietenkin edelleen bändin tunnistaa, että tietenkin sääli, että mun mielestä se line-up oli todella loistava, mikä oli just silloin 2007, kun oli Normanin veljekset ja Daniel soitti rumpuja ja Anders siinä kitarassa ja niin edespäin. Mutta tietenkin myöhemmin sitten, kun tuli näitä tuoreempia lättyjä, niin siellä myöskin oli niinku loistavaa kamaa, että niinku, on kyllä siitä asti jokaisen levyn ostanut, mitä ovat tehneet ja aina yrittänyt käydä katsoa vähän keikkoakin sitten aina siinä sivussa.
0: Kuunnellaan siis Kaitsun valkkaamaa biisiä Katatonia ja Lethean.

0: Siinä oli Katatonia ihmisille ja se oli Kai Hahdon valitsema biisi. Ja Kai Hahtohan on tullut tutuksi muun muassa Nightwishista, Swallow the Sunista, Winter Sunista. Ja itse kun tutustuin herraan ja herran soittoon, niin oli kyseessä bändin nimeltä Rotten Sound. Rotten Sound oli siis niitä ihan ekoja semmoista kunnon äärimusiikkia, mitä me itse kuulin joskus. Ja kaikki oli vähän silleen, että kun jos itse soitti jotain, niin Bill Nazarini tai jotain, niin kaikki oli silleen, että toihan nyt on ihan lasten musiikkia verrattuna Rotten Soundiin. Ja sitten kanssa niin kuin kaverit ties kertoo, että siellä on muuten melkoinen sälli sitten rumpujen takana siellä Rotten Soundissa. Ja tutustuin bändiin ja tutustuin musiikkiin, sitten myös tutustuin sinuun. Mitä muistoja Rotten Sound vuodet tuo mieleen?
1: No joo, tietenkin siinä 13 vuotta olin orkesterissa ja paljon tehtiin keikkaa ympäri ämpäri Jenkkejä ja Eurooppaa.
0: Tämä oli kuitenkin eka bändi, jonka kanssa sä pääsit sitten niin kuin kansainvälisille vesille soittamaan.
1: Joo, se on Rotten Sound, että oli niin kuin niitä ensimmäisiä bändejä, minkä kanssa sitä keikkaa rupesi olemaan muuallakin kuin kotimaassa. Mm. Kyllähän sieltä Rotten Soundista pelkkiä niin kuin hyviä muistoja on, että 2006 asti mä siinä kuitenkin olin sitten 93 vuodesta asti, että 13 vuotta.
0: Mutta millaisia, mä muistan, että teiltä tuli joskus siis ihan tosi kauan, 00-luvun, sä olit kuitenkin bändissä vielä, niin joku DVD teiltä tuli.
1: Varmaan se Murder Live.
0: Se oli just se. Siellä on vähän live-hommia ja sitten vähän näitä perseilyhommia kanssa jonkun verran.
1: Välisekoiluja.
0: Ja siellä kyllä ihan niin kuin on siskon pedit laitettu jossain mestassa. Siellä on patjat lattialla ja siellä hikiset miehet menee ihan kohteliaasti nukkumaan. Mitäs muista, oliko se paljon niin kuin sitä aikaa, koska nyt kun pääsee ehkä vähän, on ihan hyvät bussit alla ja joskus varmaan ihan kivat hotellitkin, minne pääset työsi takia asustelemaan, mutta mitäs nämä, niin kuin, nämä kaikki hommat silloin Rotten
1: Soundin aikana? Kyllä me nukuttiin ihan missä vaan, niin kuin ihmisten perunakellareissa ja kaikki. Nahkatakki oli peittona ja jonkun pahvilaatikon päällä. Että kyllähän noita punkkirundeja, jossakin musta Philadelphiaskin herättiin joku aamu jostain ketosta ja myöskin siinä mentiin siinä niin kuin musa edellä, että mähän tykkäsin kuitenkin soittaa sitä musiikkia. Mm. Se oli se juttu. Että et tavallaan se kaikki muu sekoilu, niin kuin se musa korvaa sen kaiken muun, tiedätkö? Mm. Semmoisen niin kuin, että okei, että välttämättä ne elinolosuhteet ei aina ollut parhaat, mutta silti niitä kokemuksia tuli kyllä niin kuin roppakaupalla sen bändin kanssa niin kuin kaikenlaisia.
0: Kyllä.
1: Soitettiin Rostokissa esimerkiksi yhdessä, siellä oli joku festivaali jossain vanhassa sotalaivassa.
0: Aivan.
1: Se oli joku sotalaan ruumassa se festivaali, siis niin kuin metallinen laiva, missä oli ruumassa siis niin kuin ihmiset ja kamat ja siellä soitettiin sitten.
0: Joo.
1: Ja sitten on Pariisissa soittanut siinä Pariisin joen rannalla jossakin satana jokilaivassa on soittanut yhden keikan. San Franciscossa oli joku tämmöinen vanha keittiö, mikä oli ravintolakeittiö, mikä oli mennyt pistetty kiinni, mutta siellä oli sitten niin kuin meidän keikkoja.
0: Keittiössä. Totta kai.
1: Todella niin kuin mystisiä mestoja kyllä päästiin. Mutta me myöskin soitettiin esimerkiksi CBGB New Yorkissa.
0: Niin.
1: Ja ABC on Rio, tuommoisia niinku legendaarisia klubeja, mitä ei edes ole enää. Niitä taloja edes ole siellä enää.
0: Kuunnellaan Rotten Soundia. Tämä on Burden.

0: Raskain terveisin, Chell.
1: Vanha kunnon Rotten Sound ja vanha kunnon Burden ja ikinuori Kai Hahto.
2: Kyllä, kyllä. Rotten Samako.
1: Kyllä. Sä oot valkannut biisejä tänään tähän ohjelmaan ja tehnyt kyllä niin kuin ihan täyskymppi sulle kyllä, ainakin jo meikäläisen puolesta on kyllä ollut niin loistavia biisivalintoja. Ja myöskin tämä valinta ilahdutti suuresti ja jotenkin myöskin niin kuin ei yllättänyt, koska kyllä monet rumpalikaverit diggaa, tai siis myöskin monet, jotka ei soita yhtään mitään soidinta, muun muassa minä tykkään tästä bändistä, mutta Meshuggah ja Tuomas Haake, hän on kyllä kans siinä, hän on monet mun ystävät, jotka soittaa rumpuja, olen sitten ihan niin kuin himamuusikoita tai sitten ihan niin kuin sen tason muusikoita, että kiertävät ihan Suomea tai maailmaa, niin kyllä Tuomas Haake on semmoinen, siis Meshuggahin rumpali on kyllä semmoinen, että kun hänen nimi mainitaan, niin sitten niin kuin hattu päästä ja kättä lippaan ehkä joskus.
2: Kyllä.
1: Onko hänen tekemiset ilmeisesti myöskin ovat menneet suoraan sinun sydämeen?
2: 95 nummirokki, kun joku oli, bändi oli perunut ja Meshuggah tuli paikkaamaan.
1: Niin joo.
2: Ja oli just Destroy Racing Proof ilmestynyt, kun Future Breed Machine lähtee, eka biisi lähtee silleen. Mä oon silleen, että mikä tää bändi on, mikä Iina Kulkka, mikä Meshuggah. Vähän rapulassa siinä nojaa justiin puuhun ja juo jotain aamukaljaa siinä. Sitten eka biisi lähtee silleen, että tukka nousee pystyyn, että huhhuh. Että se oli niinku semmonen, se keikka. Se oli niinku ihan uskomaton kokemus. Ei ollut hirveästi jengiä, se oli keskellä päivää, aurinkopaisto, ja Meshuggah soittaa siinä, mistä en tiennyt yhtään mitään. Sen jälkeen menin levykauppaan ja ostin kaikki, mitä siihen asti oli ilmestynyt. Eli ei se on ilmestynyt kuin se Contradiction Collapse eka levy, mikä oli ihan erilaista musaa, kun sitten None EP rupesi olemaan vähän sitä samaa suuntaa, mitä Destroy Racing Proof sitten vei eteenpäin. Se numerokeikka niin kuin käänti kelkan sitten, että meikäläistä tuli kyllä. Ja mulla on itse asiassa sen aikainen paita, mä ostin silloin Destroy Racing Proof pitkähiäisen, minkä mä ainoin mun pojalle. Ja silloin nyt se sama pitkähiäinen vuodelta 95. Ja se on edelleen erittäin hyvässä kondiksessa. Ja nyt se pitää sitten sitä.
1: Mut siis olit sä, kun sä olit 95 nummessa, olit sä soittamassa vai ihan vaan niinku?
2: Mä olin ihan turistina.
1: Festari reissu
2: vaan. Me käytiin Keijon, nimenomaan Rottensani Keijon kanssa käytiin paljon justiin näitä, meillä oli näitä, että mennään, ensin mennään provinssiin ja sitten mennään yleensä aina pari päivää aikaisemmin, kun festarit alkaa. Ja sitten se oli niinku nummessa vaan sama homma, että sitten nummeen piti aina mennä joskus tiistaina jo, että
1: no niin.
2: Et pari päivää siinä pohjaa, että muut tulee torstaina ja sitten on jo nyt kondiksessa.
1: Joo, hyvä.
2: Keijon Datsunin takapenkillä tai sitten aina tai etupenkillä. Mitä nyt sitten kumpi ehti ensin, niin nukuttiin. Ja.
1: Joo, mutta hieno yhtyä ja täytyy sanoa, mä oon Meshuggah ja kans kuunnellut teini vuosien alusta asti ja olin jo vähän silleen, mä oon nähnyt bändin monta kertaa, mä oon myöskin päässyt haastattelemaan bändiä muutamia kertoja ja mä olin jo silleen, että mulla oli ollut semmonen Meshuggah-tauko, ei mikään tietoinen tauko, koska on aina pitänyt bändistä, mutta en ollut vaan nähnyt niitä livenä pitkään aikaa ja en ollut myöskään kuunnellut. Ei ole vaan niinku sattunut ja sitten mä olin Brutal Assaultissa 2022, kun se oli just siinä koronan jälkeen. Niin mä sanoin, Meshuggah on täällä. No mä voin nyt mennä kattoo ja otetaan tosta vaikka yksi biisi. Se oli niin ilmiömäinen se keikka ja se oli vielä niinku illa oli pimennyt, että oli niinku
2: valotti kaikki, niinku se valomies on ihan velho siellä oikeesti.
1: Se on kyllä palkkansa ansainnut se mies. Menkää kattoo Meshuggah ja tässä saatte nyt audiomuodossa tätä mahtavaa ruotsalaista kappaletta. Tämähän on Future Breed Machine.

0: Meshuga ja Future Breed Machine ja tämänkin kappaleen valitsi illan vieraamme Kai Haht. Tervetuloa jälleen kerran.
1: Tervet taas.
0: Ja vähän sanoin tuosta, että kun mä annoin sulle tämän tehtävän, että valkkaas 10 biisiä tähän ohjelmaan, niin Maidenistä mä olin siis eniten varma, että no Maidenihän sieltä tulee. Jännityksellä odotan, että mikä Maiden sieltä tulee. Mutta sitten mä olin myöskin aika varma siitä sen perusteella, mitä oot somessa eri artistien puolesta liputtanut, että Volaa se varmasti myös valkkaat. Oon huomannut, että tykkää bändistä kovasti. Milloin sä tämän bändin löysit?
1: No sekin löytyi vähän niin kuin itse asiassa, me oltiin Rottesonin kitaristi luona, Mikan luona, ja meidän tietenkin vaimot on myöskin hyviä tuttuja keskenään, niin oltiin iltaa istumassa siellä. Ja Mika pistää sitten tätä Volaa soimaan. Ja mä en ollut kuullut sitä aikaisemmin, että mikä bändi tää on.
0: Tämä on kuitenkin semmoinen vähän uudempi tuttavuus, kun tässä ollaan paljon kuunneltu niitä, jotka on tullut sun elämään teini-ikäisenä tai jopa ennen sitä, niin nyt on tämä vähän uudempi lisä.
1: Kyllä, nimenomaan, koska jotenkin niin kuin tänä päivänä helposti, niin kuin sä oot kuuntelemaan niitä samoja juttuja, ja että välillä niin kuin, oikeasti kun on näitä nuorisoa kotona ja nämä omat lapset niin kuin välillä herättelee, että hei, ootko kuullut tätä tai ootko kuullut tota. Niin, mutta nyt kävi sillä lailla, että vanha bändikaveri niin kuin herätti mut, että hei, ootko kuullut tätä? Ja mä sille, että vittu, että muuten kuulostaa hyvältä. Että mikä tää on? Joo, tää on semmoinen bändi kuin Vola. Ikinä mitään hajua. No sitten mä menin ostin ne kaksi levyä, mitä oli tullut siihen mennessä. Ja rakastuin täysin tähän bändiin. Ja sitten kun ne tuli Suomeen ensimmäistä kertaa nyt keikolle, tuossa jokunen vuosi takaperin, niin Tampereelle ja Helsinkiin, niin kävin katsoa molemmat. Tuossa on kuitenkin vähän sitä niin kuin Meshugahin tavallaan perintöä,
0: niin.
1: Että on tuommoista niin kuin rytmittelyä ja riffittelyä, mutta myöskin sitten järjettömän hyviä kertosäkeitä, koska kertosäkeet on monta kertaa aika poppia. Taas jotain, mitä en olisi ikinä uskonut, että tällainen vanhemmalla iälläkin joku bändi voi potkaista noin lujaa, niin kuin, että innostuu jostain noin lujaa, niin Vola on yksi niistä, mitkä on oikeasti. Että mä oon sen jälkeen ostanut ne kaikki, mitä ne on tehnyt, että se on oikeasti kyllä niin kuin hieno orkesteri.
0: Ja jos on jollekin tuntematon artisti, niin ei ole enää, sillä tässä Vola ja 24 Light Years.

0: Mola, 24 Light Years, ja loppu lähenee, siis tämän ohjelman loppu, mutta halusin tässä vaiheessa jo kiittää. Toivottavasti niin kuin elämän loppu ei nyt lähene ihan
1: no,
0: vielä.
1: No toivotaan, että vielä jatkuu jonkun aikaa.
0: Voisi jonkun...
1: Keikkaa pukkaisi vielä jonkun aikaa.
0: Kai Hahto siis on tänään oltu ilo ja kunnia istua tässä kanssasi studiossa ja höpistä ja kuunnella hyvää musiikkia.
1: Kuin myös, kun ei ollut pitkään aikaan nähty, niin tämä oli tosi kiva, että otit yhteyttä ja sain tulla tänne vähän höpöttelemään teidän kanssa. Niin tosi mahtava juttu.
0: Jossain vaiheessa kuuluu jotain Nightwish-uutisia ja se nähdään sitten. Winter Sun, jos lähtee rundille ja jos aikataulu sallii, niin olet mielellään mukana.
1: Kyllä.
0: Ja näiden asioiden lisäksi niin kaiken näköistä projektia on tulilla koko ajan, niin ei saa Hahdon poika nyt pelkästään lomailla.
1: Joo, pyörivä rumpali ei sammaloidu. Niin tosiaan, ja kesällä tehdään tuossa, heinäkuussa tehdään vähän aurikeikkaa tuossa festaria ja muuta, niin meillä on semmoinen 2-3 viikon rypistys siinä sitten Tuomas jatkaa muihin kuvioihin, mutta nyt ainakin päästään sen kanssa vielä soittamaan. Viime vuonna tehtiin vähän Suomen keikkaa sitten yksi Euroopan kierto.
0: Kai Hahto, tähän loppuun melkoinen klassikko. Siis onhan nämä ollut lähes kaikki klassikoita nämä biisit, mitä on tullut soitetulla tässä viimeiset tunnit, mutta nytten päätetään show Queensryche'illa.
1: Kyllä.
0: Mitäs millainen tila tai rooli tällä bändillä on sun sydämessä ja elämässä?
1: No kyllä tuo Operation Mindcrime-levy oli niinku sitten semmoinen, mikä viimeistään niinku räjäytti meikäläisen se poti. Et se on mulle varmaan top 5-levy edelleen.
0: Joo, ja edelleen.
1: Ja mulla on niinku enemmän se, että mulla taisi mennä niin, että mä sain sen Operation Live Crimein, mikä on siis New Yorkissa. Madison Square Gardenista kuvattu. Ja se niin kuin oli sille, että ei jumalauta, miten voi bändi vetää niin kuin näin hienosti. Ja siis se koko albumi on niin kuin ihan niin kuin timanttia. Totta kai vanhemmilla levyillä on paljon hyviä biisejä ja myöskin sen jälkeisellä ehkä Empirella, mutta sitten se rupesi vähän hyytymään. Sitten ei oikein niin kuin, okei, Empirein jälkeen mun mielestä bändi vähän niin kuin jotenkin sitten, se biisin kynä vähän tylsyy, että tietenkin tuli niitä miehistönvaihdoksia ja muita, mutta toi Operation Mindcrime on kyllä semmoinen. Ja mähän tein aikoinaan Vaasassa tämmöisen Operation Mindcrime niin kuin coverikeikan, että mulla oli liimatasi Jani Sonatasta, soitti kitaraa, toista kitaraa ja sitten oli vähän paikallisia vaasalaisia. Että vedettiin oikeastaan kaikki muut biisit siltä levyltä, paitsi tämä, minkä mä tähän laitoin.
0: Okei. Okay.
1: Koska sitä meillä ei ollut siinä naislaulajaa, ja se biisi oli jotenkin niin jylhä, että me ei haluttu sitä pilata. Mutta me soitettiin kyllä sitten, enkorina vedettiin Silent Lucidity ja Jet City Woman siellä keikalla sitten.
0: Okei. Okay.
1: Niin tavallaan tämän yhden biisin puuttumisen takia, mutta muuten se soitettiin se levy alusta loppuun asti, niin kuin se menee. Ja löytyy YouTubesta, löytyy jonkun verran jopa jotain rumpukameroita, mitä mä oon laittanut sinne.
0: Okei.
1: Okay. Tästä keikosta.
0: Mutta ootko päässyt soittamaan tätä biisiä niin kuin missään muissa? Niin kuin...
1: En ole päässyt koskaan soittamaan tätä biisiä, mutta sen takia mä valitsin tässä, koska tämä on mun mielestä yksi hienoimmista biiseistä koko siinä levyllä.
0: No toivottavasti se hetki kuitenkin koittaa, että pääset joskus niin kuin check the box.
1: Kyllä.
0: Kai Hahdon biisivalinta myös tämä. Tämä on illan viimeinen biisi. Tämä on Queensryche, Sweet Sister Mary. Suuri kiitos Kai Hahto käynnistä.
1: Kiitos.

0: Katsoin tässä uutista, ihan siis hömppäuutinen, kun Seiskaa uutisoi Sanna Marinista ja hänen Joni-rakkaastaan. Mutta tämä on tämmöinen, tiedätkö taas, että lukijamme näkivät, kun Sanna ja Joni on ollut siis lentokoneessa bisnesluokassa. Ja on kuulemma tehty tällainen, että on istuttu muiden paikoilla.
1: Oho.
0: Mikä siis täytyy sanoa, että tässä ei olisi mitään hirveän kohua, että kuulemma aasialaistaustainen henkilö on tullut tilanteesta hämmentynyt, että hänen paikallaan istuttu, mutta sitten on saatu sovittua, että hän on vaihtanut paikkaa ja on kauheasti kiitelty ja muuta. Mutta siis lähtökohtaisesti asia, mistä itse on aina aika tarkkanaan tämmöinen niin kuin, että ainahan sitä toivoisi, että vaikka lentokoneessa, että siellä jäisi se tyhjä paikka tai että no ehkä tähän ei tule kukaan istumaan.
1: Niin tähän viereen, ai että kun saisi olla vähän leveämmin tässä.
0: Just näin, erityisesti junassa. Lentokoneessa mä oon ehkä niin tottunut, että yleensä ne tulee aika täyt, että se on niinku aivan semmoinen niinku ihme, jos saa niinku yhden tyhjän paikan riville. Mutta junassa varsinkin mä tosi monesti oon silleen, että no mitkä on chanssit, että kukaan ei tule tikkurasta Tampereelle just tässä mun vieressä.
1: Ja sit se on ihanaa, kun sä oot ylittänyt sen tikkurilan tai semmoisen pisteen, kun sä tiedät, että tää pysähtyy seuraavan kerran vasta siellä minun päätepysäkillä.
0: Joo.
1: Sitten sä oot silleen, oh my god, tässä mun vieressä ei ole ketään. Niin se on paras tunne. Mutta tiedätkö sä, mitä mä oon miettinyt tähän liittyen? Korona-aikanahan VR:llä tuli tämmöinen, että osta viereinen paikka tyhjäksi.
0: Tulikin joo.
1: Joo, se lähti niinku siitä, että jos ihmiset halusi jotenkin pitää turvaväliä. Ja mä oon kerran tehnyt tämän, en korona-aikana, mutta siis sen jälkeen, koska mulla oli vaan sellainen päivä, että mä ajattelin, että jos joku tulee mua niinku metriäkään lähemmäs, niin se on niinku tukkanuotta sille pitää alkaa. No sit mä olin ostanut sen viereisen paikan, ja siihen tuli joku istumaan.
0: Silti?
1: Koska se juna oli niin täynnä. Niin totta kai, kyllä mä nyt ymmärrän sen, Herran Jumala, että jos se juna on niin täynnä, ja sitten siellä on yksi tavallaan tyhjä paikka, niin kyllähän tervetuloa, totta kai se saa tulla. Mutta sitten toi oli vähän erikoista, kun mä en saanut siitä muistaakseni mitään hyvitystäkään. Ja sitten tavallaan toi on silleen, että no onks ok, että mä tuun tähän, niin mitä mä voin sanoa? Olla silleen, no et oikeastaan, koska mä oon maksanut siitä, en mä kehtaa. Mä tiedän, että pitäisi kehdata, mutta mä en kehtaa.
0: Siis tää on musta harvinaisen kinkkinen tilanne, koska samaan aikaan mä oon myös notorious. Mä oon niinku pahamaineinen siinä, että kun mä menen tuolla ratikoilla ja busseilla, että mä monesti istun tietkö siihen penkille ja laitan sen reppuni siihen viereen. Mutta siinä esimerkiksi mun mielestä yhteiskunnan säännöt, että heti jos rupeaa näyttää siltä, että täällä jengi niinku etsii näitä istumapaikkoja, tai jonkun pakko istua, mä nostan sen syliin. Mä oon niinku sen kanssa skarppina, mutta niin kauan kuin tuntuu, että täällä on tilaa, mä kehtaan säilyttää sitä siinä. Niin sama tossa, että ihan puhtaasti semmoiset niin kuin yhteiskunnan niin kuin jotenkin säädökset ja muut, niin se, että jos se on ihan täynnä, niin olisi se nyt vähän ikävää, että saisi no silleen, niin. ei tähän kyllä saa
1: minä
0: istua.
1: Minä
0: olen tästä maksanut. Mutta sä olet myös maksanut
1: ja
0: siitä. Niin. Että kyllä mä myös koen, että sulla olisi tavallaan ollut oikeus, koska sehän voi olla, että sulla on just joku, tiedätkö, immuniteetti, niin kuin niin. Herkkyys, sulla on joku sosiaalinen ahdistus, whatever, että kyllähän sä niin kuin olisit saanut, se olisi vaatinut sulta aikamoista pokkaa, mutta kyllä sä olisit saanut. Ja kyllä mä oon kuunnellut tarinoita, että sitten kun esimerkiksi jotkut lentoyhtiöt, mä tiedän, että jos on vaikka niin kuin paljon kokoa ihmiselle, että, joku, että on ollut tämmöisiä keissejä, että lentoyhtiö vaikka vaatiikin, että ostat kaksi paikkaa, että sitten mahdut kunnolla istumaan, kun lentokonepenkit on niin pieniä. Ja sitten silti, kun lentokoneet ylipuukkaa, on voinut olla, että se on myyty. Ja tossakin on vähän sellainen tilanne, että no, tämä, nyt, niin kuin, tämä piti olla hoitunut tälleen.
1: Niin, ja sitten ehkä niin kuin, jos tämä on nyt yleisesti, tämä ei ole mitenkään VR-kritiikki, vaan vaikka lentoyhtiöt ja kaikki tämmöiset niin kuin pitkämatkan bussit ja kaikki, missä pitää varata paikka etukäteen, niin jos se palvelun tarjoaja tarjoaa jotain tämmöistä palvelua, että niin kuin varaa paikka etukäteen tai osta viereinen tyhjä paikka, niin kyllä sen pitäisi huolehtia myös, että se niin kuin hoituu, koska sitten se on sille asiakkaallekin vähän erikoinen tilanne, että niin no, no mä oon niinku maksanut tästä, mutta tavallaan.
0: Ravintolassakin on se sellainen pieni kortti, että varattu, että miksei sinä ollut siinä sun vieressä sellaista.
1: Nimenomaan, paikka varattu.

0: aamu. Parhaat.
1: Puhuttiin aika nopeasti uutisesta, koska se oli ihan hölmö. Seiskassa oli nähty, että Sanna Marin ja Joni Rakas on ollut lentokoneessa ja istuneet väärillä paikoilla, mutta siitäkin oli hoidettu ihan kiltisti, että oli pyydelty kiitosta, kun toinen matkustaja oli siirtynyt. Päädyttiin yleisesti ottaen tästä, että ihan sama, oletko lentokoneessa vai junassa vai muualla, niin se, että kun esimerkiksi toivoisi, että se vieräinen paikka olisi tyhjänä. Ja sitten joskus tehnyt näin, että sä oot varannut VR:ltä vieresen paikan tyhjäksi, koska ei olisi psyyke kestänyt, että nyt istutaan jonkunkaan. Ja silti oli niin täynnä juna, että siellä kun istuu.
2: Ja sitten mä en kehdannut sanoa, että ei, koska totta kai ihan oikeasti niin kuin järjellä ajateltuna, niin tervetuloa sitten.
1: WhatsAppin puolella täällä niin kuin ihmetellään, että miten tämä on mahdollista. Esimerkiksi Aleksi laittaa, että kai senkin nyt on joutunut lipun ostamaan se toinen ihminen, että sillä olisi ollut oma paikka.
2: Oli sillä, ja tätä mä mietinkin, enhän mä siinä ruvennut kysymään, mutta kun on olemassa näitä sarjalippumatkustajia.
1: Joo, ja myös on siis, onhan se mahdollista juosta tuommoiseen Pendolinoon ja ostaa sieltä niin kuin vähän niin kuin paikaton lippu sitten vielä. Mm-hmm. Ainakin jossain vaiheessa oli. Ja sitten täältä tuli Nikolta ehdotus, että olisit vaan löynyt siihen postit-lapun, että rikki siihen vielä penkille.
2: Jos istut, danger, suuri vaara. Sitten tuli viestiä Janilta, että tuli tämä uutinen mieleen tuosta. Eilen siis oli jo tästä aiheesta otsikko, ja se tuli vasta silleen, että meillä oli lähetys just loppumassa, niin mä sanoin vaan, että käsitellään tämä huomenna, koska otsikko. Mummot riehuivat VR:n junassa, sitaatti, haista sinä paska.
1: Okay.
2: Tänään tullut samaisesta jatko. Nyt puhuu mummo, joka heitettiin ulos VR:n junasta, lainaus, junamatka helvetistä.
1: Siis sori, voitko nyt avata, mitä on mummot riehunut?
2: No, kaksi iäkästä rouvaa riehu Ilta-Sanomien mukaan Oulusta Helsinkiin matkalla olleessa junassa. Tilannetta läheltä todistanut silminnäkijä kertoi Ilta-Sanomille, että tämä tilanne sai alkunsa, kun juna Vaasasta Helsinkiin peruttiin. Ja sitten moni matkustajista joutui siirtymään eri junaan, niin kuin yleensä.
1: Toi on ikävää, siinä on säätöä.
2: No, silminnäkijä kertoo, että hän sai vaihdettua seurueensa kanssa liput tällaiseen niin kuin ekstraluokkaan.
1: Näitä on nykyään erilaisia. On sitä niin kuin semmoista työntekoluokkaa ja on sitä niin kuin rennompaa luokkaa. Joo.
2: Just näin. Ja he sai tehtyä tämän ilman lisämaksua, koska juna oli hyvin täynnä. No, samaan vaunuun tuli kolme iäkästä rouvaa ja rouvat eivät olleet tehneet samoin. He eivät olleet saaneet vaihdettua. He tulivat sinne normilipulla. No sitten kun tulee lipun tarkastaja, niin hän pyysi rouvia siirtymään pois sieltä ekstraluokasta sen takia, koska heidän lippu ei kata sitä ekstraluokkaa.
1: Aivan.
2: Konduktori neuvoi, että menkää niin kuin saman hintaluokan paikalle kuin ne alkuperäiset liput. Rouvat ei suostunut. Sitten tässä on tämä haastateltava, eli silminnäkijä kertoo, että mummot jäpittivät siinä ja kommentoivat, että meillä on oikeus istua tässä ja meillä on

0: nyt rouville uudet istumapaikat, mutta he ei suostunut heti siirtymään. Yksi mummo kuulemma oli iskenyt nyrkkiä pöytään ja haistatellut konnarille. Nyt suora sitaatti. Minä olen Kanadan kansalainen. Haista sinä paska. Siinä meni sitten kuulemma konnarin raja ja hän sanoi, että Tampereella loppuu rouvien matka, että täällähän pitäisi niin kuin käyttäytyä. Kun juna kurvasi Tampereelle, rouvien oli aika poistua ja sitten järjestyksen valvoja tuli ihan hakemaan leidit junasta pois. Ja tätä ei kuulemma nämä vihaiset mummot purematta nielleet, vaan olivat silminnäkijän mukaan väittänyt järjestyksen valvojalle, että konduktori haistatteli heille. Ja he yritti myös vedota muihin matkustajiin, jotta he todistaisivat konduktöörin kohdelleen heitä huonosti. Vetoomus ei purrut muihin matkustajiin, toinen lempi sitaattini koko jutussa. Yksi kundi huusi, että painukaa nyt junasta vittuun, että päästään liikkeelle.
1: Joo, mä luen tätä pidempää uutista tässä Ilta-Sanomilla, missä on haastateltu. Niin täällä on joo, se, että on haistatellut matkustajat ja sitten on kysytty järjestyksenvalvojalta, että ollaanko me jossain Pohjois-Koreassa. Ja, mutta myönnetään, että itsekin on. Siis taas, tää on paha, koska taas kerran, jos siellä on ollut tämmöistä junakausta jo valmiiksi, että on peruttu juna ja siirrytty toiseen, niin mä ymmärrän, että siellä saattaa ihmisillä olla tunteet niin kuin korkealla. Ja just se, että mä näen, että joku voisi olla silleen, että no hei konnari, tämä juna on täynnä, onko tämä nyt, että voisitteko nyt antaa armoa, että istumme täällä erikoisluokassa. Mutta sitten samaan aikaan, kyllä on aika yleistä, että et sä siellä lentokoneessakaan saa sinne bisnesluokkaan mennä, vaikka siellä olisi tyhjä paikka. Ja sitten se, että siinä kohtaa, kun konnari pyytää jo, että nyt poistut tätä lentojunasta, niin se on, peli on aika taputeltu.
0: Niin ja sitten tässä sit on tämä toinen uutinen, että nyt puhuu mummot. Niin mummot on sanonut, että ei siinä ollut riehumisesta kysymys ollenkaan, vaan tämän hyvin nuoren tytön, sitten tässä on suluissa eli konduktorin, ilkeästä käyttäytymisestä meitä vanhuksia kohtaan.
1: Aivan.
0: Rouvan mukaan ennen Tamperetta tuli tämä konduktorikonna ja sanoi meille, että te olette väärässä paikassa ja teidän pitää mennä sinne luokkaan, minkä te olette maksanut. Me sanottiin, että siellä ei ole mitään paikkoja. Yleisesti niin kuin ilmiönä se, että jos sulle vaikka junan, lentokoneen, bussin, ratikan auktoriteetti sanoo, että sä olet väärässä paikassa, niin ole hyvä ja osta se. Tai keskustele. Kun tämmöinen ylimääräinen mäyhääminen, niin se on niin kuin täysin turhaa.
1: Niin.
0: Ja sitten, onko se junan myöhästyminen tässä tapauksessa sen konduktorin vika? No ei.
1: Ja jotenkin se, että kyllä mä uskon, että meillä WhatsAppissa, että me ollaan sunkaan molemmat musta silleen semikonfliktin vastaisia, että itse esimerkiksi harvoin jään vääntämään. Ja mun mielestä me ollaan tästä puhuttu ennenkin, että kun sitten taas joskus on silleen, että kyllä kun tarpeeksi, että kyllä sieltä sitä palvelua saadaan ja asiat hoituu. Mutta joo, ehkä toi, että siinä kohtaa koko junaa viivästytetään siellä koko niin kuin vaunu hurraa, että lähtekää nyt hittoon, niin on menty väärille raiteille.
0: On nimenomaan väärille raiteille. Mulla on vähän silleen, että just let them oikeasti. Mä en käytä mun energiaa, niin kuin mun kallista tärkeää energiaa siihen, että mä väännän jonkun niin kuin asiakaspalvelijan kanssa.
1: Ai no. Vaikka olisi Kanadan kansalainen.
0: Mä oon silleen, no.

0: on ollut siis kolumbialainen topparipari. Mikäli mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast nyt Yle Areenassa. Koppi. Ovi auki puheelle.

0: X-aamu. Parhaat.
1: Haluatko siis tietää? Mulla oli eilen aivan mahdoton päivä.
2: No joo, tämä ei sinänsä yllätä. Sulla tuntuu vähän väliä olevan.
1: Vähän väliä tuntuu olevan. Siis tämä oli nyt jotenkin klassista semmoista sikkesäätää meininkiä. Ei ole pitkään aikaa ollut. Kävin siellä Hilman koirani eläinlääkärissä heti töiden jälkeen.
2: Tästä tuli puhetta.
1: Joo, kaikki hyvin. Meidän ei tarvitse hänestä huolehtia. Hänellä on kaikki hyvin. Ja
2: eikö sä sano, että hänellä on ehkä liikaa stressiä elämässä?
1: Hänellä on vaan vähän, hän ei niinkään koirapuistoista pidä, niin meillä on nyt pieni tämmöinen koirapuistotauko.
2: No niin.
1: No, sitten mä menin kotiin, sitten me käytiin kumppanin kanssa lounaalla, sitten mä tulin takas kotiin ja sitten mä olin sieltä, okei, no kello on nyt niinku 3:30. Että mua väsyttää ihan sikana, mutta mä en voi mennä nukkumaan. Että mun pitää keksiä jotain. Itse asiassa kello oli 2:30 siinä vaiheessa. Sitten mä okei, no mä menen niin kuin saunomaan.
2: Joo.
1: Että olisi kiva saunoa ja uida. No sit mä oon silleen, että mä menen tänne mun vakkaripaikkaan. Mä katson aivan täynnä sinilevää. Elikkä siis en voi mennä, se on järvi.
2: Ei hyvä, ei hyvä.
1: Ei voi mennä.
2: En tiedä, kannattaisiko mennä mereen kanssa sinilevää, mutta...
1: Ei varmastikaan mihinkään. Sitten kun nämä on vielä tällaisia saunoja, että siellä on suihkuu. Eli siis no en menisi, vaikka olisi suihku välittömässä läheisyydessä, mutta
2: Mutta vielä niin kuin ekstra, että ei, et viittynyt edes ottaa riskiä.
1: Ei missään. Ja sitten se oli niin kuin ihan punaisen. Joo. Se oli sille, että äärimmäisen paljon. Mä, että no en mä ota riskiä. Sitten mä olisin, että no näitä muitakin. Että mä menen niin kuin Espoon puolelle yhteen tämmöiseen, missä mä en ollut ikinä tämmöisen saunaan. Sitten mä olisin, että tämä näyttää aika kivalta, että mä menen. No. Sitten jostain syystä, niin kuin taas jälleen kerran, en tiedä edes jälkikäteen, kun yritän miettiä, että miksi, niin ehkä 12 minuuttia ennen lähtöä mä aloin imuroimaan.
2: Okei.
1: Okay. Mä en ollut pakannut, mä en ollut tehnyt mitään, mutta mä aloin imuroimaan. No sit mä 10 minuuttia imuroin, sit mä olin, että okei, no et sinne ajaa 20 minuuttia, kello on nyt puoli, että mun pitää lähteä. Nopea pakkaan kamat, menen autoon, avaan Google Mapsin, kun en ole ennen käynyt siellä. Ajon kesto 32 minuuttia. Mä olin, että okei, mä oon auttamatta myöhässä jo. Että jotenkin mä olin kattonut niin kuin väärin. No, sit mä lähden ajaa, ei mitään.
2: Onko siis varattuna joku vuoro?
1: Varattuna vuoro. Mm-hmm. Ja sit ne on vielä semmosia, että sä et saa niin kuin sumplattua sitä vuoroa, vaan se on tasan tunnin. Ja sit siinä on semmoinen koodi, ja sit se koodi lopettaa toimimasta tietty aika. No, mä ajan sinne, saavun perille. Mitään saunaa ei ole. Mitään parkkipaikkaa ei ole. Mitään merta, järveä, mitään ei ole. Mä vaan, että mitä tää nyt on?
2: Onko se mennyt johonkin heidän toimistolle tai johonkin?
1: En. Sitten mä olisin, että mä jätän auton tähän, että sen on oltava. Että mä katson nyt tosta kartasta, että se meren on oltava jossain täällä. Sitten mä olisin, että aah, no okei, se on tossa. Että se niin kuin sauna on varmaan jossain sen rannan läheisyydessä. Sitten mä menen sinne rantaa, kävelen ehkä 700 metriä, että yllättävän kauan. Kello on tässä vaiheessa ehkä 3:50.
2: Hyvää sauna-aikaa, menee koko ajan.
1: Sitten mä olisin, että okei, tässä on tää uimaranta, mutta täällä ei ole sitä saunaa. Sitten mä lopulta löydän sen saunan, kello on varmaan 15 yli. Sitten mä oon silleen, täällä ei ole pukkareita. Että vaikka mulla on toimitettu pukkarin koodi ja saunan koodi, täällä ei ole pukkareita.
2: Mä oon käynyt tämän saman firman, niin yleensä on se pukkari. On. Joo.
1: Ja ihan tosi hyvät pukkarit, silleen, että siellä on semmoista lokerot, mihin sä voit laittaa bla bla bla, niin kuin sun tavarat. No, sit mä menen sinne, niin kuin sen saunan mä löysin sit lopulta. Mä menen sinne, siellä on yksi ihminen, mä oon sieltä, anteeksi, missä ne pukkarit on, että voiko niin kuin auttaa. Se on se, että no ne on tossa, että menet tosta tonne ja tonne ja tonne. No sit mä meen tosta tonne ja tonne. Ei niitä pukkareita ole siellä.
2: Joo, ja tässä, koska mä oon koko ajan olettanut, että sä oot tullut jollain väärällä saunalla.
1: Ei, tai
2: että
1: mä oon
2: ollut rempassa, mutta siinä jos joku ihminen ohjaistaa sua, niin okei.
1: Joo, kello on 24 tässä vaiheessa, eli todella paljon mennyt hyvää.
2: Kohta mennyt puolet saunaajasta.
1: Sit mä oon vaan, että okei, no tossa on tommosia pajamajoja, että mä vaihdan uikkarit tuolla päällä ja meen vaan tonne saunaan. Että mulla ei ole tässä enää aika odotella. No, teen näin.
2: Sitten, respect, toiminnan nainen.
1: Sitten mä pääsen sinne saunaan. Sit mä saunan siinä.
2: Mihin sä et kaikki sun kamat?
1: No kato, tää on isompi, kun mä tiedän, missä sä käytit. Joo. Tässä oli isompi se välitila. Niin mä jätin siihen välitilan. Sitten mä saunoin siellä. Se on muutenkin niin kuin tosi awkward, kun mä olin kattonut, että okei, siellä vuorolla ei ole ketään muita, koska oli tosi lämmin päivä, niin miksi kukaan tavallaan haluaisi saunaan.
2: Tiistai-ilta.
1: Ja sitten siellä oli tää keskiviikkoilta oli eilen, eikö sulla?
2: Joo, keskiviikkoilta.
1: Niin sitten sit siellä oli tää toinen tyyppi. No luen kiitos, oli toisella puolella niitä lauteita ja se ei puhunut mitään. Me siinä sitten saunottiin. No sit mä menen uimaan, sinne ensinnäkin sinne rannalle on hirveän pitkä matka. Lopulta pääsen uimaan, lapset hyppii mun päälle jotain pellehyppyjä.
2: Joo.
1: Mä oon silleen, että nyt saa riittää. Mutta pääsenkö mä sinne saunaan enää takaisin? Toimiiko koodi?

0: Sikki kertoo meille storia, kun eilen kävi saunomassa ja siis tähän mennessä sä lähit sinne myöhässä, koska sä imuroit. Sä olit kattonut väärin, kauan sinne menee. Sä et mennä löytää paikan päälle. Sä et löytynyt pukkari, eli sä vaihdat vajamajassa sun kuteet. Sitten sun päälle hypittiin pellehyppyjä ja jäätiin siihen tilanteeseen, että sä et päässyt enää takaisin sinne saunaan, kun se toimii tämmöisellä koodilla.
1: Näin todella on. Sitten mä olin silleen, että no mulla ei tietenkään puhelinta mukana, missä se koodi on. Että onko näin, että mä en vaan niinku muista sitä.
0: Okei.
1: Okay. Okay.
0: Se on vielä mielestäni, että se on sama koodi aina. Mun mielestä se firma toimii silleen, että tavallaan se sinun koodisi on, aina kun sä teet varauksen, niin se on se täsmälleen sama koodi.
1: Onko?
0: On.
1: No se voi muuten olla, mutta usein kun mä oon käynyt, niin mä oon käynyt yhden ystävän kanssa, se ystävä on varannut. Niin voi hyvinkin olla. No, sitten mä oon silleen, että no kiva, että eihän mulla tuolla muuta kuin kaikki arvotavarat ja kengät ja autonavaimet ja muut, että mä nyt tässä oottelen. No sitten kun on semmoiset lasisaunat, että sä näet sinne sisään, niin mä kiertelen siinä ja katson, että onko toinen sauna.
0: Aina hyvä kierrellä julkista saunaa ja katsoa sinne sisään.
1: Joo, mikäkin pervo. Sitten mä yhtäkkiä, tiettäkö, kun ei aivot toimi enää kuin joskus niin kuin 4 maissa, jos sä oot herännyt 4:30, niin ei ne vaan toimi. Sitten mä oon silleen, niin okei, mä laitoin siis niin kuin mun vanhan kämpän ovikoodia siihen. Siis sellaisen kämpän, missä mä en ole asunut vuoteen.
0: Se tulee jostain sieltä aivojen takana. Joku vanha PIN-koodi, vanha muu.
1: No sit mä oon yhtäkkiä silleen, että aah niin se koodi oli tämä. No sit mä pääsen sinne saunaan. No sit mä siinä saunon. Ei mitään. Joskus kello oli ehkä 58.
0: Eli vielä 2 minuutin sauna-aikaa.
1: Mä tuun viimeistä kertaa sinne saunaan. Tässä vaiheessa on jo yksin. Ja sit mä oon silleen, että kun mä en ollut ihan varma, että meneekö ne niinku koodit kiinni. Mm. Niin sitten mä olin silleen, että pitäisikö kemplotella ja niin kuin sauna ihan vähän pidempään. Onneksi mä sitten kuitenkin lopulta tajusin, että niin se koodihan varmaan vaihtuu, joten sitten mä otin ne kamat mukaan ja lähdin sieltä menemään. Mutta ihan oikeasti, minuakaan ei kannattaisi niin kuin päästä yhtään mihinkään.
0: Joo, tässä oli kyllä paljon muuttuja, varsinkin kun sä käyt aika usein, sä oot käynyt avannossa ja muualla, mutta ehkä se on, että sulla on se kaveri mukana.
1: Niin muuten, tämä oli eka kerta, kun mä olin yksi. Mutta mä väitän, että isoin haaste oli se, että oli tuntematon paikka. Ja täys uimaranta ja sitten ne pukukopit ei ollut. Yle.
0: Sikki kertoi tuossa pitkää saagaa eiliseltä, kun sä oot lähtenyt saunomaan ja on ollut kaiken näköisiä haasteita. Ja oli, myönnettäköön, osa meni sen piikkiin, että niitä ei löytynyt niitä pukkareita ja muuta. Mutta kun sä sanoit, että sä et mennyt löytää alun perin sinne mestaan, vaikka ajoit. Onkohan sun navigaattorissa joku ongelma? Koska musta tuli myös tosi omituinen hetki tiistaina, kun mentiin semmoinen synttäridinnerille. Me istuttiin sinne ravintolan terdellä ja kumppaninkin naurattelta, kun sulta tuli puhelu ja sä kysyit multa, että niin, onko se Pursimiehen katu XYZ? Ja mä ajattelin, että no en mä tiedä, että on varmaa, että tässä me istutaan. Ja sä olit silleen, että no kun mun navigaattori sanoi, että on, mutta mä en löydä sitä. Mutta me olemme ajattelin, että mitä tämä niinku tarkoittaa?
1: Niin.
0: Että ootko sä niinku, että ohjaako sun Et miten on mahdollista, että sun navigaattori näyttää sitä, mutta sitten sä koet, että se ei niinku löydä sitä?
1: Sitä katua ei ollut. Mä tiedän sen kadun.
0: Että sun navigaattori löytyy koko katua
1: ei.
0: Helsingistä?
1: Mutta siinä on ollut häikkää muutenkin nyt, koska mä ajoin motarilla ja sitten yhtäkkiä...
0: Ja se löytynyt sitä motaria?
1: Niin. Ja sitten se näytti, että mä oon Lahdessa meidän porukoilla. Niin mä en tiedä, pitäisikö mun kalkuloida se tai nollata jotenkin.
0: No, tää kuulostaa vähän huolestuttavaa.
2: Yle X. Yle X aamu. Parhaat. Sulle.

0: aamu. Parhaat.
1: Hei, tämmönen kantava teema, mikä on kesäaamussa ollut. Me ollaan mun mielestä puhuttu pari otteeseen, on siis karhut.
2: Jep.
1: Koska joskus tuossa alkukesästä Mika Parikka kaivoi uutisen, että kun Japanissa on ollut nyt hirveästi karhuja, tuossa välissä puhuttiin sitten, että Itä-Suomessa on hirveästi karhuja, ja nyt on taas lisää karhu-uutisia tällä kertaa sieltä Japanista.
2: No.
1: Karhua epäillään 14 murrosta Japanissa. Eli on tämmöinen karhu, joka on niin kuin jatkuvasti murtautunut eri kämppiin. Se on esimerkiksi valvontakameroihin jäänyt neljästi murtautuessaan maatilan rakennuksiin syömään karjanrehua. Sitten se on myöskin käynyt niin kuin kotioissa jääkaappia raidaamassa ja on yritetty laittaa laatikkoansoja ja on yritetty laittaa japanilaista sinappia, että se ei pääse sinne niin kuin ja lähtisi pois. Ja nyt siis näihin karhuihin liittyen. Edelleen, mä tiedostamme, että tämä on oikea ongelma. Tuli uutinen, että mitä Suomen poliisilla on niin kuin ihan kädet täynnä näiden karhujen kanssa. Ja karhu myös villieläin. Mutta, kun kerran Japanissa on nyt karhuja, jotka niin kuin, että se 14 kertaa onnistuu murtautumaan. Ihan sama, mitä sille tehdään, ei tapahdu. Se on päässyt makean himoon, se syö donitseja ja muuta. Ja kesäkuussa on Japanin Fukushimassa ollut erittäin älykäs karhu. Se oli se oli hyökännyt neljän ihmisen kimppuun, se ei ole hyvä juttu. Mm-mm. Mutta se on myös yrittänyt välttää kiinni jäämisen lukitsemalla ikkunan sisäpuolelta ja karhun nähtiin myös juovan hanasta vettä.
2: Anteeksi, mitä?
1: Niin ollaanko me nyt lähestymässä tähän väärältä kulmalta, että mä ymmärrän, että nämä karhut on ongelma, mutta pitäisikö me myös vähän tutkia sitä, että mikä evoluutio on käynnissä, että ne karhut yhtäkkiä, ne tuolla raidaa ihmisten jääkaappeja, syö donitseja ja juo vettä hanasta, niin nehän on niin kuin muuttumassa ihmisiksi vähitellen.
2: Hei, nyt on karhujen vallankumous.
1: Niin, eikö tämä nyt vähän sitä kuulosta?
2: Onko tämä se maailmanloppu, mitä osa pelkää?
1: Ihan tämmöinen apinoiden planeetta hengessä, että kohta siellä karhut valtaa.
2: Siis okei, ootas, hold on. Sä sanoit, että ne juo hanasta vettä, ne osaa lukita oven sisäpuolelta.
1: Tämä yksi erittäin älykäs karhu silloin kesäkuussa. Niin se yritti välttää kiinni jäämisen lukitsemalla ikkunan sisäpuolelta.
2: Tiedätkö mitä mä sanon nyt? Ja mä en vähättele missään nimessä tutkijoiden työtä. Mä en sano, että ei ole tutkittu tarpeeksi. Mutta eikö ole kuitenkaan tutkittu tarpeeksi niin kuin eläimiä? Tai silleen, että pidetäänkö me eläimiä liian tyhmänä vai itseämme liian fiksuna? Koska tässähän niin kuin, sehän seuraavaksi muuttaa sinne asumaan.
1: Niin,
2: sekä
1: niin.
2: Ruokakaupassa. Se on mennyt sinne, se on avannut jääkaapin ollut silleen, täällä ei ole mitään. Täällä on vain donitseja, mutta mä laitan tämän ovenlukkoon ihan varuiksi, että ei kukaan tule tätä mun niinku retkeä häiritsemään.
1: WhatsAppin puolella totta kai heti ruvettiin täällä heittelemään esimerkiksi Ville, että eihän aivan varmasti karhuhan se ei ole, vaan se on mies, joka on pukeutunut karhuksi, on hemmetin hyvä murisemaan ja nauraa paskusta naurua. Se on vaihtoehto toki, se voi olla. Mutta mä muistan kuulleeni tämmöisen, että jostain Yhdysvaltojen tämmöisestä luonnonpuistosta, ja nyt saa joku, joka Suomessa on enemmän karhujen kanssa tekemisissä, niin mä oon ymmärtänyt ongelma, kun suunnitellaan vaikka kansallispuistoihin jotain, että vaikka roskiksia. Niin se, että kun se pitäisi olla sellainen, että ihmiset osaa sitä käyttää, mutta karhut ei, niin se niin kuin overlap, niin kuin tyhmimmät ihmiset ja fiksuimmat karhut on yllättävän suuri.
2: Niin.
1: Niin kuin se, että me voidaan tehdä semmoisia, että karhut vaikka pääsee, niin kuin karhut ei pääse käsiksi niin kuin ruoantähteisiin, mutta ihmiset, niin se on tosi haastavaa, koska että karhut ei ole niin, niin hölmöjä kuitenkaan.
2: Ei, ja sitten niin kuin miettii vaikka jotain, että jos ne on niin kuin fyysisesti, tai tavallaan, no ei ole fyysistä, mutta on tommoista niin kuin älyllistä nokkeluutta, niin mieti, jos heillä on vaikka sellainen niin kuin samankaltainen ajatuksen juoksu kuin ihmisellä, semmoinen tiedostava, niin nehän voi suunnitella, nehän voi pitkään suunnitella jotain ja sitten lopulta siellä Japanissa niin kuin kaikki karhut on koottu yhteen ja sitten siellä herätään joku päivä siihen, että jokaisella ovella on karhu ja ne on silleen, ei me voida tälle mitään, tämän on tapahduttava. Tämä on luonnon kiertokulku, tänne ne donitsit tai sulta lähtee henki.
1: Kannattaa olla varovainen meilläkin, että kun kerran meillä on Itä-Suomessa, että kohta me ollaan tässä samassa tilanteessa, että siellä karhut juo vettä ja syö donitseja.

0: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
1: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niin varma.
0: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.

0: Puhuttiin yleäksi kesäaamussa Japanin fiksuista karhuista. Vomma kertoi, että siellä esimerkiksi karhut osaa lukita ovia sisäpuolelta.
1: Joo, ja se, että tästä kesäkuussa puhuttiin ekan kerran, että siellä on ollut näitä älykkäitä karhuja. Nyt oli uusi uutinen, että joku karhu on peräti 14 kertaa murtautunut eri niin kuin paikkoihin. Ja tässä oltiin ehkä vähän niin kuin ihmeissämme siitä, että jos Japanissa karhut osaa jo niin kuin juoda vettä hanasta ja laittaa ovia lukkoon, ja meillä on myös Suomessa niin kuin karhuongelma Itä-Suomessa, niin mihin ollaan menossa?
0: Mulla tuli tästä vaan mieleen, että kun koiriahan on silleen eri älykkyystason, niin kuin meitä ihmisiä.
1: Näin mä oon ymmärtänyt. Koirissa vielä ehkä se, että kun niitä on, että toisella koiralla voi olla niin kuin kaksi kertaa isommat aivot kuin toisella, kun ne on niin eri kokoisia.
0: Jep, ja sitten tämä näkyy niin kuin esimerkiksi Instagramissa tai TikTokissa tai Reelsseissä tuolla silleen, että on semmoisia niin kuin trendejä, että siihen on kuvattu jotain tosi älykästä koiraa, mikä ratkaisee vaikka jonkun älypelin tai osaa jotain ihan superhienoa. Sitten siinä tulee semmoinen ja sitten siinä kuvataan sun omaa koiraa, joka suurin piirtein niin kuin jahtaa omaa häntäänsä tai tekee jotain hyvin niin kuin koiramaista. Niin kyllä ihan oikeasti välillä, kun mä katson vaikka omaa koiraani, niin mä rakastan hän suuresti, hän on niin kultainen, pieni muru, mutta välillä mun tekisi mieli kysyä, että liikkuuko sun päässä yhtään mitään, mutta sitten mä aina on silleen, että kun kääpiösnautseri on oikeasti tosi älykäs rotu ja sitten ne on myös ihan saakelin itsepäisiä, niin mä oon tajunnut, että Hilma on niin älykäs, että se käyttää sitä niin kuin minua vastaan. Eli esimerkiksi se hänen tietty semmoinen, sillä on vaikka tosi vahva luoksetulo, eli se tulee mun luo, kun mä pyydän, jos se on vapaana tai niin kuin vaikka jossain vapaana tai lenkillä sille, että se on kauempana. Mutta sitten vaikka kotona, jos mä haluan laittaa hänelle valjaa tai tehdä jotain, niin kuin viedä sen vaikka suihkuun tai jotain, niin se esittää, että se ei kuule. Mä oon silleen, että miten on mahdollista, että 20 minuuttia sitten sä juoksit mun luo kuin joku Meksikon pikajuna. Ja nyt sä et mukaan ymmärrä, mitä mä tarkoitan. Eli onko hän vaan oikeasti niin fiksu, että hän käyttää sitä hänen niin kuin koiruuttaan hyväksi?
1: Kyllä mä näin uskon. Kyllä mä uskon, että ne niin kuin, jotkut eläimet niin kuin ymmärtää sen. Eikö tämä klassinen, mitä on tutkittukin, että esimerkiksi monet kissat, että kyllä ne tunnistaa nimensä, ne ei vaan niin kuin reagoi siihen muuta kuin silloin, kun se on niille jotenkin niin kuin hyödyllistä.
0: Sitten pyörii. Siis mä tiedän oikeasti semmoisen yhdysvaltalaisen ihmisen, joka luuli pitkään, että sen koiranpentu on kuuro. Ja sitten kävi niin kuin tutkituttamassa sitä. Totta kai, koska kyllähän se pitää saada tietää. Niin selvisi, että sitä ei vaan kiinnosta. Sitä koiraa ei vaan kiinnosta. Hän kuuli kyllä äärimmäisen hyvin, mutta hän oli silleen, että sulla ei ole mulle mitään tarpeeksi mielenkiintoista asiaa. Että en mä katso, jos sä pyydät. Tou.

0: Nyt me puhutaan varkauksista, koska Bomma oli löytänyt jonkun autovarkausuutisen.
1: Ilta-Sanomilla uutinen Janista Helsingistä. Ja Janin katumaasturista on nyt siis jo 4 kertaa varastettu katalysaattori.
0: Ei ole totta.
1: 3 vuoden sisällä on jo 4 katalysaattoria mennyt. Ja tässä yksi poliisi kommentoi, että tämä on niin kuin, että nämä katalysaattorivarkauksethan on pahentunut. Mutta että tämä on jotenkin niin kuin harvinaista, että yhtä ihmistä yhtä autoa näin kaltoin kohdellaan. Että se on erittäin poikkeuksellista tämän poliisinkin mielestä. Ja tilanne on siis se, että Jani jopa harkitsee auton vaihtoa, että onko se nyt se ainoa vaihtoehto, että päästään näistä katalysaattorivarkauksista. Hän on selvitellyt, että saisiko sinne jotain varotoimia, mutta emme katsastuksesta läpi ja muuta. Mm. Ja tässä siis poliisikin pohtii tätä, että voiko se olla tämä kyseinen automalli. Että kyseessä on kuulemma tämmöinen niin kuin mahdollisesti optimaalinen katalysaattorivarkaille. Maavara on tarpeeksi, katalysaattori on helposti saatavilla, putki vain poikki 2 kohtaa ja lähtee menemään, siinä menee alle minuutti. Niin voi olla automallista kiinni. Ja uskon kyllä siis, että varmasti Jani on miettinyt niin kuin monta eri vaihtoehtoa, mutta jotenkin oma eka ajatus ei ollut se,

0: se on se auto, mistä on kiva varastaa katalysaattoreita, vaan tiedätkö, silleen parkkipaikka tai, tai en mä tiedä mikä.
1: Siis mä heti aloin miettimään, että onko Janilla viha? Vihamiehiä.
0: Niin, että onko hänellä joku silleen vaan niin kuin lähipiirissä, joka näistä katalysaattoreista tykkää tai häntä haluaa kiusata?
1: Oletko suututtanut eksän, naapurin mummon, lähikaupan myyjän? Mä lähtisin niin kuin tota kautta rakentamaan, koska kyllähän toi niin kuin kuulostaa äärimmäisen hämärältä. Ja kiva olla silleen niin kuin joka tavallaan yö kuumotella sitä, että no mitäköhän huomenna aamulla sitten, kun menen, niin pääsenkö tyyliin töihin sillä autolla vai onko katalysaattori veksi?
0: Siis hän mainitsee tässä. Ajoin perjantaina ja kun lauantai-aamuna käynnistin auton, huomasin, että moottorin vikavalo syttyi.
1: Ei ole todellista.
0: Ja siis toihan on varmasti siis jokaisen autonomistajan niin kuin kauhu on se, että sä käynnistät auto ja valot vilkkuu ja mikä ei toimi. Ja sitten kun paljastuu vielä, että oh no, täältä on varastu katalysaattori, mutta Janilla niin kuin, että kun se on neljäs kerta, niin se rupeaa olemaan varmaan jo vähän sellainen, että ei kai nyt taas.
1: Kyllä, siis varmaan hänen pitää vaihtaa se auto. Tai sitten en mä tiedä, laittaa, tee joku jekku, tee vastajekku siihen hän, niin kuin.
0: Hän on siis tätä selvitellyt, että kuulemma, hän on kysellyt, että voisiko sen laittaa vaikka jonkun semmoisen niin kuin metallilaatan, tiedätkö, joka estäisi nämä varkaudet, mutta huoltamot sanoi, että ei, koska ei mene katsastuksesta. Ja sitten jos se vaikka irtoisi kesken, niin se olisi aikamoinen niin kuin operaatio. Ja just tässä rikoskomissaario miettii tätä selvityspaikkaa, että kamera valvottu, valaistu parkkipaikka, että mikä tämä vaihtoehto on. Mä rupesin taas itse miettimään sitä, että kun autoja myydään kuitenkin hyvin eri tyyleillä, tiedätkö, että on urheiluautoa sinulle, joka haluat ajaa lujaa, ja on perheautoa sinulle, että täällä on paljon paikkoja, niin kuinka kaukana me ollaan siitä? Että jos nämä varkaudet yleistyy, että hei, nyt meillä on tämä niinku katalysaattori proof. Niin. Tässä ei ole maavaraa ollenkaan ja tässä on tiedätkö niinku piilotettu kaikki tuonne syvälle.
1: Ei varmaan kauhean kaukana. Kun toikin silleen, mä en tiedä miten niinku, mikä on joku prosentuaalinen määrä, mutta lähtökohtaisesti mun ymmärryksen mukaan parkkipaikat on ulkona. Tai siis silleen, että on harvinaista, että on joku tämmöinen parkkihalli tai joku. Mutta tossahan mä rakentaisin jonkun suojakilven. Jonkun semmoisen, tiedätkö, niin kuin.
0: Niin, että ihan niin kuin auto, vähän niin kuin oman autotallin.
1: Niin, semmoisen under the domein, jonkun semmoisen niin kuin elektroniikkakilven tai jonkun tämmöisen, koska eihän tossa tule mitään.
0: Myös siitä se jää miettimään. Ja niin siis myös sanoo, että häntä ärsyttäisi luopua tästä autosta, koska hän on kuulemma tällainen, että hän käy mökkitiellä ja olisi kiva, että on sitä maavaraa. Että jos se maavara on nyt se ongelma, että sinne auton alle pääsee liian helposti, niin. Eikö ole, mä en tiedä kuinka niin kuin tielaillisia nämä on Suomessa, mutta muistan vaan just vanhoista Grand Theft-autoista ja jostain 2000-luvun leffoista Pimp My Rideista, kun oli tekyitä hydrauliikoita. Niitä, millä voi autoa silleen pomputtaa, tiedätkö, takapäätä tai näin.
1: Totta.
0: Ja eikö niillä saa auton myös silleen alas tai ylös, niin kuin, että olisiko tämä Janille ratkaisu se, että hän menisi aina parkkipaikalle ja auto silleen
1: alas.
0: Ihan niin kuin maahan kiinni.
1: Joo, toihan on ratkaisu. Sitä, niin kuin. Pitäisikö niin kuin valtion korvata toi tavallaan Janille? Just silleen, että no me kustannetaan sulle tää, koska näitä katalysaattoreja varastetaan niin paljon, win-win situation, koska sitten tavallaan poliisia ei kuormitettaisi. Kyllähän tää tavallaan kuormittaa kaikkia. Varkaathan on ainoat, ketä on iloisia. Ne on silleen, että ai että me saatiin taas hyvät rahat täältä Janin katalysaattorista.
0: WhatsAppiin saa toki laittaa, että ollaanko ihan haku teillä, että kuinka niin kuin just tielaillista Suomessa on tämmöiset hydrauliikat. Mä en tiedä, onko sinne sitten se, että saako ne varkaat sitten jotenkin, eihän ne sitä autoa nyt, kun mä oletan, että tässä kuitenkin on vähän tämmöistä opportunismista kyse, että Janikin on nyt 4 kertaa vaan päätynyt, kun siinä autossa on sitä maavaraa, eikä silleen, että tuolla niin kuin, että ne on silleen, että no kyllä me tää nyt tästä tunkilla nostetaan tää auto.
1: Niin, että kyllähän ne varmaan just pujahtaa sinne vai jonkun skeittilaudan avulla. Morpes niin. Vähän kuumottaa arvaa, kun mullahan on sitä maavaraa myös aika paljon.
0: Ja sulla ei ole tätä sun mikä Under the Dome suojamuuria sun autossa.
1: Osaako joku rakentaa Under the Domein? Jos osaat, niin voisin tilata sellaisen. Mieluiten semmoinen, minkä saa etänä kytkettyä, koska todennäköisesti mä unohdan kuitenkin laittaa sen päälle, niin sit pitäisi kämpästä saada painettua tälle naps, ja sit olisi Domi valmiina. Nyt Wet Pillowsilta rakkauden kesä. Yle X kesäaamu on homman nimi. 8:45 näyttää kello ja ihan tuota pikaa uutisia. 9:30 myös bändipeliä ja tänään olemme numerossa 3.
0: Kyllä täällä kuulee moni huutaa, että ilman jousitusautoa niin saa puotettua maata vasten, että kai se olisi jopa ihan mahdollinen.
1: No niin Jani, tässä sulle ihan ilmanen vinkki, että.
0: En soita. Tiedä kuinka ilmanen on ilman jousitus, mutta.
1: Soita Pimp My Ridein sille dudelle, se varmaan hoitaa.
2: Yle X aamu. Parhaat kuuluu sulle.

0: Yle Uutiset ja Jussi Hanhivaara. Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho on kutsunut eduskunnan kooleensi tiistaiksi. Tarkoituksena on käsitellä Garden Helsinki-hanketta. Koolle kutsumista on pyytänyt sekä pääministeri Petteri Orpo että oppositio. Tilanteet etenivät päivällä vauhdilla, kertoo politiikan toimittajamme Antti Pilke.
1: Tapahtumat ovat nyt siis tänään edenneet niin, että iltapäivällä Orpo jo viestittikin, että hän on pyytänyt Halla-aho kutsumaan eduskunnan koolle, ja nyt Halla-aho aivan hetki sitten vahvisti asian. Vielä toissapäivänä Orpo sanoi STT:lle, että hän on valmis antamaan eduskunnalle syksyllä pääministerin ilmoituksen tästä hankkeesta, ja nyt siis eduskunta kokoontuukin jo kesällä, ja kyse ei ole pääministerin ilmoituksesta, vaan tiedonannosta, jonka jälkeen voi myös äänestää luottamuksesta.
0: Ja näin tilannetta arvioi illan A-studiossa oppositiosta SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
2: Kyllä meillä oppositiossa on suuri huoli siitä, että kun nimenomaan tämä hallitus, kokoomus ja perussuomalaisetkin on oikein ylvästellyt sillä, että nyt tätä taloutta pidetään kurissa, niin sitten jostakin löytyy 35 miljoonaa euroa näin heppoisin perustein. Tämä on hyvin poikkeuksellisella tavalla edennyt hanke, sovittu hallituspuolueiden puheenjohtajien kesken kehysriihessä ilman päivävaloa kestäviä perusteita. Taustalla kokoomuslobbari, kokoomustaustainen merkittävä vaalirahoittaja. Ei tällaisia epäilyksiä voi valtioneuvoston ja meidän pääministeri yllä olla kestävästi. Ne täytyy ratkoa.
0: Asuntokauppa hidastui vuoden alkupuoliskolla. Asuntoja myytiin lähes 15% vähemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Kiinteistövälitysalan keskusliitto. Syynä on etenkin Iranin sodasta seurannut korkojen nousu. Asuntojen hintakehitys on viime vuoteen verrattuna laskussa.
3: Jussi Hanhivaara toimitti keskiyön Yle Uutiset. Ja nyt on aika taas kuunnella, mitä yöradiolaiset haluavat kuulla. Eli 2 tuntia toivemusiikkia luvassa täällä yöradiossa studiossa Laura Haikala. Voit osallistua monellakin tapaa tähän lähetykseen. Yksi on tietysti kuuntelemalla ja nauttimalla muiden poiminnoista. Voiko sanoa poiminnoista, jos minä poimin ne, mutta poimintojen poiminta. Voit myös ehdottaa musiikkia soitettavaksi ja tässä tulevat yhteystiedot.
4: Toiveiden yöhön voit osallistua laittamalla WhatsApp-viestin numeroon 0401455666 tai menemällä osoitteeseen yle.fi/radiosuomi.
3: Lisäksi voit laittaa tänne vaikkapa sähköpostia. Osoite on levy.toiveet@yle.fi. Tai tekstiviestin numeroon 16149. Tekstiviestin hinta 40 senttiä ja viestiin tulee aluksi kirjoittaa sana toive ja välilyönnin jälkeen sitten kappale, esittäjä, perustelut ja sinun nimesi. Siinä on aika hyvä rakenne. Ensimmäinen toive on jo käsillä. Toivekappaleeni tälle yölle olisi Resso Redfordin 6 kuuta ja Saturnuksen renkaat. Toiveeni tarina sai alkuunsa siitä, kun viime yönä terassilla istuessani katseeni kiinnittyi yksinäiseen tähteen, joka loisti taivaan kannella. Utelias ihminen kun olen, minulle heräsi tiedon jano ja tarve yrittää selvittää, mikä tuo tähti voisi olla. Kyseessä ei ehkä ollutkaan tähti, vaan Saturnus-niminen planeetta. Mietin aika usein myös kappaleiden sanojen merkitystä. Tämä biisi toi mieleeni ajatuksen, että rakkauden nälkä saa meidät toivomaan ja unelmoimaan joskus mahdottomiakin asioita. Emme voi poimia taivaalta edes 1 kuuta ja reissuista Saturnuksen renkaiden hakemisesta sormustarpeeksi. Taisi tulla turhan pitkä reissu. Ihana asia kuitenkin on, jos unelmia ja tavoitteita kuitenkin löytyy. Näin kauniisti kirjoittaa kuulijamme Jaana.

Ressu Redford ja tämä ihana nostalginen 6/6 ja Saturnuksen renkaat. Ja varmasti värähdytti jossain jotain romanttisia säikeitä, kun Jaana niin kauniisti tämän saatteli matkaan tuolla viestillä. Seuraavaksi Yön toive, Chivalry ja Good Night Moon. Yösoitto on niin sopiva valinta. Aikoinaan Oulussa soitettiin keskellä yötä niin kovaa juuri tätä, että poliisit pyysi laittamaan hyvää biisiä hiljemmalle. Hyvät kemut, tuumi poliisikin. Hetki ennen tätä oltiin jumissa hississä, mutta siitäkin selvittiin. Rakkaat terkut serkuille Heliltä.

0: Shivery, Good Night Moon, kello on 13 minuuttia yli keskiyön, jo hyvää yötä kuulle, sitä voisi toivottaa.
1: Toivon onnenkellykkätä sulle iso, ja jos se vanheneminen alkaa iso, niin kiiku vain kovasti ja laula kumpikin laulu. Isosti onnea, toivon onnea.
2: Hyvää kevään odotusta, lämpöiset onnittelut Maijalta tätä lämpimästä.
3: Lappilan kirkon vaiheille.

0: Osallistumisohjeet löydät osoitteesta yle.fi/radiosuomi.
1: Toivebiisinä seuraavaksi Lasse Mortensonin Vihreät omenat. Ja terkut lähtevät tämän kappaleen myötä rakkaalle miehelle Ismolle. Terveisin Sari ja Osku Koira.

ja vaikka oisin myöhässä, hän hymyillen mua siellä odottaa. Ja jollei ole tää,

Lasse Mortenson ja Vihreät omenat oli toivekappale. Eki kirjoittaa mökiltä käsin. Hän ei varmasti ole ainoa, joka siellä mökillä on. Summertime ja Sidney Bechet ja 39 vuoden levytys on kyseessä. Eki kertoo, että tämä on hieno instrumentaaliversio kesäklassikosta. Ja Sidney Bechetin sopranosaksofoni on nyt sitten Ekillä muistissa muiden soittajien instrumentteja. Hän ei tuolta mökiltä käsin nyt muistanut, mutta Eki vaikuttaa tyypiltä, joka muistaa aika tarkkaan kaikenlaisia yksityiskohtia biiseistä. Ainakin näihin toiveisiin liittyen aina mun mielestä on sellaista musiikkitietämystä hänellä takataskussa.

Sydney Bechet ja Summertime oli kappale Toive Ekiltä. Jatketaan nyt maitokuskin vuoro Toivoa. Hei, viime yönä löysin taas uuden kuunneltavan bändin Rautaraja. Loistava ohjelma tämä. Tämän yön toive olisi vähän vanhempaa, eli Musta Paraati, taas viime yönä, kappaleen nimi.

0: Musta paraati taas viime yönä. Ansku laittoi tekstiviestin ja kysyi, että soitetaanko raakatut toiveet ja viestit myöhemmin vai jääkö ne unholaan. Tämä on varmasti kysymys, joka on monien mielessä ollut, jotka ovat toivoneet. Ja jonkin verran mä saatan tehdä sitä, että mä säästän aina yöltä seuraavalle, jos mulla on peräkkäisiä öitä tulossa, niin pari toivetta, jotka mä soitan ja saan sen sillä tavalla rullaamaan sen ohjelman rakentamisen nopeammin. Mutta yleisesti ottaen näitä ei hirveästi säästellä. Muut toimittajat toimii omalla tavallaan, mutta kyllä se aika pitkälle niin on, että sinä yönä tulleet soivat sinä yönä, mutta eivät juurikaan enää sitten myöhemmin. Pieniä poikkeuksia voi aina olla. Joten jos hirvittää vaikka tekstiviestin hinta 40 senttiä laittaa, niin kokeilkaa kysyä tutulta tai selvittäkää, miten teidän kännykkään voisi asentaa tuon WhatsApp-sovelluksen, jonka kautta toivominen ei sitten maksakaan mitään. Muuta kuin mitä nettiyhteys maksaa. Eli yleensä aika hyvät on nuo sopparit teleoperaattoreilla. Ehkä vastasin kysymykseen. Jatketaan toiveissa hetken kuluttua.
1: Mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen ja sillä oli takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
0: Mietin tuota toiveviestien määrä, kun se monesti on kolminumeroinen luku, kun tänne tulee viestiä yhden yön aikana, että voi sitten kertoa tuon päivien määrän. Sillä luvulla me saadaan niin kuin kymmeniä tuhansia toiveviestejä vuodessa. Siis aika iso jono olisi, jos me aina jätettäisiin viestit odottamaan. Tavallaan se on myös harmi, koska paljon hyviä toiveita tulee, mutta kannattaa sinnikkäästi yrittää sitten uudestaan ja edelleenkin painotan, että tuo WhatsApp on hirmu kätevä tapa tänne kirjoittaa, vaikka kaikille se ei sovi tai ole mieleinen. Seuraava toive tulee Veikolta ja Arjalta Sammatin mökiltä. Taas tuli mieleeni hieno laulu, jota ei enää juurikaan kuule miltään kanavalta. Se on Love Me, Please Love Me. Ranskalainen laulaja Michel Polnareff esitti sen noin 60 vuotta sitten. Mahtuisiko se yön toiveisiin?

Taitaa olla ensimmäinen kerta, kun Toiveiden yössä soitan tämän kappaleen. Michelle Polnareff ja Love Me, Please Love Me. En tunne ehkä musiikkitermejä riittävän hyvin, mutta vaihtoikohan rekisteriä tuossa yhdessä kohtaa siinä kertossa kestössä vähän niin kuin ylärekisteriin. Ja sitten tämmöinen kaksimielinen vitsikäs minä rupesin miettimään, että mistä pitää puristaa, että se tapahtuu noin nätisti. Mutta upea oli, ja se oli ehkä semmoinen mieleen painuvin kohta koko kappaleessa, ja se toistui monta kertaa. Hauska tuollainen kiinnekohta. Ja kiitoksia Toivojille, Veikolle ja Arjalle. Tämä oli ilo soittaa. Seuraavaksi Tapanin vuoro. Kesä, välkehtivä vedenpinta, havina koivikossa, tuulikasvoilla. Lea Laven ja Sudenkorento biisi, jossa tuo kaikki tiivistyy. Saisinko siis kuulasta kesää Lea Lavenin sielukkaalla tulkinnalla? No saat.

0: suden korentoja Lea Laveen.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Arto laittaa viestin, että tulisiko tänä yönä Motorsien biisi Airport. Niin monesti lennetty ja vietetty vaimon kanssa aikaa lentokentillä ympäri Eurooppaa ja välillä muissakin maan osissa.

Motors ja Airport, joka huudetaan muuten laulussa niin nopeasti, että sitten siinä voi olla väärin tulkinnan vaara. Kello on 21 ja toiveiden yössä eka tunti on jo täynnä musiikkia. Mä aina tykkään kertoa, missä mennään, ja toinen tunti on lähes puolillaan, eli siinä mennään. Ja seuraavat kaksi kappaletta toivetta tulivat tänään, ja minusta ne keskustelee aika hauskasti keskenään, niin mä laitoin ne nyt peräkkäin. Ensimmäisenä Timo, Antti Ahopelto ja laulajan laulu. Se sopii kuin sinappinakkiin hikisten lavatanssien jälkeen. Terveisiä kaikille lavatansseista kotiin ajaville, Timo toivottaa.

Antti Ahopelto ja kaunis tämä kappale Laulajan laulu, mikä herätti paljon jotenkin mielihyvää tietyt kohdat tässä biisissä. Timo toivoi. JJL Somerolta on esittänyt toiveen, joka mielestäni keskustelee tämän biisin kanssa ainakin jollakin tavalla. Saisko Irvenin Laulajan testamentti on syvällinen kertomus, kirjoittaa hän.

0: Irving Goodman, Laulajan testamentti.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä.
3: Ja sitä toisen ihmisen näkemistä.
4: Ja sitten tämä on niinku kitarajouset, ne vokaalit. Sitten se on siinä. Et miten voi noin pienellä elementillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota?
1: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Haluaisin kuulla Smokey-yhtyeen Needles and Pins-kappaleen, kun nyt miehen kanssa yritetään muistella joitain, mitä ei ole toisillemme kerrottu nuoruudesta. Ihmeellisiä juttuja löytyy. Ollaan hyvin erilaisia ja siihen suhteemme perustuu, kirjoittaa Tuula Lapin mökiltä.

Smoky, Needles and Pins. Seuraava kappale, Toive. Yötoiveisiin, Hurricanes, eli Hurrikanesin I Will Stay. Koska mä valvon ja haluan kuulla sen tänä yönä. Onnistuuko kirjoittaa Eikku?

Hurrikaanesin I Will Stay soi tässä ja vielä yksi kappale jäljellä ennen kuin otetaan uutiset väliin. Nikke Lahdesta kirjoittaa, että itsellä olisi vielä tänään perjantaina iltavuoro, mutta yövuoron työkavereille Lahteen lähettäisin terkkuja tämän biisin ihanilla soundeilla. Ja rakkauden täyteistä viikonloppua hän toivottaa ihan kaikille. John Mayer, Love on the Weekend soi.

0: kiitollisia tällaiset 24 sekunnin feidit, eli pitää vähän vielä höpistä. John Mayer, Love on the Weekend, ja nyt Yle Uutiset kello 1. Jatketaan sitten vielä toiveissa toinen tunti.
1: Yhdysvallat on aloittanut jälleen uuden ilmaiskujen sarjan Iraniin. Iskut ovat kohdistuneet Hormuzin salmella sijaitsevan Iranille kuuluvan saaren lähistölle. Yhdysvallat pyrkii heikentämään Iranin sotilaallista kyvykkyyttä. Iskuja on tehty nyt jo viitenä yönä peräkkäin. Iran on puolestaan iskenyt droneilla Yhdysvaltojen sotilaskohteisiin Jordaniassa, Kuwaitissa ja Bahrainissa. Espanjassa jatketaan evakuointeja maastopalojen alta. Satoja ihmisiä on viety turvaan Pohjois-Espanjan Aragonian alueella. Maata on palanut lähes 5000 hehtaaria. Maastopaloja on sammutettu viime viikkoina eri puolilla Etelä-Eurooppaa. Täällä Suomessa mansikasta on tällä hetkellä pulaa turuilla ja toreilla. Vaikka mansikan satokausi alkoi hyvin, sittemmin koleus- ja kaatosateet ovat tehneet tuhoa kypsille marjoille. Viljelijät ovat monin paikoin joutuneet säännöstelemään mansikan myyntiä. Mansikan torihinnat ovat sen myötä kallistuneet. Kausi ei kuitenkaan ole kokonaan ohi, sillä myöhäislajikkeita on vielä tulossa. Päivästä on tulossa enimmäkseen poutainen ja lämmin. Lämpöasteita on päivällä 22-27 astetta, paitsi Lapissa, jossa jäädään alle 20 asteen. Pilvisyys vaihtelee, tuuli on heikkoa tai kohtalaista. UV-säteily on voimakasta maan eteläosassa. Lounais- ja Keski-Suomessa varoitetaan tukalasta helteestä. Maastopalovaroitus on voimassa maan lounais-, länsi-, keski- ja itäosissa sekä lounais-Lapissa.
0: Uutiset toimitti Juuso Vainio.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja jatketaan vielä yhden tunnin verran kuulijoiden toivemusiikkia soittain ja kuunnellen. Studiossa Laura Haikala. Tämän jälkeen koittaakin semmoinen vähän yli viikon tauko meikäläisellä yöradiossa. Saatte tanssia muiden toimittajien tahtiin. Minua voi kuulla ainakin Yle Teeman kuulutuksissa sitten ensi viikosta alkaen. Ainakin jossain osin tuurailen siellä. Sitten seuraava toiveviesti. Ystävällisin terveisin Joonas ja Jenny on allekirjoitus ja viesti kuuluu. Toivoisin musiikkia kauniiseen kesäyöhön. Vanhempani ovat ostaneet uuden mökin ja olemme vaimon kanssa käymässä tällä kertaa. Täällä ekaa kertaa. Hannu Häklin piilomökki sopisi vallan loistavasti tähän hetkeen. Kiitos.

Hannu Häkli ja Piilomökki. Joka kerta, kun kuulen tämän alan tanssimaan välittömästi, alkaa seuraava viesti, joka tulee anonyymiltä. Angel, Sommarenni City. Unohduksiin Suomessa jäänyt pieni klassikko.

0: Angels on Rainy City. 10:50 on kello. Seuraavaksi tulossa toive Samilta Imatralta.
1: Silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
2: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaa ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Alkanut perjantai on Suomen kansanvallan päivä. Siksi onkin aiheellista kysyä, missä on se valta, joka puuttuu kansalta? Kysymyksen esittää Lapinlahden linnut kappaleessa Vihtaasi on kustu. Näin kirjoittaa nauruhymiöin Sami, joka on radioaktiivi Imatralta.

tekstiviesti toive Al Green, Take Me to the River. Viestissä ei lukenut mitään muuta. Jos viitsitte, niin ihan muutamalla sanallakin jo avata tätä kappalevalintaa tai kirjoittaa sen oman nimimerkin, niin tekisi ihan mukavaa.

Junior Parker. A cousin of mine is gone on, but we'd like to

Al Green, Take Me to the River. Biisi toiveeni olisi Arppa ja Helsingin hulina. Terveisin hulinaa korpeen paenneet Onni ja Lumi. Ihanaa kesäyövuoroa toivottavat he.

Arppa ja Helsingin hulina. Suursaimaan tyyneen ja lämpimään kesäyöhön sopisi täydellisesti Talking Headsin Road to Nowhere. Eihän tässä kuitenkaan juuri mihinkään olla menossa, kunhan vain ankkurissa lillutaan, kuuluu viesti. Kiitos toiveesta.

0: Talking Heads, Road to Nowhere.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just no, alaikäinen sitten se hääraaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 At the Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja Malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Sini kirjoittaa viestissään, että toiveiden yöhön toivoisin kappale toivetta 4 ruusua tieajatuksiin, omaksi iloksi tien päälle rekan rattiin.

4 ruusua tieajatuksiin. Yhtä kotimaista kappaletta vaille lista on nyt täynnä. Kiitoksia kaikille toivojille. Kesäaika tuntuu olevan aika sellaista, miten mä sanoisin, ei nyt kiireistä, mutta on tosi paljon kuulijoita linjoilla yöaikaa, niin varmaan johtuu kesälomista ja mökkeilystä ja muusta sellaisesta. Ja sitä kautta myös viestien tulva on tavallista suurempi. Viime lauantaina naimisiin menneet Ulla ja Julius toivovat Kätkäjärven mökillään Kittilässä toiveiden yössä kappaletta, joka tuo mieleen yhteiset elokuvahetket yhteisen taipaleen alkuajoilta. Blade Runner skifi-klassikko elokuva on yhteinen lempielokuva, jonka utuinen futuristinen tunnelma on vangitseva. Kappale, jota toivomme, on Blade Runner Blues, Vangelis. Jos kappaletta ei löydy, niin Tears in Rain. Vangelis käy myöskin. Oihan pökäli. Mä otin tämän jälkimmäisen täältä näin, mutta minäpä teen nyt niin. Jälleen mä soitan toisen kappaleen ja katson, että löytyykö tätä ykkösvaihtoehtoa. Tässä nimittäin aina välillä, kun näitä viestejä lukee, niin nappaa sen ensimmäisen yhdistelmän. Mutta tässä olikin etukäteen tullut jo yksi. Hei, laitetaan seuraava toive ja palataan tähän näin. Te pääsette pian kuulemaan kyllä jotain musiikkia, Ulla ja Julius. Hanna ja Poppo on toivojat seuraavan viestin suhteen. He tämmöisen pienen vihjeen laittavat tähän, että aktiivisena musiikkitoimittajana olet huomannut, että yksi tämän viikon tärkeistä tapahtumista on kansainvälinen Kaustinen Folk Music Festival. Vuodesta 1968 lähtien nykyisin Pohjoismaiden suurin kansanmusiikkitapahtuma. Vielä ehtii mukaan siitä hyvänä muistutuksena toiveemme Sandelsin matkalla Kaustisiin. Kiitos.

0: Sandels ja matkalla Kaustisiin. Kiitoksia Hanna ja Poppo. Ja nyt Ulla ja Julius. Valitettavasti tuo ensimmäinen kappale toiveenne näistä kahdesta on liian pitkä enää sovittaa tässä kohti yötä. Joten soitan tämän toisen. Tears in Rain Vangelis-esittäjänä. Pahoittelut, mutta ainakin jotain toivetta täällä soi yössä. Paljon onnea teille, tuore aviopari.
1: I've seen things you people wouldn't believe. Attack ships on fire off the shore of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near 10 hours again. All those moments will be lost in time. Like

Vangelis Tears in Rain. Tämä oli musiikkia Blade Runner-elokuvasta vuodelta 1982. Seuraavaksi viesti Tiialta ja Annikalta matkalta Ruotsin tuntureilta kohti Koillismaata. Takana unohtumaton vaellus Stora Sjöfalletin kansallispuistossa. Kroppa hyytelyä, mutta mieli täynnä onnea. Vielä 300 ajokilometriä jäljellä. Yöttömän yön ajeluihin sopisi täydellisesti Kavinskin Night Call. Terkut kotiin, tulossa ollaan.

0: Kavinsky, Love Fox, Night Call.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteli.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Hän asuu housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Tämän iltainen toiveeni olisi lyhyen, mutta vaikuttavan elämän Turun musiikkipiireissä eläneen, vain 26-vuotiaana menehtyneen trubaduuri, laulaja, lauluntekijä Pekka Strängin kappale Sisältäni portin löysin. Pekka Sträng oli trubaduuri, aikansa suunnan näyttäjä Brokelle, yhteistyötä myös tasavallan presidentin kanssa. Hänen nuoruuttaan varjosti pahanlaatuinen verisairaus ja elämä oli tanssia kuolema kantapäillä. Hän lähti vuonna 1976, vajaa 27-vuotiaana. Laulut ja kokeellinen musiikki jäi. Kiitos Jukka, olet edelleen meidän Peter Pan. Kiitos, jos mahdutat hänet mukaan. Muistelemme häntä ilolla. Terveisin Päivi Kokkolasta. Olipa kauniisti kirjoitettu. Uskon, että moni kuulija yhtyy näihin sanoihin. Meillä löytyy muitakin Pekka Strängin ystäviä.

kaunis Pekka Strängin kappale sisältäni Portin löysin. Marja kirjoittaa, että voisitko soittaa jotakin Erasureilta. Bändiä kuulee liian vähän radiosta. Hyvää työyötä sinulle. No mä nappasin tuolta ton Little Respect, joka on varmasti yksi soitetuimmista.

0: Erasure, A Little Respect, yhteyttä ei ole kuulunut tänä vuonna ainakaan Toiveiden yössä. En muista, onko viime vuonnakaan, eli vähän harvemmin soitettua musiikkia tämäkin.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Oli tuolla kaksi soittokertaa viime vuodelle ja sitä edelliselle yksi. Niin, että jos kerran kaksi vuoteen soi, niin se on aika harvoin. Jos verrataan vaikka J. Karjalaiseen tai Topi Sorsakoskeen tai Katri Helenaan esimerkiksi. Näitä hyvin toivottuja artisteja nuo. Henkka kirjoittaa, että Tammerfest yötä. Ville Valo ja Agents olivat 2019 Tammerfestillä. Orpo lapsi Kiurun olisi toive. Kaunis kappale.

ja Agents, Orpolapsi Kiurun ja viimeisen kappaleen vuoro. Ossi on toivonut tätä. Over the Rainbow ja Judy Garland. Tästä ei musiikki parane. Hyvää yötä, kirjoittaa Ossi. Samaa toivottelen minä ja viettäkääpä kiva yli viikko muiden toimittajien seurassa täällä Yöradiossa. Tämä on ihana tämmöinen unelmoiva kappale. Hyvää yötä.

0: Eduskuntapuolueet ovat kommentoineet Garden Helsinki Areena-hankkeesta syntynyttä jupakkaa illan A-studiossa. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jani Mäkelä sanoi, että jos hankkeesta ilmenee jotain uutta, pääministeri Petteri Orpon tilannetta voidaan arvioida uudestaan. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen kyseenalaisti Orpon väitteet siitä, ettei tämä olisi tiennyt muista keskeneräisistä Areena-hankkeista. Eduskunta on kutsuttu kesälomilta koolle ensi tiistaiksi asian käsittelyä varten. Laukaan Vihtavuoren keskiviikkoisesta räjähdyksestä käynnistetään turvallisuustutkinta. Asiasta kertoi Onnettomuustutkintakeskus viestipalvelu X:ssä. Nammon ruutitehtaalla tapahtuneessa räjähdyksessä kuoli yksi ihminen ja yksi loukkaantui. Räjähdys sai ilmeisesti alkunsa paineputken sahaamisesta. Putken sisällä oli jäämiä räjähtävästä aineesta. Uuden tilaston mukaan Euroopassa 12 000 ihmistä kuoli kesäkuussa helteiden takia. Uutistoimisto AFP:n analyysi kertoo, että muun muassa Ranskassa, Espanjassa ja Britanniassa kirjattiin runsaasti helleaaltoon liittyviä kuolemantapauksia. Kesäkuussa monissa Euroopan maissa rikkoontuivat kaikkien aikojen helleennätykset. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebola-tilanne pahenee yhä. Tällä viikolla on havaittu kymmeniä uusia Ebola-tartuntoja. Tautiin kuolleita on yli 800. Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan Ebola leviää nyt Kongon demokraattisessa tasavallassa nopeammin kuin mikään aiempi Ebola-epidemia.
1: Uutiset toimitti Juuso Vainio.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Kiitoksia vielä tuosta toiveiden yöstä. Minä sain tänne WhatsAppiin videoita kuulijaltamme Juhanalta, joka oli marjareissulla. Ja onneksi hän oli päässyt autoon turvaan, sillä videoiden perusteella tuolla auton ympärillä liikkui hyvinkin vihamielinen ja ärhäkkä metso. Tämä on hyvä, kun kaikkien näiden videoiden esikatsella kuvat alkaa ihan eri kohdasta, että se metso on todella piirittänyt Juhanan auto ja tuolla se ärhentelee ja pullistelee. Joo, sitä on varmaan ollut hauska seurata sitä ulkopuolelta. Semmoinen luontokokemus. Seuraavaksi musiikissa Radio Suomen soittolistaa ja tulossa on joitakin artisteja, joita oli toivottu myös toiveiden yöhön. Eli saatat kuulla oman suosikki muusikkosi.
4: Mä käyn kaupassa moikkaa mun naapureita.

Kaija K. ja Mun sydän oli tämän kappaleen nimi. Ja sitten J. Karjalasta toivottiin niin kovasti. Moni kuulija ehdotti sitä soitettavaksi toiveiden yössä, mutta se oli muutama päivä sitten toiveessa jo soinut. Siitä syystä en sitä yhdeltäkään kuulijalta soittanut. Lisäksi täällä se oli odottamassa jo villejä lupineja.

Knipin Sivellin vetoja, joka on aika tiuhan täällä Radio Suomessakin soinut ja juuri hiljaa myös Toiveiden yössä. Seuraavaksi vähän ruotsalaista poppia, Ace of Base ja kappale All That She Wants.

Ace of Base, All That She Wants, kello on 2:17. Levi and the Leavings, maanteiden, Teuvo maanteiden kuningas soi nyt. Pian myös alkamaisillaan paikka auringossa uusinta. Se tulee siis kaksiosaisena, kun näin tässä kohti kesää Jyrki vetää vähän pidennettyä sittiä.

Levi and the Leavings, Teuvo, maanteiden kuningas. Hetki sitten laitoin tuonne Yle Areenaan Toiveiden yön soittolistan, eli mikäli haluat palata joihinkin biiseihin tai mietit, että mikäs kappale se oli, joka soi, niin sieltä löytyy. Ja monien muidenkin Toiveiden yö konserttien soittolistat ovat siellä. Onko se noin kuukausi, kun ne pysyvät siellä, eli voit käydä tutkailemassa.

0: Radio Suomi.
1: Seuraava päälle puolituntinen kuluu siis Jyrki Hakasen seurassa, kun kuuntelemme Paikka auringossa yöuusintaa. Ja kello 3 Yle Uutisten jälkeen kuullaan sitten toinen tunti tuosta kokonaislähetyksestä, joka kuului eilen siinä keskipäivän aikoihin tällä kanavalla. Mutta nyt Jyrki Hakasen vuoro.
2: Tästä alkaa Paikka auringossa ja päivän nostalgiaputkessa kuullaan niin menevää diskoiskelmää kuin totisempaakin torvensoittajaa, jos tämmöinen sanaleikittely sallitaan. Monenlaista suomenkielistä musiikkia ja mukaan mahtuu myös instrumentaali helmi. Myrsky Luodon Maija. Aina yhtä hieno.

ei ole pitkäaikainen soitin paikka auringossa Ari Klemmin esittämän Ruohosten veljesten Matia Tepon säveltämän Pieni ystävän kappaleen, joka siis voitti syksyn sävelen 1989. Ja samainen vuosi, samainen kilpailu, Sonja Lumme sijoittui 7. Vie kauas arjen taa kappaleella. Kassu Halusen säveltämän Pave Maijasen sovittama ja Veksi Salmen sanoittama laulu. Mä lupasin tuossa jo avaajassa disco iskelmää ja täältähän tuuttaa, täältähän törisee sitten kahden seuraavan kappaleen verran. Ensin Silhuetit, jos mulle sydämesi annat.

Silhuetit oli tämä kvartetti, eli Arto Alaspää, Martti Metsäketo, Irina Milan ja Marianne Nyyman. Vuosi 1977, Amada Mia, Amore Mio-kappale suomeksi. Mirja Lähteen, eli Junnu Vainion tekstillä. Jos mulle sydämesi annat. Ja 70-luvulta savusumun läpi sukelletaan 80-luvulla.

0: sinne siis. Nisa Soraja, huone 105. Näin Nisa Soraja on muistellut ensi vuosiaan Suomessa 80-luvun alkupuolella ja suomen kielen oppimista.
1: Mä lähdin suoraan keikoille sitä päivästä, kun mä astuin Suomeen Markku Aron kanssa ja oltiin siihen aikaan ehkä 27 päivää kuussa keikoilla, keikan bussissa, koko bändi puhui suomea, joten se vaan tarttuu. Se on paras tapa oppia, että ei kukaan puhu mitään muu kieltä, niin kyllä sitä oppii.
2: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Lupamani myrskyluodon Maija 10 minuutin sisään paikka auringossa, vaan seuraavaksi maailman sinisintä taivasta. Maaseudun tulevaisuuslehdestä löysin vuodelta 2020 tämmöisen kirjoituksen, jossa on hehkutettu tätä vuonna 1998 julkaistua kappaletta, että kotimaiset elinkeinot ja erityisesti metsätalous saavat tässä ikivihreässä roppakaupalla ansaitsemansa suitsutusta. Ei niin tyypillisessä iskelmätekstissä kuvataan esimerkiksi hakkuiden edistymistä ja pöllin saapumista Valkeakosken paperitehtaalle tuottamaan hyvinvointia koko Suomeen. Martti Servo ja Napander, maailman sinisin taivas. Maailma.

Jorma Kääriäinen ja Agents Unohtumaton ilta. Ja jos radion merisäässä monesti annetaan kovan tuulen varoituksia, niin seuraavan sävelmän kohdalla voisi antaa semmoisen liikuttumisvaroituksen. Tässä nimittäin tulee Lasse Mortenson, Myrsky luodon Maija.

0: Lasse Mortensonin rakastetuin sävellys. Tunnuskappale Åke Lindmanin ohjaamaan 1970-luvun TV-sarjaan. Myrskyluodon Maija.
1: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
2: Höpersankari. Ope jahti. Yle Areenassa.
0: Torstain paikka auringossa meneillään ja Anssi Kelahan lauloi ikäluokasta 1972, että meistä tuli muurareita, taksikuskeja, suutareita, yksinhuoltaja äitejä, autokauppiaita, lääkäreitä, virkamiehiä, vääpeleitä. Vaan vuonna 1972 Muska ilmoitti, että mulla on uudet rullaluistimet.

1972, siis tämä Suomen versio alun perin siis Melanie Brand New Key, 71 ja 72 sitten Jarkko Laineen tekstillä. Muska, mulla on uudet rullaluistimet. Kuuntelija kysyy, että ootko Jyrki rullaluistellut kautta hiihtänyt rullasuksilla? Mitähän tuohon nyt diplomaattisesti sanoisi? Jos olisin lajia harrastanut, niin tuskin olisin täällä radiossa. Viimeiset 5 kilometriä tässä puolikuun yhtyä seuraavaksi.

puolikuu ja viimeiset 5 kilometriä. Ja sehän toki riippuu vähän, että mistä on tulossa ja minne on menossa, mutta sanotaanko näin, että näin aika monta kertaa vuodessa etelä- ja pohjoisen väliä autoilevana, niin ne viimeiset 5 kilometriä esimerkiksi Ylläkselle, niin ne on yhtä riemua. Ei tunnu enää lainkaan pitkältä siinä kohtia. Mutta sitten taas vastaavasti paluumatka takaisin kotiin, siinä kohtaa ne viimeiset 5 kilometriä, niin todellakin tuntuu pitkiltä. Mutta toiseen suuntaan, kun loma pohjoisessa on edessä, sitähän se monesti tarkoittaa, jos täältä etelästä Lappiin lähetät lomaa edessäpäin, niin jo pelkästään se maakuntarajan ylitys Simossa on yleensä semmoinen hetki, joka vetää ekan kerran suun hymyyn. Siinä kohtia, kun maakuntaraja vaihtuu tien reunassa,

jossa on kyltti, jossa lukee Lappi. Sydämessä läikähtää. Scandinavian Music Group laulaa, että harva jaksaa enää puhua, kun on jäljellä 100 kilometriä Ouluun ja silloin radio käännetään pienemmälle ja kohta joku jo nukkuu. Ja tämän kyllä melkein allekirjoitan. Jos lähtee vaikka, sanotaanko, että Tampereelta Äkäslompoloon, niin kyllä ne pisimmät kilometrit nimenomaan on siinä jossain Ylivieskan ja Oulun välillä. Vaan jos mietitään matkaa täällä Paikka-auringossa ohjelmassa, niin ei olla vielä edes Pihtiputaalla saakka, nimittäin edes puolessa välissä tälle päivälle. Uutisten jälkeen jatketaan. Kuunnellaan tässä vielä Anna Erikssonin esittämä hieno kesäkappale, jossa kaikki taijat kesäyön me yhdessä todistetaan ja joka hetki yhä syvemmin toisiimme kietoudutaan. Kesä yhdessä.

Ihana Anna Eriksson. Paikka auringossa -ohjelma ensimmäinen osio oli siinä. Jyrki Hakanen oli toimittajana. Ja kello 3 Yle Uutisten jälkeen sitten kuullaan vähän pidempi sessio ja toinen osa tästä lähetyksestä, joka juuri alkoi. Haikalan Laura kiittää tästä yöstä. Mukavaa viikonloppua.